Ricardo? I'm sorry.

oli pakko vähän googlailla ja tarkistaa karttatietämyksessä olevia aukkoja. Eli onko walesiläinen Super Furry Animals-yhtye kasvanut oikeasti rantakulttuurin piirissä, vai kuuluuko tämä maan mainio poppirokkiyhtye siihen sakeaan joukkoon, joka kanavoi Beach Boys-henkeä musiikissaan ihan silkan mielikuvituksen voimin? Tämä mielikuvitus, rantapoikkailu ja tyttöilyhän alkoi jo hamalla 60-luvulla. Lauluissa surffailtiin sielläkin, missä valtameren aaloista oli kuultu vain hämäriä huhuja. Cardiff, eli bändin kotikaupunki, on ihan rannan tuntumassa. Siellä on satamakin, mutta tuskin mikään surffauksen keskus. Super Furryt kuuluvat siihen ysärin lopulla esiin puskeneeseen bändijoukkoon, jonka musiikissa todella monenkirjava historia leipoutui nostattavaksi omaksi soundiksi. Ilman totista apinoinnin henkeä välillä kujersi syntikka. Toisinaan reippaasti roikkaava kitara oli pääosassa ja aika usein päivitetty 60-70-luvun melodisuuden henki. Rings Around the World oli tämä 2000-luvun alun hehkeä rokki nimeltään. Ja kuinkas ollakaan, rantapoikien henki ei päästä meitä otteestaan ihan noin vaan. Menemme ihan tiettyyn ajanjaksoon, jolloin surfpopin viesti roikasi vahvasti osana pykälää rajumpaa menoa.

0: Kyllä vaan. Itse Beach Boys -päänero Brian Wilson oli osallistunut tämän kappaleen kirjoittamiseen. Biisi meni kaveribändille tai duolle, joka lyhyen aikaa näyttäytyy jopa Beach Boysin kilpailijana. Jan and Dean, New Girl in School, se alkuteos. Suomeksi asian ilmaisi näpsäkästi riimittelyn rajoilla seikkailut Martti Syrjä vuonna 1980 ilmestyneellä soolosinkulla, jonka tekemiseen osallistui Epuista rumpali Aku Syrjä. Kitara- ja basso-osasto Vox-yhtyeestä, kitaran kammessa Timo Huovinen, joka myös Virtanen bändissä kepitteli. Oikein hehkeä käännöskiskaisu, jonka B-puolella The Who-coveri, In the City. Surffihenki ui Eppu Normaalin ja aikalaistensa ohjelmistoon varmaan useampaakin reittiä. Osa muussaa enempi dikkaileista punk-sukupolven kasvateista oli 60-lukunsa kuunnellut, mutta varmasti aika monelle se tärkein portti lainelautaileviin pop-tunnelmiin oli tietenkin The Ramones.
1: Rockaway Beach. What the...

Mä vähän huijasin, ei ollut Ramones. Mutta hei, olisi voinut olla. Se oli Eppu Normaali. Livenä 1979 Ramonesin kimpussa Rockaway Beach alkukielellä. Ramojen musiikissa tietysti isolla kauhalla 60-luvun teinipopin aineksia sävellyspuolella ja tietty Beach Boysia ja vastaavaa. No, huvittava kontrasti tulee tietysti siitä, että Ramones-ukkeleita on todella vaikea, lähes mahdoton kuvitella rantahommiin. Sen verran kalvakkaa jengiä, tiukasti nahkarotsi päällä, sanoi elohopeamittari ihan mitä hyvänsä. Enempi sellaista rock'n'roll-vampyyrijengiä, joka odottelee mutsin kellarissa sijaitsevassa huoneessaan vanhan flipperin ja sarjakuvalehtiröykiön vieressä sitä, että aurinko painuisi mailleen ja voisi lähteä kartsalle luuhaamaan. Harmikseni on myönnettävä, etten koskaan nähnyt livenä tämän vaiheen Eppuja. Kaikki konkarit ovat sanoneet, että juuri näihin aikoihin bändin livesoundi ja meininki oli punk rock ja ihan vaan rock mielessä aivan mahtavaa. Toki myöhemminkin, mutta sellaista räyhää oli kovasti tässä vaiheessa kehissä. Ja senhän tuosta kuuli. Itselläni käy helposti niin, että kun sähkökitarat mouruavat juuri oikealla tavalla ja lujaa, hermeilevät hampaiden pinnalla ja energinen möykkä iskee soluihin, mielen valtaa ei mikään riehumisen vimma, vaan ihan silkka liikutus. Niin kaunista, niin kaunista. Voi olla vähän raakaa, mutta samalla ihanaa.

Papa Uumau sentään, mitä mahtava koukku tuo homma. Jos olisi pelkkä Sherry Bomb, sekin jysähtäisi, kuin jätti papatti tai Kiinan pommi konsanaan. Sitähän karkeasti ottaen tuo nimi tarkoittaa sellaista kirsikan muotoista ja kokoista paukkupommia. Mutta tjö eteen ja siihen tulee lisää särmää ja törkeyttä. Loistava purukumi glam hard mikäli rock. Alun perin vähän seiskarin puolivälin jälkeen levytetty, silloin taustapiruna suomalaiseenkin rockin Wigwam-tuottajana sekaantunut maineikas hörhösäätäjä Kim Fowley ja bändi tietysti The Runaways. 4 nuorta aika tiukan näköistä naista, joista 2 loi sitten merkittävän rockiuran, hard rockimpi ja metallimpi kitaristi Lita Ford ja vielä pidemmälle päässyt perinteisemmin rock'n'roll Joan Jett, joka tuossa edellä tarttui vanhan bändinsä isoimpaan hittiin. Joan Jett edustamansa taidemuodon ruumiillistuma, jos joku. Kova hahmo, jonka ankarasta ja periksi antamattomasta tavasta vääntää tahkoa vuodesta toiseen, on erinomainen kuvaus Jettin kanssa soittaneen Sam Jaffan elämäkerrassa, joka on muuten erittäin hyvä kirja rockista noin laajemmassakin mielessä. Skarppi kaveri, joka on tehnyt pitkän matkan nimenomaan ammattimaisena ja arvostettuna luottopelaajana. New York Dollsit, Joan Jett and the Blackheartsit ja liuta muita kovia hanoin vuosien jälkeen. Kirjassa erinomaista näkökulmaa siihen, mitä se paljon puhuttu asenne on. Se ei ole sekoilua ja loputonta teiniyttä ja siitä kumpuavaa mukakapinaa, vaan rakkautta lajiin, rock'n'rolliin ja väsymätöntä, tinkimätöntä työmoraalia. Toiset selittää ja toiset tekee. Ja jälkimmäisten joukosta löytyy se todellinen rock-asenne.

Mitä rokkaaminen on pohjimmiltaan? No ensinnäkin, jos se on only rock and roll but I like it -asia, pitääkö tätä edes vatuloida? No ei ole pakko, mutta jos haluaa, niin saa. Yksi näkökulma asiaan voisi olla se, että rokkaaminen on heittäytymistä, joka ei perustu faktoille. Se on sitä, että näet taikamaton, uskot siihen ja päätät lähteä kyytiin. J. Karjalainen muotoili asian hienosti Rocksuomi-haastattelussa vuosia sitten. Sun pitää uskoa siihen, että osaat lentää, sillä jos et sä osaa lentää, niin et sä kyllä voi rokatakaan. Jotenkin näin. Litku Klemetin uudessa maan mainiossa Splatter-kappaleessa heittäydytään juuri oikein, mistään piittamatta, tähän supersankarimoodiin. Ja demonit saavat kyytiä. Miekka heiluu, mutta ei oikeasti ole kyse väkivallasta, vaan mielikuvituksen voimasta. Musiikissakin toistuu hienosti klassinen, sanoisinko kaikkein parhaan 70-luvun rockin resepti. Raakaa energiaa, riffien viiltävää hyökkäysvoimaa ja toisaalta melodista herkkyyttä. Uhoa, nyrkit pystyssä urpoa maailmaa vastaan ja kuitenkin kaiken takana on herkkä sielu, joka päättää uskoa ja uskaltaa. Raan ja runollisen liitosta. Minulle tulee jostakin syystä mieleen aivan erityisesti tämä seuraava suuri yhtye. Orkesterin nimi on Thin Lizzy.

0: Loistavan cowboy-songin sisällä myös tuo herkkä, raju dramaturgia. Aluksi romanttinen kertoja ääni hiljaa pehmeästi jotenkin voipuneena aloittaa tarinan. Sitten yhtäkkiä rokkiraketti käyntiin ja valtavaan liitoon. Ja voi veljet noita kitaroita ja solistin karismaa, joka välittyy hikisimmistäkin kaiutinpurkeista tänne katsomaan. Phil Lynott ja jengensä. Mikä soppa monenmoisista aineksista. On huligaania, katupoikaa, bohemitaiteilijaa, runoilijaa. Kaikkia mahdollista, mistä rockerolla saattaa koostua. No, Thin Lizzy hinasi nyt riman aika korkealle. Ei olisi reilua eikä oikein tuikata tämän jälkeen Stagelle mitään tavallista peruspumppua. Ei pitää pysytellä rokkaamisen ylimmällä tasolla. Tästä seuraavasta ryhmästä ei varmaan koskaan ole käytetty tai ainakin todella harvoin sanaa herkkä. Mutta tämä ei tarkoita, etteikö yhtyeen musiikin parissa voisi herkistyä. Minulla ainakin meinaa tulla aina tippalinssiin ilosta ja liikutuksesta, aina kun tämän bändin kuningasriffit pärähtävät soimaan. Kaikki turha roina poissa, pelkkä ydin jäljellä ja juman kautta, että toimii. Nyt, Bon, kerro, mikä biisi on seuraavaksi vuorossa?
1: Thank you. Yeah. Okay, we got this song now for you. Of the first album out here, you might remember. High Volley Rock and Roll.

Ei mitään järkeä, ei siis yhtään mitään. Miten kova voi olla meininki? Joulukuu 1977 paikkana Atlantic Studio New Yorkissa. Vähän yleisöä. Tuottajana häärii Easy Beats -yhtyeensä kanssa 60-luvulla tähteyttä maistanut George Young. Lavalla pikkubroidi kitaroineen Angus ja Malcolm Young. Rytmiryhmänä Cliff Williams ja Phil Rudd ja keulilla karismaattinen ja oikeasti aika raju hemmo Bon Scott. Maailman paras AC/DC. Studio Live, joka levisi aluksi laittomana bootlegkinä ja myöhemmin kai vasta 90-luvulla virallisena ACDC-julkaisuna. Ja nyt hei, on juuri oikea hetki mennä juurille yhden biisin ajaksi, koska nämä hemmot arvostavat seuraavaa hemmoa ja esitystä, siitä olen varma. Jos puhutaan raivopäisestä rokkaamisesta, sellaisesta vähän pelottavasta ja vaarallisesta meiningistä, kun suusta tulee pikkasen vaahtoa ja silmät eivät meinaa enää pysyä kuopissaan, niin tässä lyödään tuleville polville paalu pystyyn. Ei kun vetäkää perässä. You better open up, honey, and get your lover boy, me, that's knocking. You better listen to me, sugar roller, get the red to high school, rockin'. Honey, get your bobbin shoes, for the jukebox to blow the fuse. Got everybody hoppin', everybody boppin'.

0: tulaa.
1: Jerry Lee Lewis Hampurissa. Star Clubin lavalla. Kyydissä pysyttelee ihmeen kaupalla brittiläisten nuorten miesten kombo Nashville Teens. Aivan hervotonta kaahausta. Jos olisi tehty doping-testit orkalle, mikä olisi mahtanut olla tulos tämän jälkeen? Jos olisi näkynyt merkkejä toisessa maailmansodassa ja sodan jälkeen suomalaisessa huippuhiihdossakin käytetyistä saksalaisvalmisteisista piristeistä, en olisi hirveän yllättynyt. Hiukka oli kova kyyti. Ei lisättävää. High School Confidential.

Siinä eräänlainen viranomaistiedote. Asialla Marjo Leinonen ja viranomaiset yhtyö. Ja paljonhan tässä oli asiaa. Tärkein viesti ehkä se, että vaikka rock on tärkeä homma, rajaton riemu ja näin poispäin, on erittäin hyvä muistaa myös se roll. Vaikka rockihommissa usein painetaan ankarassa etunojassa aivan kuin nykäs Matti hurimpina vuosinaan, on hyvä muistaa, että tärkeätä on osata myös takakeno, se underground-hippisarjakuvista tuttu keep on tracking-asento. Rento, vankka rullaaminen. Tähän tapaan New Orleans Rhythm and Blues -klassikko Down Home Girl, eli Niko Ahvosen suomeksi riimittelemänä Jää kaupunkiin.

0: Juuri näinhän se on, että hyvinkin vimmaisesti rokkaavasta bändistä tekee vielä rokkaavamman se, jos orkesteri osaa tehdä raastavia, komeita slovareita. Tämän vanhan viisauden palautti mieliimme tuoretta suomalaista rokkaamista edustava As-yhtye. Bändi, joka on jo muutaman vuoden ajan tahkonut ankarasti töitä ulkomailla sekä Briteissä että nyt viime aikoina myös Japanissa. Tyylillisesti ollaan aika old school ja perinne linjoilla, vahvoja vaikutteita 60-luvun brittirokista, autotallimeiningistä ja sen sellaisesta, ja minulla ainakaan ei ole mitään tällaista toimintaa vastaan. Everybody's Giving Up the Gabaret on uusi albumi nimeltään, ja tuo laulu oli Maybe I, ja aivan mahtavaa raastin laulua solistilta. Sille iso peukku. Bändin nimi siis As.
1: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
0: That's it. Totaaliseen rokkaavuuteen ei tarvita paljoa. Joskus ihan yksi tyyppi yksinään riittää, kunhan on riittävän kova tyyppi. Janis Joplin, Mercedes-Benz, Pekka Laineen, Ihmemaa, täältä sunnuntailta tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja me lopetamme muistolauluun. Jenna Bogenberg tänään Iskelmäradiossa soitti niin ikää Jani Wikholmin muistolle kappaleen, ja niin teemme mekin. Viime tiistaina 48 vuoden iässä kuolleesta Jani Wikholmista todetaan aina se Idols-läpimurto, mutta kyllähän ennen kaikkea oli mielestäni pitkän linjan lahjakas musikaalinen rehdillä työmiesasenteella siellä jossakin suomirokin iskelmäkulttuurin ja countryn rajamailla kulkenut hahmo. Tässä tulee Kaikki muuttuu, ja Pekka Laine sanoo moi moi!

0: rakastaa.
1: Tämä on mulle niin kuin henkilökohtaisesti klassikko. Mä annan tälle 9.
0: Ei rakasta.
2: Kyllä mä tajuun, mutta mitään ei tapahdu. Aika laimeeton, 6.
0: Rakastaa.
3: Tää on kyllä ehdottomasti klassikko biisi ja mä rakastan tätä biisiä. Ja pisteitä, mä annan kyllä 10. Tää on ihan.
0: Musiikista voi olla montaa mieltä, mutta kaikkihan rakastaa klassikkokäräjiä. Raadissa istuu tällä kertaa Anna Brotkin, Knipi ja Pekka Laine. Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
4: Tässä tulee tilanne ohi tiedotetielle 6 Kontiolahdelle. Eli tie 6 välillä Joensuu-Kajaani, Kontiolahti, tarkempi paikka paikasta Uuron liittymä, vaikutusalue 900 metriä suuntaan Kontiolahti. Siellä on aikaisemmin tapahtunut onnettomuus ja tuo suunta on ollut Uuron liittymäsuunnasta Kontiolahti suuntaan. Eli aiemmin tapahtunut onnettomuus tiellä 6 Kontiolahden Joensuu-Kajaani välillä, tarkempi paikka paikasta Uuron liittymä, vaikutusalue 900 metriä suuntaan Kontiolahti. Onnettomuus on tällä hetkellä ohi, eli tilanne siis ohi.

0: Venäjä väittää vallanneensa kokonaan strategisesti tärkeän Konstantinivkan kaupungin Itä-Ukrainassa. Kaupunki sijaitsee tärkeän tieyhteyden varrella, joka johtaa viimeisiin Ukrainan hallussa oleviin kaupunkeihin Donbasin alueella. Konstantinivka avaisi venäläisjoukoille reitin Kramatorskiin ja Slovjanskiin, joiden valtaaminen on ollut Venäjän tärkeimpiä tavoitteita. Hiukkaset eivät enää törmää toisiinsa maailman suurimmassa hiukkaskiihdyttimessä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNissä Sveitsissä. Seuraavat 2 vuotta LHC-laite on huoltotauolla. Remontin jälkeen kiihdyttimen pitäisi mahdollistaa jopa 10 kertaa suurempi määrä törmäyksiä, kerrotaan CERNin tiedotteessa. LHC-kiihdytin on 27 kilometrin pituinen maanalainen rengas. Kotimaassa laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16–22 astetta. Pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä varoitetaan kovasta pohjoisen ja luoteen välisestä tuulesta.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on nyt 3:00. Joko sinä oot keittänyt lauantai-aamun kahvit tai teet, vai onko niin, että oot vasta harkitsemassa petiin siirtymistä? Tämä aamuneljä on siitä jännä aika, että tässä ollaan vähän niin kuin veden jakajalla. Onko tämä aamu vai onko tämä loppuyö? Kello tosiaan joka tapauksessa, no melkein 3:00 nyt. Ja tässä me ollaan, sinä siellä jossakin ja minä täällä varhaisaamun radiostudiossa. Mia Sivula olen minä. Hyvää varhaista lauantaita.

0: Pia Paul ja Kalle Lindroot, päiväuni.
1: Linda ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
0: Yle Radio Suomi.

Uutta musiikkia pilvenpiirtäjiltä, Jengi tekee sen virheen, on toi kappaleen nimi. Hyvää lauantaita. Onko tämä nyt sitten varhainen huominen toivotus vai onko tämä hyvän yön toivotus? Saat itse päättää. Yksi kuuntelija laittaa tuossa viestiä ja kertoo, että hän on vielä valveilla sen jälkeen, kun on katsonut jalkapalloa, jossa Argentiinan joukkue lopulta pitkän jakson jälkeen voitti Cap Verden, niin kuin se tekikin. Voittolukemat 3-2. Ja kuuntelija sanoi, että hän ei sen jälkeen enää halunnut mennä nukkumaan, vaan laittoi Radio Suomen päälle kuulokkeilla netin kautta. Ja hän lukee parhaillaan myös e-kirjaa. Huomenta toivottaa hän ja hyvää varhaista lauantaita. Ja energiajuomaa juo tähän kellon aikaan puolestaan toinen kuuntelija. Ehkä hänelle on hyvä toivottaa sitten huomenta, sillä nimittäin pysyy virkkuna vähän aikaa. Kello on 11 minuuttia yli 4:00 ja juttelin tuossa vähän aikaa sitten yhden ystävän kanssa, joka oli sitä mieltä, että 4:00 on vasta myöhäinen ilta, eikä suinkaan mikään aamu vielä. Hän ei ole mikään baari-ihminen, mutta hänellä on sellainen sisäinen kello, että aamu tulee sitten vasta joskus paljon myöhemmin. Mutta heinäkuun 4. päivä yhtä kaikki on tänään lauantai-päivä ja yön aikana on tapahtunut ainakin seuraavaa: laulaja, lauluntekijä Taylor Swift sekä amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Travis Kelce ovat avioituneet. Tämän tiedon Taylor Swiftin edustaja on vahvistanut varhain lauantaina Suomen aikaa. Hän ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, että missä ja milloin tuo vihkiminen on tapahtunut, mutta ainakin noita supertähtien oletettuja hääjuhlallisuuksia on seurattu suurella mielenkiinnolla New Yorkissa tapahtuma-areena Madison Square Gardenin ympäristössä tuolla Manhattanin ytimessä. Liikennettäkin siinä areenan ympäristössä on rajoitettu, kun vieraat ovat saapuneet yksityistilaisuuteen lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Ja tämä paljon seurattu pari, Taylor Swift ja Travis Kelce, he siis kihlautuivat viime keväänä ja nyt sitten on jännätty näitä häitä, että milloin ja missä ne pidetään. Ja nyt sitten tämä asia on valmiiksi taputeltu.

0: En mielestään sua saa, Laura Voutilainen. En tiedä, kuinka paljon noihin Taylor Swiftin ja Travis Kelsin isoihin pippaloihin on vaikuttanut se, että New Yorkissa lämpötila on ollut tosi korkea nyt viimeisen vuorokauden aikana. Ilman kosteuden huomioiden se on tuntunut kuuleman mukaan samalta kuin 41 asteen helle. Täytyy toivoa, että hääparilla ja vierailla on ollut jotakin luonnon materiaalia yllä. Ei nimittäin ole mitään niin kamalaa kuin se, että on joku tekokuituinen luomus päällä ja sitten vielä hirveä kosteus ja helle. Siinä kyllä sitten hiki kihoaa. Kuuntelija laittaa viestiä ja ennustaa lyhyttä onnea tälle parille. Alle 3 vuotta, hän sanoo. Sen verran kuulemma tämä kyyhkyläispari tulee viettämään yhteiseloa, mutta hän kuitenkin toivottaa heille onnea. Onhan se ollut semmoinen jännä kohuttukin pari ja tällainen hyvin seurattu molemmat julkisuuden henkilöitä ja valtavat fanilaumat tietenkin kummallakin omalla puolellaan ja hyvin sellaisia elämäänsä avaavia ihmisiä myös niin kuin julkisuudelle, että varmasti aiheutuu paljon paineita myös sitten siitä yhdessä pysymisestä. Numero tänne lähetykseen on 0401455666. Siihen saa laittaa kaikenlaisia varhaisaamun tervehdyksiä.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Lionel Richie ja Hello! Kello on 22 minuuttia yli aamu 4. Stigin Nix ja Nax soi nyt.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mitä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Täällä sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Nyt kurkkaan lähipäivien säätä tai lähinnä tämän viikonlopun säätä, että millaista viikonloppua meille nyt ennustetaan. Tänä viikonloppuna nimittäin järjestetään tosi paljon tapahtumia ympäri Suomen. Turussa on nuo perinteiset ruisrokit esimerkiksi. Imatralla on Imatran ajot ja mitä tulee Sonkajärveen, niin siellä kannetaan naisväkeä selässä. Siellä on tuo Eukon kannon MM-kisa. Jos tuolta pohjoisesta lähdetään laskeutumaan, niin sinne ennustetaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Ihan tuolla Ylä-Lapissa saattaa olla myös auringonpaistetta. Päivälämpötilat tuossa 16 ja 21 asteen välillä ja yöllä 8-13. Ja sitten kun tullaan alaspäin, niin maan keskiosassa ja eteläosassa tälle lauantaille ja huomiselle sunnuntaille ennustetaan myös sadetta ja ukkosta, sadekuuroja. Lähinnä, että ei mitään pidempää jatkuvaa sadetta ilmeisestikään, puolipilvistä tai pilvistä myös. Ja sitten yöllä enimmäkseen poutaa, mutta sumua voi olla sitten myös Etelä-Suomessa. Lämpötilat 16 ja 22 asteen välillä päiväsaikaan ja yöllä 10-15 astetta.

Sugar Babes ja Push the Button. Heinäkuun 4. päivä on siis tänään ja niin pari onnittelut lähtevät Ullalle ja Ulpulle ja Ulrikalle sekä Ulrikille ja ortodoksisen kalenterin mukaan vielä Andreas, Antero, Antti, Atte ja Martta juhlivat nimipäivänsä tänään. Paljon onnea teille. Ja 4. päivä heinäkuuta on myös tietenkin suuri juhlapäivä tuolla Atlantin toisella puolen Yhdysvalloissa. Siellä juhlitaan tänään Yhdysvaltain itsenäisyyspäivää. Itsenäisyysjulistuksesta tulee kuluneeksi tänä vuonna 250 vuotta. Perinteisesti tuolla Yhdysvalloissa tähän juhlapäivään kuuluu ilotulituksia, juhlia, piknikkejä ja niin edelleen. Ja nyt tosiaan tuolla varsinkin itärannikolla säät ovat erittäin lämpimät, että siellä varmasti juhlallisuuksiakin sitten joudutaan miettimään vähän sen mukaan, että kuinka kova helle on. Silloin aikoinaan, kun toi itsenäisyysjulistus laadittiin silloin 250 vuotta sitten, niin siinähän oli yhtenä tärkeänä ajatuksena se, että valta kuuluisi jatkossa kansalle. Ja sen lisäksi tietysti presidentillä ja kongressilla ja oikeusistuimilla olisi ne omat tarkasti rajatut tontit. Nyt kun 250 vuotta on kulunut, niin näyttää siltä, että ne vanhat sovitut säännöt aika lailla natisee. Tuolla Trumpin Amerikassa valta on alkanut keskittyä yhä pienemmälle piirille ja siitä ollaan toki oltu huolissaan paitsi maan sisällä, niin myös sen ulkopuolella. Tuntuu, että näinä aikoina maailman järjestys monella tapaa horjuu. Mutta yhtä kaikki Yhdysvalloissa juhlitaan tänään ja 4. päivä heinäkuuta on siis nyt ja 250 vuotta tosiaankin kulunut tuosta itsenäisyysjulistuksesta.

Valon kantaja. Se on tehosekoittimen kappale. Menneenä yönä tosiaankin laulaja lauluntekijä Taylor Swift sekä amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Travis Kelce ovat avioituneet. Tämän tiedon on Taylor Swiftin edustaja vahvistanut varhain lauantaina Suomen aikaa. Hääjuhlallisuuksia on seurattu suurella mielenkiinnolla New Yorkissa ja varmasti ympäri maailmaa. Varsinkin Taylor Swiftillä on valtaisa fanikunta, joka varmasti on sormet näppäimillä puhelimen siis tiukasti nyt sitten seurannut sitä, että miten tämä kaikki hääjuhlallisuus tässä nyt sitten etenee ja miten sieltä tietoja tihkuu. Sen verran on tihkunut nyt, että on kerrottu, että Taylor Swiftin hääpuku on ollut Diorin valmistama ja niin ikään myös sulhasen eli Travis Kelcen asu on ollut muotitalo Diorin käsialaa ja puvut on suunnitellut pohjois-irlantilainen muotisuunnittelija Jonathan Anderson. Kuvia hääpuvusta ei ole toistaiseksi julkaistu, varmaan jossain vaiheessa veikkaa tämän päivän aikana, niin jotain tietoja sitten tihkuu, että miltä tuo tuore hääpari on näyttänyt. Tässä tulee musiikkia tältä tuoreelta morsiammelta Taylor Swift ja Opalite.

Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.

jestas, kun aika vierähtää. Tuonkin kappaleen julkaisusta on kulunut jo 12 vuotta aikaa. Se oli Vadelmavene ja Kasmir.

Giselle ja Tainted Love. 3 minuutin päästä kello 5 tuoreet Yle Uutiset. Ennen uutisia vielä Eerinin Anna mun rakastaa.

0: Venäjä väittää vallanneensa kokonaan strategisesti tärkeän Konstantinivkan kaupungin Itä-Ukrainassa. Kaupunki sijaitsee tärkeän tieyhteyden varrella, joka johtaa viimeisiin Ukrainan hallussa oleviin kaupunkeihin Donbasin alueella. Konstantinivka avaisi venäläisjoukoille reitin Kramatorskiin ja Slovjanskiin, joiden valtaaminen on ollut Venäjän tärkeimpiä tavoitteita. Yhdysvaltain itärannikolla on kärvistelty Ankaran helleaallon kourissa maan 250-vuotispäivän alla. Washingtonin National Mall-puistossa maan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia jouduttiin myöhentämään helteen vuoksi alkuiltapäivästä paikallista aikaa. New Yorkissa lämpötila on ilmankosteus huomioiden tuntunut samalta kuin 41 asteen helle. Kotimaassa laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin. Alkoholilain muutoksen myötä alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Argentiina jatkaa 16 parhaan joukkoon jalkapallon MM-lopputurnauksessa. Argentiina kaatoi alkulohkon yllättäjän Cap Verden pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella maalein 3-2. Hallitseva maailmanmestari joutui Miamissa yllättävän koville. Suuressa osassa maata tulee lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16-22 astetta. Pohjois-Itämerellä ja Ahvenanmerellä varoitetaan kovasta pohjoisen ja luoteen välisestä tuulesta.
1: Kello 5 Yle Uutiset. Heikki Lukinmaa.
2: Radio Suomi.
1: Hyvää varhaista lauantai-aamua. Radio Suomesta Mia Sivula olen minä ja kello on nyt 2 minuuttia yli 5:00.

Siinä Irina ja hiljaisuus. Hyvää huomenta siis Radio Suomen varhaisaamusta. Kello on nyt 6 minuuttia yli 5:00 ja tuossa 4:30 on alkanut jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelu Kolumbia-Gaana. Ja tässä kohtaa aamua Kolumbia johtaa tuota peliä lukemin 1-0. Ja niin kuin tuossa uutisissa hetki sitten kuultiin, niin ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelu Argentiina-Cap Verde päättyi lopulta jatkoajalla Argentiinan voittoon lukemin 3-2. Tuo pikkuruinen Cap Verde on ollut yksi kisojen suurista yllättäjistä ja tiettävästi se laittoi Argentiinan erittäin tiukille tuossa pelissä, mutta se ei sitten kuitenkaan riittänyt. Eli Argentiina siis tuosta parista odotetusti jatkoon. Ja sitten tänään myöhemmin vielä illalla pelataan neljännesvälieräottelu Kanada-Marokko. Tuo peli alkaa kello 20 ja nuo kaikki tämän päivän pelit nähdään tuolla MTVn palveluissa. Semmoista minä olen pohtinut jalkapalloa seuratessani, että mistäpä se johtuu se ero jalkapallon ja jääkiekon välillä siinä suhteessa, että musta tuntuu, että noiden pelien, jalkapallopelien jälkeen aina vastapuolet suhtautuvat toisiinsa hyvinkin rakastavasti ja välittäen, kun sitten taas tuntuu, että jääkiekossa siellä ollaan niin kuin suurin piirtein tukkanuottasilla vielä sen pelin jälkeenkin, oli lopputulos mikä tahansa. Mikä se on se ero näiden kahden pelin välillä? Semmoisia kontaktilajeja kuitenkin kumpikin ja jotenkin tuntuu, että noissa jalkapallopeleissä nyt näissä kisoissa on nähnyt hyvinkin liikuttavia hetkiä siitä, miten ollaan sen vastapuolen kanssa halikaulaa heti sen pelin jälkeen ja tietenkin paitoja vaihdetaan ja jutellaan ja kätellään ja sovitaan, vaikka oltaisiin kuinka nahisteltu ja revitty paitoja tuossa ton pelin aikana. Mikä se on se iso ero näiden jääkiekkopelien ja jalkapallomatsien välillä? Selittäköön tämän minulle se, joka osaa. 0401455666 on studion WhatsApp-numero.

0: Huutoa.
1: Mikko Kuustonen, suoraa huutoa.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

Fanny Lennox ja No More I Love Yous. Helsingin Sanomissa on kiinnostava palsta, jonka nimi on Lasten tiedekysymykset. Ja tässä tuoreimpien kysymysten joukossa on kysymys kahdelta pieneltä pojalta, Benjamin ja Oliver Moorelta. Benjamin on 10 vuotta ja Oliver 7. Ja he kysyvät, että minkä tähden veljekset riitelevät niin paljon, vaikka rakastavat toisiaan. Tähän kysymykseen perhetutkija Johanna Terävä on laatinut aika hienon ja tuommoisen konkreettisen vastauksen. Hän vertaa veljeyttä tai sisarussuhdetta niin kuin ylipäänsä niin kuminauhaan. Johanna Terävä sanoo, että kuminauha voi venyä ja paukkua ja se voi räpsähtääkin kipeästi välillä, mutta se ei kuitenkaan katkea kovin helposti. Ja perhetutkija selittää tässä Helsingin Sanomien jutussa myös veljeksille, että riitely ja nujakointi voi olla myös merkki semmoisesta syvästä luottamuksesta. Ja kun toisen tuntee hyvin, niin tietää myös, että missä ne toisen ärsytysnappulat ovat ja niitä ehkä uskaltaa sitten painellakin just sen tähden, että kumpikin tietää, että lopussa voi sitten saada ja pyytää anteeksi, jos vilpittömästi pyytää. Nyt kun tästä hyppään sitten tuonne jalkapallokentälle tämmöisen aasin sillan kautta, niin voisiko se olla niin, että tuossa jalkapallossa on myös kysymys eräänlaisesta veljeydestä. Ehkä vähän enemmän kuin siinä jääkiekossa, jossa tuntuu, että siellä päästään hampaistakin eroon aika paljon helpommin ja ollaan jotenkin aika paljon aggressiivisempia kuin tuolla jalkapallokentällä. Noissa jalkapallon MM-kisoissakin on välillä nähty sitä, että toista saatetaan ottaa siinä kentällä aika kovaakin, mutta sitten kun loppuvihellys on kuultu, niin sitten sitä halataan ja vaihdetaan paitoja ja kätellään ja ollaan rehdisti toisen kanssa siinä tilanteessa sitten ja myös lohdutetaan, jos se tappio on ollut erittäin kirvelevä. Sellaisiakin on nähty näissä kisoissa. Se voisi olla tuommoinen jonkunlainen jalkapalloveljeyden ajatus siellä taustalla ja se on mun mielestä aika hienoa ja myös liikuttavaa ja varsinkin niinä hetkinä, kun vastustaja on tosiaan lohdutettu silloin, kun joku on siellä pettymyksestä itkenyt, niin siinä tuntuu, että me kaikki katselijatkin ollaan siinä hetkessä jollain tapaa mukana. Ja noita ärsytysnappuloita on tosiaan paineltu näissä kisoissa ja kisoissa on nähty myös useita repeytyneitä pelipaitoja. Sellainen nähtiin myös paraikaa käynnissä olevassa Kolumbia-Gaana-ottelussa. Sielläkin on kaksikko Kolumbian John Cordoba ja Gaanan Jerome Opuku kamppailee tiukasti pallosta ja molemmat on repineet toistensa paitoja ja Opukun paita on sitten siinä myös repeytynyt Yle Uutisten verkkosivuilta. Voit käydä seuraamassa noita tuon jalkapalloottelun tilanteita. Ja tällä hetkellä tilanne siis se, että Kolumbia on siirtynyt 1-0 johtoon Gaanaa vastaan tuossa pelissä ja peli siis alkanut tuossa 4:30.

0: Siinä elokuu ja saatilla.
1: Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Mistä luonnonkukistamme sinä lumoudut? Millaisia muistoja luonnonkukat tuovat mieleesi tai mitä olet aina halunnut tietää kasveista? Kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa yliintendentti Henry Väre sekä kasvibiologi Hanna Tuovila. Suomen luonnonkasvit aiheena Radio Suomen Luontosuomessa keskiviikkona kello 18.
2: Yle Radio Suomi.

Kafe-mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Kello on melkein 5:30 ja Fintrafficin tieliikennekeskus kertoi tuossa myöhään eilisiltana, että Varsinais-Suomessa Raision ja Uudenkaupungin välisellä junaradalla on useita tasoristeyksiä vikatilassa. Häiriöiden syy on ukon ilma, joka on saanut nuo tasoristeysten turvalaitteet epäkuntoon ja nuo häiriöt alkoivat noin varttia vaille 11 eilen illalla ja niiden kestosta ei ole tietoa. Tämä siis tiedoksi, jos liikut tuolla Varsinais-Suomessa Raision ja Uudenkaupungin lähistöllä, eli siellä suunnalla tosiaankin junaradalla useita tasoristeyksiä vikatilassa.

0: Lizzo ja Don't Make Me Love You. Huomenta sinulle, jos olet juuri herännyt ja tullut mukaan tähän lähetykseen. Radio Suomen varhaisaamu on meneillään Mia Sivula tässä lauantai-aamun seurannasi. Ensin tuohon kello 6 saakka ja sen jälkeen kuullaan Sillanpään sunnuntai ja sitten palaan takaisin lähetykseen, sillä kello 7 alkaa Onnensävel. Ja Onnensävelessä kerron sitten rakkaille ihmisille lähetettyjä tervehdyksiä ja onnitteluita aina tuonne aamu 9 saakka. Tänään 4. päivä heinäkuuta nimppareitansa juhlivat Ulla ja Ulpu, Ulriikka, Ulrik sekä ortodoksisen kalenterin mukaan Antti Antero ja Martta. Paljon onnea!
1: Yle, Radio Suomi.

0: Michael Jackson ja Black or White. Nyt kun on heinäkuun 4. päivä, niin nythän tosiaan Yhdysvalloissa vietetään tuota maan itsenäistymisen 250-vuotispäivää. Se oli Philadelphia 4. heinäkuuta 1776, kun 13 Britannian siirtokunnan yhteinen itsenäistymisjulistus hyväksyttiin. Ja näin sitten juhlapäivä on tullut siihen pisteeseen, että sitä on juhlittu jo 250 kertaa. Ja nyt sitten juhlat ovat tänä vuonna Washingtonissa. Siellä luvassa on presidentti Donald Trumpin puhe sekä historian suurin ilotulitus. Ja kovassa helteessä noita itsenäisyyspäivän juhlia tullaan nyt sitten viettämään. Trump on kertonut, että hän aikoo puhua pitkään tuossa tilaisuudessa tämän juhlapäivän johdosta, mutta mediatietojen mukaan Valkoisessa talossa ollaan oltu vähän huolissaan siitä, että onko presidentin Trump rallyksi kutsumaan tilaisuuteen loppujen lopuksi tulossa kovinkaan paljon yleisöä. Yhtä kaikki maan 250-vuotisjuhlapäivä on tänään.
1: Yle, Radio Suomi.

Märkää tukkaa Tuula Amberla ja tuossa kappaleessa mukana myös Risto Pahlama, joka oli Finlanders-bändin kosketin soittaja ja myös solisti. Rööperin kuu, Tommi Läntinen, ja sen jälkeen mennään merisäätietoihin.

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa varoituksilla merialueille. Kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämeren länsiosassa esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Eli kovan tuulen varoitus, Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämeren länsiosassa esiintyy päivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Matalapaine liikkuu hitaasti Pohjois-Itämereltä Baltian yli itään. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti suunnataan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä lounaanpuoleista tuulta, illalla luoteenpuoleista tuulta, aamuyöllä pohjoisenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivällä 8-12, iltapäivällä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä 6-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 10-14, aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomerin pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 3-7 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 9-13 aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä koillisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämerin koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä itätuulta, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sitten sää rannikkoasemilla tänään kello 5 Haapasaaressa. Lämpötila plus 14, tuuli kaakosta 1 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 42 kilometriä. Harmaja 15, Pohjoisluode 2, melkein selkeää 14. Uuttö 16, Pohjoisluode 3, selkeää 21. Nyhamn 16, pohjoinen 7, pilvistä 20. Isokari 16, Pohjoisluode 5, pilvistä 18. Selgrund 14, pilvistä näkyvyyttä 47 kilometriä. Valassaaret 15, koillinen 3. Tankkar 15, länsi 1, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila 16 astetta, tuuli kaakosta 3 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 1 senttimetriä, Oulu plus 0, Raahe plus 1, Pietarsaari plus 4, Vaasa plus 5, Kaskinen plus 4, Mäntyluoto plus 5, Rauma plus 9, Turku plus 5, Föglö ja Hanko plus 6, Helsinki plus 6, Porvoo plus 8 ja Hamina plus 12 senttimetriä.

Friday I'm in love laulaa The Cure. Kello 6 Yle Uutiset lähestyvät ja ennen uutisia kuullaan vielä Beemin kappale Lupaan.

0: että jotain on tapahtunut ja kyllä otin ihan ylös, että 27.6.18.50.
1: Mä haluaisin jotenkin arvata, mä koen sen hirveän tärkeäksi nyt.
0: Saat mun poista arvata. Asia, mikä on kauan odottanut tekemistään, asia, mistä olen jopa saanut kuulla, joka osa meistä olisi pitänyt ehkä käydä aikaisemmin.
1: Käydä aikaisemmin?
0: Niin, tämä olisi pitänyt tapahtua tämä asia.
1: Ootko pessyt sun airfryeri?
0: En. Kyllä mä sitäkin välillä pesen, mutta ei sentään. Mutta lähellä.
1: Lähellä?
0: No vähän sama henkinen.
1: Ostit sä uuden suihkupään?
0: No sen mä tein jo monta kuukautta sitten.
1: Ootko kertonut? Joo. Saaks joku vinkin?
0: Ehkä mä kerron sulle vaan.
1: No.
0: Koska siis lauantaina vähän vaille 7. Mä vein viimeinkin mun joulukoristeet kellariin.
1: Hyvä luoja!
0: Uskon, että moni muu voi samaistua, että niissä aina kestää.
1: Hei, nyt riittää. Mä en tiennyt, että sä et ole vieläkään vienyt niitä, koska olikohan se maaliskuu, kun mä kävin sun.
0: Se oli maaliskuu, kun sä kävit mua vähän palveluksena siivoilemassa. Mutta eikö mä silloin ollut ottanut ne alas kuitenkin jo? Ne on istunut siinä mun eteisessä siis vaan se pieni joulukuusi ja semmoinen kassillinen kaikki jouluvaloja ja muita. Ja ne on istunut siinä eteisessä ja mä oon saanut sitä kuulla, kun ihmisen on kylässä, että jahas, sulla on joulukuusi vielä täällä.
1: Ota, kun mä rupesin nyt miettimään, että sä et ole ollut ihan kaikkea.
0: En ollut ihan kaikkea. Maaliskuussa oli vielä muutamat jouluvalot silleen, että ne piti sieltä ripustaa ja ottaa pois.
1: Ja kun maaliskuu on vielä niinku ihan silleen, niinku, se menee jo rajoilla, mutta se on ymmärrettävä, että minkä takia etenkin joku, tiedätkö, niinku joulukuusi eteisessä. Mä ymmärrän, etenkin kun on kyse susta. Mutta jos mä olisin tiennyt, sanotaan vaikka huhtikuun lopussa, että sä et ole vieläkään vienyt niitä, niin mä olisin siis ihan niinku ärsytyksen takia tullut itse viemään ne, koska toi on täysin mahdotonta homma. Turha pitää kohta hakea ne takaisin.
0: No joo, ja tämä ei ole siis eka kerta. Varsinkin jouluvalot on mulla jonain vuosina jäänyt, koska ne tavallaan silloin kun ne on päällä, niin ei niitä huomaa. Nehän vaan niinku roikkuu siellä ja monesti mä ripustelen ne niin jotenkin vaikeasti sinne kaikkiin, että se kirjahyllyihin ja muihin.
1: Niin.
0: Mutta nyt mä olin ottanut ne hyvin sajoin alas, mutta sitten kuitenkin mä en ollut saanut niitä vietä. Ne oli ollut vaan sinne eteisesti, että sä odottanut oikeita hetkeään. Ja nytkin ainoa syy, miksi mä vein ne, oli se, että

0: Puhuttiin siitä, että Seppälän vomma eli meitsi saanut vietyä joulukoristeet viimekin kellariin viime lauantaina, eli kyllä viikkojuhannuksen jälkeen. Ja WhatsApp, tämä jakaa tunteita täällä, koska esimerkiksi Heli laittaa, että no ei siinä mitään, hänkin vei varastoon vasta 1.6, mikä on parempaa suorittumista kuin multa, mutta aika samassa sarjassa.
1: Toi pitäisi lisätä niin kuin 7 kuoleman syntiin 8.
0: Ja sitten taas Joel laittaa, että eihän niitä olisi enää tässä vaiheessa kannattanut viedä, niin myönnettekööri, kyllä mulla tuli vähän sellainen olo, että tässä nyt on alle puoli vuotta jouluun, mutta sitten mä ajattelin, että ehkä tämä kannustaa mua jatkossa olemaan näiden kanssa aktiivisempi, että mä joudun stroudaan ne takaisin sieltä.
1: Joo, tai sitten mä laitan nyt jo kalenteriin, sanotaan 15.1.2027, vie vomman joulukoristeet, koska mä jotenkin alkoi niinku stressaamaan tää niin paljon.
0: Mutta en mä tiedä, siis mä oon huono kaikki tämmöiset, tiedätkö, että jos pitää viedä jotain talvitakkeja varastoon, harrastan aika vähän, tai talvikenkiä, tai just ne tuulettimet, mulla on siis kaksi tuuletinta, mitkä mä nyt kaivoin kesää varten, ne tulee luultavasti seisoo siellä vielä niin kuin marraskuussa. Niin jotenkin mä oon tosi huono tässä tällaisessa, että asiat, mitkä pitäisi viedä johonkin säilöön. Koska sitten ne elää siellä säilössä sitten taas 100%.
1: No mä tavallaan niin kuin ymmärrän ton, mutta mua taas sitten ärsyttää niin paljon, tiedätkö, vaikka, että jos jossain mun nurkassa on joku ylimääräinen asia, niin sitten mä oon ihan se, että ei, mieluummin mä vien tämän sinne säilöön. Mutta mä löysin uutisen, mistä tuli mieleen tää sun juttu. Tai siis tämä, että sä oot vienyt nämä sun joulukoristeet.

0: että vasta nyt. Onko ne tilattu tämmöisestä niin kutsutusta krääsäkaupasta? Vai onko ihan jotain niin kuin paremman päin joulukoristetta?
1: No jotain sieltä väliltä, että ei nyt ainakaan puhuta mistään silleen niin kuin, suoraan niin kuin Temusta tyylisesti, mutta kyllä mä nyt oon tyli marssinut erääseen tämmöiseen kotimaiseen niin kuin elektroniikka- ja muu kodintavaraliikkeeseen ja sieltä niitä. Mä oon joka vuosi ostunut vähän lisää.
0: No mutta kuitenkin marssinut, eli olet hakenut itse fyysisesti. No sit sun ei tarvi huolestua tästä nimittäin. Tiesit sä, että krääsätulli tulee voimaan tällä viikolla?
1: En tiennyt. En ole edes kuullut, vaikka mä tiedän, että tätä on niin kuin pitkään pohdittu, että mitä tehdään, kun Suomi hukkuu krääsään ja jengi tykkää tilailla. Mutta nyt tulee siis tullia.
0: Nyt tulee tullia. Nimittäin keskiviikosta alkaen EUn ulkopuolelta tilatut tavarat maksavat vähintään 3 euroa tullilla. EU haluaa hillitä halpatuontia, koska viime vuonna Suomeen tuli 55 miljoonaa tavaraerää. Ja tällä siis totta kai, no niin kuin säkin mainitsit, Temun ja Sheenit ja kaikki noi tommoset, niin ne on, kasvattaa suosiotaan tällä hetkellä tosi paljon ja se on ihan siis valtava määrä, mitä jengi tilaa just noista tommosista, miksikä niitä nyt voisi kutsua, halpis.
1: Niin, mäkin yritin hakea sitä, että kun pikamuoti on vaikka niin osuva termi, että mikä on sitten versio, mutta siis joo.
0: No tommonen niin kuin krääsätavarakauppa, niin niiden suosio on niin valtava, että tavallaan me hukutaan kaikkeen siihen tavaraan ja ehkä ilmastokaan ei sitä kestä, niin on ollut pakko keksiä joku tapa suitsia tätä. Ja nyt sitten keskiviikosta alkaen, niin se on 3 euroa kuule jokaisesta tämmöisestä. Vähintään. Mutta kun mä oon silleen, että kyllähän noita tulleja aika paljon on jo, mutta tämä koskee nyt sitten niin kuin myös EUn sisältä kai tulevia.
1: Eikö sä just sanonut, että EUn ulkopuolisia vaan? Koska EUn ulkopuolelta siis joo, kyllähän mä esimerkiksi tilailen niin kuin paitoja, LP-levyjä, lautapelejä välillä jenkeistä, välillä vaikka Japanista, niin kyllä niistä pitää ne tullit maksaa yleensä jo tilausvaiheessa. Saman muista, eikö jos Briteistä tilaa, niin siinä menee joku pieni aino, niin tämä ei sitä ole sinänsä uusi juttu, mutta tuleeko tässä nyt se, että tavallaan siinä on se minimi 3 euroa, että kun mun mielestä siinä yleensä on ollut joku minimiraja, että jos sä tilaat alle, niin sitten me tulee ollenkaan.
0: Joo, sä oot aivan täysin oikeassa. Eli aina 3 euroa ja sitten mitä isompi tavallaan se tilaus on, niin totta kai se tulli maksukin kasvaa. Yle X.

0: X. Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Ylellä on uutinen siitä, kuinka riekko elää netissä suosikki meeminä, mutta luonnossa voisi mennä paremminkin.
1: Mikä riekko lähetänä?
0: No ensinnäkin siis mä en tiennyt, että riekko on meemiintynyt, mutta kuulemma englanninkielisen somen on valloittanut riekko ja sen erikoinen ääntely, koska riekkohan sanoo avebo. Näin tässä väitetään. Ootas, mä otan täältä.
1: Ootan mäkin.
0: Otaks sä vaan?
1: Avoitte.
0: Okei, okay, anna mennä aveboa.
1: Ootas tosta noin. Rakas.
2: Not fine.
3: Moi aikoon unaraamuun.
1: Sillä on punaiset kulmakarvat. Moi. Riekon päkätys on kanalintujen parissa toimiville tuttu asia.
0: Ja herännyt kansainvälistä meemiarvoa jopa 10 miljoonia katselukertoja avebo-videoilla. Ja tämä liittyy osittain se, että riekon avebo kuulostaa samalta kuin espanjan arkikielen törkylausahdus ahuevo, eli muna tai kives.
1: Muna tai kives.
0: Niin sen takia tätä kai jengi sitten, varsinkin jotka espanjaa puhuu, on meemeily, että riekko tuolla huutelee vaan niinku kullia.
1: Rivouksia.
0: Joo, mutta siis joo, riekolla sitten taas niinku muuten ei kai mene ihan niin hyvin, tai ainakin voisi mennä myöskin paremmin riekoilla. Mun mielestä semmoisia niinku lempi, tämmöisiä niinku meemi, mitä mä käyttäisin, tämmöisiä niinku alakategorioita, on se, että kuinka suomalaiset, ja mä ymmärrän, samaan aikaan olen itse ottanut miljoona tämmöistä kuvaa, mutta että kun suomalaisilla on pakottava tarve, että jos sä oot jossain ulkomailla, ja sit siellä tulee vastaan joku kviini tai joku, joka on silleen persee, tai joku, tiedätkö, niin kuin peeba, tai mikä tahansa muu, niin sit siitä on pakko ottaa se semmoinen höhö.
1: No,
0: täällä onkin vähän ikävämmät tunnelmat täällä peebassa.
1: Toi on muuten niin totta. Ja sit sä laitat someen, tiedätkö, siitä jonkun päivityksen. Kävin Kikkelissä kaupassa.
0: Just, juuri tämä. Ja sit sitä fiilistellään. Ja sit sieltä löytyy niinku joka ikinen suomalainen, joka on käynyt kääntymässä. Koska totta kai, se on hauskaa.
1: Onhan se hauskaa. Ja tässä on myös se, että vaikka mä tässä nyt, tai siinä kuinka paljon, tiedätkö, olisi silleen, että no mitä te nyt ihmiset siellä naureskelette, kun Kikkelissä käytte kaupassa. Mä voin sanoa, että jos minä menisin kauppaan, mikä olisi suomeksi Kikkeli, niin mä repisin siitä siis kontenttia mun sosiaaliseen mediaan 3 vuotta.

0: Puhuttiin meemeilyistä. Ylellä uutinen siitä, kuinka Riekko on meemiytynyt, koska Riekko sanoo abebo. Ainakin joidenkin mielestäni niin netissä moni on että se kuulostaa ihan Espanjan törkylausahdukselta ahueva. Ja puhuttiin siitä, että ainakin suomalaisille on tyypillistä, että jos näkyy missään maailmalla joku hassu kaupan nimi tai muu, niin sitä pitää ottaa kuva ja laittaa someen. Ja tänne tuli heti turistfart, esimerkiksi bussista on otettu kuvaa ja miten olisi vitusapteekki. No niin, kato klassikko. Mutta kyllähän tätä tekee muutkin. Kyllä mä oon nähnyt aika monta videota, missä vaikka amerikkalaiset naurannut, kun tässä vaiheessa oli Megapussi, oli niin kuin sipsipusseja tarjolla Suomessa.
1: Niin olikin.
0: Ja myös S-Market on herättänyt jollain niin kuin huumoria.
1: Hei, yksi mun tuttu on siis kertoo aina tämmöistä tarinaa, että hänen äiti, joka ei ole kauhean hyvä puhua englantia, oli töissä tämmöisessä palvelupisteessä. Ja tämmöisessä kaupungissa, missä ei juurikaan turisteja käy. Mutta sitten välillä kesäisin jostain syystä ne eksyivät ne turistit sinne. Ja sitten hänet kysyttiin jotenkin, että missä on niin kuin lähin kauppa, että hän pitäisi ostaa jotain, että löytää kauppa. Sitten se oli ollut vaan, yes, you go straight to the ass market. Ja sitten se oli ollut silleen turisti, että what did you say? Yes, there is the, you know the ass market, it's our local store. Did you say ass market? Like, do you mean ass like the ass or the S market? Ass market. Sille ihan oikeasti. Ja sitten se ei ollut niinku edes tajunnut se ihminen, että se sanoo peppumarketti.
0: Niin, niin hän oli vaan vetänyt suomalaisista. Joo, ymmärrän näitä sattuu.
1: Toi on tommonen, mitä mulle voisi käydä, koska mä puhun ihan ok englantia, mutta tavallaan mä tykkään vähän tämmöistä semmoista rallia. Niin sitten mä näen jotenkin se tilanteen, että mä olisin ihan, yes, you go straight to the ass market and then. Appin taas, yes.
0: Mä jäin myös huvittaa tästä alkuperäisestä uutisesta, missä oli siis asiantuntijalta kysytty näistä riekkovideoista ja kuulemma asiaksi tämä meemi on lähtenyt niin pitkälle, että nyt nettikommenteissa metsoa brännätään taas sitten goottiaveboksi, eli niin kuin vähän tämmöinen niin kuin sisarusmeemi. Mutta meemitutkija Penttala sanoi, että eläimet ylipäätään meemiytyvät sangen helposti. Mitä mä en ole ikinä siis, niin kuin, se pitää paikkaansa, mutta jotenkin se, että en mä ole miettinyt, että niin kuin helposti meemiytyy. Mutta onhan meillä nyt hirveä määrä meemieläimiä.
1: Arvaa, mistä mä luulen, että se johtuu.
0: No.
1: Mä luulen, että kun eläimethän aiheuttaa meissä lähtökohtaisesti positiivisia tunteita, kovin inhimillisiä, semmoisia niin kuin lempeitä tunteita, niin kyllähän me halutaan tavallaan ehkä sitten miettiä, kuinka karu tosimaailma on. Niin sitten, no kyllähän eläimet on osa tosimaailmaa, mutta tälleen niin kuin me halutaan ehkä vastapainoa sille raakuudelle. Niin mä luulen, että se liittyy siihen semmoiseen niin kuin, että pystyt sä vaikka sanoa yhtään eläintä, mikä aiheuttaisi susta niin kuin selkeän negatiivisen tunteen?
0: Hyttynen.
1: Siis oikeestikko?
0: No on hyttynen, nyt, niin kuin, en mä nyt tiedä kuka niistä nyt on ihan hirveän innoissaan.
1: No okei, hyvä pointti, mutta.
0: Joku ampiainen.
1: No ne on söpöjä. Ampiastahan on sulosia, mutta. Nauraisit aivan varmasti jollekin hyttysmeemille, tiedätkö?
0: No, joo.
1: Niin.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Se oli meille sauna-uutisia.
1: Joo, Yle kertoo, että seksitreffejä on sovittu uimahalliin jo vuoden ajan. Joensuu sulki vesikon höyrysaunan saatuaan touhusta tarpeeksi. Miesten höyrysaunaan sovitaan tämmöisessä anonyymissä chattipalvelussa seksitreffejä. Siellä nähdään, siellä bylsitään ja se on kuitenkin yleinen paikka tolleen niin kuin uimahallissakin voi olla vaikka lapsia tai muita ihmisiä ylipäätään, niin eihän se niin kuin uimahallin mieleen ole. Ja tämä on jännää, että Suomessa tämä ilmiö nyt niin kuin alkaa nostamaan päätään, koska tämä on Jenkeistä ihan tuttu. Siis niin kuin vuosia ollut ja juontaa juurensa siihen aikaan, kun vaikka homoseksuaalisuus oli vielä kiellettyä. Että silleen tässä on myös niin kuin, miten se nyt sanoisi, asialla on niin sanotusti tärkeät juuret, tai sillä on niin kuin ollut aiemmin syy, mutta ettehän te voi nyt julkisessa saunassa bylsiä.
0: Kyllä mä oon niin kuin ymmärtänyt, koska aiheesta olisi kyllä aikaisemmin puhetta, että kyllähän Suomessakin tämmöinen niin kuin mikä cruisin kulttuuri on ollut, että on niitä tiettyjä Helsingistä tällaisen puisto, missä niin kuin tämä on jotenkin tuttua hommaa, mutta että se, että se menee niin kuin, ehkä suomalaiset yleensä koetaan, että kuitenkin käyttäydytään hyvin niin kuin julkisella paikalla ja ollaan. Toisaalta mä muistan kyllä, että höyrysaunat on ollut aina ehkä vähän vaaran paikka, että sitten taas toisaalta niistä on myös kuullut silleen, että joissain paikkakunnilla jengi ei mene uimahallin höyrysaunaan, koska siellä on tyyli joku vaan niin kuin itseään koskettelemassa ja yrittää niin kuin tiirailla. Että ne on jostain syystä sellainen paikka, mikä vetää selkeästi puoleensa niin kuin erikoista hahmoa.
1: Se on erikoista. No se on varmaan se, että hämyinen tunnelma ja niin. Semmoinen niin kuin kiinni jäämisen pelkohan on osalle jotenkin tärkeä osa kokemusta. Mutta kun mä ymmärrän niin kuin selkeämmin sen, että mennään johonkin metsään. Metsä on aika iso. Siellä voi aika hyvin katsoa sen, että muita ihmisiä ei tule. Sitten kun puhutaan höyrysaunasta, niin eihän se ole niin kuin muille kiva, että sä oot siellä niin kuin jonkun kulperosuussa ja sitten sinne tulee joku saunomaa.
0: No olettaisin, että ei. Olettaisin, että ei, mutta että kun eikö näissä tässäkin Ylen artikkelissa on siis kuvia näistä, miten jengi sitten näitä tekee näitä anonyymejä avauksia, ja näähän osaan aika tällaisia, että olisiko tänään ketään kaveria löylyyn, niin jotenkin niin kuin luulisin, että tossakin niin kuin, että kai se osa iloa on se vaaran tuntu, että sekin jo vaan, että sä sovit silleen, että no nähdään sitten randomilla siellä iltapäivällä siellä löylyyssä, niin luulisin, että siinäkin on niin kuin riskiä, että
1: kiva, jos sä kosket sitten väärään ihmiseen.
0: Niin,
1: miten
0: tätä
1: siinä
0: juuri
1: sanotaan?
0: Niin.
1: Oletko sä se, joka vastasi siihen mun viestiin? En tiedä. Minkäköhän takia, niin kuin, vai onko olemassa jotain semmoisia seksisaunoja? Kyllähän semmoisen voisi.
0: Oh, siis mä oon tästä ennenkin maininnut, että esimerkiksi hyvä ystäväni Keravan Janne, joka asuu tuossa Helsingissä, niin heidän takapihallaan on siis tämmöinen BDSM-sauna. Ja hän aina tasaisen väliajoin, meillä on ymmärtääkseni ihan niin kuin kiva niin kuin suhde hänellä tälle talossa asuvana vuokralaisena, tällä saunalla, että silleen jopa kerran puoleen vuoteen hän joutuu heille vähän niin kuin muistuttaa, että voitteko inasen laittaa volaa alas, koska siellä on välillä jotain bileitä, mitkä sitten hänenkin kämppään kaivautuu. Mutta ne on kuulemma yleensä aina sitten, sieltä on vastattu silleen tosi kiltisti, että hei joo, ei mitään, sori vaan.
1: Okei, kun tässä selkeästi niin kuin pitäisikö niitä sitten olla enemmän, koska selkeästi ihmiset kaipaa niin kuin osa ihmisistä julkisessa saunassa paneskelua tai jotain tämmöistä niin kuin eroottista toimintaa. Mutta onkohan osa sitä kokemusta just se, että sen tekee kielletyssä paikassa? Se voi olla, että sitten kun tietää, että okei, no tuolla on toi seksisauna, en minä sinne halua.
0: Niin, ja tässä mainitaan tässä uutisessa, että kyllä tämä on niin kuin ilmiö, mikä tunnistetaan, ja myös muualla maassa liikuntajohtaja sanoo, että kollegatkin on tästä sanonut, että jotenkin se höyrysauna vaan jostain syystä selkeästi villitsee jengiä. Että siellähän on myös esimerkiksi raaputettu höyrytellä lasia kirkkaaksi, että saadaan näköyhteys sitten myös siinä niin kuin toisen sukupuolen puolelle.
1: Oh my god, hei. Tiedätkö, mitä poliisin yleisohje sanoo? Ole ihmisiksi, sanoo rikosylikomissaario Simo Hämäläinen. Simo sanoo myös, että jos kaksi aikuista sopii tapaavansa uimahallissa, niin siinä ei ole mitään rikollista. Ei vaikka siihen liittyisi seksi.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: kohtaa, mitä Yle on kirjoittanut, että Joensuussa on jouduttu sulkemaan vesikon höyrysauna, koska ihmiset on sopinut sinne anonyymiä seksitreffejä. Uutisissa myös mainitaan, että tämä on ilmiö, mitä on huomattu muuallakin maassa, että höyrysaunoissa esimerkiksi tapahtuu. Ja esimerkiksi siellä on myös vesikossa yritetty näitä tämmöisiä niin kuin tummennettuja laseja raaputtaa läkyväksi, että nähdään myös niin kuin vastakkaisen sukupuolen puolelle. Niin nyt heitän hei tämmöisen ilmaan. Ja tämä saattaa olla sellainen, että tämä aiheuttaa kysymyksiä. Voi olla, että tämä on ristiriitainen mielipide.
1: Mua pelottaa.
0: Mutta nauttiiko joku niistä höyrysaunoista niin kuin ihan muutenkaan? Koska, niin kuin, että olisiko meidän aika lopettaa höyrysaunat 2026, eikä pelkästään sen takia, että jengi siellä törttöilee, vaan itsehän olen suuri saunojen ystävä. Ja myös arvostan sellaista, että jos jossain niin kuin spaassa tai kylpylässä on vaikka tämmöinen saunaosasto, koska niitähän on jotkut lähtenyt, että sulla voi olla siellä se niin kuin saunaosasto, ja monesti niissä on just normisauna, joku höyrysauna, joku infrapunasauna, mitä näitä on. Mutta itselle ainakin se höyrysauna on aina ollut. Se on ollut lapsena, se on ollut aikuisena vähän semmoinen, että siellä on vähän niin kuin pakko käydä silleen istumassa, kun se on, että no nytpä mennään tänne höyrysaunaan. Ja sitten siellä istutaan hetki, ollaan silleen, että niin, että eipä tässä nyt, että tässä nyt sitten hetki, että onko tämä nyt eukalyptys vai mikä tämä täällä nyt sitten tuoksuukaan. Ja kun ei siellä oikein niin kuin lämmintu kunnolla.
1: Ei, kun siis, kun siellähän saattaa tulla jopa kylmä.
0: Niin siis se, että mä ymmärrän, että isoin on siis se, että kai se johonkin niin kuin hengitysteihin voi auttaa se höyrysaunailu.
1: Joo,
0: mutta onko se niinku kuinka oikeasti, niinku, kuinka paljon semmoista niinku ei-anonyymi seksitreffi-aktiviteettia on vaikka normaalin uimahallin höyrysaunassa, vai onko se että kaikki muutkin käy siellä kääntymässä silleen, että noin kun tämä on kerran olemassa tässä?
1: Ei, mutta siis kyllähän siis on ihmisiä, ketkä siitä nauttii niinku suuresti. Ja mä tiedän esimerkiksi uimahallissa, missä mä käyn, niin siellä ne mammat saattaa painaa puolikin tuntia.
0: Okei, että he oikeasti on siellä.
1: Mä luulen muuten, että siinä on se, että koska mä oon 100% sitä, että mä käyn siellä kääntymässä, koska on pakko. Tästä on nyt maksettu, niin mennään tänne nyt sitten rentoutumaan.
0: Mulla on jotenkin niin vahvat muistikot, varsinkin silloin junnuna, että jossain uimahallireissulla, niin siellä piti käydä niinku fajan kanssa istumassa. Ja sitten just vähän aikaa silleen, että no ei.
1: Ei tämä
0: oikein tunnu miltään.
1: Mutta mä luulen, että siinä on vähän sama kuin infrapunasaunassa. Että siellä pitää oikeasti olla kunnolla. Sun pitää olla siellä niin kuin kymmeniä minuutteja, jotta sä saat tavallaan sen lämmön, jotta sä saat ne hyödyt. Ja tiedän, että esimerkiksi ihmiset, kello on astma tai just jotain muita tämmöisiä hengitystieongelmia, niin tykkää höyrysaunasta. Toki sellaisesta, missä ei ole niin kuin niitä tuoksuja.
0: Joo.
1: Mutta mä kerroin, että me oltiin tuossa toukokuussa spaassa. Mun kumppanin kanssa, ollaan tänäänkin itse asiassa menossa.
0: Nice.
1: Niin mä tajusin siis sen jälkeen, kun me oltiin oltu siellä kun 4 tuntia siellä allasosastolla, niin yhtäkkiä sille, että niin me ei ole oltu höyrysaunassa ollenkaan. Sitten mä olin että no käydään katsomassa.
0: Oliko höyrysauna FOMO?
1: Ei tullut FOMO, vaan tuli sellainen, että pakkohan siellä on nyt käydä, kun tänne asti on tultu. No, siellä on useampi höyrysauna. Mä tykkään semmoisista hämäristä. Tiedätkö semmoista, missä on hämärää, sä pääset semmoiseen omaan tilaan rauhoittumaan, jos sun ei tarvitse puhua kellekään, koska et sä näe ketään. Yhdessä niistä höyrysaunoista oli siis semmoiset spottivalot.
0: Okei.
1: Ja mä että mikä helvetin paikka tää on. Että siellä olisi pystynyt tekemään jonkun lääkärin tutkimuksen, koska siellä oli niin kirkasta. Että en mä tiedä, siis toki kukin saunoa, missä tykkää, mutta mä oon vähän kanssa niin kuin stop the höyrysauna. Jengiä.
0: Tony on myös tällä kannalla, hän laittaa, että tunnistan. Sitten ollaan vaan, että kaunis päivä tänään, kun siellä on myös liian valosaa. Kaikki tulee tietoiseksi siitä, että kuinka vaivaannuttavaa höyrysanakulttuuri on. Sä pit vaan oviin. Eli meillä on tämmöinen ihme. Meillä on tämmöinen selkeästi niin kuin meidän, niin kuin emme ymmärrä höyrysaunoja.
1: Tavallaan kun mä haluaisin, niin, kun mä haluaisin olla se ihminen, joka menee sinne, nauttii, laittaa kasvomaskin noihin silleen. Tämä on parasta ikinä, mutta is boring.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: klassikki löytyi tänne myös WhatsAppin puolelle, kun höyrysanoista puhuttiin ja tunnustettiin, että me ei kumpikaan ehkä ihan ymmärretä, että jotenkin sinne pitää aina käydä silleen semmoisesta velvollisuuden tunteesta, että kun höyrysanaankin pääsee. Niin Veera laittoi, että ei kun höyrysauna on se koko pointti, miksi sinne uimahalliin mennään. Uit sen pakollisen ajan, että sä pääset sinne ihanaan hiljaiseen hämyiseen saunaan. Ja jos joku kehtaa puhua siellä sanankin, niin tulee tupeen rapinat.
1: No mä ymmärrän ton, mutta ensinnäkin mä näen tässä nyt muutaman ongelman. Siellä puhutaan ihan sama, haluatko sä vai et. Miten sä annat saunassa tuperrapinat ilman, että saat syytteitä? Siellä ei pysty antaa edes pahaa katsetta, koska eihän siellä näe mitään. Että mä arvostan sitä, että on ihmisiä, ketkä haluaa mennä höyrysaunaan rentoutumaan, koska itsekin haluaisin olla semmoinen. Mutta todellisuus on parempaa, niin kuin pahempaa kuin se niin kuin mielikuva siitä. Sori nyt kaikille.

0: Luin tässä pitkää talousuutista. Mä en tiedä, onko se kuullut tästä, että kun on kaiken näköisiä tämmöisiä mittareita, millä niin kuin talousvelhot yrittää vähän niin kuin sitä niin kuin ennustaa, että onko lamaa ja miten menee ja meneekö hyvin vai huonosti. Kaikkia tämmöisiä. Mä kuulisin tämmöisen, että siinä vaiheessa, kun rupeaa niin kuin kaikki kadun tallaajatkin heittelemään vaikka sijoitusvinkkejä ja muita, niin kertoo siitä, että meneekö vähän liiankin lujaa jossain tuolla niin kuin talousmarkkinoilla, että se on päässyt leviämään. Tässä uutisessa mainitaan, että on vaikka tämmöinen huulipuna-indeksi, että huulipunan myynnin kasvu viestii talouskasvun hiipumisesta, että kiristyvässä taloustilanteessa huulipuna on edullista luksusta, johon naiset uskaltaa laittaa rahaa, että tavallaan niin kuin, että jotenkin oletuksena, että sitten kun rupeaa vähän niin kuin taloudessa menee huonommin, niin on kivempi ostaa huulipunaa kuin jotain kalliimpia juttuja, näin väittää meille Suomen Kuvalehti. Ja sitten tässä mainitaan, että yksi selkeä on miesten alusvaatteet, että jos taloudessa menee hyvin, niin miehet ostaa enemmän alusvaatteita, jos taloudessa menee huonosti, niin alusvaatteiden myynti hiipuu.
1: Siis mä oon jotenkin pöyristynyt, koska mä en ole kuullut mistään huulipunaindeksistä, mä en ole kuullut tästä alusvaateindeksistä, mutta onko siis niin, että niinku boksereista pihistellään, että silloin kun on tiukkaa, niin näytetään neulaa sille reijälle?
0: Näin väittää meille Suomen Kuvalehti, että tavallaan niin kun, että silloin kun menee taloudessa lujaa, niin miehet on valmiita niin kun, panostaa, että ostetaan näitä niin kun merkkikalsareita ja hienompia kalsareita, ja sitten jos menee huonosti, niin sitten siinä kohtaa mieluummin vedetään reikä sille vähän pidempään.
1: Tavallaan mä niin kun ymmärrän ton ihan sukupuolesta riippumatta, koska alushousuthan on lähtökohtaisesti sellaiset, että nehän ei niin kuin näy, ellei sä niitä jotenkin erityisemmin esittele. Niin jos sua itseään se reikä siellä jossain niin kuin peppuvaossa haittaa, niin tavallaan mitä sitten, eihän kukaan muukaan sitä näe. Ehkä se voi, niin kuin siitä voi myös tulla semmoinen, että jos ostaa sitten jotkut uudet kalliit bokserit vaikka, niin ehkä sitten tulee jotain luksuksen tuntua. Jatko on silleen,
0: Ja mä myönnän, että mulla on siis ainakin se, mä ostan kalsareita aika silleen niin kuin sykleissä, että välillä sen saa vaan niin kuin päähänsä, vaikka muuten vaatekaupalla, että no hei, ostapa tuosta, tiedätkö, on joku triipäkki tai näin. Tai sitten se on silleen, että mä oon just innostunut, että no nyt mä kerrankin, että nyt mä ostan tässä samalla, kun ostan uudet farkut, niin tilaan täältä jotkut Merinovillaa. Ne ehkä Merinovilla, mutta mitkä Merino-bokserit. Mulla on jotkut ihme viskoosibokserit. Tai sitten vaikka reissussa, että mä oon saattanut ostaa jostain silleen, että näissä on nyt tämmöinen hieno printti. Mutta sitten kun sä sen kerran panostat, että nyt mä ostan nämä hienot, hyvät bokserit, niin totta kai niitä pitää käyttää siihen asti, että sieltä niinku killuu kaikki ulkona.
1: Niin pitää, mutta mä haluaisin kysyä, että onko sulla, niinku, kun mä oon kuullut, ja mä oon kuullut vaan, niinku, että kyse on bokserien käyttäjistä, että onko sulla niin, että sä käytät niinku tietyn merkin boksereita. Tiedätkö sä, että sulla on aina sitä samaa ja aina samaa väriä, että basically sulta löytyy niinku niitä samoja boksereita vaikka 8.
0: That's not me, koska just mä ostan niitä niin randomilla, että monesti ostan vähän vaan silleen, että aijaa, tossa olisi nyt tarjouksessa, tai just, että noi on hauska väriset. Ja sit kyllä mä boksereissa samalla tavalla, kun muthan tunnetaan siitä, että mulla on aika värikästä kudetta monesti päällä, vaikka paljon printtipaitoja, niin kyllä mä niinku innostun, että kyllä mulla on myös paljon värikkäitä boksereita, että on niinku erilaisissa, on viininpunasta ja on erilaisissa sellaisella printillä, niin mä oon ehkä huono esimerkki tähän.
1: Siis minkälaista printtiä?
0: No mulla on esimerkiksi yhdet, missä on semmoisia vähän niin kuin hedelmäpeleistä tuttuja, tiedätkö, kaikkia hedelmiä.
1: Nyt mua naurattaa ajatus, että siis kun enää minä tiedä millaisia boksereita sulla paitsi nyt kun sä kerroit, niin tavallaan joku päivä voi olla semmoinen, että minun ja kaikkien muiden tietämättä, niin sä istut niin kuin jonkun hedelmäpelin päällä.
0: On. Mulla on myös ollut esimerkiksi Batman-bokserit, mutta ne piti heittää pois jossain kohtaa, kun ne rupesivat niin reikäiset.
1: Tiedätkö, mikä mua muuten ärsyttää? Jos ei, niin kuin tälleen stereotypisesti ajateltuna sukupuolitetusti, niin jos haluaa niin kuin naisten pikkarit, eli ei bokserimallista, niin ei ole mitään hienoja vaikka Superman tai Batman tai jotain tämmöisiä, vaan on vaan jotain kirsikka, mansikka, rabu.
0: Niin onko se kaikki jotain tuommoista vähän niin kuin söpöilyä, jotain, en mä tiedä, Hello Kidia.
1: No vaikka Hello Kidia, en mä olisi Hello Kidi-pikkareita nähnyt, kyllä ostaisin, jos näkisin, mutta kyllä mä sanoisin, että jos olisi vaikka jotkut niin kuin Hulk-stringit, niin kyllä mä niin kuin todella mielelläni, että se Hulkin nyrkki olisi tuossa.
0: Mä olin niin kuin just kysymässä, mikä niin se on, että onko se nyrkki vai onko se vaan se niin kuin vihreä ja ne Hulkin semmoista niin kuin suonet vai mikä?
1: Jotenkin ajatus siitä, että se nyrkki pitäisi vaikka mun pakaroista huolta, niin jotenkin hirveän turvallinen. Tai se Thanoksen, tiedätkö, koura.

0: kirjoitti äsken, mä en tiedä, mistä se kaikki niin kuin lähti?
1: Mä luin tämmöistä pitkää Suomen Kuvalehden talousjuttua siitä, että mitkä on kaikkia tämmöisiä, että kun voidaan niin kuin kuluttajien käytöksestä miettiä, että miten menee taloudella Suomessa tai maailmalla, on huulipunaindeksiä. Ja sitten yksi on se, että miten miehet ostaa boksereita. Että jos myydään paljon boksereita, menee hyvin. Jos menee huonosti taloudella, niin säästellään. Ja tästä päädyttiin pitkän kaavan kautta esimerkiksi siihen, että Sikke kaipaisi Hulk-pikkuhousuja.
0: No esimerkiksi Hulk-pikkuhousuja tai muutenkin jotenkin semmoisia niin kuin supersankariteemaisia. Mä ymmärrän sen, että jotenkin maailma toimii niin, että ajatellaan, että no tytöt haluaa pelkästään kaikkea söpöä, jotain Hello Kitty ja My Little Pony ja tämmöistä Winx Clubia. Okei, söpö joo, mutta mitä jos mä haluan Hulkin niin kuin nyrki mun pyllyyn?
1: No se on
0: en mä sitä sinne sisällä,
1: semmoisiakin mutta palveluita jossain myydään, mutta täytyy nyt sanoa, että ihan vaan, että ymmärrän, ja tämä saattaa olla isompi ongelma naisilla, mutta et kyllä tuolla nyt kaupat on aika täynnä myös miehille vaan silleen niin kuin tylsiä, harmaita ja mustia boksereita. Et en mäkään niitä niin kuin ihan joka kaupasta saa. Et musta tuntuu, että enemmän se on sitten varmaan, että pitää vaan oikeasta paikoista etsiä, että et musta tuntuu, että se on enemmän ehkä jopa semmoista fanituotekaupat ja muut sitten innostuu tekemään näitä. Niin kuin.
0: Mä googlasin nyt esimerkiksi, että niin kuin Hulk-pikkarit.
1: Jes. Niin, joku sulle WhatsAppiinkin laittoi niitä.
0: Hyvä. Niin tässä tulee vaan siis tämmöisiä lasten pikkareita. Mä nyt mietin, että pitäisikö mun ostaa sit tommoset, koska mähän pystyn käyttämään lastenosaston vaatteita, kun mä oon niin lyhyt. Niin mulla on paljon siis lastenosastolta vaikka paitoja. Tai esimerkiksi kaikki mun lippikset on lastenosastolta, kun mun pää on niin pieni. Niin siinä niinku, tiedätkö sä selkeästi.
1: Tämäkin on option olemassa.
0: Niin. Niin pitäisikö mun vaan tilata tosta noin niin jotkun niinku pikkupoikien ulkohousut?
1: No siis ei. Kukaanhan ei kiellä. Miksipäs ei?
0: Tiku. Me painettaisiin tämän lähetystä silleen, että sulla olisi ne sun hedelmäpelibokserit ja sit mulla olisi jotkut niin kuin 4-vuotiaiden Hulk-pikkarit.
1: Mä oon siis yleisesti ottaen tämmöisistä niin kuin printtialusvaatteista. Niin kuin mä sanoin, että mä ostan mielellään myös niin kuin vähän värikkäämpiä, koska mä tykkään muutenkin elämässä väreistä. Ja ne nyt on enemmän niin kuin omaksi iloksi. Että harvoin se ajatus on se, että ehkä niitä kukaan niin kuin deittikumppani tai muu, niin kuin, että okei, silloin kun vaikka niin kuin oli sinkkuna, niin totta kai piti miettiä, jos lähti treffeille, että jos tässä on vaikka chanssi, että laittaa ne vähän paremmat bokserit, mutta ei ne välttämättä ollut ne.
0: Reikäsiä.
1: Just näin, mutta ei se välttämättä ollut ne helmeribokserit, mutta että mulla niissäkin on kyllä. Et musta on hauska, jos siinä just on kotona vaikka printtikuvio. Sitten jonkun tämmöisen hassuttelu, että siinä olisi joku Hulkin nyrkki, niin ehkä menee.
0: Mutta kun sitten. Kulperistäkin.
1: Mutta kun sitten. Esimerkiksi kun sä tiedät, että mä harrastan myös näitä painijuttuja. Niin siellä maailmassa kyllä tehdään välillä tosi siis on myös miljoona niin todella rumaa painipaitaa. Mutta mä oon välillä miettinyt, kun siellä myödään, ei kai alushousuja, mutta esimerkiksi semmoisia niin uimashortseja. Niin heillä on semmoinen paha tapa, että monesti napataan vaan se niin painijan slogan. Niin sit mä oon katsonut, että kun oli vaikka Roman Reigns shortsit, että sulla on ne shortsit. Ja sit siinä lukee isolla tuossa sun haaroissa, että the big dog. Mä oon että ikinä elämässäni voisi käyttää tämmöisiä niin shortseja.
0: No minkä takia?
1: Että mä meen tuolla että mun haaroissa lukee, että iso koira.
2: Aamu.

0: Mike, vaikka sullakaan ei omaa autoa ole, tykkäät kyllä ajella ja tiedät varmaan tän, että katalysaattoreita varastetaan autoista.
1: Joo, onko edelleen tämä katalysaattori varkaiden erämenossa?
0: No kai se on vähän

0: johtuu siitä, että Ranskassa on yleistynyt se, että muutetaan pakettiautoiksi yrityskäyttöön näitä kyseisiä autoja. Otetaan takakontti pois, takapenkki pois, niin sitten saadaan semmoinen vähän niin kuin minipaku.
1: Joo.
0: Sitten ne menee takaisin myyntiin ja jengi haluaa muuttaa ne takaisin viisipaikkaisiksi henkilöautoiksi.
1: Aha.
0: Niin sä tarvitset sinne sen takapenkin uusiksi. Ja niitä, kun hommaa niin kuin merkkiliikkeistä, niin vaaditaanpa tuhansia euroja. Mutta jos sä ostat sen pimeästi joltain, joka on sen pöllinyt toisesta autosta, niin se onkin vaan 500-600 euroa.
1: Niin eli saa niin kuin tavallaan 50% alennuksen tällä rötöksellä.
0: Joo, eli siis Ranskassa on tilanne se, että mikä on musta siis koomista, että on alkanut siitä, että liikaa muutetaan pakettiautoksi tiettyjä autoja, että sitten on niin kuin mustan pörssin markkinat niille takapenkeille.
1: Toi on niin kuin, että miten sä varastat takapenkin, kun eikö katalysaattori ole itsessään aika pieni, ymmärtääkseni?
0: Niitähän pitää rälläköidä ja muuta, mutta se on siellä auton pohjalla ja niitä joskus yhden pikkutunneilla kai tuolla sitten käydään niin kuin rälläköimässä.
1: No, että mä niin kuin ymmärrän, että sä voit silleen niin kuin, tiedätkö, Terminaattorista konsanaan mennä tai jostain Jurassic Parkista. Niin mennä sinne auton alle ja vähän siinä rälläköidä. Mutta miten ihmeessä? Sunhan pitää siis varmaan niin kuin takakontin tai sivuoven kautta rikkoa se koko ovi, sen jälkeen jumpata se takapenkki sieltä irti ja sitten vielä kantaa se johonkin.
0: Niin, mä oletan, että kai näissä ainakin tietyissä automalleissa ne takapenkit sitten lähtee jotenkin helposti irti, jos kerran tämä ihan juttu, että niitä niinku muutetaan tälleen aktiivisesti niinku pakuversioiksi, niin olisiko se sitten jotenkin, että sen saa sieltä vaan niinku napauteltua irti, mutta tässä ei selviä niinku tarkemmin, ehkä just sen takia, että ei ole haluttu niinku jeesata. Ja WhatsAppin puolella täällä siis naureskellaan, että joku oli heittämässä vitsillä, että niskatuet varastettu, että niitäkin, mutta se ei ole toki kaukana, mutta vähän isompi vielä.
1: Toi on kyllä siis niinku aina jotenkin tai välillä, kun kuulee jotain tämmöisiä, että no nyt on tämmöisiä asioita varastetaan ja tämmöisiä asioita varastetaan sarjassamme, että jotkut sahramit piti laittaa kassoille. Kyllä. Alkuvuodesta, kun jengi varasti sahramia niin paljon. Niin sitten tulee semmoinen, en kannusta missään nimessä varkauksiin, enkä ole silleen wow, hyvä, varastakaan, mutta vähän semmoinen, että kyllä niin kuin wow, kaikkea te keksitte.
0: Niin ja sitten jotenkin kyseenalaistan ehkä sitä. Ymmärrän toki, että hätä ei katso lakia, että jos sulla on joku käytetty Ranskassa tämmöinen auto ja sä vaan tarvit sinne sen takapenkin, niin kai ihmiset on valmiita sitten ratkaisuihin. Mutta tiedätkö, kun vaikka niissä katalysaattoreissa, eikö niissä ole se, että ne saman tien sitten myydään niin kuin kuparin tai muun takia. Joo. Ja siinä mä näen, että sillä varmaan kuparin ostajalla voi olla vähän sellainen, että no minähän en tiedä, mistä tämä tuli, että kupari, sitä nyt löytyy mistä täältä ja tuolta. Mutta että niin kuin, kellä on Klion takapenkki muuten vaan. Tiedätkö siis se, että jos sä lähdet ostamaan käytettyjä takapenkkiä, niin kuka on se ihminen, kello on silleen, että no mulla sattumalta onkin tuolla niin kuin jäänyt.
1: Mulla on muutamia.
0: Niin, niin kuin laillisin keinoin. Kuka niitä, no varmaan ne, ketkä niitä muuttaa pakettiautoiksi, mutta.
1: Joo, ja miltä tuntuu niin kuin se, että sä ajat sun uudella hienolla autolla, tai ei välttämättä uudella, mutta tämmöisellä tuunatulla, että mä olin ennen pakettiauto, mutta I did it myself ja muokkasin sen. Ja sitten sä tiedät, että okei, mulla on siis varastettu takapenkki. Nukutko yösi hyvin, nukutko? Yle.
0: Puhuttiin uutisesta, että autovarkailla on uusi kohde. Ranskassa on ihan tämmöinen aalto, että varastetaan takapenkkejä tietyistä automerkeistä, koska niitä myydään myös sellaisena pakettiautoversioina ja sitten jengi haluukin muuttaa ne takaisin normaaleiksi. Puhuttiin myös siitä, että esimerkiksi katalysaattorin varkaudet edelleen on asia. Saara laittoi, että Lahdessa ainakin just ennen juhannusta talon ulko-oveen tuli lappu, että joltain on pöllytty autosta katalysaattori, mutta Juhan meitä täällä inasen ojentaa ja korjaa, kun mä sanoin, että eikö se ole, että katalysaattoreista jotain kuparia saa, niin ei. Katalysaattoreissa on kalliita metalleja katalystinä, esimerkiksi platinaa, mutta kupari on arvokasta myöskin, mutta se ei ole niissä katalysaattoreissa. Joo, mä hyppäsin ehkä auton, koska kuparihan on se, mitä kaiken maailman niin kuin piuhoista ja esimerkiksi kuulemme vaikkapa pikalatausasemilta rälläköidään latauskaapeleita kuparin toivossa, mutta katalysaattoreissa se ei ole nyt se kupari.
1: Aivan. Mähän olin tosiaan silleen, että mitä katalysaattori edes tekee? Mä sanon, että mä en tiedä autoista mitään. Ja mä en tiedä tämmöisestä tekniikasta mitään, niin mä selvitin.
0: Okei, kato.
1: Nimittäin katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa polttomoottorin pakokaasuja. Se muuttaa kemiallisten reaktioiden avulla moottorin tuomat erittäin haitalliset kaasut, kuten häkä, hiilivedyt ja typen oksidit, vaarattomaksi yhdisteiksi. Eli siis jos sulla ei ole katalysaattoria autossa, niin olet vaarassa. Eli se on niin kuin oikeasti myös tärkeää sille auton tavallaan omistajalle. Ja kuulemma auton suorituskyky heikkenee ja tulee outoja ääniä tai sitten pakokaasu haisee epätavalliselta, jos katalysaattori on rikkoutunut, tukkeutunut tai kadonnut. Naurattaa rikkoutunut, tukkeutunut tai kadonnut.
0: Joo, jos lisätty se on kadonnut.
1: Viime vuosien aikana tuonne, niin laitetaan tänne tämä kadonnut, kun nyt niitä pöllitään.
0: Täytyy sitten sanoa, että sinä jos kukaan se ihminen, kenet mä näkisin, että sä voisit mennä sinne autokorjaamoon, että miksei. Mikä se on vialla ja silleen, että ootko huomannut, että sulta puuttuu täältä tämä katalysaattori?
1: Niin, mä olisin vaan, en ole katsonut, hei.

0: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: näit uutisen, että historiallinen hetki, kun lankapuhelin liittymille viimeistä naulaa arkkuun.
1: En nähnyt, mutta onpa surullista.
0: Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinen, eli Elisa, luopuu nyt myös tänään lankaliittymistä. 1800-luvulta palvellut lankapuhelinverkko käyttäjämäärä on laskenut rajusti. Ja Elisakin kertoo, että vuoden vaihteessa oli enää muutamia tuhansia lankaliittymiä, niin koettu, että nyt on sitten oikea. Telihän on jo 2019 ja vuoden vaihteessa DNA, niin sitten enää on niin kuin isoja jäljellä.
1: Silleen ymmärrettävää, että jos noin vähän käyttäjiä, niin niistä luovutaan. Mutta mieti niitä 2000. Mieti, jos on joku tämmöinen niin kuin joku mummo tai paappa, joka tuolla aloittaa aamunsa silleen, että soittaa tyyli naapurille lankapuhelimella. No minä täällä. Tuukko nää kahville? Joo mä tuun. Millä se soittaa jatkossa?
0: Mä haluaisin uskoa, että kai sä voit saada jonkun silleen lankapuhelin henkisen, että sit siellä on joku mobiililiittymä vaan niin kuin sisällä. Kai se on niin kuin mahdollista, kaipa kännykätkin ihmisiltä löytyy ja niitäkin on erilaisia malleja, että jos paappa sen tietysti haluaa sen niin kuin kapulan käteen, niin kai siihen semmoisen voi ostaa. Mutta on se siis, joo toki, en mä jostain syystä ollut ajatellut, että niitä olisi näin vähän. Mä ajattelin, että kai niitä nyt on tuolla omakotitaloissa ja niin kuin just mökeissä silleen olemassa, vaikka en niin kuin muista, milloin on itse viimeksi lankapuhelin taisi käyttänyt.
1: Mä en muista siis rehellisesti, milloin mä oon viimeksi edes nähnyt lankapuhelinta.
0: Mutta olet kuitenkin joskus käyttänyt varmaan.
1: Oon käyttänyt ja siis muistan edelleen meidän lankapuhelin numeron.
0: Älä viitti.
1: Joo, muistan.
0: Haluatko luetella sen, kun se ei enää käytössä?
1: En.
0: Okei.
1: Okay. Pidän salaisuuksien verhoa. Muistan myös naapurin lankapuhelimen ystäväni, kenen kanssa ollaan edelleen ystäviä, niin muistan senkin. Sinne aina soitettiin. Moi, voiko Helmi olla?
0: Mä en muista kenenkään lankapuhelin numeroa en edes omaamme, koska musta tuntuu, että siinä vaiheessa, kun mulla oli ketään, kelle soitella, mulla oli jo kännykkä. Mutta se, minkä mä muistan ikuisesti, on siis se, että meillä oli aikanaan juurikin lankapuhelin liittymä, joka oli niinku Faija niinku firman nimissä, koska Faijalla oli ja edelleen on niinku firma, mitä on pyörittänyt. Mm. Ja meillä opetettiin nuoresta, että jos sinne soittaa joku ja kysyy Faijaa, niin sitten piti luetella. Sen takia mä saan mun Faijan kännykkönumeron edelleen ulkoa, koska se piti niinku luetella jo lapsena sinne, että okei, sä haluat tämän ihmisen da-da-da-da-da, tai että iskaan palaverista tai muuta. Mutta mulla tuli just yksi päivä fläsäri tästä, että siinä oli sellainen omituinen juttu, että se mun Faijan firma jako nimensä jonkun tämmöisen niin kuin paistinpannuvalmistajan kanssa. Silleen, että toinen on tietkö ollut niin kuin XYZ Oy ja toinen on niin kuin vaan XYZ tai joku tietsä tällainen. Niin about kerran kuussa joku soitti sinne, että niin joo, mites nää teidän valurautapannut, että mites nää menee. Ja aluksi mulla oli opetettu, että no, taas kerran, jos soitellaan firmalle ohjaanne Faijalle, joka oli varmaan tosi kivaiselle soittajille, että sieltä vielä erikseen niin kuin lapsi ohjaa toiselle. Mutta sitten jossain kohtaa mä rupesin itsekin jo silleen, että se ei enää 11-vuotiaana ole, että joo, tää on sitten eri firma.
1: Sihteerinä.
0: Me ei myydä mitään pannuja, että soitelkaa ihan muualle.
1: Me ei myydä mitään pannuja.
0: Minä siellä tärkeänä.
1: Ja mä näen, että sulla on ollut semmoinen, no ei tietenkään ole, mutta mä näen mielikuvaa, että sulla on ollut semmoinen pieni handsfree ja sit sä oot odottanut siinä postit lapun kanssa. Taas soitti paistinpannuista. Tiedätkö, mitä sun olisi pitänyt alkaa tekemään? Jotenkin jekuttamaan. Olla silleen, että joo, meillä onkin tämmöinen hyvä tarjous. Saat valurautapannun 2 hinnalla. Laitat vaan, lähetät postissa 25 euroa.
0: Ja
1: sitten täältä tulee tämä pannu. Niin sä olisit voinut niinku, en mä tiedä, tienata vähän viikkorahaa sille.
0: Se on varmaan tosi innoissaan sekä niinku Faija että se pannufirma. Että ei olisi tullut varmaan mitään sanomista.
1: Ei.

0: Bomma kertoi äsken, että tänään on historiallinen päivä, nimittäin viimeinen, Suomen viimeinen operaattori, joka tarjoaa tai on tarjonnut lankapuhelinliittymiä, niin ilmoitti, että no more. Ei enää lankapuhelimia Suomessa, ei ole järkeä.
1: Kyllä, Elisa luopuu viimeisenä suurena teleoperaattorina lankapuhelinliittymistä. Ja tämä herättää WhatsAppin puolella hyviä muisteluita ja pohdintoja. Ensinnäkin Mari osasi kertoa meille, että kyllä niitä löytyy semmoisia kapulaluureja, jossa on mobiililiittymä. Kun sä olit huolissaan tuolta papoista ja mummoista, jotka on tottunut soittamaan lankapuhelimella, niin ratkaisuja toki on. Ja tässäkin lukee, että on mahdollista siirtää se lankapuhelin numero mahdollisesti sinne mobiiliverkkoon, jos niin sen haluaa. Sitten taas Olli täällä muistelee, että ollaanko harrastettu sellaista, että on salaa kuunnellut puheluita, että tavallaan toisesta lankapuhelimesta, niin mä en. Meillä ei ollut ehkä niin paljon käyttöä se lankapuhelimelle, mutta sun ilmeestä jotenkin sä näytät siltä, että Tsikki on jotain taas kikkailu.
0: No, en ole kikkailu, mutta koska meillä oli vain yksi lankapuhelin, niin se oli täysin mahdotonta, kun ei ollut toista, mistä salakuunnella, mutta mä aina toivoin, että hitsi, oispa vaikka ylä- tai alakerrassakin niin kuin lankapuhelin, niin voisi salakuunnella todellisuudessa siis, mitä mä olisin saanut tietää todennäköisesti jotain, että tätä mummille kuuluu ja nyt pitäisi naapuriin viedä maitoa, mutta muistan, että se ajatus kutkutti.
1: Sehän on suoraan jostain tuommoisista niin jenkkiteinileffoista, että joku Babysitter's Club, että täällä salaa kuunnellaan, varsinkin jotain siskojuttuja tai muita. Mutta Henri, hei, nyt flexaa. Hän on käynyt juhannuksena mökillä, johon joku oli virittänyt oman pikku puhelinvaihteen 3 lankapuhelinta eri rakennuksissa, mistä on sitten voinut soitella toiselle. Et esimerkiksi saunata mökki, että lisää juomaa, kiitos. Toi on musta hieno.
0: Tämä on todella hieno ja huomaatko, tämä on koodattu silleen, että jos haluat soittaa aittaan, paina 22. Grillauspisteelle, paina 24, saunaan 23. Tämä on kätevä.
1: Ihan tuommoinen niin kuin puhelinvaihde oikeasti, että niin kuin hotelleissaan, että painan numeroa X ja sitten hotellihuoneen numeroa. Niin vaikka siis se, että tämähän niin kuin, että nykypäivänä sä varmaan voisit soittaa myös kännykällä sinne saunalle tai muualle, mutta jotenkin tässä on tunnelma.
0: Tässä on ehdottomasti tunnelma. Onkohan se sitten niin, totta kai, että sä soitat tuolta päämökistä vaikka sanotaan 24 eli grillille, niin soiko se grillissä oleva puhelin?
1: Niinhän se juurikin toimii.
0: Mieti, kun siellä on makegrillipisteellä. Joo, okei, mä laitan tulemaan sitten sen jälkeen. Saija saunasta, hei. Joo, mä pistän lisää puita. Ai, että toi olisi hyvä. Pitäisikö meidän tänne hommata?
1: Toki kiinnostaa myös, että kuinka iso mökki tämä on ollut. Että ei sille, että se mun mielestä kuuluu hyvään mökkeilyyn, että siellä on vähän sitä, että joku menee sitä saunaa lämmittää ja sitten ihmetellään, että mihin se oikein käy. Ja näin, että se on niinku yleistä, mutta että onko tämä niinku kuinka massiivinen ollut, että miten puhelimet virittää?
0: Ehkä valtava.
1: Koska niin kuin niillä, kellä on pienempi joku niin kuin papamökki, niin sieltä pitää vaan huutaa tietysti terveltä sinne, että onko siellä sauna lämmin?
0: Niin, mutta toisaalta, vaikka täälläkin ehkä tässä kyseessä mökissä en tiedä, mutta pystyisi huutamaan, niin onko se kuitenkin enemmän tunnelmallista, että sä jopa voit katsoa sitä toista, että okei, no nyt se kävelee sen puhelimen luo, okei, nyt se menee, nyt se vastaa, moi, minä täällä. Että tavallaan mä tykkään tosta niin kuin ajatuksesta.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Hei, miten sun eilinen meni?
1: No ei kuule mitään ihmeitä. Lähdin tästä aika nopea duunin jälkeen. Mä kävin parturissa.
0: No mä katoinkin, että on siloposki.
1: No, todella siloposki. Mulla on ihan partaa niinku kokonaan. Siisti. Joo, no siis se oli niinku pitkälti semmoinen siistiminen. Erityisesti viiksiä katsottiin vähän siistimpää kondikseen. Mutta ei mulla kyllä sen ohteen ollut muuta. Aika isisti otin.
0: Mä en muista yhtäkkiä siis lainkaan, mitä mä tein.
1: Sä olit tallilla.
0: No tallilla mä olin niin, ja sitten mä käytiin Hilman kanssa tuolla, eli koirani kanssa tämmöisellä koirauimarannalla. Ja nyt kaikki siis koiranomistajat tai muut tämmöiset aktiivit, niin WhatsApp-numero 044-421-6888. Mä tarvitsen teidän apua. Nimittäin, niin kuin aiemmin tuossa jo puhuttiin, niin hellettä pukkaa. Ja se tarkoittaa sitä, että koiralla totta kai on kuuma. Ja mä oon nyt tehnyt silleen, että jos mä meen kuumin, no en ensinnäkään mene kuumimpaa aikaa hänenkaan mitenkään pitkälle lenkille, mutta muutenkin kun mennään ulos, niin me mennään veden läheisyyteen, niin hän voi tietysti pulahdella. Tykkää kuitenkin vedestä paljon.
1: Ja tää on musta ihanaa, että sä mietis koiraa näin paljon ja ei ole varmasti monelle karvaselle kaverille helppoa tuolla lämmössä, mutta sitten samaan aikaan, sehän ei ole mikään samojedi, se ei ole mikään talvikoira.
0: Sä oot ihan oikeassa, mutta hänellä on pohjavilla.
1: Okei.
0: Okay. Ja sitten hän on musta, niin sitä mustaa karvaa, niin
1: tulee kuuma.
0: Kyllä sillä tulee kuuma. Mutta kun ongelma on nyt se, ja siis tämähän on vain täysin, että mä haluaisin, että hän ui, eihän hänen tarvitse uida. Hän menee sinne veteen, kun hänelle heittää keppiä. Ja jos se keppi menee sentinkin liian kauas silleen, että hänen pienet päpälät ei yltä, tiedätkö, pohjaan, niin sitten se kattoo mua tälleen ja alkaa kiljumaan. Ja mä oon silleen, että se on se keppi siinä sun nenän edessä, etsi se. Ja ei, se ei niin kuin suostu uimaan. Niin onko mä hirveä ihminen, jos mä otan sen koiran vaan mun kainaloon, kävelen sinne niin kuin, tiedätkö, sinne veteen, oon toki hänen kanssa siinä, lasken hänet siihen, kyllähän koiralla nyt pitää suintirefleksi olla. Et onko tässä kyse tämmöisestä, että niinku, tiedätkö, kun jossain leffoissa lapset vaan tönästää, että ne oppii uimaan?
1: Niin.
0: Pitääkö mun tehdä Hilmalle sama?
1: Mutta siis ootko sä todistanut Hilmaa ikinään uimassa? Onko oikeasti kyse siitä, että sä et tiedä osaako se uida? Vai onko tässä enemmänkin se, että sä oot se klassinen vanhempi, joka, että nyt kun ollaan täällä huvipuistossa, niin ei nyt todellakaan saa itkeä, että nyt pitää olla kaikilla kivaa tai me lähdetään kotiin?
0: Jälkimmäinen ihan 100%. Okay. Oon mä niinku pentuna nähnyt, että se ui, kun kävi sillä tavalla, että me oltiin mökillä, se oli vielä niin kuin eka tämmöinen, että Hilma oli jossain veden äärellä, se oli ihan vauva. Ja mä hyppäsin järveen, niin hän hyppää perässä. Semmoinen pieni kirpun kokoinen snautseri. Kyllä se siinä ui sitten, eli kyllä se niin kuin
1: eli se ei vaan halua mennä sinne syvemmälle.
0: Sillä on trauma! Tostahan sillä on tullut trauma, kun se on hypännyt mua pelastamaan. Siksi ei ui. No niin, mä vien se koirien psykologille.

0: Puhuttiin sikin koirasta, jota sikke kauhean kivasti yrittää lenkittää silleen, että se pääsisi uimaan, mutta koira ei halua uida.
1: Ei suostu juokseen vaan kepin perässä ja ongelma on siis se, että sitten kun hänen mielestä, no ei niin kepit mua edes kiinnosta, mutta kun sillä on semmoisia palloja.
0: Niin sä niin, sitten ne jää sinne.
1: Niin, no eihän ne jää, kun kuka ne hakee. Minähän ne haen sieltä, nöyränä.
0: WhatsAppista tulee sulle aika paljon sympatiaa. Et ensinnäkin siis ihmisillä on kuulemma koiria, jotka on vaikka uinut 4-vuotiaaksi ja sen jälkeen lopettanut, että kunhan vaan jalat yltää pohjaan. Näin esimerkiksi kertoo meille Sami. Mm. Ja sitten jotkut sanoo, että hommaa sille pelastusliivit, että esimerkiksi kuulemma semmoinen koira on eräällä kuulijoistamme, että se ei suostu uimaan ilman pelastusliivejä.
1: Pitää ehkä koittaa. Marko laittaa, että käppänät ei tykkää uimisesta, käppänät eli kääpiösnautserit. Mä oon kanssa kuullut tälleen, mutta sitten mä tiedän, että siis on olemassa kääpiösnautsereita, ketä tykkää uida. Ja mä oon kuullut, että he ei niinku pidä vedestä, mutta kun Hilma rakastaa vettä. Ja tiedätkö, mä en tiedä mitään niin söpöä, kun hän on nyt aloittanut tällaisen operaation. Että jos me mennään hiekkarannalle, siellä pitää olla niinku semmoista pikkuhiekkaa. Joo. Niin sit se kattelee sitä rantavettä ja löytää sieltä jotain. Ja sit se saattaa se ihan silleen hellästi kaivaa tälleen sitä hiekkaa. Ja sit se on ihan hämillään siitä, että mihin se hiekka katoaa, kun se ei tajua, että se hiekka menee tietenkin sinne veteen, kun totta kai se pöllyy.
0: Aivan.
1: Niin siis mä tätä seurasin oikeasti yksi päivä, joku puoli tuntia ja olin silleen, mä oon niin ylpeä tuosta koirasta.
0: Että se hiekka tutkimuksia.
1: No hän, kun hän oli jotenkin niin tomerana siinä ja hellästi kaiveli.
0: Mulla on tästä muutenkin vähän ristiriitaiset tunteet, koska siis samaan aikaan mä ymmärrän, että koira on koira. Niin kuin moni muukin lemmikki, että me joudutaan ihmisenä ikävä kyllä tekemään niille asioita, mitä ne ei niin kuin itse ymmärrä. Että se, että niille voi vaikka jotain lääkkeitä joutua antaa ja koira on silleen, että miksi joka päivä tunget tämän pillerin suuhuni.
1: Jep.
0: Niin se, että koira voi joutua vaikka pesemään, vaikka se ei kylpyyn haluaisi. Mutta kun tuntuu, että sä kuitenkin teet tätä uimisoperaatiota ihan silleen niin kuin Hilma edellä, että hei Hilma, että eikö se ole kiva, että pääset uimaan? Ja se koira ei halua uhia. niin tässä on vähän niin kuin se, että koska mä oon tästä joskus vääntänyt meillä vaikka perheessä, mä olin aika huono ikinä harrastaa mitään, ja sitten taas nuorempi pikkusisko on ollut silleen niin kuin SM-tason yleisurheilija.
1: Okay.
0: Niin mä joskus tästä puhuin niin kuin vaikka Fajan kanssa, että eikö se ole vähän hankalaa, että kun silloin joku 5 kertaa viikossa reenit, että miten siinä ehtii mitään muuta. Ja sitten Fajalle vähän se, että no ei, Niin kauan kuin sisku haluaa sinne mennä sinne reineihin, niin menkööt. Kun taas mä olen vähän sellainen, tiedätkö, että sit kun ei jaksa enää käydä fudisharkoissa, niin lopetetaan koko harrastus. Niin mä tässä vaan vähän niin kuin Hilmaa mietin, että miksi me pakotetaan se uimaan.
1: No toi on ihan oikeasti tosi hyvä kysymys. Ehkä me ei pakoteta sitä uimaan. Ehkä hän saa sitten niitä keppejä sieltä hakea.
0: Niin, keksit sille jonkun muun harrastuksen jonkun, tiedätkö?
1: Niin, no mä oon itse asiassa ajatellut, että tykkäisikö se agilitista.
0: Oh.
1: Mä luulen, että se tykkää. Se on aika vikkelä tyttö ja korkealla.
0: Mä taas ajattelin, että jos tässä oli tarkoituksena tehdä myös viileänä, niin mikä se on, kun eikö Jenkeissä jotkut eläkeläiset harrasta tätä mall walking, että mennään ostareille kävelemään lenkkiä? Niin.
1: Toi on muuten hyvä pointti. Mä meenkin Hilman kanssa tuohon lähiostarille kattelemaan vähän.
0: Linkitän siellä.
1: Kyliä ja kulmia. Todella hyvä idea. Ota käyttö heti tänään.
2: Aamu. Parhaat.
3: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Tiedätkö, Vomma, mun piti tästä itse asiassa puhua. Mä oon huomannut tämmöisen ilmiön liittyen itseeni. Aika tuore ilmiö. Mä nimittäin tuossa toukokuun vikapäivä, eli reilu kuukausi sitten täytin 30. Ja sen jälkeen, ihan oikeasti sinä päivänä ja sen jälkeen, niin multa ei ole kysytty henkkareita kertaakaan, jos mä olen ostanut jotain tuotetta, mihin henkkareita vaaditaan.
1: No samaan aikaan niinhän sen pitäisikin mennä, koska eikö se ole, että aika monessa kaupassa 30, että kysytään niin kuin sen perusteella. Toki se on niin kuin naamaraja, että se pitäisi kysyä, kun sä vaikutat. Mä en tiedä, mikä niin kuin mystinen aura on, että sä yhtäkkiä vaikutat 30-semmältä.
0: Siis tätä mä mietin, koska ennen tätä tilanne on ollut se, että mä en ole saanut niin kuin, se on ollut tosi harvinaista, että multa ei olisi kysytty henkkareita. On ollut monta semmoista tilannetta, että mä oon lähtenyt vaikka kauppaa ja sitten oon ostanut jotain sellaista ikärajatuotetta siinä tai ikärajalla suojattua tuotetta. Ja sitten mulla onkin ollut vaikka lompakko kotona ja sitten sä oot tosi nolosti ollut siinä silleen, että no mulla ei ole henkkareita mukana. Ja okei, no me ei voida sitten myydä sulle. Mut boom, yhtäkkiä sinä päivänä ja sen jälkeen, kun mä täytin 30, ei niitä enää kiinnosta.

0: Ihan kuin mulla lukisi otsassa aikuinen nainen tai jotain.
1: 044-421-6888, jos joku on kaupan kassalla töissä, niin onko mahdollista, että sikellä jotenkin habitus on muuttunut? Onko tässä joku, mitä me ei tiedetä? Mä olen esimerkiksi miettinyt sitä, että kun mä käytän nykyään vaikka paljon noita niinku bonuskortteja, että onko niihin kirjattu? Mä oletan, että ei voi sen takia, koska niitähän muuten voisi sitten lainata jollekin alaikäiselle, mutta että niin kun mä käyn vaikka samassa kaupassa usein, niin aina käytän sitä korttia, että nouseeko siellä joku sellainen valo, että tämä on täysikäinen ihminen? Ei varmaan, kun pakko se on kysyä.
0: No ei varmaan, plus mä en käytä bonuskorttia.
1: Sekin vielä, kun ei sulla olisi lompakkoa. Mutta multahan ei ole kysytty siis ikuisuuksiin, varmaan sen jälkeen, kun pääsin partaa pitämään. Kyllä siis aina välillä, varsinkin jos on niinku kaverien kanssa liikenteessä, ja sitten mä välillä huomaan, että kun niinku kesä tulee, niin ehkä jotenkin mun luukki muuttuu, mutta ei ole kyllä niinku viime vuosina.
0: Mm. Sitten mä oon huomannut tällaisen, että mitä enemmän mä oon laittautunut, niin sitä niinku, mitä vähemmän mulla meikkiä, niin sen todennäköisemmin multa kysytään henkkarit.
1: Okei.
0: Kun sitten taas, että mitä enemmän mä oon laittautunut, niin sit ei kysytä. Ja mun mielestä tää on vähän outoa myös.
1: Miksi?
0: No se on outoa.
1: No kun taas kaksiteräinen miekka, koska mä oon ymmärtänyt, että eikö taas semmoisia klassisia, että kun just vaikka junnut miettii jotain, että no miten ne voisi ostaa laittomasti, että kun yritetään saada itse näyttää vanhemmalta, niin kyllähän niin kuin oletus ehkä on se, että niin kuin että lapset ei vaikka meikkaa versus niin kuin aikuinen nainen onkin laittautunut, mutta sitten just mä en tiedä kääntyykö jossain kohtaa itseään vastaan, että onko kaupan kanssa niin kuin hereillä sen kanssa, että jos sä oot niin kuin aivan uskomattomassa juhlameikissä silleen, että onko tää nyt joku, pitääkö nyt tsekata, koska tää ihminen selkeästi näyttää niin kuin meikatulta, mutta kyllä mä olettaisin, että tossa se liittyy niin kuin siihen, että jos ei sulla meikkiä, niin sitten ne on silleen, että okei, tää on joku yläastelainen täällä.
0: Mutta siis nimenomaan, kun mulla ei ole meikkiä, niin...
1: Että silloin kysytään useammin, vai vähemmän?
0: Eikö silloin kysytään usein? Eikö oota sitten? Silloin kun mulla ei ole meikkiä, niin silloin multa ei kysytä.
1: Okay.
0: Mutta sitten taas silloin, kun mulla on meikkiä, niin silloin multa kysytään.
1: No sitten se on varmaan niin päin, että meikanneena ne katsoo, että okei, tässä on joku yläasteikäinen, joka yrittää näyttää vanhalta. Se on laittanut tälleen meikit, että se näyttäisi 30-vuotiaalta versus se, että ilman meikkiä ne katsoo, että joo, 30-vuotiaan nainen.
0: Mä teen jatkossa niin, että mä laitan tuulipuvun, sit mä otan sauvakävelysauvat, ehkä jo... jonkun semmoisen niinku sukkapuikon, niin sit mä resonoin jotain mummo-energiaa, ne on vaan, nyt tää tuli hakemaan tän näitä eläkeläisjuttuja.

0: kerroin äsken, että mystisesti sen päivän jälkeen, kun mä täytin 30, niin multa ei ole kysytty henkkareita kaupan kassalla. Ja olin silleen, että miten se voi olla mahdollista, koska ennen sitä niin lähestulkoon aina. Olisiko henkkareita? Olisiko henkkareita?
1: Niin, että mistä se on tullut se 30 aura sulle? WhatsAppiin kukaan ei osannut kertoa niin kuin vastausta. Moni jakaa vaan niin kuin omia fiiliksiään, että joltain on kysytty 30 just paperilta kosti Red Bullia. Ja se on tuntunut oudolta. Sitten mua huvituttaa myös Tintin viestiä, että hän on itse kuuluva Babyface 33 vuotta ja oli ihan loukkaantunut, kun hän oli ainoa, jolta ei kysytty K18 kissojen yössä henkkareita. Sitten hän muisti, että hän yltäpäätä tatuoitu.
0: Niin, mutta siis tarkoittaa siis kissojen yö, onko tämä nyt viittaus johonkin niin kuin yökerhon kissojen yöhön vai siis Korkeasaaren kissojen yö?
1: Mä oletan, että tämmöiseen johonkin eläintarhatapahtumaan, missä, koska näitä järjestetään, että se on niin kuin yöaikaa ja muuta, mutta joo, siis miksei se voisi olla joku puumien yö myös toki.
0: Niin, mutta siis silleen, mua jotenkin naurattaa se ajatus, miettii Korkeasaareen paikkana, niin joo, mä ymmärrän, että jos siellä on tämmöisiä K18 iltoja, ehkä siinä on pointtina se, että voi mennä sitten sinne aikuisten kesken viettämään vaikka treffejä tai jotain.
1: Mun mielestä muutkin jotkut tämmöiset huvipuistot ja viihdemestat ja muut on näitä viime aikoina niin kuin aktivoitunut.
0: Mutta mua naurattaa vaan se ajatus, että siinä on tiedätkö poke siinä ovella, siinä vähän niitä leijona-aitauksia ja sitten se on silleen, että jaa henkkareita kiitos, silleen mä olen tulossa kissojen yöhön, voitko rauhoittua, oletko virkaintoinen? Niin mua vaan niin kuin huvittaa se ajatuksena. Jotenkin.
1: Niin, että siellä niin kuin katsotaan sitä, että tänne ei mitään lapsia nyt päästä. Täällä tapahtuu niin hurjaa tapa. Siis siellähän on varmaan, että kun anniskelut tai jotkut, mitkä on varmaan
0: niin,
1: se ongelma. Mutta eikä pelkästään se, että nyt on niin hurjia kissoja täällä.
0: Ootko milloin viimeksi käynyt jossain Korkeasaaressa?
1: Yleisesti ottaen eläintarhoissa hirveän vähän. Muutenkin ei vaan ehkä ole kuulunut repertuaariin. Ja sitten jotenkin viime vuosina En muista, milloin olisin jopa viimeksi.
0: Mä en kanssa muista, milloin mä olen Suomessa viimeksi käynyt, mutta muistan, silloin mä kävin Hollannissa 3-4 vuotta sitten, niin kävin Rotterdamin eläintarhassa ja näin ekaa kertaa pingviinejä livenä. Ja mun pitää joskus kaivaa muuten se video siitä, kun se tapahtuu, kun mä näen pingviinejä ja näyttää sitä. Mähän on suuri pingviinifani, niin se oli pyhä hetki.
1: Lasketaanko kukarin pari vuotta sitten tämmöiselle, niin kuin, mikä tämä on, petting zoo, pieneläintila?
0: Lasketaan mun mielestä.
1: Siellä oli alpakoita ja kilpikonnaa ja kettu esimerkiksi.
0: Siis peräsikö se kettua? Tai siis niin kuin silmiä?
1: Joo, heillä oli siellä kyseisessä, kun mä just mietin, että onko se niin kuin virallinen termi kotieläintila, koska siellä oli kaikkea muitakin, mutta niillä oli siis tämmöinen niin kuin rescue-kettu, että se on jostain pelastettu ja sitä ei voi päästää vapauteen, niin sitten se oli siellä aitauksessa ja sitten sinne pääsi silleen, että ihmiset pääsee istumaan ja sitten se kettu juoksee siinä, niin sitä pääsi silleen jopa ihan ihan sen silittää.
0: Mä oon kanssa kesällä menossa yhteen tuommoiseen rescue-paikkaan, koska kumppanillani on siellä tämmöinen kummilehmä, niin me mennään tätä kummilehmää sitä tapaamaan.

0: Eilen on ollut suuri päivä, tästä muun muassa Helsingin Sanomat kertoo, nimittäin vihdoin ja viimein Oulusta Hailuotoon pääsee siltaa pitkin.
1: Nytkö se on? Musta tuntuu, että mä oon lukenut tästä niin paljon uutisia sitä ennen kuin sitä ruvettiin tekemään ja sitten kun se oli päätetty, että nyt se tehdään ja on kuumoteltu, että miten nyt käy, mutta nyt se on sitten valmis.
0: Nyt se on valmis. Tämä tuntuu jo tämmöiseltä niin kuin ikuisuusprojektilta aiheelta, mistä ollaan puhuttu niin kuin tosi pitkään ja nyt se on vihdoin valmis ja tätähän on vuosia odotettu, koska no toki se lautta on vienyt ihmisiä eestaas, mutta kyllähän silta on monella tapaa kätevämpi, kun ei tarvitse odotella ja pääsee niin kuin myös vaikka tämmöiset rekkakuljetukset ja muut ees taas helpommin. Mutta nyt sä saatkin vomma arvata sitten, että minkä pituinen silta.
1: Mä oon Hailuodossa joskus käynyt, sinnehän mentiin sillä lautalla. Mä oon ihan uskomattoman huono arvioimaan mitään määriä, niin kuin pituuksia, niin mä sanon, että kyseessä on 543 metriä.
0: Oho! Ei missään nimessä kuin 8,5 kilsaa.
1: No niin. No kun jotenkin mä mietin päässäni, että minkä pituinen se voisi olla, mutta 8 kilsaa. Mut siis, se on aika pitkä.
0: No se on ihan sairaan pitkä, tarkalleen 8,4 kilsaa, mutta kun miettii jotain puolenkin kilsan siltaa, niin kyllähän siinäkin olisi jo niinku rakennettavaa. Niin mieti siis yli 8 kilsan silta. Hesari kertoo, että Hailuodon lautta jäänyt historiaan, nimittäin Perämeren suurimmalle saarelle pääsee ajamaan upouutta kiinteää tieyhteyttä pitkin. Kiinteä tieyhteys, niin miksei voi sanoa vaan silta? Miksi pitää puhua tällä tavalla, että kiinteä tieyhteys?
1: Sä heität nyt vaikeita kysymyksiä. Mä en tiedä, liittyykö tämä siihen, että kun siltahan voisi olla myös kävelysilta tai silta voisi olla niinku riippusilta, että onko tämä, että nyt että se tärkeä asia on se, että nyt pääsee autolla ajamaan Hailuotoon.
0: Mieti, kun siellä olisi semmoinen riippusilta, nimenomaan semmoinen, tiedätkö, mikä on lasten leikkipaikoissa, semmoinen punottu. 8,5 kilsaa pitäisi sitä sitten painaa. Semmoinen pieni nyytti olalle laittaa ja lähteä sitten siitä kipuamaan.
1: Sitten semmoinen ihan Indiana Jones-hetki, kun puolivälissä siltaa se rupeaa jotenkin silleen narisemaan ja horjumaan ja tuulemaan. Niin.
0: Se olisi upeata. Tai no eihän se olisi upeata, se olisi kuumottavaa.
1: Oletko siis käynyt ikinä Hailuodossa?
0: En. Mä oon käynyt siis Oulussa tosi monta kertaa, koska ystäväni asuu siellä, mutta en ole Hailuodossa käynyt. Äitinihän on suuri Hailuoto-fani ja käynyt siellä ihan tämmöisillä niinku retriiteilläkin.
1: Kyseessähän on saari siinä Oulussa. Mä tässä muistelin, mä oon Oulussa itse käynyt vaan pari kertaa ja kaikki niin kuin duunin puolesta, niin myös Hailuodossa joskus kuvattiin jotain kesägalakseja siellä. Ja se oli muun muassa tämä tämmöinen emu-episodi, mistä mä oon kertonut.
0: Mikä on emu-episodi?
1: No kun se oli semmoinen kesäkausi kyseistä Ylen lastenohjelmaa, missä me oltiin ympäri Suomea eri paikoissa. Ja sitten niissä monesti oli aina, että oli vähän niin kuin pari, kuvattiin niin kuin pari jaksoa, niin sitten sielläkin oli, että me yhdessä haastateltiin jotain paikallista majakanvartijaa ja hänen hienoa majakkaa ja sitten jossain pelattiin jotain biitsipelejä. Ja sitten käytiin yhdessä tämmöisellä emutilalla, puhumassa emutilan pitäjälle.
0: Joo.
1: Ja siinä oli vaan siis sellainen yllätys, että niitä emuja aika pitkälti niin kuin lihan vuoksi kasvatettiin.
0: Ei.
1: Ja sitten siinä kun tehtiin lastenohjelmaa ja hän rupesi kertomaan niistä niin kuin jostain emuöljyystä, mitä sitten tehtiin, niin siinä tuli hetken semmoinen minullekin nuorena toimittajana vähän sellainen, että meidän on pakko ehkä edetä tästä, niin kuin, että kuinka nämä emut lyödään niin kuin lihoiksi, että ei välttämättä vaan parasta sisältöä.
0: Kiva, että mennyt niin kuin silleen ajatellut, että ihana täällä on joku tämmöinen luomu emufarmi, missä ne elää parasta elämää ja saa jengi käydä ihastelemassa todellisuus, menevät lihoiksi, tehdään emuöljyä. Bomma nuori toimittaja alkoi ihan silleen paniikissa, että no mihin suuntaan lähtisi?
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Yleiskesäaamussa se olisi sikke pienen oikaisun aika.
1: Mitä mä oon tehnyt?
0: Puhuttiin tuossa siitä, että Hailuoton silta on auennut. Siinä muun muassa sä heitit tämmöisen, että mun piti arvata, kuinka pitkä se silta on. Ja mä menin ihan pieleen. Mä sanoin joku, sanoinko mä 700 metriä, 500 metriä ja sä sanoit 8 kilsaa. Ja joo, sitten sä ihmettelit ääneen sitä, että miksi puhutaan tämmöisestä pysyvästä tieyhteydestä eikä sillasta.
1: Joo.
0: No WhatsApp räjähti.
1: Oikeesti. Kyllä kun Vumma sanoi tuossa biisin aikana, älä mene WhatsAppiin.
0: Siinä on sitten pengirtietä

0: 750 metriä pitkä.
1: Vamma.
0: Tai niitä voi olla useampikin, mutta että siltaa on huomattavasti vähemmän kuin se kehä 8. Siltaa on vain yhteensä reilu kilsa.
1: Okei, no Vamma, sä olit huomattavasti lähempänä.
0: Kiitos.
1: Ole hyvä.
0: Tämä oli tämä tärkein tässä. Ei mua sinänsä kiinnostaa, että kuinka paljon siltaa oli ja tietä, mutta se, että Seppälävoima ei ollut ihan niin kaukana.
1: Mä tiedän, että sulla on tosi tärkeää, että oikeastaan, etenkin jos sä oot väärässä jossain, niin se on hyvä, että me nyt oikeastiin.
0: Journalistisin perustein.
1: Ehdottomasti, mutta täytyy sanoa, että on se kyllä erikoinen konsepti. Mietin niin kuin, että jos sinne on siis rakennettu mereen tietä.
0: No siis tässä puhutaan koko ajan meidän kuulijat täällä, että pengiryksiä eli kiinteä rakennetta eikä siltaa on mitä siellä on.
1: No,
0: minä en ole siltainsinööri, en osaa sulle paremmin tätä niin kuin kuvailla. Saarelle ei todellisuudessa ole rakennettu yhtenäistä siltaa, vaan no juurikin tämä 6,9 kilsaa pengertietä.
1: Kun minun silmään tämä näyttää sillalta. No, mutta siltahan se ei ole.
0: Ei, se on osittain
1: pengertietä. Se on ihan sama, miltä se näyttää. Se on osittain pengertietä, sanoo Vamma ja Yle X Kesäaamun kuulijat ja minä sanon selvää.

0: Drop dead. Tähän väliin en sano pakollinen fudisuutinen, koska pakkohan ei ole, mutta fudisuutisia on hirveästi. Ja oletan, että sä et ole taas, tai kumpikaan meistä ei hirveästi seurannut itse matseja. Ne tulee vähän hassuin kellonaikoihin ja me ei ehkä välttämättä olla vaan niin kovia penkkiurheilijoita. Mutta mä tosi mielenkiinnolla seuraan koko enemmän näitä niin kuin keskustelua sen ympärillä. Että, koska mä tulee tosi paljon siitä, että miten fanit on. Just oli vaikka tällainen, että Skotlannin fanit olivat poistuneet, ei varmaan kaikki, mutta niin kuin suurin osa oli poistunut jenkeistä ja jättänyt joku tämmöisen mainoskyltin, että hei Amerikan baarit, taistelitte hyvin skotlantilaisia vastaan.
1: Okay.
0: Niin mielenkiintoisin mun mielestä viime uutinen Fudiksesta, siellähän on siis menossa nyt nämä niin pudotuserät. Mun mielestä siinä näyttää tällä Japani-Brasilia, mistä olen nähnyt myös paljon meemejä. Mutta Etelä-Korean presidentti vaatii selvitystä, että miksi Etelä-Korean jalkapallojoukkue selviytyi niin huonosti.
1: No niin, ehkä siksi, kun ne on huonoja, olisiko?
0: Niin, no tästä mä näin, kun näin tämän ensimmäisen uutisen, niin siellä oli kommentteja vähän silleen meemeilemässä, että no okei, että miten tässä nyt sitten, että miten tämä nyt sitten toimii, että pitää niin kuin valtion selvittää, että miksi meidän fudispelaajat ei osaa. Mutta tässä on siis olemassa tämmöinen niin kuin verorahojen tuhlaaminen, vähän tämmöinen niin kuin, kai niin kuin korruptiokeissityylinen. Että mä ymmärsin, että tässä on päävalmentaja on jo siis ilmoittanut erostaan. Ja mulla oli sellainen muistikuva, että mä luin niin kuin jonkun, että päävalmentaja, tässä mainitaan, presidentti osoitti kritiikkiinsä päävalmentaja Hong Myung-boniin ja siihen, että Etelä-Korean jalkapalloliitto on osoittanut etusijalle pätevyyttä maajoukkueen johtaja valitessa. Eli tässä on vähän tämmöisiä niin kuin syytöksiä, että onko tässä nyt meille valittu tänne valmentaja, joka ei osaakaan hommaansa.
1: Mä jotenkin näin vaan silmissäni, että se presidentti julistaa jonkun kansallisen hätätilan sen takia, että ei toimi, että tämä joukkue on huono ja sitten aletaan etsiä sitä syyllistä tai syypäätä. Ja sitten jotenkin, ne kisaajat laitetaan johonkin tämmöiseen julkiseen kuntotestiin, missä kaikki voi, vähän silleen, että on Squid Gamein lailla, tietsä, että kaikki voi seurata.
0: Aivan.
1: Tavallaan, että kuka heistä on lopulta se, joka on pettänyt koko maan, koska epäonnistui. En mä tiedä.
0: Tämä on jännä, koska musta tuntuu, että meillä Suomessa niin kuin joka vuosi, niin kuin tänäkin vuonna, vaikka lopulta tähän jääkiekon MM-kisoissa kävi hyvin, niin se, että siinä alkuvaiheessa menee hirveästi kommentteja tästä, että päävalmentajat, että ei tästä tule mitään ja taas on hommat hoidettu ja milloin valmentaja vaihtuu ja näin. Niin tämäkin, että jos joka kerta pitäisi pistää joku niin kuin virallinen komissio pystyyn, että mitä teki tällä kertaa väärin.
1: Ainakin olisi ihmisillä töitä.
0: Niin. Ja siihen me pyrimme kaikki.
1: No mitä ihmettä, hirveä työllisyys tai työttömyyskriisi tällä hetkellä. Onko tässä ratkaisu?
0: Kuinka monta ihmistä sä ajattelet, että työllistäisi?
1: Satoja. Kyllähän siinä nyt tarvitaan, jokainen tarvii henkilökohtaisen valvojan, pitää laskea monta vatsalihasta, pystyy tekemään, yhden pitää kellottaa, yksi tsemppaa. Siinä on monta eri tehtävää.

0: jalkapallouutisia. Ja mua kiinnosti se, että Etelä-Korean presidentti vaatii selvitystä Turkiasta M-menestyksestä. Ja Ylenkin uutisessa nyt vielä kerrataan, että tässä on sellainen taustalla, että Etelä-Korean jalkapallojoukkueen päävalmentaja Hong Myung-bon, hän on yksi siis Korean jalkapallohistorian suurimpia sankareita tuolta Ysäriä 2000-luvun alusta, mutta 2024 on jo uutisoitu, että onko jalkapalloliitto perusteettomasti suosinut häntä, kun hän on ollut aikaisemminkin päävalmentaja ja silloinkaan ei pärjätty. Niin nyt on kato vähän tällainen, että mikä juttu tämä on, että 10 vuotta myöhemmin sama äijä ja vieläkään ei pärjätä, mutta Etelä-Koreassa siis selvitellään.
1: Kiinnostaa sitten tämä selvittelyn lopputulos ja etenkin se, että miten tämä selvittely tehtiin. Tuossa äsken ennen Slateria puhuttiin siitä, että mitä jos tulisi semmoinen kansallinen Etelä-Korean, no vähän niin kuin Squid Game-tyylinen, että nyt selvitämme kuka pelaajista tai valmentajista on syypää.
0: Niin, että vähän tämmöinen niin kuin reality-henkinen, että pistetään johonkin niin kuin erilaisiin kokeisiin ja katsotaan, että keillä riitti taidot ja keillä ei.
1: Ja mulla tuli tästä mieleen eräskin tämmöinen tosielämä Squid Game, mihin jokainen varmasti voi samaistua, on siis, muistatko kuntotestit yläasteella?
0: Muistan ja vihasin yli kaiken, koska vihasin muutenkin liikuntatunteja, mutta kuntotesti vielä, joo.
1: Siis mä en tiedä, mitä niissä niin kuin nykyään on, mutta mä oon ainakin tehnyt sellaiset kuntotestit, missä oli niin kuin istumaan nousut, eli siis vatsalihakset. Sitten oli jotenkin niin kuin hapenottokykyä. Siis meillä piti jotenkin pidättää hengitystä.
0: Mä en muista hengityksen pidätystä, voi olla, että on blokannut muistostani, mutta vatsalihakset, joo. Eikö Cooperin näin testi mene tähän niin kuin samaan?
1: Mene.
0: Ja sitten joo, toi niin kuin, no, ihme sivu, mä tiedän, hypyt vai mitkä. Joo.
1: Ja sitten oli, punnerruksia oli. Mä en siis saanut oikeasti varmaan yhtäkään. Ja mä muistan, se oli niin, kuin niin stressaavaa. Ainoa, mistä mä olin varma, että mä onnistun, oli istumaan nousut. Koska se nyt musta tuntuu, että se on semmoinen, että siinä on joku 30 sekkaa aikaa, niin kyllä sä nyt niitä pusket siinä.
0: Joo, mutta siinäkin on toki se, että kuinka monta sä saat, että sit se X-määrä on niin kuin hyvä ja X-määrä niin on hieman heikko ja Y-määrä on tosi hyvä.
1: Toikin on niin kuin ihan hirveetä. Silleen niin kuin puhutaan tosi nuorista ihmisistä, mitkä joutuu julkiseen tilanteeseen, missä tavallaan sun pitää onnistua jossain kuntoiluun liittyvässä asiassa. Ja mä muistan siis koko yläasteen meillä oli sama liikkaope sitten, kun mä 7-luokan puolesta välissä vaihdoin koulua, niin sitten siitä 7-luokan puolesta välissä 9-luokkaan mulla oli sama liikkaope. Ja sieltä 7-luokasta asti se oli silleen, että Sikke, voisit sä tulla tänne liikuntatunnille urheiluvaatteessa? Voisit sä jumalauta laittaa urheiluvaatteet, että mulla oli aina joku minihame, farkut, tiedätkö, että ei mulla ollut urheiluvaatteet.
0: Mulla on sellainen muistikuva, että sä oot kertonut tästä joskus, että sulla meni esimerkiksi niin kuin yläasteen liikkatunnit aika pitkälti siihen, että yläasteen uimatunnit siihen, että aina oli uusi napakoru.
1: Aina uusi napakoru tai kuukautiset. Sitten
0: josta toisen mä uskon enemmän, että sä saattoi osuakin joka kerta, kun oli uintia, mutta kuinka monta napakorua oli siihen aikaan?
1: No mä sanon vomma, ai kerran viikossa uudet menkat, niin ei. No kuukautiset nimestäkin kertoo, että noin kerran kuukaudessa ne tulee.
0: Okei, mä en ajattelin niin usein uintia, mutta joo.
1: Jotenkin jatkuvasti. Napakorua mulla ei siis ollut ikinä.
0: Okay.
1: Että ei, sekin oli ihan suuri vale. Mutta sit mä muistan, että 9-luokan keväällä meillä oli Cooperi. Ja sit mä jostain sain semmoisen niin kuin motivaation pyrskähdyksen. Mä en tiedä, mitä tapahtui. Mä astelin tämmöiseen urheilukauppaan. Ostin urheiluvaatteet, siis ensimmäistä kertaa jotkut juoksuhousut ja tiedät sä urheiluliivit ja jonkun paidan. Painelin aivan Euroopan omistaja sinne tunnille ja sen opettajan leuka loksahti, tiedätkö, niin kuin nilkkoihin asti. Se oli vaan, Sikke, onko sulla juoksuhousut jalassa? Joo, mä tulin sinne Cooperiin ja se oli niin ylpeä musta. Se oli siis, mä luulen, tiedätkö, että se on 3 vuotta ollut silleen, että juon kautta, kun toi pikkumuija ei kuuntele ikinä, se ei tee ikinä mitään, se vetää röökiä ja väittää, että sillä on napakoru, vaikka sen niin kuin napaa ei ole nähnytkään neulaa. Sitten mä juoksin aivan surkeen Cooperin, mutta mulla oli urheiluhousut jalassa.
0: Nousiko yhtään numero, niin kuin tiedätkö ollenkaan, että auttoko? Okei. Okay.
1: No autto nousi 2:lla.
0: 2:lla näiden yhtien urheiluhousujen
1: takia?
0: No koska
1: motivaatio, se oli vielä sanonut mulle, niin kuin se oli, että kyllä tää sun, jos sehän kertoo motivaatiosta, se kertoo siitä asenteesta, niin se oli sanonut, että tämä sun numero kyllä nousee, jos sä tuut niinku asianmukaisessa varustuksessa, mutta ei se siitä yhdestä kerrasta noussut, vaan sitten sen tavallaan sen koko kevään mä niinku osoitin mielenkiintoa, koska mä katson, kun tämä oli sitten pidempi juttu, että miksi mä niin tein, mutta kun meidän 9-luokan opettaja sanoi syksyllä, että se kuka nostaa prosentuaalisesti eniten keskiarvoa, niin saa 50 euroa. Ja mulla oli siis niin surkea keskiarvo, mulla oli 5,8, niin mä olin silleen, että no mähän saan prosentuaalisesti ehdottomasti nostettua tätä.
0: Pelkästään jo silleen, että sä käytät tuonne urheilukuteet ja kaikkea muuta.
1: Okay. No arvaa, kuka se 50 sai.
0: No sinä varmaan.
1: No minä tietenkin.
0: Nerokasta.
1: Ja ihan paska keskiarvo silti.

0: puhuttiin jonkun verran koululiikunnasta ja esimerkiksi kuntotesteistä, josta Sikelä oli jäänyt muistoja mieleen. WhatsAppilla Ive laittaa, että kuntotestin varsinainen tarkoitus ei ole tulos, vaan oman tason seuranta. Ja se pitää paikkaansa. Kyllä mä myönnän tälle aikuiselle, että vaikka silloin yläasteikäisenä olin aina silleen, että ei herranen aika, pitää tietenkin Cooperin lähteä juoksemaan, ei kiinnosta ollenkaan. Niin kyllä mä niin kuin näen, että miksi ensinnäkin koululiikunta muutenkin tekee hyvää, että ihmiset saa liikuntaa tarpeeksi, ehtii aikuisella vaikka toimistotyössä istua. Ja sitten toinen se, että no samalla tavalla, kyllähän vaikka matematiikan kokeessa niin mitataan sitä, että kuinka hyvä sinä matematiikassa olet, niin on sillä paikkansa.
1: On paikkansa, kyllä mä niin sinänsä ymmärrän kuntotesti, tai niille on nimenomaan paikkansa, mutta ehkä jotenkin, toki en tiedä mikä tällä hetkellä tilanne on, mutta kun nuorena me ollaan kuitenkin aika herkässä iässä ja tiedätkö semmoisessa, että me vertaillaan helposti itseämme muihin, niin en mä tiedä, että vaatisiko se sitten tavallaan, tai vaatii varmasti hyvän opettajan, joka osaa niinku raamittaa sen silleen, että niin te kilpailette nyt itseänne vastaan, koska sitten kyllä siitä tulee niin kuin, tai oma kokemus on se, että väistämättäkin tulee sellainen, että okei, siellä on ne luokan urheilulliset ja sitten on nämä sikkekantolat, jotka tulee sinne niin kuin farkuissa ja jossain pandeautopissa ja sitten se luo semmoista niin kuin vastakkainasettelua, mutta onhan voisi tehdä myös niin, että ei täällä nyt kilpailla vaan kisatkaa itseänne vastaan.
0: Niin, kai se on niin vaikea, että vaikka siinäkin keskitytään siihen omaan suoritukseen, niin sitten se, että kun juostaan kuitenkin samaa rataa ja sä näet sen toisten suorituksen, joku menee susta ohi. En mä tiedä, vaatisiko se sitten jonkun, kun aikanaan vaikka ala-asteella oli, että kun opetettiin lukemaan, että oli ne semmoiset niin porukat. Ainakin meillä oli silleen, että sun piti vähän niin kuin itse päättää, että osaatko lukea hyvin vai vieläkö vaatii reeniä. Niin sitten se, että saisit sä niinku valita, että mä menen tonne. Niinku,
1: tämä on hyvä pointti.
0: Tiedätkö, että meillä on tämä, kävellään sitä Cooperin nyt ryhmä.
1: Joo.
0: Mutta sitten sekin voi olla sellainen itseään aiheuttava ennuste, että sitten sinne niin. Muodostuu se jengi, että no ei me jaksata ollenkaan.
1: Vai miten sitten oma lempparini ala-asteelta lukusermit?
0: Meillä oli
1: siis semmoinen, että jos sun oli vaikea keskittyä, niin sä sait mennä käytännössä semmoiseen karsinaan. Siis, että sulla tuotiin semmoiset sermit siihen sun ympärille ja sit sä sait siellä ihan rauhassa lukea. Ja ne oli oikeasti siis, ne teki nannaa mun keskittymiselle, koska mä oon aina ollut semmoinen, että mä tarkkailen ympäristöä tosi paljon. Ja jos on jotain tarkkailtavaa, niin sit mä en tee sitä, mitä mun pitää.
0: Siis tää kuulostaa tosi hyvältä. Miten sä toteuttaisit jossain Cooperin? Onko tää niinku hevosten silmälaput kaikille vai?
1: No, sinähän sen sanoit. Kun mä eka ajattelin, että olisi ihanaa, jos olisi vaan semmoisen koppi, mikä seuraisi meitä, hirveän vaikea toteuttaa, niin kaikille vaan semmoiset ravihevosten silmälaput. Tai sitten semmoiset, tiedätkö, putkisilmälasit, että sä näet vaan niin kuin etees. Tää on tällä selvä.

0: Neymar niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä? Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sit tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonana. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Sikke, me ollaan joku verran puhuttu sun uintiharrastuksesta. Talvella kävit esimerkiksi kovasti avannossa ja jatkoit vielä pitkälle kevääseenkin tätä kylmäuintia. Mun mielestä tästä puhuttiin, oliko illassa vai missä.
1: Nyt noi hipsut pois.
0: No, me keskusteltiin siitä, että kuinka pitkään sitä voi kutsua niin kuin kylmäuinniksi.
1: Sä oot ihan oikeassa.
0: Niin, oletko kohdannut vielä sinilevää?
1: En, mutta eilen kävin keskustelun sinilevästä yhden mamman kanssa ja se sanoi, että tämä on muuten sitten semmoinen koiraranta, että tänne ei sinilevää tule. Ja sitten mä ajattelin, että okei, no miksiköhän.
0: Aika vahva statementti, koska tästä juuri piti puhua. Uutinen Helsingistä. Helsinkiinhän on siis avattu jo pari vuotta sitten uusi Palettilammen uimaranta, jota on puhuttu, että tämä olisi vapaa sinilevästä. Tästä on ihan 2 vuotta sitten Helsingin uutisille ympäristötarkastaja Sari Front esimerkiksi sanonut, että tällä hetkellä näyttää siltä, että olemme saaneet Helsinkiin rannan, jossa sinilevää ei esiinny lainkaan. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on tämmöinen keinotekoinen lampi ja se on täynnä päijänteistä johdettua makeaa vettä, missä ei pitäisi sinilevää oikein olla.
1: Okei.
0: Niin arvaa, mitä sitten 2 vuotta myöhemmin on tapahtunut?
1: Ota mä mietin ihan hetken, niin eli onko tullut sinilevää?
0: No kyllä.
1: No niin.
0: Tai siellä on viime vuonna tavattu pieni määrä sinilevää ja tänä vuonna ei ole vielä täyttä varmuutta, että onko. Ja on arvioitu, että ainakin jotain sinilevän näköistä on asia selvinnee lähipäivinä. Ja tässä sitten ympäristötarkastaja Jukka mainitsee, että emme tätä olettaneet, niin siinä kävi. Luonto on ihmeellinen.
1: No kun onko luonto välttämättä ihmeellinen? Siis että onko tässä mitään outoa, koska mä just googlasin, miten sinilevä syntyy. Sinilevä on luonnonoma bakteeri, jota esiintyy vedessä aina.
0: Niin. Niin. No siis kai tässäkin just se, että kun se tulee sieltä Päijänteestä, missä sitä jotenkin esiintyy sitten vähemmän, niin oletus on, että se ei, mutta olen mäkin tätä miettinyt, koska sinilevä on kuitenkin ongelma, että joka kesä sitä uutisoidaan ja me ollaan kuitenkin ihmiskuntaan aika hyvä esimerkiksi tuhoamaan luontoa ja myös niin kuin monissa asioissa saadaan niin kuin asiat kuriin, mutta et jännä, että sinilevä on selkeästi ongelma, mihin ei vaan niin kuin ratkaisua löydy.
1: Niin, toi on totta. Ehkä sitten jos löytyy joku, tiedätkö, kun on näitä tämmöisiä vitamiinitabletteja, mitä sä laitat veteen ja sitten nautit jonkun C-vitamiiniporetabletin.
0: Joo.
1: Niin mieti, jos jossain vaiheessa keksitään tämmöinen niin kuin sinilevä tabletti, että se viedään, tiedätkö, jollain niin kuin painaa tonnin, se kuljetetaan jollain ehkä helikopterilla ja pudotetaan Itämereen ja sitten se poistaa mystisesti kaiken sinilevän. Että tällaista voi alkaa esim. Kehittelemään.
0: Joo, kuulostaa hyvin silleen ympäristöystävälliseltä.
1: Mutta mä niin kun eihän sitten sinilevästä pääse oikein kesällä eroon ymmärtääkseni, niin nyt mä osaan korjata, koska mä en ole biologi, mutta voin sinilevää vilkaista. Bakteeri tykkää lämmöstä, kesällä on lämmin. Bakteeri tykkää valosta, kesällä on valoa. Ja bakteeri tykkää etenkin sen, tai siis tiedätkö, jos ei ole kauheasti virtauksia, niin sittenhän se niin kuin muhii siellä. Ja kyllä vaikka jotkut poukamat ja tämmöiset, eihän siellä avomerellä sitä sinilevää ymmärtääkseni ole.
0: No ei, koska ei se nyt varmaan siellä niin. Aallothan kuljettaa johonkin rantaan ja muualle. Joo, ja siis niin kuin yleisesti ottaen mun mielestä aina vahva statementti, että ihan sama onko niin kuin Titanic, että teemme uppoavattoman laivan, tai mikä tahansa tämmöinen niin kuin vahva statementti, että
1: ei kannattaisi
0: sanoa. Tässä tapauksessa annan toki esimerkiksi ympäristötarkastaja Sarille pari vuoden takaa siitä pisteet, että hän oli, että tällä hetkellä näyttää siltä, että hän oli valmis vähän pehmentää tätä. Mutta myös tämä joku sun matami oli silleen, että tänne ei tule kyllä sitten tänne rannalle sinilevää ikinä.
1: No matami väitti, että ei tule sinilevästä. Mä kysyin, että aijaa, että no minkäköhän takia sitten sä vaat, no tässä on niin voimakkaat nämä virtaukset. En sitten kehdannut alkaa opponoimaan, mutta ajattelin vaan, että no se on 1,5 viikkoa ja tämä on ihan täynnä.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: tänne ei sinilevää pitäisi tulla, kun kyseessä on tämmöinen keinotekoinen lampi, jossa Päijänteestä tulee vettä. Ja nyt sitten on viime vuonna ainakin vähän ollut sinilevää, tänä vuonna ei ole vielä ihan varmoja. Ja nyt kun olen uutista pidemmälle, niin tässä on siis myös sellainen asia, että Helsingissä ei ole ennen edes tavattu järvisyyhyä.
1: Mutta hei, Lahdessa oli järvisyyhyepidemia.
0: Mutta nyt sitäkin pohditaan, että onko tässä kyseisessä uimarannassa järvisyyhyä.
1: Joo.
0: Palettilammessa.
1: No kun eihän tämä nyt yllätä tääkään ketään, koska jos on luonto, on asia, mikä elää. Sinne kuuluu kaikenlaiset tämmöiset. Mikä järvisyyhy niin kuin on?
0: Järvisyyhyhän on siis tämmöisiä mikroskooppisia toukkia. Mustuvat hyttysen puremia, oireet, varttumat toukot aiheuttavat kutinaa useille uimareille. Miten, millainen on Lahden järvisyyhyepidemia?
1: Epidemia saattaa olla pääsille. Niin kuin.
0: Mä näin päässäni semmoisen niin Jaws, tappajaihenkisen, että siellä on niin Lahden pormestari pistänyt rannat kiinni.
1: Tyyliin, siis mä muistan, mä olin ala-asteella ja meillä oli tämmöinen lähiranta, tai on edelleen siellä porukoiden lähellä, ja järvi, koska Lahdessa on vain järviä ja jotain lammentynkää. Siellä ei voinut siis uida. Siellä oli isot kyltit, että älä missään nimessä mene uimaan, on havaittu järvisyyhyä. Ja mä tiedän siis, että niin kuin jengi kutisi niin paljon, että varmaan loppui kortisonirasvaa apteekista. Siis et, ja mä muistan, meidän porukat oli ihan silleen, että te ette sinne mene, että me viedään teidät vaikka maauimalla. Että tätä järvisyyhyä ei tähän talouteen tule. Ei sitten tullut, mutta kyllä mun usealla kaverilla oli.
0: Mä en tiedä, kun järvisyyhy, se mistä muakin varoiteltiin. Mä muistan jonkun juhannuksen, joskus lukioaikaisena oltiin kaverin porukoilla Sipoossa. Ja sieltä lähdettiin, se oli just sellainen klassinen, tiedätkö, kun ollaan oltu jotain 18-vuotiaita. Mm. Että kaveri oli että joo, hei, saunasta pääsit uimaan. Että kun kävellään, tiedätkö, silleen 600 metriä suoraan tuonne metsään, niin siellä on sellainen pieni lampi.
1: Klassikko.
0: Ja se oli siis semmoinen, tiedätkö, niin kuin varmaan niin kuin 2 metriä x 2 metriä, semmoinen niin kuin vaan lammikko siellä keskellä metsää. Ja mä muistan, että kaveri että joo, kato, käydään dippaamassa. Ja tuli hänen äiti tai joku oli silleen, että niin, että jätkät sitten, että ei välttämättä kannata. Että nämä on just näitä, missä kasvaa kaikki mahdolliset syyhyt ja levät ja muut.
1: Onko sua peloteltu iilimadoista?
0: On, se on muuten toinen.
1: Joo,
0: se on
1: niin,
0: toinen.
1: Mulle ei siis, mä en ole ikinä onneksi nähnyt iilimatoa, mutta niistä, ja mä en tiedä mikä on niin kuin suotuisin paikka iilimadolle.

0: Mutta, varmaan joku nivuset.
1: En mä tarkoita sitä vaan siis, että missä ne on. Yök, mamma! Mutta siis mä muistan niin kuin pelänneeni sitä ihan sille oikeasti semmoisella fobiatasolla jopa lapsena. Että hyi, jos tommonen tarttuu. Ja sitten. Sitten mä olin haavahoitajana joskus, sitten aikuisena, parikymppisenä.
0: Joudutko, päästikö käyttää silleen niin kuin kuppaushenkisesti?
1: Kyllä. Mutta ne ei ollut iilimatoja, vaan ne oli tämmöisiä haavatoukkia. Ei sen lajin nimi ole haavatoukka, mutta ne niin kuin syö sen katteen pois. Niin tiedätkö, siinä oli pikkasen, piti ammattitaito keräällä, kun mä haen sen toukkapurkin sieltä ja oon vaan.
0: Iilimato jotenkin yhdistyi mulla semmoisiin lapsuuden kuumotuksia vaaroihin, niin kuin joku juoksuhiekka tai en mä tiedä, kun hemmetin niin kuin tsetsekärpäinen, joka puree sua ja nukut.
1: Mikä?
0: Tsetset kärpäneen oli jostain syystä mun mielestä kaiken maailman Indiana Jonesissa ja muissa semmoinen kärpäneen Afrikassa. Ja sitten se levittää, mä en muista mikä tauti se on, mutta joku mikä tämmöinen niin kuin, mikä se saa sut nukkumaan? Unitauti, kyllä, unitauti. Afrikkalainen trypanosomiaasi.
1: En ole ikinä kuullut, mutta varmaan pelkään noita sitten jatkossa.
0: Yleensä kesäaamu levittää tämmöisiä. Mitä kaikkia kannattaa luonnossa pelätä?
1: Iilimadot, tsetsekärpäset, punkit.
0: Sinilevät.
1: Mitä näitä nyt on?
0: Kannattaa suojautua esimerkiksi
1: kesäkumilla. Tai niin kuin Vomma sanoisi, niin älkää menkö luontoon.

0: Poliisi on saanut tarpeekseen vaarallisesta ilmiöstä ja korostaa, että tällaista ei kannata tehdä. Pyroteknisten tuotteiden käyttö urheilutapahtumien katsomoissa.
1: Esimerkiksi jalkapallopeleissähän saatetaan käyttää.
0: Joo, tämmöisiä savuja ja pyroja ja kaiken maailman tämmöisiä niin kuin hehkuja, joilla tuodaan sitten tunnelmaa niin kuin oikeissa väreissä. Niin poliisi vaan sanoo, että tämähän siis käsitellään, jos ilman lupaa yleisötilaisuuksia käytetään, ihan siis räjähdesäännösten rikkomisena, että ei se niin kuin hirveän laillista ole.
1: Eihän se ole, sehän... Tarkoitetaanko nyt, haluan varmistaa, että tarkoitetaanko tässä esimerkiksi, kun siellä saatetaan vaikka punaista savua heiluttaa?
0: Mun mielestä sekin taitaa sitä tähän mennä, joo. Savut ja ilotulitteet, että en tiedä, onko olemassa sitten myös joku versio, mikä kävisi, mutta kyllähän ne taitaa suurin osa mennä jonkun niin kuin ilotulituksen tai sitten tämmöisen jonkun niin kuin hätäsavun tai mun alle.
1: No vaihtavat vaan vaikka saippua kupliin, mieti miten kiva. Pieni söpötunnelma siellä, kun... Pelaajat painaa, maali on tehty ja sitten semmoiset pienet söpöt saippuakuplat siellä lentää. Minä tykkäisin.
0: Niin ja siis onhan nyt ollut kaiken maailman urheilujuhlintaa, niin kuin, että tämähän on vaan niin kuin samaa jatkumoa, että on oikein väriset huivit ja on kaiken maailman noisemakereja ja muuta. Ja mä ymmärrän, että tuommoinen ilotulite, että siinä se niin kuin väri, siinä se niin kuin ääni, mutta että voisi kuvitella, että tuommoisessa niin kuin tiiviissä ympäristössä se on vielä niin kuin ekstra hankala.
1: Jotenkin mun täytyy myöntää, että mä en osannut ajatella, että toi pelkkä savu olisi laitonta tai ongelma, mutta nyt kun sitä avaa ja tämän asian äärelle pysähtyy, niin joo, totta kai on. Mitenköhän fanit on ottanut tämän vasta? Ei varmaan hirveän hyvällä.
0: No tässä uutisessa sen tarkemmin, koska tämä perustuu vaan poliisitarkastaja Tuomo Korhosen niin kuin blogiin, missä hän tätä niin kuin muistuttaa. Faneillakin, no, täytyy nyt myöntää, itse en ole kova fudisfani, niin en ole tuolla yleisössä ollut, mutta jos se sun niin kuin kokemus menee pilalle sen takia, että sä et saa sinne savua laittaa, niin pitäisikö keskittyä olennaiseen?
1: Toi on hyvä pointti ja nyt mä haluan sanoa, että ei mitään poiskeltaa jalkapallofanilta, mutta välillä se tuntuu siltä, että isot tai aikuiset ihmiset menee sinne niin kuin höpöilemään. Tai tiedätkö silleen niin kuin... mä ymmärrän, että fanituskulttuurissa on paljon erilaisia aspekteja, mutta se, että sinne mennään just vähän silleen niin kuin meuhkaamaan ja möyhkäämään ja laittamaan jotain savua ilmaan, niin se on vähän, tuntuu ihan vieraalta vaan.
0: Niin ja tämä on jännä ilmiö, koska toisaalta musta tuntuu, että nyt vaikka tuolta Fudiksen MM-kisoista on tullut myös tosi paljon näitä videoita, että katsokaa kuinka Brasilian fanit ottivat omakseen, kun täällä oli joku yksinäinen Korean fani tai miten ne nyt menikään kansallisuudet tässä, tai että katsokaa kun Japanin fanit siivosivat katsomon mennessään, niin tiedätkö se, että myöshän sitä niin kuin voi näyttää tälläkin puolella sitä semmoista hyvää yhteishenkeä.
1: Niin, yhteishenkeä esimerkkiä. Siellä jotkut siivoaa, jotkut ottaa vastustajan mukaan se, mitä Suomessa tehdään. Punaista savua huitataan.
0: Jonilta tuli pointti, että hänestä tämä soihtujen kielto on erikoinen. Saksassa myydään samoja 12-vuotiaille reilulla 2 eurolla. Just osti kassillisen, jos sattuu tarviimaan. Mä nyt tiedän, Joni, onko tämä nyt, niinku, että on klassikko juttu, että ei toimi Suomessa, mutta en mä nyt myöskään ihan tiedä, että voidaanko me olla silleen, että Saksassa on tosi ok, niin kyllä niin, meilläkin.
1: Kyllä meilläkin täällä pitää, kun Saksassakin saa lapset tehdä tämmöistä, niin kyllä nyt Suomessa pitää aikuisten saada tehdä.
0: Plus edelleen poliisia muistuttaa siitä, että näiden käyttö yleisötilaisuuksissa ilman lupaa on se ongelma, että kyllä varmasti savuja Suomessakin saa savutella, jos sen hoitaa asiallisesti.
1: Eli meidän vinkki, kysykää lupa tai uskalla väittää, että jopa edullisempi vaihtoehto, näyttävämpi, söpömpi, saippuakuplat. On olemassa myös semmoisia, tiedätkö, mukamassa niin kuin semmoisia tykkejä, mitkä ampuu saippuakuplia, niin siitähän saa tuhansia kuplia, kuulkaa.

0: Onko sulla ollut vielä ongelma? Sulla oli siis punkin kanssa kohtaamista jo aikaisemmin tässä kesällä, keväällä.
1: Oli todella, mun kaulasta löytyi punkki ja mä en haluaisi sitä muistella.
0: Joo, mutta sun teoria oli se, että se oli sun koirasta saapunut suhun, että koira nukkuu sängyssä, niin se oli sieltä tullut sun kaulaan.
1: Kyllä.
0: Niin onko tarttunut koiraan viime aikoina punkkeja?
1: No itse asiassa just viime viikolla koputin puuta ihan varuiksi, niin mietin, että hirveän vähän on ollut Hilmassa punkkeja. Siis okay. Mä oon yhden ottanut hänestä niin kuin viime viikolla pois. Jos vertaa ihan alkukesään loppukevääseen, niin mä saatoin ottaa 8 viikossa.
0: Okei, okay. No sit sä et välttämättä tarvitse vinkkiä, mutta Yle on siis tehnyt uutisen yllättävästä ratkaisulta, joka on hävittänyt Pian pihalta punkit ja sitten Iltalehti on tästä napannut vielä kiinni. Ja mä menisin se ottaa, että ehkä sunkin kannattaisi ottaa siis kesäkana. Koska kuulemma, kanat kuopsuttaa maata, syö myös punkkeja. Ja esimerkiksi Pia tässä Yle jutussa on hehkuttanut, että he on asunut 3 kesää talossa, ei ole tullut yhtään punkkeja edes koirin, kun kanat syö. Ja sitten taas tässä Luonnonvarakeskuksen tutkija, kana-asiantuntija Petra kommentoi, että kyllä kanat siis, mehän syö nyt vaikka ja mitä, että kyllä ne varmasti punkkeja vetää vaikka niin kuin satoja päivässä parhaimmillaan, mutta että ei se nyt välttämättä niin kuin kana ole silleen pommin varma tapa estää punkit.
1: Mutta varmaan aika varma tapa. Siis mä aionkin ilmoittaa taloyhtiölle, laittaa tämmöisen aloitteen, että kesäkana meille ja sitten olla sille, että hirveästi on näitä punkkeja, on niin, kuin niin paljon. Niin olisi ihana aamulla lähteä ensinnäkin herätä siihen, että kukka kiekasee. Tulisi semmoista niin kuin maatilan tuntua, kato. Ei tarvitsisi kuunnella enää sitä dinosaurusherätyskelloa, mitä ollaan täällä viime viikolla ihailtu, kun sä olit saikulla, niin me ihailtiin sitä herätyskelloa. Kuunneltiin myös kaikki äänet, mitä siihen kuuluu. Ei tarvitsisi sitä kuunnella enää. Ja sitten se olisi hirveän kiva, kato, kun lähet lenkille koiran kanssa, niin kana tervehti siinä.
0: Niin, ja sitten eikö sun pitäisi mekin ottaa se kana mukaan, että kun mä ymmärrän, että tämä toimii niin kuin pihapiirissä, että ne kanat siellä sitten syö ne punkit pois ja koira saa olla sitten niin kuin pihapiirissä, mutta kun sekin kuitenkin käytät koiraa kaiken maailman tuolla puistoissa ja muualla, niin mieti, jos sulla olisi sellainen, että sä ottaisit vaan aamulla sen kanan siitä jostain, tiedätkö, eteisestä mukaan. Sitten menisi siinä Hilman edellä, että se olisi kaikki punkit pois.
1: Tuo on todella hyvä idea. Mä googlaan nopein, että mistä saa halvalla kanan.
0: Joo, koska se on se, miten se hoituu parhaiten.
1: Tor-verkko.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Jason. Vomma, ootko kova jäätelöfäni?
1: Jäätelöfäni? Yllättävän... Miten mä muotoilisin tämän? Siis pidän jäätelöstä ehdottomasti, mutta ostan yllättävän harvoin. Niin huomaa, että jotenkin, koska muutama on kyllä sokerihammasta. Kyse ei ole pelkästään siitä, että aikuisia jotenkin syöisi vähän herkkuja. Kyllä mä niin karkkia ostan. Mutta jäätelöitä, kun pakasti meidän jotenkin aina mulla jää. Se, että sä ostat sen koko lootan, niin sit mä huomaan, että ne mulla pysyy aika kauan siellä. Yksittäiset jäätelöt vaikka kesällä totta kai super jees ja tykkään niitä maistella, mutta että kyllä mä huomaan, että mä niin enemmän mä tiedän vaikka jostain niin helmäkarkeista kuin jäätelöstä.
0: Selvä. Jos meet kiskalle, jäätelökiskalle, niin otatko pehmiksen vai pallon?
1: Pallon, koska pehmiskin on hyvä, mutta musta tuntuu, että niitä jotenkin erimakuisia jäätelöpalloja saa harvemmin. Että pehmistä on niin kuin helpompi, että saa kaiken maailman pikaruokaravintoloistakin ja muuta.

0: muualta.
1: Niin, okei. Kato, mun mielestä pikaruokaravintolan pehmis ei ole mitenkään verrattavissa niin kuin tämmöiseen kioskipehmikseen.
0: Ai sä oot tämmöinen pehmisnobi.
1: Mä oon täysin pehmisnobi. Sen pitää olla vielä ihan tietyn kioskipehmis, että mä syön sen. Mutta mä oon lapsesta asti ollut, ja meidän äitillähän on tähän teoria, että minkä takia mä tykkään pehmiksestä. Hän koko loppuraskauden, kun minä olin massussa, niin söi pehmistä niin paljon, että kuulemma ne kiskan pehmiskiskan tyypit oli alkanut vitsailla, että tuleekohan sieltä vauva vai pehmis. Se oli käynyt siellä niin kuin suurin piirtein 3 kertaa päivässä ottamassa niin kuin vaniljasuklaa pehmiksen.
0: Tämä selittää, miksi Siken aivot on niin pehmenneet.
1: Hei. Hei. Sinähän sen sanoit, vihdoin me ollaan saatu syy. 30 vuotta sitä on juman tsuuni mietitty ja nyt vomma sen keksi. MTV-uutiset sivistää meitä, koska on tehty juttu, että pehmistä vai jäätelöä, näin hittituotteet oikeasti eroavat toisistaan. Tässä jutussa kerrotaan, että Suomessa pehmisjäätelöä alettiin myydä jäätelökioskeilla ensimmäisen kerran 1970-luvulla. Mm. Seuraavalla vuosikymmenellä pehmis oli muodostunut jo hittituotteeksi. On tämmöinen Valion 1980-luvun markkinointimateriaali, ja siinä kuvaillaan pehmeän jäätelön eroa tavalliseen jäätelöön. Pehmeä jäätelö valmistuu aineista vispaamalla, niin kuin vispautumalla, että se kone vispaa sen pehmiksen. Joo. Ja sitten normijäätelö ei ole siis niin kuin koneen tekemää.
0: Niin, eli siis eikö pehmiskoneet, mitä löytyy just vaikka pikaruokaravintoloista, niin nehän koko ajan vähän niin kuin myllää sitä jäätelöä, että se pysyy semmoisena semijuoksevana.
1: Joo.
0: Joo.
1: Ootas nytte. Mä jotenkin niin kuin ajattelin, että tämä olisi megalomaalisempi juttu.
0: Ai sä odotetaan suuria paljastuksia.
1: Joo, että me ollaan että niin kuin skuupin äärellä. Mä olin siis toiveikas. Mä olin tietysti todella toiveikas.
0: Mulla on tässä siis enemmänkin ehkä, että selkeästi, siis monessa jutussahan on se, että silloin kun ne on tullut markkinoille, ne on mullistanut maailmaa. Ja nykyään, sama kuin mikro, sehän on aikanaan markkinoitu semmoisena, että tämä pelastaa kaikki kotiäidit, ei tarvi enää miettiä hellaa, ei tarvi enää niin kuin paistaa ruokaa, mikro menee helposti. Ja sitten taas 2026 moni on silleen, että joku mikro, että eihän sitä tarvii, että mieluummin voi paistaa. Tai toinen lempi esimerkki tästä on siis kalapuikot, jotka nykyään semmoinen niin kuin monille toki herkkuruoka, mutta silleen aika sellainen niin kuin lapsille ja helposti pakastimesta. Ja nehän on aikanaan, mä oon nyt mainoksia vaikka Jenkeissä, kun niitä on myyty silleen, että se avaruusajan ruokaa, että tässä tiedätkö säästyy ja tää on niin helppo ja mukava. Niin vähän sama, että jos mun päässä silleen, että no pehmis, sitä nyt saa joka niin kuin huoltsikalta, että kyllä kunnon jäätelöpallo versus se, että se on aikanaan markkinoitu, että tulee syömään pehmyt jäätelöä.
1: Niin, toi on hyvä pointti kalapuikoista, pakko sanoa, että mun tuoriin tämän vuoden aikana siis kuulunut vähintään kerran viikossa kalapuikot ja perunamuusi.
0: Okay.
1: Ihan siis parasta herkkua, mutta nyt mä löysin sen uutisen pihvin. Nimittäin monille saattaa tulla yllätyksenä, että jäätelössä voi olla jopa pehmistä enemmän ilmaa. Eli siis jäätelössä on enemmän ilmaa kuin pehmiksessä ja kuulemma aina kannattaa tarkastaa, että mikä sen niin kuin tuotteen kokonaispaino on. Että kuinka paljon se tuote itsessään oikeasti painaa ja kuinka paljon siitä on ilmaa.
0: Sori, ihan inasin tässä. Siis tämä on mielenkiintoinen
1: ilme. Nyt on hyvä.
0: Mielenkiintoinen fakta ja uskon, että voi olla, että kun se pehmyt jäätelö silleen vispautuu, että siinä on vähemmän ilmaa. Mutta siis millä mun on tarkoitus tarkistaa sille jäätelökiskalla, että kuinka paljon se painaa? Niin kuin siis, että mä katson jotain niin kuin...
1: Ei, anteeksi. Kaupassa kannattaa niin tarkistaa jäätelöpakkauksesta tuotteen todellinen paino. Enkä mä nyt tarkoittanut, että sulla pitää olla joku semmoinen pieni keittiö.
0: No kun mä ajattelin tästä uutisesta, että onko se idea, että mä menen sinne jätskikiskalle silleen, että voitteko please painottaa minulle, koska eihän sitä kilohinnalla myydä sitä jäätelöä.
1: Joo, mä otan 3 kiloa tota, mä otan siis niinku 3 kiloa sitä jäätelöä, otan ne ilmat pois siitä.
2: Yle X aamu, parhaat.
3: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.

0: sivistin äsken kansaa ja kerroin, että mikä on jäätelön ja pehmiksen ero. Jäätelöpallossa on enemmän ilmaa kuin pehmiksessä.
1: Oli siinä kaiken näköisiä muitakin eroja, että mitä vispataan ja muuta. Ja päädyttiin puhumaan, kun tässä uutisessa mainittiin, että kannattaa jotenkin katsoa, niin kuin, että kumpi painaa enemmän. Ja mietittiin, että kuka hemmetti käy jätskikiskalla niin kuin keittiövaan kanssa tai ostaa kilohinnalla sieltä jäätelöitä. Mutta kyllä tänne WhatsAppiin tuli viesti esimerkiksi vaikkapa Ellalta, että hän on käynyt just kioski jätskillä ja siellä siis työntekijä punnitsi pallot, koska ohje on, että pitää punnita samankokoinen. Tämän mä ymmärrän, että täällä varmasti on joku niinku standardi sille myyjälle, että myös isompia palloja, vaikka se onkin vähän ikävää, koska jotenkin haluaisi ajatella, että jätskikiskassa on sellainen pieni taianomaisuus, että no se saa. Kato itse sitten jätskikiskan myyjä siellä niinku miettiä, millaista palloa tulee.
0: No kato, niin siis mähän sain silloin mun eka virallinen kesätyöpaikka 15-vuotiaana oli jäätelökioski, niin mähän sain ihan siis huomautuksen siitä, että mä tein liian isoja palloja. Saatko? Meidänkin olisi silloin, ja tästä on aikaa, niin kuin 14 vuotta, kun. Siis herra jumala, siitä on 14 vuotta, kun mä olen 16.
1: Siltä, niin kuin matikka toimii näin.
0: Joo, niin meillä oli jo silloin silleen, että pitää punnita ne pallot, että iso painaa tämän verran ja pieni painaa tämän verran. Mä oon, juu, minä punnitsen. Ja sitten alkoi kiertää tämmöinen huhu, tai siis ei se ollut huhu, vaan se oli ihan fakta.
1: Ai Lahdella, että Sikki laittaa isoimmat pallot.
0: Tämä ei ole vitsi. Siis torilla puhuttiin. Mun kiska oli torin vieressä.
1: Joo.
0: Semmoisella aukiolla, Lanun aukiolla, Lahen tunnettu Lanuspaa on sillä aukiolla. Minun jäätelökioski oli Lanuspaan vieressä ja torilla papat alkoi puhumaan, että kannattaa käydä Lanun aukion kioskilla, koska siellä se tyttö tekee isompia palloja kuin täällä torilla. Ja siinä oli siis alle 100 metriä oli eroa. Tällä tavallahan mä hankin lisää asiakkaita.
1: Mä olin just sanomassa, että miten sun pomo, niin kuin,
0: nimenomaan.
1: Eikö tää on just hyvä, että sille, että sä teit vähän, että mä voisin niin kuvitella, että joo, varmasti on katteet tarkkaan mietitty, mutta että se, että onko se nyt pieni määrä jäätelyä niin kuin lisää sen arvon, että sä saat tämmöisen niin kuin oikein niin kuin viraali-ilmiön.
0: Meistä tuli ilmiö. Mullahan kävi Etelä-Suomen Sanomien toimittaja kysymässä, että oletko sä se tyttö, no ei, se ei sanonut tyttö, mutta oletko sä se, joka tekee niitä isoja palloja, mä oon siinä ihan, juu, minä se olen. Ja sit mun pomo antaa ei se ollut oikeasti mikään kirjallinen varoitus, mutta huomautuksen siitä, että sä et voi tehdä näin isoja palloja. Ja sit mä oon silleen, että mä oon hankkinut tänne asiakkaita kovalla duunilla. Oikeasti mä olin vaan laiska, joka ei jaksanut käyttää sitä vaakaa. No. Jotenkin ajattelisin, että toi olisi niin kuin win-win situation.
1: No munkin mielestä. Nyt on kyllä ollut. En nyt ota tässä kantaa, koska en ole jäätelökiska yrittäjä. En todellakaan tiedä näistä niin kuin katteista ja muista. Mutta jotenkin niin kuin, että all publicity is good publicity. Ja eikö se nyt mieluummin halua, että tunnetaan sinne niin kuin Lahden isoimmat pallot jäätelöyrittäjänä. Niin.
0: Nimenomaan. Ja sitten kun en mä tehnyt niin kuin silleen megalomaalisesti
1: niin.
0: Isompia, vaan silleen vähän isompia. Kyllä mä muistan kerran esimerkiksi, jos Papparainen sanoi, että se käytti vielä semmoista tosi rumaa kirosana ja oli vaan, tuu miten iso tää pallo. Ja mä olin vaan, niin, niitä saa vaan tältä kiskalta. Tuu huomenna uudestaan.

0: päädyttiin puhumaan äsken mun ensimmäisestä virallisesta kesätyöpaikasta. Mä olin Lahdessa tämmöisellä jäätelökioskilla ja tein niin isoja palloja, että koko kylä puhu.
1: Mä luulin, että sä jotenkin heitit vitsiä, että susta kävi ihan lehtikin tekemässä jutun, mutta ei kai oikeasti. Mutta sanoit, että taisi olla enemmän niin kuin nuorten kesätöistä, mutta mainittiin se, että se heti syö jäätelöpalloja.
0: Joo, ei ollut Etelä-Suomen Sanomissa valtavaa juttua siitä, että tämä yritys tekee tappiota, koska kesätyötekijä on laiska. Eikä mä en tiedä, tehtiinkö me tappiota vai ei. Eikä mua ihan suoraan sanottuna myöskään kiinnosta.
1: Mä ajattelin, että se on enemmän ollut, että sielläkin on ollut joku kesätoimittaja ollut silleen, että täällä papat kaikki puhuu, että local news.
0: Ja kun se oikeasti meni siihen, mä muistan, mulla oltiin vielä silleen, että tai miten tämä tuli mun tietoisuuteen, niin joku tuli silleen, että tuolla torilla puhuttiin. Hmm. Ja mä olin ihan, ha?
1: Mutta täällä nyt esimerkiksi Tio on ihan niin kuin hold on, että miten sitä voi saada varoituksia, että teki liian isoja. Että eikö se, joka jäätelyä antaa, saa päättää, kuinka isoja palloja tekee. Niin mä en ole siis silleen yllättynyt, koska eikö tämä aika monella niin kuin alalla, missä laitetaan ruokaa, kokeilla ja muilla, niin mä muistan, että mulle tuli, ei nyt yllätyksenä, it made sense, mutta että se, että jos sä oot vaikka pizzeriassa töissä, niin yleensähän se on aika selkeästi määritelty, että jos joku tulee pepperonipizzan, niin kuinka paljon sitä pepperonia on, että onko se niin kuin painomäärä, onko se niin kuin yksikkömäärä, ja tämän takia musta esimerkiksi, koska mä oon suuri vaikka tuplajuuston pizzan ystävä,
0: sama.
1: Mutta se on aina vähän silleen, että onko tämä huijausta, koska se, että miten se pizzeria, että laittaako ne oikeasti tuplamäärän vai laittaako se silleen puolitoista, että no tässä on nyt vähän enemmän juustoa.
0: Niin, jep, ja siis tavallaan niin kuin mä haluaisin kanssa uskoa siihen, kun sä mainitsit aiemmin tämän tämmöisen magic, että no tehkää niin kuin minkä kokoinen pallo vaan tai laittakaa niin paljon pepperonia kuin haluatte. Mä haluaisin uskoa, että maailma toimisi niin, mutta kun pakkohan siinä olla, että mietitään, kyllähän niin kuin ne haluaa tehdä voittoa kuitenkin. Mieti, jos ne laittaisi aina tuplajuusto, niin juustothan loppuisi. Ihan kerta kaikkiaan.
1: Niin, ja kyllähän se pitää kuin inventaari, niin kuin, kyllähän sen pizzerian tai jäätelökiskan tai muun pitää vaikka miettiä, paljon me tilataan, niin sitten jos siellä ihan niin kuin tuplakaupalla niitä jäätelöitä, niin kohta loppuu kesken.
0: Siis tämän takia mä olisin tosi huono yrittäjä, koska mä olisin vaan silleen, joo, pistetään kaikille tosta ja sitten oltaisiin silleen, että sitten kun sä oot laittanut nämä niin kuin kahden viikon mozzarella tai yhden päivän aikana.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Sikillä meillä asiaa aurinkorasvasta.
1: Kyllä, nimittäin. Tästä on nyt monet mediat uutisoinut totta kai, koska kesä, niin se on aurinkorasva season. Ja mä muistan, viime vuonna oli tosi paljon etenkin Ruotsista juttuja, että nuorilla on tämmöinen trendi, että he ei käytä aurinkorasvaa ollenkaan, koska silloin ruskettuu paremmin. En tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta se ainakin pitää paikkaansa, että jos ei mikä se USB? USB-laturi. Mikä se on SPF? Mikä se on se suoja?
0: SPF on se suoja, joo. Niin, jos ja UV-säteily on se, mikä niinku tulee sieltä taivaalta.
1: USB-laturi. Nyt taas sitten voisi vähän rauhoittua. Jos ei käytä rasvaa, missä on kunnon USB... Ei.
0: SPF.
1: SPF-suoja, niin silloin se altistaa esimerkiksi ihomuutoksille ja pitkäkestoisesti ihosyövälle, ja tämänhän me tiedämme. Ylellä on otsikko, aurinkorasvaa tarvitaan paljon enemmän kuin moni luulee, sanoo erikoislääkäri. Aurinkovoidetta tarvitaan siis huomattavasti enemmän, mitä monet ajattelee. Esimerkiksi jos mulla on semmoinen suihkutettava, ja jos mä sitä laitan, niin mä laitan yhden kerroksen vaan ja sitten levitän.
0: Okay.
1: Mutta sitä pitää kuulemma laittaa kasvoille ja kaulalle 2 sormen leveyttä aurinkovoidetta. Sehän on ihan järkyttävä määrä.
0: 2 sormen leveyttä?
1: Niin.
0: Siis silleen niin kuin...
1: Niin kuin kai niin kuin mitata silleen.
0: Mutta siis mulla nyt vaikka 2 sormen leveyttä on silleen niin kuin, puhutaan niin kuin ihan niin kuin parista senttimetristä varmaan.
1: Ihan oikeasti. Voidetta suositellaan laitettavaksi aikuisen vartalolle 2 ruokalusikallista. Jos aurinkorasvaa ei levitä tarpeeksi, tuotteen lupaama suojakerroin ei toteudu. Pelkkä aamun levitys ei myöskään riitä. Virallinen suositus on lisätä aurinkorasvaa 2 tunnin välein.
0: Hei, mä en nyt yhtään kyseenalaista uutista, etteikö ihmiset käyttäisi liian vähän aurinkorasvaa, koska mun mielestä se on niin joka kerta puhutaan, että oikeasti jos haluaisi niin pitää ihoterveydestä huolta ja näin, niin pitäisi käyttää tosi paljon, pitäisi laittaa useammin, pitäisi pitää huolta sitä joka paikassa. Mutta vähän kyseenalaista just, että luit sä väärin.
1: Kaksi
0: sormen leveyttä kuulostaa musta ihan uskomattomalta määrältä. Mä just tässä mittailen sormia, niin että onko se niin sormet päällekkäin vai niin tälle leveyssuunnassa, koska musta ainakin tuntuu. Että mun niinku sormet, että jos mä laitan sen verran sitä rasvaa, niin mulla olisi semmoinen niinku, tähän on niinku tiedätkö kirjanpaksuinen kerros aurinkorasvaa.
1: Mä nyt vasta tajusin, miten sä ymmärsit tämän. Siis ymmärsitkö sä niin, että et laittaa sormet tälleen päällekkäin ja sit niinku tän verran niinku sentteinä tavallaan tekee semmoisen niinku
0: siis,
1: keon.
0: Siis vähän kuin niinku viskiähän kaadetaan niinku fingers. Et jos sä kaadat viskiä 2 sormea, niin sä kaadat sitä silleen niinku jonkun tiedätkö niinku 2 desiä.
1: Kun mä olinkin silleen, että...
0: Ei nyt niin paljon, mitä 2 senttiä.
1: Siis sormen leveyttä, eli siis silleen, että sä laitat tohon vaikka nimettömään pruut, semmoisen viivan, keskisormen pruut viivan.
0: Okei.
1: Mä olin ihan silleen, että mitä sä selität, että mä en niinku ymmärrä yhtään.
0: Niin, että sä levität sitä siihen sormien leveyden verran niin. Käteen ja sit sä levität sen sinne niskaan, eikä niin, että sä laitat sinne niskaan niinku 2 sormen pakkosen kerroksen. Paljon silleen, että paljon sitä rasvaa menee, että sä laitat sitä silleen niinku useamman sentin verran siihen iholle.
1: Mutta siis kyllähän se varmaan nyt saattaa olla ainakin sentin, koska tämän lääkärin mukaan määrä on oikea, kun iho jää hieman valkoiseksi ennen voiteen imeytymistä.
0: Okei.
1: Herra senttimetrit täällä.
0: Mutta okei, tuon mä uskon jo paremmin ja mä oon ainakin, koska siis lapsena meillä mun mielestä äiti piti näistä tarkkaa huolta, että silloin kun oli jossain reissussa, niin se ärsytti taas kerran ihmistä, kella oli jununa niin diagnosoimaton ADHD, kaikki semmoinen paikallaan istuminen aiheutti ongelmia, mutta mä olin kuitenkin tosi kuulijainen, niin se, että ennen kuin pääsi vaikka uima-altaaseen, niin se, että kun piti koko keho semmoiseksi valkoiseksi oikein niin rasvata, niin sitten mulla on ollut kausia, että mä en niinku itse ihan hirveästi rasvaa käyttänyt sen takia, että mä just en ihan hirveästi ehkä vietä aikaa pihalla. Mä en ole sellainen auringonpalvoja ja en mä ikinään pala, mutta että sit kun mä oon jossain, mulla on vaikka sellaisia mökkireissuja, että mä metin aamulla istumaan johonkin niinku paljuun, niin kyllä mä taas levitän sitä sit silleen, tiedätkö, että kaikki paikat on ihan valkoisenaan.
1: Mutta tiedätkö, kun sä sanoit tosta, että noista senteistä puhuit ja sitten kun tässä jutussa sanotaan, että oikea määrä aurinkorasvaa aikuiselle on 2 ruokalusikallista, mulla tulee niinku mieleen, että se ei ole kauheasti, että se on niinku...
0: Niin kuin koko keholle vai johonkin tiettyyn spottiin?
1: Koko keholle.
0: No joo, ei se kuulosta ihan hirveältä.
1: Mutta kun se on tuossa kämmenellä, niin toi koko kämmen on kyllä ihan rasvassa, että kyllä toi on useita senttejä.
0: Okei. Pitäkää huolta, muistakaa rasvata.
1: Mä tiedän esimerkiksi, että mä rasvaan aivan liian vähän. Siksi mä oon niin kuin Sebastian rapu aina alkukesästä. Mulla on vielä Sebastian ajat tulossa.
0: Ja mä just näin, eikö sulla ole Instagramissa joku, että sä toivot, että olisiko eka kesä, että se jopa ei olisi niin kuin ihan rapua?
1: Joo, ja sitten siihen mä laitoin läheisiin kavereihin semmoisen plastauksen, kun mä olin eilen siellä tallilla, että nyt ehkä rusketun, että jos sen olisikaan rapu, niin aika moni laittoi, että sikä sä oot nyt jo palannut, että sä olet rapu. Katso itseäsi, ja mä olin vaan, no totta.

0: puhuttiin aurinkorasvasta. Sikki kaivoi meille uutisen, että aurinkorasvaa moni käyttää liian vähän. Tuntuu, että yleensä illankuulijoissa on monta tälleen niin kuin jotenkin hyvinkin tiedostavaa ja aurinkorasvalain kuulijaista ihmistä, koska esimerkiksi vaikka Kata laittoi, että hän rasvoo aina kun aurinko paistaa, oli vuoden aika mikä tahansa. Myös meillä laittoi viesti esimerkiksi Noora, että syy miksi hän käyttää kasvoilla SPF 100, jos laittaa liian vähän, niin saa todennäkö vähintään SPF 50, eli tämmöisiä kikkoja. Ja mulla meni siis edelleen, mulla on aivot ihan jumissa tästä, koska mä en meinannut ymmärtää millään tätä ohjetta, että kahden sormen levyisen verran aurinkorasvaa, koska mun päässä se oli silleen niin kuin viinaa kaadetaan, että niin kuin puhutaan niin kuin useammasta niin kuin sentistä. Niin tuli vaan siis tästä mieleen muut tämmöiset kivat vanhat muistikikat, koska tiedät varmasti esim. Tämän, että pitäisi olla hammastahnaa, mikä se on, pikkurunen kynnen verran, pikkusormen kynnen verran. Ootko tämmöisen kuullut?
1: En. Se on aika vähän.
0: No en mä nyt tiedä, jos katsotaan vaikka mun pikkusormea. Että jos mä laitan hammastahnaa, niin on se nyt aika iso klöntti. Ja mun mielestä siinä on vielä pointti, että se on liikaa. Että se on paljastettu, että sekin on semmoinen niin kuin hammastahnaa juoni, mutta että tavallaan, että sitä hammastahnaa menee vähän lipaa siinä kohtaa.
1: Mä aina laitan vaan, tiedätkö, silleen koko sen harjan verran.
0: Okei.
1: Okay. Toki, niin sulla on varmaan sähköhammasharja, niin sitten toi on aika hyvä. Joo. Ymmärrän.
0: Niin, tää on yksi tämmöinen hammastahna. Toinen, mä oon ymmärtänyt, että pesuainetta. Ei välttämättä. Mä laitan aina vähän sen alimman mittarin, koska mun mielestä se tuntuu aina vähän liioitellulta.
1: Joo, siis, ja sitten kun sehän vaihtelee, kun yleensä niin kuin siinä paketissa lukee, että laita korkillinen, niin sehän vaihtelee ihan sikana, että tavallaan minkä kokoinen se korkki on. Niin tosta mä oon ollut silleen, että hei, mä aina vaan lorautan, mutta huuhteluaineessa mä en säästele, koska mä tykkään niistä tuoksuista.
0: Mulla on pesupallo, niin sinne laitan itse ja huuhteluainetta en käytä.
1: Mikä on pesupallo?
0: Eikö se tiedä, mikä on pesupallo?
1: Onko se semmoinen ympyräkuppi?
0: Siis semmoinen pieni muovinen pallo, mihin sä laitat sitä pesuainetta ja heität sen sinne sisään sinne koneeseen.
1: Sä et laita sinne, siis sä et käytä huuhteluainetta?
0: Ei, en käytä. Enkä laita sinne koneeseen, koska mä oon perinnyt sen koneen aikanaan mun äitipuolelta, niin mä en ole ikinä jaksanut opetella sitä niin tarkkaan, että se on mulle helppo valioida sinne pesupalloon.
1: Toi on vain vommajutut. Seuraavaksi tuut ja kerrot, että sulla on jotain pesupähkinöitä.
0: Niitä mulla ei sentään ole.
1: Hyvä.
0: Myös muistan tämmöisistä väärin ymmärretyt ohjeet aikanaan Köksän tunnilla yläasteella. Tomille terveisiä tehtiin hänen kanssa siis. Mun mielestä ohjeena tehtiin siis ihan vanhakunnon tämmöinen niin kuin pasta bolognese. Ja olisiko silleen, että siinä samalla tehtiin jotain sämpylöitä ja työnjako oli, että mä tein niitä sämpylöitä sitten kaverin kanssa ja Tomi sitten oli tästä niin kuin bolognesesta vastuussa. Ja siinä päästiin sitten syömään ja me ihmettelin, että miten Tomi tämä meidän pasta bolognese, että on aika silleen. Tämä on niin kuin lime, että tämä on vähän semmoinen, että tämä on enemmän tämmöinen niin kuin, että jotenkin hirveän vähän on tomaattia tässä, että mitä teit?
1: No mitä hän teki?
0: No Tomi oli lukenut sitä ohjetta, että kun oli niin kuin, oliko se nyt sitten niin kuin 2 TBS, niin kuin tiedätkö, miten se nyt niin kuin tablespoon, tiedätkö? Ja hän oli kuin, että teelusikallista.
1: Niin vaikka oli ruokalusikallista.
0: Ruokalusikallista.
1: Tomaattipyreet oli sitten jäänyt vähän vajaaksi. Joo. Toi on paha, tiedätkö, kun käy just jotain tuollaisia ruoanlaitossa etenkin, että jos sä laitat niinku väärän verran jotain siis tärkeää raaka-ainetta, niin sitten mäkin olen kerran esimerkiksi sekoittanut suolen ja sokerin. Mä en tiedä, miten se on mahdollista, mutta kiva syödä
0: oikein monelle
1: suolasta omenapiirakkaa siinä. Muistan myös lapsuudesta, tehtiin iskän kanssa, mä olin ehkä ala-asteella, niin omenapiirakkaa, ja meillä oli vielä tulossa jotain vieraita, että se oli niinku hirveän tärkeää, että nyt pitää olla tätä piirakkaa tarjolla. Niin sitten iskä ajatteli, että ihana, laitetaan tähän vähän koristeeksi vielä kanelia päälle, niin veti karrit siihen kuule. Syötiin sitten karrimausteella tuunattua omenapiirakkaa varmaan ihan tyytyväisenä.

0: somessa törmäsin tai on tässä viimeisen viikon aikana törmännyt useampiin semmoisiin niin kuin lempeän ilahtuviin päivityksiin liittyen yhteen tiettyyn lasten tiedekysymykseen.
1: Okay.
0: Helsingin Sanomilla lasten tiedekysymykset suosittu ja rakastettu tämmöinen osio. Vomma osasi kertoa äsken, että perjantaisin aina tulee, joten tämä on niin kuin viime viikolta.
1: Joo. Mulla on eikö Vikeköpi-showssa näitä esimerkiksi monesti perjantaisin käy läpi?
0: Joo. Orvokki 3V on kysynyt, että miksi kaikki liittyy johonkin?
1: Okei, nyt ollaan eksistentiaalisella tasolla.
0: Siis mieti, että 3-vuotias ihminen pohtii, että minkä takia kaikki liittyy johonkin. Ja mä en ollut osannut edes ajatella tätä, mutta toihan on äärimmäisen hyvä kysymys.
1: Meinaako hän siis, tai no niin, mistä me tiedän, mitä hän meinaa, mutta siis jotenkin sitä, että tavallaan, että mitä hän meinaa?
0: No hän meinaa, jos mä nyt ymmärrän oikein myös tästä sitten tämän vastaajan vastauksesta, että minkä takia niin kuin jokainen asia ja ilmiö ja olemassa oleva olento liittyy jollain tavalla linkittyy toiseen.
1: Mä jotenkin mietin tässä päässäni, että kun 3-vuotias, että lapsillahan on jossain vaiheessa se vaihe, että ne niin kuin jatkokysymykset on loputtomia, että kysytään silleen, että
0: kyselyikä.
1: Niin, että iske, mistä sade tulee? Sitten, no se tulee pilvistä. Mistä ne pilvet tulee? No ne tulee, kun ilmat, vesi tiivistyy. No mistä vesi tulee? Tiedätkö, kunnes niin. Sitten jossain kohtaa vanhempi on silleen, että mä en enää, niin kuin, että se nyt vaan on.
0: Niin mä luulen, että tässä voi olla just tämä, koska 3V:nä alkaa kyselyikä, niin sitten siellä on vaan jompikumpi vanhempi ollut silleen, että no koska kaikki liittyy aina johonkin ja sitten silleen nukun nyt. Mutta teoreettisen filosofian yliopiston lehtori Paavo Pylkkänen vastaa. Kaikki liittyy johonkin, koska kaikella on yleensä syynsä. Jos näkee esimerkiksi vesilätäkön, tietää, että on satanut, eli vesilätäkkö liittyy sateeseen. Syitä on ollut olemassa aina. Fysiikka, tiede on pystynyt selvittämään, että maailma syntyi alkuräjähdyksestä. Aikojen alussa kaikki oli erittäin tiheässä tilassa. Silloin kaikki liittyi kaikkeen ja liittyy yhäkin, ainakin erilaisten voimien, kuten sadetta alaspäin vievän painovoiman takia. Mutta!
1: Mutta!
0: Mutta! Voidaan ajatella, että asioilla on myös vastakohtansa, johon ne liittyvät. Mörkö esimerkiksi mielletään pelottavaksi, koska tiedämme millaista on turvallisuus. Pikkumyy puolestaan on pieni, koska on olemassa isoja asioita. Oh my god, siis nimenomaan.
1: Niin, että nyt ollaan tälleen filosofisessa, että kaikki niin kuin tiedämme, mitä asiat on vaan peilaamalla. Ei ole valoa ilman varjoa, varjoa
0: niin,
1: ilman valoa.
0: Ei ole olemassa minua ilman sinua tyylisesti. Joo. Oh my god. Mulla on posahtanut
1: päälle. Saat ihan mind blown.
0: No kuuntele nyt vielä. Mörkö esimerkiksi mielletään pelottavaksi, koska tiedämme millaista on turvallisuus. Niin, eihän me osattaisi pelätä, jos me ei tiedettäisi, että on olemassa niin kuin pelon vastakohta.
1: Niin, eikö tämä se, mikä on käynyt monelle vaikka eläinlajille kalpaten, että kun ihmiset on saapunut ja tuonut mukanaan vaikka jotain, sanotaan nyt koiria tai muita, ja sitten siellä on joku kiivilintu, millä ei ole niin kuin luonnollisia noita metsästäjiä ollenkaan, ja ne tulee vain ihmisten luokse silleen, että mikäs täällä on, niin se on ihan totta.
0: Siis mikä kiivilintu?
1: Siis kiivilintu! Okei, kiivilintu ei ole kuullut sukupuuttoon, niitähän on olevassa edelleen. Mutta siis mitä näitä on, drontteja ja muita semmoisia. Tiedätkö vaikka lintuja, joilla ei ole siellä saarella ollut niin kuin luontaista vihollista, niin sitten ei osannut paeta siinä vaiheessa, kun ihminen on niitä ruvunut metsästään.
0: No niin, kiivilintu hyvä esimerkki siitä, että kaikki liittyy.
1: No niin, on edelleen olemassa, että kiivilintu oli huono esimerkki, mutta

0: sikke on rikki, koska mulla tuli niinku mind blow äsken, kun käsittelimme lasten tiedekysymyksiä, missä siis 3-vuotias lapsi on kysynyt, että miksi kaikki liittyy kaikkeen. Ja sitten teoreettisen filosofian yliopistolehtori Paavo Pylkkänen vastaa, että no kaikki liittyy kaikkeen, koska alun perin tuli alkuräjähdys, bla bla bla.
1: Ja syy- ja seuraussuhteet on asia ja muuta.
0: Mutta sitten hän sanoi myös, että voidaan ajatella, että asioilla on myös vastakohta, johon ne liittyvät. Ja tässä oli esimerkiksi, että emme osaisi pelätä, jos emme tietäisi, mitä on turva. Musta on ihanaa näissä lasten tiedekysymyksissä se, että totta kai, koska kohdeyleisönä on lapset ja kysyjänä on lapset, niin sitten nämä selitetään hyvin silleen niin kuin lasten maailman kautta. Koska Paavo sanoo myös, että jotkut korostaa, että lopulta mitään ei synny erillään tai itsestään. Muumimamma ei voi tehdä kahvia ilman kuppia, vettä, kahvinpuria ja hellaa. Jotkut puolestaan täydentävät, että jokin on olemassa tietynlaisena vasta, kun ne liittyy johonkin muuhun. Esimerkiksi nuuskamuikkunen on nuuskamuikkunen vasta, kun hänellä on teltta, huuliharppu, ystävät, vaellus ja vapauden kaipuu.
1: Laurata tuli meille ihan tämmöinen niin kuin tosielämän lasten tiedekysymys, tai se tuli hänelle mieleen vaan tästä. No. Laura laittaa, lapsena luulin jostain syystä, että kuplavolkkareiden omistajat on köyhiä.
0: Anteeksi, mitä?
1: Parasta, että mulla on ollut myös muistikuvia, että on saanut isältä vahvistuksen, että näin on. Nyt vanhempana luulen, että mulla on ollut miljoonan kysymystä peräkkäin, iska on vaan blokannut ne ollut silleen, että juu, niin.
0: Juu. Toi on muuten paha, että paljonkohan tommosia tilanteita on ollut.
1: Mutta toi on myös ihanaa, että aika niinku spesifi, että kuplavolkkareiden omistajat on köyhiä, mikä niinku, hyvä, että Laura on tämän kanssa sitten elänyt tuolla lapsuudessa, että nokka pystyssä mennyt tuolla.
0: Apua, mieti, jos Laura olisi, on aikuisena ollut jossain palaveripöydässä ja sitten, että se joku on ostanut just uuden kuplavolkkareista vaan. Niin sä oot varmaan köyhä, kun sulla on toi kuplavolkkari. Sitten se on se, että miten niin? No iskä sanoi, kun mä olin lapsi, että kaikki, ketä omistaa kuplavolkkari, niin ei niillä ole rahaa.

0: aamu. Parhaat.
1: Näetkö Sikke video, mikä eilen mun mielestä somessa isosti levisi? Ylekin on tästä uutisoinut, kun naamioitunut kaksikko kiipesi Empire State Buildingin huipulle.
2: En nähnyt, mutta mulla oli eilen sometaukopäivä, joten se johtuneen varmaan siitä.
1: No, tämmönen video on, missä kaksi naamioitunutta ihmistä, on tämmöistä vähän niin kuin Evil Stö, Commando Pipot, he kiipeää Empire State Buildingin huipulle. Empire State Building totta kai legendaarinen, ei ole mikään niin kuin maailman korkein ollut jo pitkään aikaan, mutta
2: hyvin korkea kuitenkin
1: New Yorkissa. Ja he on kiivennyt sinne ihan ylös, laittanut tämmöisen lipun sinne. Lipussa lukee, että kun rakkauden voima päihittää vallan halun, maailma kokee rauhan. Toki siis englanniksi alkuperäinen, mikä ei sinänsä mun mielestä ole niin kuin poliittinen viesti. Että toihan on aika tommoinen neutraalin kiva, mutta...
2: No toi on neutraalin kiva niin kuin lauseena, mutta kun tietää, mitä jenkeissä tällä hetkellä tapahtuu, niin kyllä tosta myös saa poliittisen kuvan, sanotaanko näin.
1: Ja sitten tämä vielä jatkunut, että hän on selkeän laskeutunut sieltä ja... Mies on polvistunut ja näyttänyt kosivan naista,
2: jonka
1: jälkeen on halattu ja riisuttu naamiot ja suudeltu. Ja nythän tilanne on etenyt siihen, että heidät otettu sitten kiinni, tai ainakin kaksi henkilöä on otettu kiinni. Ja tästä voi tulla syytteet, koska ei saisi kiipeillä toki Empire State Buildingin luvatta. Mutta mielenkiintoinen tempaus.
2: Toi on silleen, tiedätkö, kun aina puhutaan, että, tai en tiedä aina puhutaan, mutta monesti kosinnat saattaa olla vähän semmoisia performatiivisia, että jotenkin niin kuin ollaan ravintolassa siinä ja sitten intiimisti, mutta tavallaan julkisesti kaikkien nähden toinen polvistuu ja kysyy, will you marry me? Niin tosta saa pistää paremmaksi. Että viet ekaseen sun kumppanin, kiipeätte Empire State Buildingiin, laitatte sinne jonkun rakkauslipun, tuutte alas kuin mitäkin paloputkeja ja sitten kosinta, niin mä sanon, että ei voi pistää niin kuin paremmaksi.
1: Joo, mulla tuli ensimmäisenä mieleen, että miten tämä on niin kuin järjestetty, että kuitenkin kosintaa usein halutaan pitää niin kuin yllätyksenä. Mm. Ei aina, olen kuullut myös tämmöisen lauseen, että kosinnassa ei pitäisi tavallaan tulla yllätyksenä se, että on tulossa kosinta, vaan enemmänkin se vaan, että milloin ja missä, että olisi hyvä ehkä, että ollaan samalla sivulla. Mutta et mieti, että miten tämä on niin kuin myyty läpi, että pitäisikö meidän mennä tuonne Empire State Buildingin kiivetä ja laittaa tämmöinen
2: rakkauslippu
1: sinne, että olisiko hyvä stuntti, ja sit saat koko ajan silleen hikoilu, että kun tää mun kosinta, että mitä jos se sanookin, että ei todellakaan kiivetä sinne.
2: Niin, tai mitä jos me tiputaan ennen kuin mä kerkeen kosia, se kyllä sekin toinen. Kannattaa miettiä. Oliko ne mennyt sinne niin kuin, siis ilman mitään turvavaliaita? Joo.
1: Mun mielestä kyllä, tämmönen vähän niin kuin free climb -tyylinen asia.
2: Toi on ihan crazy.
1: Oletan, että kyseessä on pakko olla siis jotkut alan harrastajat ja muut, että tällä se stuntti on lähellä. Että se ei ole ihan ollut silleen, että joku turistipariskunta, että olisipa siistiä käydä ottaa pari selfieä.
2: Mikäköhän olisi Suomessa, niin kuin, tai sanotaan, että mikä olisi niin kuin vastaava tämmöiselle, että jos on vähän korkean paikan kammo, mutta kuitenkin haluaa jotain performatiivista kosintaa, missä niin kuin kiivetään, niin mihin voisi kiivetä? Ehkä onkin niin kuin leikkipuisto liukumäkeä.
1: Niin, onhan meillä niin kuin Helsingissä stadionin tornia, mutta sinne pääse sisäkauttakin aina välillä. Sitten on toki näitä isoja korkeita kerrostaloja. Tähän väliin sanoit yleensä kesäaamuhan, ei tietenkään kannusta
2: ei
1: tähän.
2: Ei missään nimessä.
1: Että ei kiipeillä.
2: Nohan meillä toi linkkitorni tuossa niin kuin Pasilan kupeessa, tai siis Pasilassa.
1: Mä ajattelen, että se on näistä kaikista ehkä hankalin kiivetä.

0: halunnut.
1: Puhuttiin uutisesta, joku saattaa nähdä videonkin, ylelläkin tästä juttu, kun tämmöinen pariskunta on kiivennyt Empire State Buildingin huipulle, laittanut sinne tämmöisen rakkausviesti-lipun ja sitten kosinut, niin WhatsAppiin tuli vaan tietoa Miljalta. Tässä Yle Uutisessa ei ollut vielä näitä henkilöitä niin kuin henkilöity, mutta että tämä onkaan tiedetty, että kyseessä on tämmöinen venäläinen pariskunta, josta on ihan dokkarikin tehty, jotka siis harrastaa tällaista paikkoihin kiipeilyä, eli ei todellakaan ollut mitkä amatöörit.
2: Kiitos tästä viestistä ja haluaisin nyt kuulla, että siis mä en tiedä minkä takia, mutta mä en muista, että sä oot ollut viime kesänä Linkkitornissa, eli tässä Pasilan tornissa. Miksi sä olit siellä?
1: No kato, kun siis viime kesänähän oli tää, Aikulla ja Melulla yleensä iltapäivästä oli joku, se oli joku haaste. Mä en muista, joku Mellu ei saanut juoda jotain tai käyttää jotain tai joku, en muista enää mikä se oli, olisiko ollut nikotiinipusseja, olisiko ollut jotain. Ja mä olin mun mielestä silloin niin kuin tuurailemassa, niin kuin usein olen. Ja Aikku oli Mellulle kesälomilta palatessa tehnyt rankkuna, että Mellu joutuu menemään Linkkitorniin, kun hän pelkää korkeita paikkoja.
2: Joo.
1: Niin mut lähetettiin silloin mukaan niin kuin kuvaamaan ja taltioimaan tätä operaatiota, niin itse asiassa ei, sori, mä en ole tuuraamassa, mutta vaan valkattiin tähän, koska Aiku piti olla katso studiossa. Katos, hän ei päässyt sinne mukaan,
2: niin,
1: koska tämä tehtiin lähetyksen aikana.
2: Aivan, eli te menitte niin kuin livessä sinne.
1: Joo, ja tästä löytyy mun mielestä, jos kaivelee, niin yleensä Instagram-tililtä jopa vielä materiaalia, missä toki Mellu pääosassa. Mutta silloin pääsin siis mukaan.
2: No oliko se niin kuin, onko sulla korkean paikan kamma?
1: No ei oo. Mulla on semmoinen ehkä tervehenkinen, että mä en hirveästi tykkää olla missään niin kuin reunalla korkeilla paikoilla, koska en ole mikään maailman atleettisin. Niin mulla tulee silloin korkean paikan kammo, jos on joku semmoinen, mä olin joskus jossain reissussa, että se kiivetty johonkin, ei nyt pyramideille, mutta että se joku muu tämmöinen vaikka raunio, niin sit siellä mulla tulee vähän semmoinen, että pitää olla alas, niin se semmoinen, että oh my god, mä kaadun. Mutta että se itse korkealla paikalla oleminen ei häiritse. Ja tuolla kyseessä Linkkitornissa, mistä mä muuten hauskaa, koska siellä meillä oli totta kai joku työntekijä meidät sinne päästämässä, niin ensin varoittiin, että kuvaatte, mutta ei saa kuvata näitä niin kuin laitteistoja. Että nämä on kato niin salaista informaatiota, että pitää olla skarppina.
2: Siellä on jotain yleensalaisia koodeja.
1: Niin mä toivon todella, että mä en kerro tässä mitään valtion salaisuuksia, mutta tuolla Ylen Linkkitornissa yllätti, että se on aika korkea se muuri siellä ylhäällä, että siitä niinku tavallaan ei tuntunut siltä, että tästä vahingossa voisi missään tapauksessa niinku tippua alas.
2: Eikö Viki ja Köpi ole tehnyt jonkun lähetyksen aikoinaan sieltä ja Vikillähän on hirveä korkean paikka?
1: Joo, mun mielestä Viki ja Köpi on siellä pyörinyt ja Viki just pelkää korkeita paikkoja. Mun mielestä DJ Orion on soittanut joskus levyjä tuolta meidän Linkkitornista.
2: Joo, ja sitten oliko joku Yle, siis
1: Yle 100 taisi
2: olla. Vai Yle X20, siis joku tämmöinen niin kuin, joku juhlajuttu ja sitten siellä oli tämmöiset diskovalot.
1: Joo.
2: Ja mä muistan, mä olin useiden kilometrien päässä Pasilasta, mutta kun sehän näkyy toi, jos on vaan niin kuin, ei ole puita tai mitään, niin kyllähän toi torni näkyy aika pitkälle. Sitten mä muistan, mä katsoin, siis mikä tuolla niin kuin vilkkuu, että minkä ihmeen takia. Sitten mä se on DJ Orion Linkkitornissa, että sillä on tuolla disko menossa.
1: Joo, ja mun mielestä silloin viime kesänäkin, kun me siellä Mellunkaan pyörittiin, niin joku oli laittanut yleensä WhatsAppiin semmoisen maailman zoomat,

0: tuimman kuvan, että siellä just näkyy semmoinen niin kuin musta täplä, että se mun pää tai joku siellä tornissa. Että kyllä se näkyy kauas.
1: Oh my god. No, mä toivon, että mä joskus pääsen tonne linkkitorniin.
0: Hoidetaan.
1: Hoidetaan.
0: Laitetaan tapahtuu.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Mikä on vomma pisin matka, mitä pystyt uimaan? Onko mitään villiä veikkausta?
1: Nyt pistit pahan. En ole ikinä mitannut. Kyllä mä mun mielestä silloin joskus just yläasteikäisenä on tehnyt sen, mikä se on se niin kuin tavallaan, kun on se, niin kuin se uimatesti, että sun pitäisi tietty matka uida.
0: Se on joku parisataa metriä.
1: Joku tämmöinen, mun mielestä se meni ihan heittämällä. Uiminen on niin kuin urheilulajeissa harvoja, missä mä oon silleen ihan jees, mutta toki en mä hirveästi ole mitään niin kuin kestävyysuintia harrastanut, niin en mä uskalla antaa sulla mitään lukua, mutta siis silleen, että en olisi ihan hädässä, jos joutuisi johonkin veden varaan, mutta en myöskään, niin kuin, en lähtisi silleen uimaan vastarannalle tyylisesti.
0: Meni niin, eli et lähtisi uimaan Suomesta Ruotsiin.
1: No en todellakaan, ei.
0: Eli et ole niin kuin Kristiina Kangasalo-Hoda, josta Helsingin Sanomat kertoo. Kristiina sai nimittäin idean, että hän aikoo uida Suomesta Ruotsiin. Kristiina asuu Loimaalla ja 10. heinäkuuta, eli ensi viikolla hän aikoo uida Suomesta Ruotsiin Perämeren yli. Tässä jutussa sanotaan, että yksikään nainen ei ole tätä aiemmin tehnyt, eli Kristiina tulee olemaan ensimmäinen. Ja hän ui Siikajoen Simppusäikältä, lähtee sieltä ja ui noin 150 kilometriä Luulajaan ja reissu kestää hyvissä olosuhteissa 5 päivää.
1: Se on kyllä missio, mutta noin kaikki tämmöiset isot veden ylitykset, on se sitten, että sä tuolla ihan saarniona meet jollain laivalla tai sitten tulee uit keskenässä, niin kuin, siinä mennään jo silleen niin kuin, ne on semmoisia huippusuorituksia, että ei puhuta edes mistään vaan niin kuin normaalista uimisesta.
0: Jep, ja siis tossahan on ihan pakko olla joku tarkastaja, tai siis tämmöinen niin kuin turvaaja siinä vierellä. Joo. Koko ajan, aivan varmasti. Ja tuolla näkee esimerkiksi, mä käyn koirani kanssa semmoisessa koirasaaressa Helsingissä, ja siellä on paljon tämmöisiä niin kuin, että rannalta rannalle on vaikka sanotaan 4 kilometriä matkaa, mutta kuitenkin, että sulla on se näköyhteys siinä.
1: Joo.
0: 4 kilometriä saa ehkä vähän liioiteltu. 3.
1: Se on aika paljon, mutta 3.
0: Kolme, no arvioin, mutta yli kilometri kuitenkin, alle 4 kilometriä. Niin siellä näkee paljon tämmöisiä, ketä reenaa vaikka triatloniin, että niillä on se poiju mukana, koska sullahan pitää olla se varmistuspoiju. Ikinä ei voi tietää, jos tulee vaikka suonenveto tai jotain siinä vaiheessa, että vaan yksinkertaisesti pysy pinnalla, koska se kipu voi olla niin kova. Niin ne reenaa sitä pitkää matkaa ja sitten niillä on se poiju, mutta sitten valtaosalla on vielä joku, tiedätkö, kaveri kanootissa siinä vieressä. Eli siinä pitää kyllä olla tosi tarkka. Vesi on kuitenkin aika armoton silleen välineenä, että jos käy jotain, niin siinä on oikeasti niinku riskit. Tämä Kristiina kertoo, että hän kroolaa noin 30 kilsaa päivässä ja hänellä on 6 hengen huoltojoukkue purjeveneellä ja kajakilla mukana. Eli yksin ei missään nimessä lähde.
1: No, mutta se kuulostaa oikein niin kuin fiksulta ja siltä, että tässä on niin kuin suunnitelmat taustalla. Ja varmaan oikein mielenkiintoista olla tuommoisella, että en tiedä yhtään, mitä hänenkin niin kuin, toi niin kuin huoltojengi, että siellä saattaa olla varmaan jotain niin kuin valmentajahenkistä ja heillä on varmasti tärkeät tehtävät, mutta että tuommoinen olisi nyt tuohon olisi ehkä semmin helppo myös joku kaveri ottaa silleen, että no lähdetkö sinne semmoiseksi, tiedätkö, niin kuin safe-taaksi. Saat mennä laivalla, mutta sitten olet valmiina, jos mua pitää jeesata.
0: No mä luulen, että siinä on myös kyllä tollaisia kavereita, koska siis en mä tiedä, nyt voi myös korjata, jos joku tietää paremmin, mutta kai siellä voi niin kuin yksi joku ammattilainen olla ja lopulta sieltä, katsotaan pysyykö se pinnalla tuossa, että huudetaan sitten ja laitetaan heitä pelastusrengas, jos ei emäntää näy.
1: Tänäänkin puhuttiin näistä sun Lahden uimatunneista, mutta että mulla meni ohi. Sä kuitenkin tykkäät uida. Sähän käyt tuolla avannossa ja vaikka missä.
0: No mä tykkään niinku vedestä tosi paljon. Se on elementtinä ihan mun lemppari ja etenkin kylmästä vedestä nykyään, mutta selänkaan on tällä hetkellä hirveän vaikea uida pitkää matkaa.
1: Aivan.
0: Että kyllä mä siellä vedessä pystyn olemaan, mutta aika paikallaan.
1: Eli sä tarvisit tämän niin kuin
0: tarvisin poijun.
1: Niin, poijun ja sitten tämän niin huoltotiimin siihen ihan sama, mihin oot menossa.
0: Siis vaikka mä menisin uima-altaaseen, niin mä tarvitsisin huoltotiimin. Mieluiten ihan purjeveneestä lähtien joku laitesukeltaja sinne katsomaan, että mä pysyn pinnalla, koska aika tuskasta se on tällä hetkellä.

0: Mitäs Sikki, hei, muistanko väärin, kävikö sä tänäkin sen jossain häissä? Vai ootko menossa?
1: Kato, mulla on ne siskoni kihlaiset.
0: Niin, mutta ne on ainoat, että ei ollut.
1: Ne on ainoat, mä olin viime kesänä häissä.
0: Voi olla, että mulla menee sitten sen takia sekaisin, koska kesähän on häiden aikaa. Tiedän, että monella saattaa tulla, esimerkiksi mulla ei ole vielä, mutta mä pelottaa, että kohta tulee se aikakausi, että saa olla joka hemmetin kesäviikonloppu jossain häissä, kun ihmiset rupeaa sitten niin kuin vakavammin pariutumaan. Mulla on pari kaveria, jotka on ollut esimerkiksi valokuvaaja, ja heillähän on kesät ihan täynnä, koska hääkeikat on rahkaita keikkoja. Tulin tässä uutista, että kuulemma elokuu on nykyään suosituin hääkuukausi. Elokuu syrjäytti jälleen heinäkuun Suomen suosituimpana hääkuukautena, ja tästä on tehnyt apujutun. Tiedätkö minkä takia? Tai mitä sä veikkaisit, että miksi elokuu on suosittu kuukausi?
1: No mä veikkaan, että se liittyy. Mä luulen, että heinäkuussa ihmisillä on niin kuin lähtökohtaisesti menoa. Uskaltaisin väittää, että kesälomamenot kuumimmillaan heinäkuussa. Ja voisiko liittyä myös jotenkin siihen, että elokuussa on todennäköisesti parempi keli? Ihan niin kuin intuitiivisesti.
0: No tässäkään jutussa ei taida olla silleen mitään ihan 100% varmaa syytä. Yksi on siis se, että elokuussa on ollut viime vuosina enemmän viikonloppuja. Että sinne on mahtunut useampi lauantai, niin se on ollut yksi, mikä on suoraan vaikuttanut. Mutta silti esimerkiksi siviilivihkimisten määrä alkaa kasvaa juhannuksen jälkeen, huipentuu elokuun alkuun ja puoliväliin. Ja epäillään just, että ei olisi sitä, että se jotenkin paremmin vihkiaikoja tarjolla tai muita. Niin, voiko se olla, että jengi haluaa heinäkuun vielä festaroida? Voiko se olla, että vieraat pääsee paremmin sitten elokuussa, kun hekin on palannut?
1: No kun mä luulen, että joo, ja en mä ainakaan haluaisi, jos niin kun häät järjestäisi, niin en mä heinäkuussa haluaisi niitä häitä.
0: Okei. Mikä sulla olisi, koska mä oon esimerkiksi silleen, että mä en ole, niin kun, en ole sitä vastaan, että joskus voisi mennä naimisiin, mutta en ole mitenkään hirveästi suunnitellut, mulla ei ole mitään suuria, että häissä pitää olla sitä ja tätä. Okei, mä ajattelin, että sulla on vähän sellaista energiaa, että sulla saattaisi olla ainakin joku yksittäinen, että pitäisi olla tämmöinen mekko tai tämmöinen biisi tai tämmöinen vuoden aika.
1: Ei, moni sanoo, sä et ole ensimmäinen, joka on silleen.
0: Sä oot sellainen haaveilija.
1: Niin, no enkä olekin. Mähän olen romantikko henkeen ja vereen. Mulla on tullut jopa semmoinen niin kuin viime aikoina, viime vuosina, että jos mä menen joskus naimisiin, ehkä toivon, että menen, niin mä haluaisin mahdollisimman niin kuin jotenkin. Ensinnäkin intiimin siitä tilaisuudesta. Mä en halua, että siellä on paljon ihmisiä, kun tavallaan tahdon sanotaan.
0: Okei.
1: Siellä yksi pakollinen todistaja, sekin voi olla vastaanoton riitta. Niin kuin jotenkin, että mä oon silleen, että.
0: Ja tänne se vihkiminen itse asiassa.
1: Niin, tavallaan, että ei se kuulu muille, että mä pidän sitä jotenkin intiiminä. En dumaa siis ihmisiä, ketkä haluaa sen.
0: Ei, nämä on sun preferenssi.
1: Preferenssi. Ja sitten ehkä jotain semmoista niin kuin höpsöilyä. Että mä en aio maksaa yhdenkään mun kaverin dokaamista. Mä en aio maksaa yhdenkään mun kaverin syömistä. Ei mulla ole rahaa sellaiseen. Te voitte tulla, te voitte tuoda omat ruokanne. Tiedätkö, että me voidaan hömppäällä jotain. Jos mun pitäisi päättää, että missä kuussa nämä häät järjestettäisiin, niin se olisi joko toukokuun alku tai elokuun loppu.
0: Okei. Okay.
1: Mutta, tiedätkö, mitä mä yhtäkkiä nyt muistin, miten mä en olekaan kertonut tätä vielä tänään. Tässä on kuitenkin 1,5 tuntia painettu. Mun paras ystävä soitti eilen, pitkäaikaisin ystäväni. Olemme tunteneet 1,5-vuotiaasta asti, niin hän pyysi mua kaasoksi.
0: Älä viitti! Hei! Onnittelut ystävälle, onnittelut myös Sikelle kaason tehtävistä. Ootko ekaa kertaa kaasona?
1: Mä oon ensimmäistä kertaa kaasona ja hän sanoi vielä, Sikke, sä oot sitten niin kuin pääkaaso.

0: Sikke on nytten kaasuksi ensimmäistä kertaa valittu. Niin muodenkin kiinnostaa kuulla, että tuliko sulle nyt sitten saman tien jotain vastuutehtäviä tai sanoit, että ressaa jo?
1: No.
0: Oliko eilen siis tullut puhelu?
1: Eilen tuli puhelu ja jotenkin hyvin tyypillisesti niin kuin ystäväni tapaan se oli, vaan niin sä varmaan sitten voit olla mun kaasa. Mä, juu, tietenkin joo, ja sitten, että se salaa siinä ennen salaavaa pienen kyyneleen tirautin. Oho. Ja rupesin jo suunnittelemaan, että ihanaa saa pitää niin kuin virallisen puheen esimerkiksi se kaikkea.
0: Ja oliko niin, että sä oot vielä pääkaaso?
1: Joo, mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, eikä mä tiedä, haluanko mä tietää, mutta mä oon pääkaaso.
0: No kun eikö niin kuin taistele jenkkityylisesti, sulla on niin kuin bridesmaids ja sitten sulla on maid of honor. No se on niin kuin kaaso just, versus morsius neudot. Niin,
1: niin totta.
0: Mutta kun nykyään tätä harrastetaan, että voi olla vaikka useampi bestman tai kaaso, niin onko se sitten se, että odotus on se, että sä oot se niinku...
1: Joo, mä oon ihan mielelläni
0: logistinen mestari.
1: No mä en tiedä, kannattaako mä laittaa logistiseksi mestariksi, mutta mulla on muita vahvuuksia. Meillä ei ole vielä ollut virallista kaasopalaveria tai hääpalaveria ensimmäistä, mutta mä tiedän, että mun pitää olla vastuussa polttareista.
0: Totta kai.
1: Tosi innolla tämän vastuun otan itselleni. Sitten mä oon tämmönen seremoniamestari siellä itse tapahtumassa. Ja mähän sanoin, että sä itse asiassa liityt tähän asiaan, Vomma. Mä sanoin täällä mun ystävällä, kato, tää on se ystävä, mistä me ollaan täällä kesäaamuissakin puhuttu, kun silloin kun sä oot ollut Galaksissa, niin hänellä on ollut pieni tämmönen niin kuin parasosiaalinen ihastus.
0: Aivan!
1: Niin sit mä olin silleen, että vitsi, kun ne on aika intiimit ja pienet häät. Joo. Mä olin silleen, että kelaa, että jos olisi niin kuin isot häät, niin mä kisuttelisin Vommaa sinne mukaan juontamaan. Niin me oltaisiin voitu, mutta ne on pienet häät ja valitettavasti sun apuja ei nyt Vomma tarvita. Sä voit ehkä jonkun pienen viestin lähettää hänelle.
0: No mä olin just sanomassa ja sanon sen nyt, mä sanon tämän nyt ääneen. Mm. Että sit jos tästä tulee jatkustaan sanomista, niin yleensäkin on todistettu. Voin mahdollisesti osallistua just joku tämmönen pieni viesti tai muu asuttelu. En ole tulossa sinne polttareihin mitenkään niin kuin strippariksi tai miten. That's not gonna happen.
1: Vomma, sä tuut strippaamaan.
0: Ei, tule. Se, kun...
1: Laitat kaprit jalkaan.
0: Sitä ei kukaan halua nähdä.
1: Minä ja mikä morsian halutaan nähdä.
2: Yle X aamu. Parhaat.

0: Puhuttiin tuossa äsken, että ystäväni on pyytänyt minua kaasoksi eilen ja ilolla olen ottanut tämän tehtävän vastaan. Ja tämä on samainen ystävä, jolla on Vomman Galaxy-aikoina, eli way back, ollut tämmöinen parasosiaalinen ihastus Vommaan. Ja sitten sain idean ja oikeastaan Vomman suusta se tuli, kiitos ideasta, että sä voisit tulla strippaamaan sinne.
1: Joo, se mä vähän kauhulla odotin, koska mä itse tajusin tämän saman, että kohta sä ehdotat tätä. Ja sitten mä niinku jotenkin näin lausta sanoessani, että ei Juman kautta sulla nyt se niinku valo silmissä syttyy.
0: Eikö ollut? Mutta WhatsAppiin tulee viestiä Rasmukselta, että come on, Keravan Hulk Hogan vähän vilauttamaan blazerialta paljasta pintaa, niin lähtee polttarit käyntiin. Nimenomaan.
1: Oh my, oh my.
0: Varauduhan siihen kuule. Sä voit olla jotenkin semmoinen niinku, miten me saatais siitä tilanteesta sulle mukava? Ei mitenkään.
1: Tämä on jännä, koska siis mä oon kyllä elämässäni aika paljon päässyt harrastaa tällaista niin kuin ihmisten esille niin kuin alastomuutta, että mä oon osallistunut kaiken maailman lyhyt elokuviin, missä mä oon juossut tuolla bokseritelassa puistoissa ja mä oon osallistunut meidän vaikka johonkin joulubiisin musavideoon silleen, että rintakarvat vilkkuu kylpytakin alta, että se, niin kuin se alastomuus ei sinänsä ole mun ongelma. Ja sitten tästä on puhuttu, että mä tykkään kyllä tanssiakin, mutta se on vähän sitä semmoista karatekesimeininkiä, mutta jotenkin se näiden kahden niin kuin yhdistäminen, se, että mä niin kuin yrittäisin riisuutua siinä
0: ei,
1: samalla.
0: Mä tiedän, mikä sä teet. Ensin sä tanssit ja sen jälkeen sä seisot meidän edessä minuutin alasti. Tää on tällä selvä.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: ovat.
1: Vomma, sä kun oot matkustellut kuitenkin aika paljon ja käynyt Euroopan ulkopuolella.
0: Joo.
1: Niin olet sä huomioinut tällaista, että onko isot lentokentät kuin huvipuistoja tai viihdekeskuksia?
0: Jaa, mä itse kyllä tykkään lentokentistä. Mä oon tän ennenkin sanonut, mun mielestä kesänkin aikana ehtinyt sanoa, että jotenkin se semmoinen odottava tunnelma sellainen, että sä oot etenemässä johonkin, mutta sä et sille voi mitään. Ja kyllä mä tiedän, että joitain, mä oon joskus käynyt tyyli jossain just Dubain lentokentällä ja muutamissa, missä on niinku aika crazyä, että sieltä löytyy niitä niinku palveluita, mutta toi, että onko ne huvipuistoja, niin aika usein ainakin itsellä on jäänyt semmoiseen katteluun, koska aika usein ne maksaa ne kaikki semmoiset launket ja niin kuin hierontatuolit ja muut. Ja sitten toinen on myös se, että mä myönnän, että vaikkapa Japanissa, missä on ollut, niin aika usein ne mun lennot on semmoisia aikoihin, että siellä on kaikki kiinni. Että vaikka niin, sieltä löytyisi mitä kauppaa ja ruokaa ja muuta, niin siinä kohtaa, kun itse on siellä, niin tilanne on se, että no, haetaan limukoneesta joku limu ja odotellaan, että meidän lento lähtee.
1: No, Hesari kertoo Helsinki-Vantaan uudesta johtajasta Laura Inttilästä, joka sanoo, että hän ei halua tehdä lentoasemasta huvipuistoa. Inttilä ei siis halua lentoasemasta huvipuiston tapaista viihdekeskusta, vaikka maailmalla sellaisia onkin. Ja tämä vaan mua alkoi niinku kiinnostaa, että minkämoisia on sitten nämä maailmalla nähtävät lentokentät, koska no Helsinki-Vantaa aika peruslentokenttä toimii hyvin, on kaikki niinku tarvittavat

0: asiat, lentokoneet pääsee ylös ja alas ja matkalaukut menee ees ja taas. Mutta sitten on kuullut näitä, että esimerkiksi niin kuin jo pelkästään ei tarvitse mennä kuin Lontoon Heathrowlle, mikä ei kuitenkaan ole ihan hirveän kaukana, niin siellä on jo vaikka minkälaista niin kuin viihde-elementtiä.
1: Joo, kyllä mun mielestä tuohon niin kuin moni lentokenttä panostaa, että siellä sit, varsinkin noimissa on enemmän vielä, että jengi niin kuin vaihtaa konetta ja muuta, että siellä on sitten aikaa niillä välilaskuilla. Mutta en mä ikinä kokenut, että Helsinki Vantaa niin kaukana. Että ehkä toki tässäkin on varmasti viime vuosina tullut vielä kaikkea niin kuin ekstra kehitystä.
0: Niin voi olla, että mua rupesi naurattaa tämä, kun tässä on kuvituskuvana tämmöinen, missä tämä johtaja istuu siis saunassa blazeri päällä ja kynähame päällä, balleriinat jalassa. Kato, haluttu hakea suomalaista tunnelmaa, kun tässä on, että Helsinki Vantaa lentokentällä on paljon suomalaisia juttuja. Niin nainen laitettu saunaa kynämekossa, että varmasti nyt selviää, että minkä maan juttu.
1: Oisit sä siis kaivannut hänet niin kuin enemmän jossain bikineessä sinne?
0: No en missään nimessä, vaan ehkä olisin vaikka sitten vaan saunasta kuvituskuva.
1: Niin, että hän olisi voinut esitellä sitä.
0: Se on tuolla ihan kuin löylykauha vaan puuttuu joku kalja.
1: Mä just tässä googlailin, että Helsinki-Vantaaltahan kyllä löytyy useampikin niin kuin sauna, että näitä vaihtoehtoja on. Mutta mun mielestä ne taitaa olla aika usein siellä jossain niin kuin,
0: olisiko just siellä loungeissa
1: ja muissa tämmöisissä.
0: Mitäköhän oot sä ikinä näissä loungeissa ollut?
1: Mä en ole itse asiassa. Kyllähän se kai nykyään niihin pystyy maksamaan itse sisään ja sitten osalla voi olla joku luottokortti tai muu, joka niitä niinku tarjoaa. Ja mun mielestä mä oon joskus reissussa silleen, että joku kaveri olisi niinku voinut tuoda mukanaan. Mutta mä oon ehkä vähän, tää on hassu juttu, että tässä mä jotenkin pihistelen. Että mä oon silleen, että ei kyllä mä mieluummin istun täällä, yritän nukkua täällä jossain niinku odotushallissa.
0: Lähimmäksi lounge-kokemusta, mitä mä oon päässyt, on yhdessä Antti Holman podcast-jaksossa. Niin hän, kun hän nauhoittaa niitä aina, missä sattuu, niin kerranhan oli tämmöisessä niin kuin suomalaisen lentoyhtiön loungeessa, ja sitten hän kertoo aina, mitä siellä tapahtuu. Niin siinä mä olin se, että no, tämän lähemmäs mä loungea varmaan elämässäni pääsen.
1: Ihanaa, sä oot tälleen päässyt niin kuin sivulla vaan kokemuksen itselleen.
0: Joo.

0: Helsingin Sanomien uutisesta puhuttiin, missä siis Helsinki-Vantaan lentoaseman uusi johtaja sanoi, että hän ei halua tuosta Helsinki-Vantaan asemasta semmoista viihdekeskusta. Ja sitten mä rupesin miettimään, että no millaisia on nämä muiden maiden lentoasemat, jos niitä viihdekeskuksiksi verrataan, niin tässä jutussa sanotaan, että monet maailman lentoasemista muistuttavat valtavia viihdekeskuksia. Esimerkiksi Hongkongissa pääsee elokuvateattereihin tai lentosimulaattoriin ja Singaporessa kiertelemään perhospuutarhaa, ihailemaan lasikattoista vesiputousta tai ottamaan aurinkoa kattoterassin altaalla. Niin joo, aika paljon tuollaista krumeluuria, mutta sitten myös ehkä tässä on hyvä muistaa se, että joku Singapore tai Hongkong, niin ne on varmasti myös tämmöisiä välilaskupaikkoja. Ja joskushan ne välilaskut on niin kuin vaikka vuorokausia.
1: Niin, ja sitten kun mun mielestä toi, että sulla on vaikka joku lasikattonen, mikä se oli, vesiputo, ei kun toi suihkulähde.
0: Joo.
1: Niin sehän on enemmän semmoinen koriste. Se on toki viihdettä, se on hieno, ne maksaa rahaa, mutta et se, että on Helsinki-Vantaallakin jotain taideteoksia ja muita. Perhoskammio, ehkä Inasen isompi, mutta mä oletan,
0: perhoskammio.
1: Mutta mä oletan, että jos
0: perhospuutarha.
1: Mä oletan, että jos ne perhoset siellä Singaporessa niin kuin muutenkin elää, niin se, että niin kuin, kuinka vaikea on tehdä tuonne puutarha. Ja sitten taas leffateatteri. Mä oon pahoillani nyt Helsinki-Vantaan johtaja, koska taas leffateatteri olisi mun mielestä niin kuin täydellinen tuommoiselle lentoasemalle, koska niin, just kun siellä on sitä aikaa, mitä poltella, niin siellä voisi hyvin olla silleen, että istutaan pari tuntia leffassa.
0: Helsingissäkin on näitä niin kuin, ei tavallaan Finkino, eli tämä, joka dominoi koko Suomea, vaan tämmöisiä pienempiä leffapaikkoja. Mm. Eikö niiden kannattaisi pistää sinne pystyyn? Se on hyvä bisnesidea.
1: Mä en tiedä, että se on toki se, että kuinka paljon siellä sitten oikeasti kävijöitä, että leffateatteri tarviiko se sitä, että siellä kävisi myös muutkin kuin matkustajat. Ja sitten tässä itse just tajusin, että ongelma voi olla se, että Helsinki-Vantaalta pääsee kuitenkin aika helposti stadiin. Että mä oon nähnyt aika usein niitä, että hei, minulla on 6 tunnin välilasku Helsingissä, eihänkö käydä missään. Jengi on silleen, että no kyllä se nyt silleen just käyt kääntymässä niin kuin katsomassa tuomiokirkkoa ja muuta.
0: Ja sitten jos haluu, niin siinähän on tämä valtava viihdekeskus lähellä, missä on se kylpylä, missä kaikki kutee, minne mä oon muuten menossa taas keskiviikkona.

0: Vaasassa jatketaan uusille vaasalaisvauvoille annettavia pipoja jakamista.
1: Jaha, mitä siis? En tiennyt. Siis tiesin kyllä, että vauvoille lyödään pipoa päähän.
0: Joo, mutta
1: pipoa päähän, mutta en tiennyt, että Vaasalla on jotkut omat pipot.
0: Joo, tämähän on silleen, näitähän alueellisia, että esimerkiksi niin kuin jos synnyt Helsingin Sörnäissä, saat liekkipipon esimerkiksi syntyessäsi. Niin sitten taas puolestaan, jos synnyt Vaasassa, niin saat tällaisen, missä on pelkkää rahan kuvioita tämä.
1: Ja aurinko, tämä, pari aurinkoa.
0: Kyllä.
2: Tai teksti, en ole gynekologi, mutta...
0: niitä saa Porissa, ne hauskoja huumoripipoja teksteillä. Peto on pimu. Isäntä. Isäntäpipon saa päähän sitten.
1: Mutta siis onko näissä Vaasapipoissa jotain erikoista vai?
0: No siis tämä oli nyt nostettu tähän siitä syystä, että Vaasassa on siis päätetty jatkaa uusille vaasalaisvauvoille annettavien pipojen jakamista osana kaupungin imakotyötä. Kaupunki varautuu 600 pipon vuosittaiseen hankintaan. Pipolahjat rahoitetaan vuoden 2026 budjetista ja pipon jakaminen on osa Vaasan imakotyötä ja pitovoiman kehittämistä. Uusien vaasalaisvauvojen muistaminen pienen lahjalla alkoi vuonna 2021 ja lahjaksi päätettiin antaa Vaasan ilmeen mukainen pipo, joka on vauvalle toimittanut lastenneuvolan tehdessään, jonka vauvalle on toimittanut lastenneuvola, siis tehdessään vauvalle ensimmäisen neuvolatarkastuksen. 4 vuoden aikana vauvalahja on saanut paljon kiitosta ja sen antamista jatketaan pitovoimatyön ja pitkäjänteisyyden edistämiseksi. Ollaan nyt rehellisiä. Mä oon miljoona kertaa puhunut suomalaisesta niin kuin kuntabrändäyksestä ja markkinoinnista ja siitä, että millä tavalla se on niinku on jotenkin mielikuvitonta ja me ollaan kuitenkin nähty kaikki. On saatu kaikkea, että bylsäset täällä kerran, niin saat eurolla tontin ja kaiken näköistä.
1: Synnytät täällä, niin saat 10 000 euroa.
0: Kaiken näköistä siellä. Tähän helvettiin täältä ja tuu takaisin, saa 25 tonnia. Ja kaiken näköistä, niin en mä kyllä sano, että siis se, että sä saat tällaisen pipon, missä lukee, että Vaasassa on helppo olla onnellinen. I Vaasa är det lätt att vara lycklig. It easy to be happy in Vaasa. Niin... En mä nyt tiedä, että onko tossa joku semmoinen, että kun tommonen pipo lyödään lapselle päähän, niin on sillä, että
1: kyllä mä tänne jäädään. Kyllä mä. Kummallakaan töitä ei ole.
0: Ei,
1: tänne
0: ei
1: me jäädään.
0: Ahtalla ollaan ja
1: kyllä.
0: Tää saakeli kaksikielisessä kaupungissa ei oikein osaa kumpaakaan kieltä, niin silti jäädään tänne, kun saatiin hieno pipo. Niin en mä tiedä, onko toi nyt sitten, tai ei se, myöskään se vauva itsessään niin ei ole varmaan mikään semmoinen niin kuin mainoskyltti millekään. Että joku on sillä, että hei, anteeksi, alko kysyä. Niin. Vauvalle on erinomainen pipo päässä.
1: Kyllä, tuo on hyvin huomattu.
0: Mistä se on?
1: Se on Vaasasta.
0: Minun täytyy muuttaa Vaasaan, koska itsekin haluan lapselleni pipon. Onko teidän lapsia? Ei.
1: Mutta tämän jälkeen, tämä, kyllä kuulin, että tuommoisen pipon saa,
0: ehdottomasti teen yhden
1: ainakin.
0: Veronmaksajan Vaasaan teen ehdottomasti.
1: Joo, mutta siis siellä joku on, että ei tämä ole ihan Vaasan juttu, vaan että Mikkelissäkin on tämmöinen Made in Mikkeli-pipo.
0: Oh, joo.
1: Minkä sitten ilmeisesti vauva saa.
0: Kemissähän saa Soldier Fordin niin pilottitakin saa kyllä, siinä syntyessään.
1: Kyllä, joo.
0: Ja sirpin.
1: Ja työvuorolistan, että mitä alikulkutunnelia pääsee valvomaan ensimmäisenä.
0: Mietin sitten, kun on niitä tarinoita silleen, että me tavattiin jo synnärillä, että mun paras kaveri, että äidit tuli samaan aikaan. Niin silleen, että joo, että meidän äidit valvo Karihaa alikulkutunnelia samaan aikaan, niin me ollaan sieltä asti oltu.
1: Tunnettu.
0: Oltu
1: kyllä
0: sitten.
1: Kyllä tietenkin Kemi on vähän paniikissa, kun sieltä niin kuin synnäri lähti pois. Hmm? Että nyt ei sitten näitä pilottitakkeja päästä enää jakamaan samalla lailla kuin ennen, että... Nyt synnyttävät lähtee sitten Ouluun tai Rovaniemelle, mikä on tietenkin valitettava asia, että joutuu sinne sitten menemään. Saan joku perhana Oulu-pipon päähän.
0: No sehän ei ole kiva juttu.
1: No ei.
0: Ollenkaan. Joo. Mikä täällä? Kokkolan kullikuula oli parempi.
1: Niin se oli
0: niin, se. Oli se, joo, se.
1: Mikä se oli? Joku valas vai?
0: Valas tai joku vastaava systeemi se oli. Joo, mutta kyllä mä sanoin, että vaikeetahan toi on toi kuntamarkkinointi, mutta kyllä mä sanon, että ei mä nyt sano, että tämä on osa kaupungin imagotyötä. No joo.
1: Kyllä mä nyt...
0: Niin kuin on toi kiva, mutta en mä niin kuin
1: keksin ihan... parempiakin asioita, mitä oikeasti mainit.
0: No anna tonni rahaa sille syntyneelle lapselle.
1: No
0: lyötäkää se
1: johonkin
0: sijoitustilille.
1: Niin
0: mä sanon, että toi saa jo harkitsemaan niin kuin sitä. Niin kuin mikä, sitten tää on vielä niin kuin kordarimallinen. Se on ihan varmaa, että jos jotain voisin ajaa niinku eteenpäin, niin tää, että mä oon nähnyt vastasyntyneitä, kun niillä on se pieni, pipo, joo, mutta se on lähempänä semmoista Juha Sipilä, semmoista Terrafame-pipoa oikeastaan. Niin eikö voida tämmöistä muodikasta niinku merimiespipoa edes jollekin laittaa päähän? Häh? Onko se

0: Sekin. Se olisi nykypäivää. Niin. Joo.
1: Varsinkin jossain niin kuin tietyissä paikoissa. Mä tiedän, kuinka paljon jossain Vaasassa on roadmaneja. Mutta...
0: No ei, mä tiedän, mutta jossain Vantaan, tiedätkö,
1: niin,
0: jossain
1: helposti, joo,
0: niin kuin sairaalassa, niin ihan hyvin voisi silleen, niin kuin, että Vantaan sairaala antaa kaikille vastasyntyneille skiimaski. Siellä, joo, ja sitten tota, Evil Stöö tuo kukat sinne. sinne. Se on osa markkinointityötä.
2: Tässä on nää kukat.
1: Niin kuin Johannes laittoi tälle, että Vaasan roadmani. Tjenare!
0: Me voitais ryöstää sut nyt. Haadet sä praajaa sitten vaan eteenpäin. Joo, mutta on se siistiä. Oot just sytnyttänyt ja lapsella uusi skiimaski päässä ja sit vielä, ei tässä vielä kaikki. Huoneeseen tulee.
2: No niin. Minä ja pikkuherkku haluttais muistaa sua nuoretta äitiä niin hän sillä kukkapuskalla. Ja...
3: Kiitos.
2: Ole hyvä.
1: Noissakin kun me oltais silloin tota, päästiin tota, tapaamaan tuoretta äitiä ja lasta silloin tuolla naurumaratonilla.
0: Joo.
1: Niin siellä olisi pitänyt sitten skiimaski lyö pojalle pipo pää.
0: Niin, se olisi sellainen Viki ja Köpi skiimaski. Pitäisi kyllä tehdä varmaan ehkä tuonne. En tiedä, olisiko semmoisella tilausta, mutta jos ei muuten, niin itse voisin jonkun sivan ryöstää, kun nämä työt loppuu ihan kohta. Sen verran ajankohtainen refekin oli, että sivoja ei enää ollut 10 vuoteen.
1: Ei sillä ole väliä.
0: Onko sillä nyt niin väliä? Väliä sitten. Sit
1: joku tänne muuten laittaa, että keskusteluaiheeseen liittyen, niin viimeinkin meidän perhe on siinä tilanteessa, että kuunnellaan teitä tällä hetkellä synnärillä.
0: Hei, mahtavaa. Jälleen kerran.
1: Tsemppiä sinne vaan.
0: Kaikkeen
1: tota, mitä eteen tulee.
0: Joo, mä pelkäsin. Onneksi se on niin selvästi eroteltu siellä sairaalassa, se tiettykö se, että se on se synnytys. Niin kuin osasto jotenkin niin iso, että kun me käveltiin siellä, mulla tuli jossain kohtaa siellä siis semmoinen olo, kun meillä oli kaikki kamerat ja kaikki mukana, siis naurumaratonilla, jossa mentiin tänne.
1: Tota noin,
0: niin,
1: ja
0: sinne synnärille. Niin sitten mä niin koko ajan, mä en voi sille mitään, että kun mä näin, kun ne joku ihmiset kääntyy ja katsoo sille, että mitä hemmettiä, että mitä noja ei tekee niin kuin sairaalassa ja kamerat ja kaikki. Niin sitten mä sanoin, että se ollaan, että joku on varmaan sille, että voi, onks toi jonkun make a wish? Niin kuin siis silleen, että toiko on semmoinen viimeinen toive, että vielä kun mä voisin nähdä Viki ja Köpin vielä ennen kuin mä poistun tästä maailmasta. Mä olin sillä, että ei, me ollaan menossa, mä en tiedä siis mihin me ollaan menossa, mutta ei oo mitään hätää.
1: Kyllä.
0: Joo, sitä mietin monesti. Mutta hei, joo, terkkuja Vaasaan.
1: Kyllä.
0: Jatkakaa hyvää pipo.
1: Sinne synnärille,
0: joo, kyllä, hyvää pipotyötä teette siellä. Ja tämä oli tämmöistä humorihuiskausta tässä kohtaa nyt vaan.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next, or about your soul.
1: Nimi trendeistä. Ja siis Iltalehti on uutisoinut siitä, että nykyvanhemmat hurahtaneet jo johonkin tiettyyn nimitrendiin, kun taas sitten nykyään kartetaan. Mikä se sana?
2: Kartetaan.
3: Oliko
2: kartetaan.
3: Liian vaikea uutinen sittenkin sulle päähän?
1: Mä sanoin, että tää oli helppo, vaan tää oli kevyempi.
3: Vaikuttaa aika raskaalta itselleni tähän kohtaan, mutta...
1: Nykyvanhemmat karttavat tiettyä nimityyppiä, kun antavat lapselleen etunimen. Ja siis yhdysnimet oikeastaan hävinneet melkeinpä kokonaan. Näin kertoo Minna Saarama-Paukkala, nimipäivän asiantuntija ja nimistön tutkimuksen dosentti Helsingin yliopistosta. Mm. Eli siis velimatit, Juha-Pekat, Jukka-Pekat, Olli-Pekat, Pekka-Pekat, kaikki tällaiset, niin näitä ei ilmeisesti enää hirveästi anneta.
3: Mun mielestä Olli-Pekka on esimerkiksi hyvä nimi, koska sit siitä saa lempinimen OP itselleen. OP on,
1: joo,
3: tosi,
1: on tosi
3: hyvä.
1: Jees, on
3: sama
1: tosi
3: juttu kuin Juha-Pekka, niin tosi hyvä, koska JP, että se on niinku, se pitää olla vaan, että sit kun aina kuitenkin esimerkiksi itse oli putouksessa Ville Valtteri, ja mä voin sanoa, että VV on kanssa semmoinen, että mä jotenkin, mä en tiedä miksi se, sitten mulle se tuli sitten, mutta mä koen, että mulla on joku kaveri varmaan ollut sit nuorempana, jolle se ollut traumaattista, että hän sanotaan VV-ksi. Että se ei kuulostanut niin hyvältä kuin OP tai JP tai edes VP.
1: Niin.
3: Mulla on just joka VP.
1: Joo, kyllä.
3: VP:lle terkkuja.
2: Saku Sakari.
1: Saku Sakari,
2: SS.
1: Onko joku sun vanha kaveri?
2: Ei ole. Mä vaan mietin, että voiko olla sillä.
1: No ihan
3: voi olla Saku Sakari, mutta...
1: Kyllähän kaiken näköisiä on. Ulla-Maija, Maija-Liisa, Marja-Leena, Anna-Liisa, Anna-Maija, mitä kaikkea.
3: Mariton.
1: Skaalahan on ollut loputon jossain kohtaa, kun ollaan oltu silleen, että ei me saatu päättää, että onko tämä veli vai Matti, niin annetaan veli-Matti.
3: Mm. Mutta sitten esittekö, että oliko tänään jopa Johannes nimipäivä mies nimellä? Joo, voi olla myös siis nimi mies.
1: Okei. Okay. No se ei varmaan hirveän yleinen ole ainakaan tällä hetkellä.
3: No ei, mutta
1: se on varmaan jotain vanhoja haikuja.
3: Mieti, jos sä oot mies Jaakon mies, vai sukunimi on joku Jaakon mies, ja sit sä oot etunimeltä mies.
1: Mies.
3: Niin.
1: Tai
3: äijä!
1: Niin.
3: Koska äijä ja ukkoakin on varmaan annettu.
1: On, ukkohan on ihan, se on varmaan edelleen varmaan joku semmoinen, se on varmaan semmoinen nimi, että se lähtee kohta jotenkin trendaamaan uudelleen. Se on kuitenkin niin kuin vanhat nimet. Kaiken maailman Pekat ja Einot ja Kalevit sun muut, niin nämä on tullut vähän niinku takaisin jossain kohtaa.
3: Joo. Ja täällä kerrotaan myös, että sitten yhdysnimitrendi hiipui, mutta sitäkin paluu 80-luvulla hieman erilaisena. Silloin usein oli yhteenkirjoittuja juuri näitä, niin kuin sanoit, että Hanna-Mari, Sanna-Mari, Anna-Leena.
1: Mm.
3: Mä sanoin, että kaikki nämä yhdistelmän Marit, te olette varmaan, mä haluan niinku pyytää teiltä anteeksi, te olette varmaan kokenut kovia. Koska musta tuntuu, että kukaan, jos sä oot ollut niinku Hanna-Mari tai Sanna-Mari, niin kukaan opettaja ei ole välittänyt, kumpi sä oot.
1: Aina sanottu vaan
3: Sanna-Mari tai joku. Ja niin kuin ne on mennyt sekaisin varmaan, että se on ihan sama, mikä Mari se on ollut. Niin varmasti on tullut eniten niin kuin nimisekaannuksia.
1: Ja se on varmasti ollut myös hankalaa, että onko siinä nyt se väliviiva vai eikö siinä nyt ole se väliviiva. Että jos sä oot Veli-Pekka, niin onko se Veli-Pekka vai Veli-Pekka yhteen vai miten se on.
3: Joo.
1: Niin siinä on kyllä varmasti ollut. Mutta siis ilmeisesti niitäkin annetaan, ne on vähän erikoisempia nykyään. Nämä yhdistelmänimet, että on Iiris Mustikkaa, Kerttu Kaneliaa ja Janne Elvistä ja mikä Halti Matiasta sun muita. Että ei ole ehkä niin semmoisia perinteisiä.
3: Tässä joku sanoi hyvin, että mä oon Anna Roosa ja meitä on tyyli 10 Suomessa. Eikä mun lempinimi ollut AR, vaan jumalauta Antti. Okay, että voidaan laskea ehkä hiukan kiusaamisessa, mutta come on. Mä ymmärrän, mutta sehän on ikävää se, että kun omaa lempinimeä ei voi valita.
1: Se on
3: ikävää, mutta toivottavasti toi ei nyt Anttia silleen, että toivottavasti sulla on edelleen hyviä ystäviä, jotka sitten sanoo Antti.
1: Antiksi.
3: Tiedät, että he sanovat niin kuin rakkaudella sua Antiksi sitten. Mutta näin muuten saattaa jo käydä kyllä välillä.
1: Niin, ja me ollaan paljon tällä nimistä puhuttu ja lempinimistä ja kaikista tämmöisestä, niin ei se vaan, jostain se vaan tulee.
3: Mikähän se on, kun mä just mietin, että jos on Hemmetti. Et mä muistan, että on joku toinenkin tämmönen mimminimi, mistä tulee niinku, ei tuu Antti, vaan tulee helposti sitten sitten kans niinku käännetään tonne miesnimien puolelle.
2: Joo.
3: En muista perkulainen. Jos taisi tulla, mutta hyvin yksinkertainen joku nimi. Mä just sen tässä hetki sitten mietin.
1: Ai siis, että mistä tulee lempinimeksi Antti?
3: Ei tule Antti, vaan siis joku niinku...
1: Joku.
3: Mikä mä nyt voisin sanoa esimerkiksi, kun se, mä nyt keksin, että mikä se nimisaakeli oli. Mutta just se, että jos sulla on niinku naisena nimi vaikka niinku, ei tää ei oikein, mutta se menisi näin, että jos sulla on naisena nimi vaikka Amanda, jos kaikki Amandoja sanotaan Aatuks. Se ei ollut tää. Mä en nyt vaan muista, että mikä on. Näitä on joitakin sellaisia, että kun aina sä kuulet, että mikä se lempi. No.
4: No ei ole täysin sama, mutta mulla oli luokalla oli yksi Alina, niin sitä sanottiin Alluksi.
3: No just, Alinat on alluja kyllä hyvinkin usein. Kyllä, joo. Ja Alisatkin saattaa olla. Joo. Tätä mä just hain, että sitten on myöskin näitä, mitkä jostain syystä yhteiskuntamme on vaan päättänyt silleen, että tota noin, jokaisen aivorakenne on sellainen, että tota, Alinasta tulee Allu kaikilla ja tosi helposti.

0: Jasmin Kähärä kuulemma hiihtomaajoukkueessa Jaska. Jasmin eli Jaska.
1: Joo. Kyllä. Just
0: onhan
1: tätä.
0: Onhan näitä. Mutta mikä se oli nyt se trendi, mistä tässä puhuttiin?
1: No eikö se löytänyt sitä sieltä?
0: No,
1: ei se ollut sitten kevyt uutinen kuitenkaan. Se joudut lukemaan sitä ihan, niin se meni ihan raskaan uutisen puolelle nyt sitten kuitenkin.
0: Siis tässä nyt sanotaan, että.
1: Niin.
0: Näin tässä sanota mitään. Onko se nyt sitten se, että niitä yhdysnimiä annetaan, mutta ei, 3 etunimeä uusi normaali.
1: Vihdoin. Thank fucking God.
0: Yhdysnimet harvinaistuvat, antavat tuoreet vanhemmat lapsille aiempaa enemmän etunimiä.
1: Luoja kiitos. Mä olin pitkään, niin kuin, siis, tiedättekö, mä olin varsinkin niin kuin lapsena, mä olin kummainen tämän osalta. Mun kaverilla oli vain yksi välinimi tai 2 etunimiä, miten sä haluaa sanoa. Sinäkin olet Ville Henrik.
0: Kyllä.
1: Niin,
0: mutta mun ensimmäinen nimi on Ville ja toinen nimi Henrik.
1: Niin, mutta minä olen Juuso Juha Nikolai.
0: Joo, kyllä. Näin se vaan on. Näin täällä sanotaan.
1: Että kyllä nyt tuntuu hyvältä. Ollaan jotenkin taas kiinni trendissä.
0: Ja syy on ehkä se.
1: Tuntuukin ihan erilaiselta.
0: Hänen mielestään syy on se, että jos nykypäivällä ei ole ehkä niin paljon lapsia perheessä kuin joskus aiemmin oli, niin sitten halutaan kaikki omat suosikkinimet saada käyttöön.
1: That's stupid.
0: Niin, että on se.
1: Mä sanon, että
0: hassu, että jos on niin Sanna Pekka Markku.
1: Niin, mutta lasten nimeämistä on muutenkin siis omituinen juttu, että jostain syystä se on, siis en mä sano, että tässä nyt olisi mitään varsinaisesti väärää, mutta se on tosi hyväksyttyä se, että suurin osa saa nimensä vaan sen mukaan, mitä sun vanhemmat periaatteessa haluaa jonkun sukurasiten nimen tai jonkun muun vastaan. Kun kyse on niinku sun elämästä ja sun nimeämisestä, niin mun mielestä vanhemmin pitäisi ensisijaisesti miettiä, että mikä oikeasti sille lapselle olisi kiva nimi. Siis sille, että miltä hänestä tuntuu, kun häntä kutsutaan Vesa Virtaseksi. Tai niin kuin ymmärrät, mitä mä tarkoitan.
0: Mm-hmm.
1: Että se kusee just siinä, että se lähtee hyvin. Ehkä eka nimi mietitäänkin, että mikä olisi kiva ja näin. Ja sitten käy niin, että se lähtee ihan laukalle siinä seuraavassa 2 nimessä. Että sä oot just tällä Vesa Oswald.
0: Joo.
1: Kiot Kratos.
0: Ei, kyllä Virtanen. Arnold Schwarzeneggeristä tykkään. Niin annetaan Arnold kolmanneksi.
1: Niin sit se lapsi joutuu kuitenkin tuolla kävelemään elämäänsä eteenpäin selittelemään ja hei, miksi sun kolmas nimi on Arnold? Ja sit silleen, jos mun isä tykkäsi Arnold Schwarzeneggeristä. Niin just se, että kyllä se tietysti ymmärrän, että on ihan hyvä, että joku nimi pysyy suvussa. Mutta sit mä aina välillä miettii, että mitä hemmetin väliä silläkään sit niinku on. Että se pysyy.
0: No ei, kai sille varmaan, en mä tiedä. Se on varmaan jotain semmosia, jotain haikuja jostain
1: et sit
0: menneestä.
1: Sitten kun joskus, kun niin monella käy se tilanne, että tulee semmoinen seinän kokoinen sukupuu eteen, niin vois katsoa, että kato, miten hienosti on Henrik.
0: Sitten oli tarpeeksi, ei ollut, oli 2 vaihtoehtoa.
1: Niin. Tai sä näet joku ihmisen, vanhan ihmisen, joka tuntee sun jonkun isovanhemman. Onko Matti sun isoisä? On. Onko sääkin toiselta nimeltä Henrik? On. Oi. Tule Sirpa kattomaan täällä. Matin pojan poika sillä.
0: Se on sama.
1: Arvaa mikä oli Matin pojan, silläkin oli Henrik siellä.
0: Kyllä.
1: Saatana. Jumalauta, miten hienosti menee nimipuu teille. Herra jestas. Ei kukaan tollasta mieti. Mullakin on Nikolai on rasite. Se on rasite tuolta, kun oli ennen KGB-agentti Venäjä.
0: Oli pakko olla.
1: Oli pakko vaihtaa nimi. Mun oikea nimi on Igor, Juri, Nikolai, Steisner.
0: Joo.
1: Ei, kyllä se on ihan. Se on ihan tuolta äidin puolelta jostain ja Ruotsin suunnalta. Siis, mutta se on niinku outo juttu, että sit niinku edelleen, jos mun joku kysyy, että oi, Nikolai, onko se Venäjältä? Mä, ei. Se on itse asiassa Ruotsin ja Pietarsaaren kautta jotenkin niinku sieltä tullut. Jostain merimiehiä, en minä tiedä.
0: Joo,
1: okei. Okay. No onpa hieno. Sitten, tykkääkö sä? En tykkää sitä nimeä. Että antakaa se on se nimeä, mistä lapsi voisi tykätä.
0: Joku laittaa, että mun vanhemmat kuulemma antoi mulle nimen sen perusteella, miltä näytin. Olin vissiin semi-mummo jo silloin, kun synnyin vuonna 1997, koska lapsi nimettiin Ritvaksi.
1: Joo! Ritva on hieno nimi.
0: Joo, kyllä.
1: No, ja siitäkin Ritu.
0: Joo, joo.
1: Hyvä lempinimi.
0: Ritu on hyvä lempinimi.
1: Ritu on tosi hyvä. Se on hyvä ja se on sellainen niinku, siis mun on tosi vähän elämässä ollut, ei varmaan yhtään huonoa ritua. Kaikki on niinku jotenkin hauskoja ja sellaisia just jotenkin jämäköitä ja mukavia. Mukavia. Niin mä sanon, että Ritu on kyllä niinku hyvä.
0: Ritukehan on semmoinen, että se voi olla sitten, oli sitten Risto tai Ritva tai mikä tahansa, niin se voi ihan hyvin, voisi Ristokin olla. Yleensä Risto menee Ripeksi, mutta se voisi olla ihan hyvin Rituki.
1: Niin.
0: Risto.
1: Niin vois. Ihan hyvin olla. Mutta joo, kyllä mä sanoin, että silti tässä kun olen omia ystävieni katsonut, kun on nimiä annettu, niin kyllä siellä edelleenkin aikamoinen semmoinen hyrrä pyörii, ettei niitä nyt ihan perinteisempiä nimiä silti edelleenkään vielä anneta. Tuossa oli ilmeisesti, että on ollut trendeissä tämä just niin kuin Ville sanoikin, että annetaan vanhollisimpia nimiä jossain kohtaa. Ja on Olavia ja ties mitä kaikkea siellä. Mutta kyllä mä siitä edelleen kuulen aika useasti sellaisia nimiä, mitä mä en ole kuullut koskaan.
0: Joo, kyllä.
1: Koskaan.
0: Sama homma.
1: Ja se saa mut aina kysymään niiltä vanhemmat sen, että
0: what?
1: Ootteko te ihan varmoja, että se lapsi haluaa, että sillä on semmoinen nimi, kun se menee tonne, missä on muita ihmisiä, päiväkodin lapsia, joilla kaikilla on kenties nimi, minkä hän on joskus kuullut jossain. Niin meinaatteko, että ne lapset ei kysy, kun siellä on nimi, mikä ei ole missään koskaan. Että ne ei kysy, että hei, miksi sun nimi on Georg Liino? Ja sit oot silleen, että no en mä oikeesti. Isä tykkäsi italialaisista elokuvista.
0: Joo, se on tietenkin vaikea.
1: Onko se italialainen nimi? No ei oikeastaan, se on vähän niin kuin sijaisaksaa vaan.
0: Kyllä voi myöntää, että kun omankin poikani vein tarhaan ja esittää, että tässä on pasta Alfredo, niin
1: kyllä siinä chicken.
0: Pasta Alfredo.
1: Oikealta, niin koko nimeltään kolmiosainen. Kyllä
0: siinä tietenkin vähän.
1: Chicken pasta Alfredo.
0: Päiväkorin tie ja se tie leuat tippu maahan. Anteeksi, mikä? Kyllä, chicken pasta Alfredo Eerikkilä.
1: Ai, että joku sanoi, että yhdessä päiväkodissa oli 1,5-vuotias Martti.
0: No Martti on mahtava
1: nimi. Ihan mahtava nimi. Jotenkin se on myös hellyttävää, kun on pieni ihminen, jolla on sitten just tollainen vanhan miehen nimi.
0: Joo,
1: Martti. Ihan päällikkö.

0: on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: No niin, nyt ollaan takaisin.
1: Seksiä laivalla. No. Me puhuvat ensikertalaiset.
0: Wow.
1: Joo.
0: Onko mä antanut haastattelua?
1: Mä en tiedä, jos sä oot salanimeltäsi Pekka 44V, niin voi olla.
0: Olen.
1: Kyseessä on siis Iltalehden uutinen siitä, että tämmöistä seksiristeilystä, joka nyt sitten järjestetään tulevana viikonloppuna Baltic Princessillä. Ja risteily on siis yksityistilaisuus, koska muistamme varmaan sen yhden uutisen, kun kyseessä ei ollut yksityistilaisuus. Ja puolet laivasta oli lapsiperheitä ja puolet oli sitten käkipallot suussa panevia aikuisia ihmisiä. Just mutta ne. Nyt risteily on yksityistilaisuus, jolle pääsee vain seksibileitä järjestävän Experience Unitedin jäsenkortilla. Mm-hmm. Ja tässä on tosiaan Pekka 44V, en tiedä oletko sinä, mutta hän on lähdössä nyt ensimmäistä kertaa seksiristeilylle. Ja odottaa niitä asioita, mitä toivoisin tavalliseltakin risteilyltä.
0: Eli seksiä.
1: Tax free viinaa.
0: Eikö mä kysyt haribokarkkeja, viinikumeja? Alennuslonkeroa,
1: jep.
0: Nuuskaa,
2: pelikoneita
1: ja joku hyvä trupaduuri.
0: Mutta toi on mun mielestä silleen niinku jopa vielä pervompaa kuin itse osallistuminen seksiristeilylle on se, että sä meet niinku seksiristeilylle, mutta haet siitä kuitenkin ihan vaan perusristeilytunnelmaa. Mm. Ja mun mielestä se osoittaa jollain tietyllä tavalla, että sä oot niinku vielä enemmän inessä skenessä kuin kukaan muu. Enkä nyt kinkiseimaa, mitä ei nyt pervoa ole tietystikään. Mutta joku aina tykkää katsoa.
1: Joo.
0: Ja siellä kävelee viinikumit kädessä ja jatkakaa vaan.
1: Joo, siis edellinen elämäntilanne Pekan kohdalla ei ole mahdollistanut tätä harrastusta.
0: Että onko se edellinen elämä avioliitto?
1: Mm. Avioliitto ja lapset.
0: No niin.
1: Ja
0: molemmista niin päästiin eroon.
1: Sitä elämään. Takaraivossa tällainen ajatus on kuitenkin kiinnostanut ja nyt hän on sitten ensimmäistä kertaa menossa. On kyllä osallistunut pienempiin seksibileisiin kuivalla maalla, mutta nyt lähdetään sitten ihan
2: märälle maalle,
1: eli merelle.
0: No, ja joku täällä just kysyikin hyvin, että onko risteilyllä persebuffetti, joka on myös hyvä kysymys. Jos se on normaalisti on tällainen meriaamiainen tarjolla, niin minkälainen kalapöytä sinne on katettuna? Katettuna sitten seuraavana aamuna. Ja sitten aina se punnittaminen, se maksaa kyllä 50,
1: mutta toisaalta se arvonen, joo, ja sitten ilmasta kaljaa ja viiniä niin paljon.
0: Sitten perkulle syö vaan yhden kierroksen ja on silleen nyt on
1: mahaa
0: täynnä.
1: Joo. No, mutta siis tässä on myös Jaska, joka on tuore seksibileettä. Hän on, on päätynyt nykyisen kumppaninsa kanssa liittyä yhteisöön vajaa vuosi sitten. Ja ovat siitä lähtien osallistuneet erilaisiin seksibileisiin, mutta ensimmäinen risteily sitten tällä pariskunnalla. Oliko Johanneksella jotain?
0: Oli hänellä.
1: Aha, mitä hänellä?
3: Se on vaan se buffetti, että se eka kerta, kun tajuit, että sieltä saa alkoholi ihanasta, mutta tuot saa liukkariin niin. Ihanasta. Saa.
0: Punasta ja valkoista.
3: Punasta aivan liikaa tulee käytetään.
0: Ja niin kuin joku laittaa tällä käkipallomeri. Pelihuoneessa ammutaan bilispalloja toosista ja että.
1: Joo, Jaska siis kertoo tosiaan, että hänellä on nykyisen elämäntilanteen muutos avannut polun sitten tällaisiin bileitsiin ja tämmöiseen maailmaan. Että on kyllä on lapsia aiemmasta liitosta ja näin edespäin on sanonut, että lapsilleen, että olen risteilyllä ja tuon tuliaisia, mutta luonnollisesti lapsen silmin kyseessä on ihan tavallinen laivaristeily. Laivaristeily. No. Ja siis ihan, Jaska haluaa tietenkin murtaa seksipileitä koskevia ennakkoluuloja, että hänkin sanoi, että ihmiset käyttäytyy aina hyvin ja risteily ei ole oikea paikka sille, että känninen pervoporukka tulee etsimään jokaisen avoimen hytin ovea ja hyppää lupaa kysymättä mukaan. Mm. Kaikki perustuu suostumukseen ja siihen, että ihmiset oikeasti tykkää toisistaan ainakin seksuaalisella tasolla.

0: Itsehän olen työni kautta päässyt näihin kaikenlaisiin paikkoihin tutustumaan. En kuitenkaan siis osallistumaan, vaan tutustumaan. Ja ollaan käyty erilaisissa luolissa ja kerhoissa. Ja niin se tosiaan taitaa olla, että just nimenomaan tällä tavoin, kun luodaan joku turvalliset raamit, että on vaikka joku risteily ja siellä on niin kuin järjestäjät ja kaikki muut vastaavat, niin sitten ne hommat niin kuin menee hyvin. Että pahempaa perseilyä sitten lopulta näkee siellä oikealla risteilyllä
1: todennäköisesti. Kyllä. Joo, ja Pekka tässä tosiaan kertoo, että ollut tosiaan esimerkiksi teemabileissä ja näissä tämmöisissä, että pukeuduttu tiettyyn ammattiin. Ja hän sitten kertoo, että mitä eniten odottaa, niin odottaa sitten konferenssihuoneessa järjestettäviä orgioita.
0: Tuleeko sinne ne kuulutukset ihan normaalisti?
1: Eiköhän, mutta kyllä. Toi mun mielestä, mä jotenkin ajattelin, että se on niinku se, pelkästään ne hytit on niitä niinku 90-paikkoja.
0: Niin.
1: Että en mä nyt jotenkin ajatellut, että siellä Baltic Princess jossain konfahuoneessa, missä on edellisellä viikolla ollut oikeasti joku
0: LVI-yrityksen
1: niin, joku kick-offi, missä on käyty läpi firman tulevaisuutta, että tulevaa vuotta. Niin viikko siitä, niin siellä onkin orgiat.
0: Niin.
2: Alkaako se silti silleen, että sinne tuodaan piirtoheitin tai joku sinne?
1: No ihan varmasti. Kyllä varmaan. Siellä varmaan joku dia-esitys pyörii heti alusta asti.
0: Mutta mä just kun mietin, että kun toi kuulostaa niin jotenkin siltä, että se on aika organisoitua jollain tavalla.
1: Just no se, kai siinä nyt, jos joku piettää dia-esityksen siitä, että miten pippeli menee pimppiin.
0: Hei. Niin varmaan käy terveystiedon tunti.
1: No mistä sitä tietää?
0: Mä mietin enemmän, onko siellä sillä, että tulee sinne klassinen ding dong, ja sitten tulee vaan,
3: hyvät laivamatkustajat, orgiat, päiväorgiat, alkavat kello 17, kannella 5, konferenssihuoneessa. Päiväorgiat, kello 17, kannella 5, konferenssihuoneessa.
1: Samaan aikaan Irkkubaarissa.
0: Joo.
3: Samaan aikaan kannella 3 esiintyy trubaduuri yökerhossa Lasse Miettinen ja kitara.
0: Lasse soittelee siinä Wonderwallia samaan aikaan, kun joku nuolee toisen persettä keskellä tanssilattia. Yeah. Two days, gonna be a day, I'm gonna get back to you. Ai saakeli. Niin ja siis tää on myös, mä mietin myös Johannes, kun sä laitat tähän, että älkää sekoittako kapteeniksi pukeutunut tai oikean kapteeniin. Ja mä just tohan tarkkaan, että minkä uniformun sinne sit laittaa. Se on kiva, kun hakee siellä sitten hakee siellä seuraa ja jengi hakee sulta vaan lähinnä ohjeita risteilyä isänän roolissa.
4: Niin, että on silleen, että ai kun kiva, tuolla on jonkun fantasia pukeutunut Riku Rantalaksi, että hän on täällä MS Mystery Hallissa. Eikö se oikeasti Riku täällä?
1: Kyllä.
4: Taas kuvaamme kautta 5.
1: Kyllä, äänittämässä uusia
4: poreita. Kuka heitti Matiina yli laitan?
0: Mehän joskus ehdotettiin, kun Riku oli meidän vieraana, että me alettaisiin tekemään tällaisia niin kuin kariutuneet tavallaan kivitysyritykset laivalla, että kaikki sellaiset epäonnistuneet rakkaustarinat, mitä laivoilla tulee paljon, niin että hän tekee seuraavan podcastin siitä, niin voi olla, että hän on lähtenyt tekemään tutkivaa journalismia seksiristeilyllä.
1: Mm-hmm. Ei sitä koskaan tiedä.
0: Voi olla kyllä hyvin.
1: Täällä joku kokemusasiantuntija sanoi, että oli viime vuonna kyseisellä risteilyllä ja tunnelma oli 100 kertaa asiallisempi kuin normiristeily.
0: No hyvä. Joo. Se on kiva kuulla. Mä en ole itse käynyt pitkiä aikoihin missään risteilyllä. Että on kyllä painannut sillä vaan reittilaivalla tuosta niin kuin Tallinnaan, mutta sehän kestää siis joku tunnin kaksi, kun siitä pääsee. Että se ei ole sen ihmeellisempi, mutta en ole kyllä ihan täysverisellä rissellä ollut hetkien aikaan. Ja se on sellainen vähän, että mä oon jopa pitänyt sitä itselläni sellaisena, että mä haluan ehkä pitää sen niin. Että se on mulla nyt kultaisena muistona tuolla, että minkälainen se viimeinen. Ehkä joku parastainen risteily saattanut jopa olla mun viimeinen risteily, missä ollaan oltu sitten Yle X:n porukan kanssa, mutta et mä en uskalla tehdä. Mun ajatus on aina välillä, että se olisi kiva mennä risteilylle. Mutta sit mua pelottaa just se, että mä huomaan sen risteilylle, että Ei tää kyllä kauhean kivaa
1: niin,
0: ole.
1: Niin, ei tää samaa ollut.
0: Niin, ja jotenkin sit kun mäkin oon mitä vanhemmaksi tullut, niin jopa enemmän semmonen niinku ihmisistä poispäin pyrkivä. Niin sit kun tajuaa, että siellä ei vaikka pääse yhtäkkiä mihinkään, että sä oot siellä laivalla, niin vähintään sellainen, mikä joku päivä Tukholmassa. Ehkä sellainen, tiedätkö, missä voi sitten olla, poistuu laivasta ja sitten palataan takaisin ja jotenkin näin.

0: Oliko tää semmonen niinku 20
1: tässä ei kerrota, kerrota, että onko tää tota, mikä tässä nyt on.
2: Niin.
1: Niinku aikataulu. Lauantai-iltana ja palaa Turkuun seuraavana iltana, että 24H.
0: Joo.
1: Chettihän tää tuntuu olevan.
2: Kyllä vaan, kyllä vaan. No mutta ei kai siinä sitten, pitääkin tutustua, että tuota, ikävästi se on vaan tässä abiristeilyiden kanssa aika samaan aikaan, että olkaa tarkkoja abit, mihin laivaan astutte.
1: Okei, nyt täällä oli yksityistilaisuus, että voi olla,
2: okei.
1: Ei ole mahdollista.
2: No mutta voi se olla mahdollista, kun siis mä nyt sanon ihan suoraan, että mä oon joskus tämän kertonut ennenkin, mutta meillähän kävi siis sillä tavalla, että kun abiristeilyä aika koitti, niin se oli siis samana päivänä Porissa monilla lukioilla. Ja mullakin oli se vielä tilanne, että on kuitenkin niinku eri lukioista siis kavereita kyllä, vaikka oltiinkin eri lukioissa. Mutta tiedettiin kuitenkin se, että kaikki lähtee samaan aikaan ja kaikilla oli omat kyydit ja näin. Ja sit siinä kävi ihan kirjaimellisesti niin, että niitä saakeli niinku bileen laivoa, niitä lähti, tiedättekö, eiku ihan solkenaan sieltä jostain, mistähän, kyllä me Helsingissä taidettiin lähteä. Helsingin satamasta niitä lähti vaikka kuinka helvetisti. Ja tota, se oli hauskaa just sen takia, koska osa porukasta oli niinku samalla laivalla, että kävi sillä, että hei vitsi, että teidän niinku lukio tulee niinku samalle tota, risteilylle
1: eli
2: meidän
1: Porista
2: kanssa.
1: Toinen lukio.
2: Niin, joo. Porista toinen lukio, että mahtavaa. Mutta sitten oli oita, jotka oli sillä, että me tullaan, lähdetään samaan aikaan, me lähdetään eri laivalla ja näin. Ja nyt jo jokainen osaa hieman laskea, että tässä on pieni riski ongelmiin.
1: Joo.
2: Ja yksi sellainen sitten kävikin. Kävi niin, että laivat lähtee liikenteeseen ja tota, kaikki ihan saa, että jes, hyvä meninkä, ja näin. Ja sitten on mennyt joku ehkä tunti.
1: Joo.
2: Ja sitten alkaa puhelin niin kuin paukkuu yhdellä sun toisella. Ja sieltä niin kuin toiselta lähtevältä laivalta tulee viestiä, että sanotaan nyt vaikka Iiro. Että nyt on semmoinen tilanne, että ihan pakko kysyä, että onko Iiroa näkynyt siellä missään?
1: Joo.
2: Sitten kaikki on, että ei kai joo. Sitten kunnes yksi on sillä, että joo, että Iiro on täällä.
1: Nyt mä näin sen tossa Tag Freeissä.
2: Se pitäisi olla tällä laivalla. Se on satana, se on niin kuin, että yksikään hänen koululainen tai lukioryhmästä ei ole edes sillä, että pitäisi olla täällä toisella laivalla. Ja sitten sillä, että no ei siinä mitään. Hän sitten heti Iiro paino meidän kanssa sitten apiristeily ja hyvä meininki. Ja hän siinä muun muassa, kun hänellä ei tietysti ole sitten omaa hyttiä, jollain kumman ihmeellä hän oli päässyt kuitenkin, kun niitä nuoria tulee kauhean määrä. Ja hän oli päässyt sitten sillä, niin kuin, että hän oli se toisen niinku laivan se kortti. Jotenkin päässyt sillä sinne, mutta eihän ollut sitä hyttiä, niin sit mä muistan vieläkin, kun hän oli sen, tiettäkin hyteissä se pieni semmoinen tuoli, joo, se jakkari siinä. Niin hän nukkui sen yön, niin hän nukkui sitten, siinä eteisessä, se oli siellä tuolilla istuen näin. Ja minusta se oli ihan mahtavaa. Ja sitten niin hauskaa oli ja ei siinä mitään. Hän oli kuitenkin silleen sivuosuma tuttuja, että ei hän nyt siellä niin kuin ilman kavereita jäänyt, mutta se oli minusta mahtavaa. Sieltä tulee niin kuin sillä, että täällä oli ihan hirveä paniikki, että vanhemmillekin on soitettu, että äijä on kateissa. Ja sitten tää, jollekin tuli vaan syttynyt lamppu, että ei voisiko olla. Ja sitten soitetaan ja ajatellaan, että onko se siellä? On se täällä. Se on väärässä laivassa.
1: Niin, täällä joku laittoi viesti, että aha, no niin, tämäpä on kiva tietää, että itse on lähdössä huomenna samasta satamasta jopa samoihin aikoihin kesärahoristeilylle, että nyt tietää ainakin, että vieressä terminaalissa on kauhean määrä jengiä läs panemaan. Että kato, että menet oikeaan terminaaliin. Että
2: joo.
1: On se vähän, kun aiot mennä katsoa Jaakko Kultaa ja päädytkin katsoa Jaakko Kullia.
2: Voi
1: siinä vähän olla tota,
2: on ja
1: erilainen risteily, mihin olit suunnitellut.
2: Onkohan täällä jotenkin, onko täällä joku turmion kätilöt myös esiintymässä? Niin paljon jotenkin lateksia ja ehkä kaikkea joo, tällaista.
1: Ei se kyllä, en mä muista ainakaan, niin, että olisi ollut.
2: Niin, että olisiko täällä joku kätilöiden faneja, kun täällä on näin paljon kaikkea ruoskaa ja ynnä muuta mukana.
1: Joo, tai sitten, että mä muistan, että se, joo, mä luisin, että siinä oli se, joo, kesärauhan ristely, se banger bingo. Joo. Mennäänpä katsoa, mikä tää banger bingo. Paineet sinne kompressitilaan, niin siellä on 160 henkeä, vähän erilaisen banger bingon parissa.
2: Tässä joku laittoi, että on luvannut mennä serkkuni huoltajaksi vanhojen tanssiristelylle helmikuussa ja on kauhuissani.
1: No ihan varmasti.
2: Joo, siellä voi olla, että jos väärään laivaan menee, niin erilaista kikapuolta on tarjolla sitten hyvin, hyvin nopeasti ja ristiaskelta.

0: tästä uutisesta vielä, että tosiaan niin. Siellä konferenssialueella, niin siellä on siis tosiaan viikonloppuna 160 ihmisen orgiat. 160 ihmisen orgiat.
1: Aika paljon
0: aika
1: jengiä.
0: Mega orgioilta kuulostaa.
1: Joo. Miltähän se huone haisee?
0: No en tiedä.
1: Siinä voi olla, että meininki on kuin painisalissa.
0: No ihan varmasti.
1: Painisalissa joo. Kyllä, mutta sielläkin jotenkin siis se, että on ihan kysyttävä tällä, että jos te olette ollut, nyt saa silleen nimettömästi, ei anta mitään niinku nimiä.
0: Joo, siis ainakin yksi henkilö kertoo, että on ollut siellä.
1: Niin, mutta jos on ollut niinku orgioissa mukaan.
0: Niin.

0: Vai onko se silleen, että se niinku...
1: Semmoinen... Onko se enemmän semmoinen niinku lavatanssihenkinen
0: juttu? Onko se enemmän niinku semmoinen Windows XP niinku näytön säästäjä, että se putki lähtee liikkeelle jostain ja sit se vaan niinku... Tiedätkö, valut ja ajaudut niinku eri paikkoihin siinä. Ja sit just silleen niinku, että... Et, ja sit tää myöskin, että jos siinä sit niinku... Hekuman huippu saavutetaan, niin lähdetäänkö sit pelistä pois? Että onko se niinku polttopalloa, että silleen, että muhun osu ja sit sä lähet menee. Vai saako sinne jäädä sit niinku fiilistelemään niinku myöskin viskikikkerillä paikan päälle?
2: Varmasti.
0: Kysyn ihan kaverin puolesta tässä. Ei silleen, että mulla olisi matkapoikien sivu auki tässä. Ja pankkikortin tiedot laitettu tuohon ensimmäistä 8 numeroa. Ja turvakoodi. Mutta jos joku osaa sanoa, että miten se etenee, niin kiinnostaa. Että onko se, mikä se yleinen niinku etiketti siellä on.
1: Tähän on pakko olla silleen, että sopiiko tähän tulla mukaan.
0: Niin, mutta miten se
1: sitten... Meillä on tässä nyt homma käynnissä, mutta...
0: Miten sä kysyt sellaista?
1: No, en mä tiedä.
0: Mä en uskalla ruokalassa kysyä ihmiseltä, että anteeksi, voitko väistää, että mä oon menossa tästä välistä. Niin miten mä uskaltaisin kysyä silleen, että hei, sopiiko tähän myös tulla nahkaveljeilemään? Mm. Niin on kyllä mun mielestä niin kuin tota noin, niin on mielenkiintoista.
1: Joo, siis just niin kuin 160 ihmistä. Se on tosi paljon ihmisiä.
0: Niin.
1: Tavallaan, että varsinkin jos sä oot siellä vaikka niin kuin sinkkuna.
0: Niin. Sitten, se on pelottavan paljon ihmisiä.
1: Niin, siis 160 on tosi paljon.
0: Mieti 160 ihmistä vaatteet päällä. Sitten kun joku sanoo, että 160 alastonta ihmistä. Niin se on paljon. Jotenkin se on enemmän alasti kuin vaatteet päällä.
2: Niin, mutta mä veikkaisin, että tuossa on kuitenkin, tai ei se ole varmaan silleen, että sitten kun tämä tavallaan Hekuman huippu on siinä itsellä saavutettu, niin kyllä mä uskon, että hommat tavallaan jatkuu, että eihän se ole muutenkaan se
0: niin.
2: Seksi on paljon kaikkea muutakin kuin
1: kyllä.
2: Vain se.
1: Totta kai.
2: Tulee.
1: Joo. Totta kai, mutta kai siinä nyt käydään vähän varmaan jäähyllä.
0: No tänne tulee näin, että käsittääkseni sekä että... Voi olla ennalta sovittuna ihmisten kanssa sinne paikan päälle treffit, tai sitten paikan päällä liittyy mukaan. Toki lupa pitää aina ensin kysyä.
1: Niin, eli just niin, että sopiiko tähän porukkaan liittyä,
0: joo.
1: Telakoitua.
0: Mä vaan mietin sitä, kun mä pienenä poikana, mä oon ujostettu niin paljon kysyä esimerkiksi ulkojäillä, että niin, pääseekö anteeksi, pelaamaan. Pääseekö pelaamaan. Niin kyllä mä sanon, että...
1: Mutta ehkä tuolla tehdään jaot samalla kuin ulkojäällä, että siellä on joku tälleen näin ja sit se vaan
0: mailat
1: tuot selän takaa ja niin. Sä menet tonne ja
0: niin se
1: sä
0: voi,
1: menet tonne
0: se voi
1: ja
0: olla.
1: Sä menet tonne.
0: Tehdään mailasakit
1: niin.
0: Kirjaimellisesti.
1: Niin.
0: Mutta kyllä mä niin näen itseni, kun mä oon siinä silleen...
1: Joo, ei
2: niin.
0: Anteeksi.
1: Mitä?
0: Ei ole tarkoitus häirittää. Pääsisikö pelaamaan?
1: Teillä näyttää olevan tosiaan niin, hyvää meininkiä. Niin, että...
0: Teiltä puuttuu nämä tasasakit, jos...
1: Mä oon myös kärkeä.
0: Niin.
2: Mä oon nopea tekemään maaleja.
0: Teillä on tässä paidat vastaan paidattomat ja...
1: Voi mennä kummalle puolelle vaan nahalla tai...
0: Niin.
1: Tai paita päällä.
2: Mut mä ainakin tein ulkojäällä sitä, että mä sitten... Niin kuin yritin vähän niin kuin pyöriä siinä, silleen vähän pelaili itekseni.
1: Niin, että näki sun taitos.
2: Niin, että näki sen petelin niin kuin se
0: niin,
2: kiekko
0: omaa. Niin, että hei, tuuks sä pelaamaan? Joo, niin voin tolleenkin.
2: Niin, että siinä sit vähän...
0: Ajattelija. Ja.
1: Mutta
0: kaikki mahdolliset tempot.
1: Viesti, että se helpottaa kummasti asiaa, kun siellä kaikilla paikan päällä olevilla on samat ajatukset.
0: Kyllä,
1: ja ovat samalla asialla ja näin edespäin. Niin ehkä siinä sitten ovet avautuu niihin peleihin ja leikkeihin sitten huomattavasti helpommin. Että jos siinä nyt sitten on jo tavallaan sakit tehtynä, niin sitten helpompi on sitten ottaa myös
0: toki,
1: yksi ekstra
0: toki, toki, toki, toki, toki, toki, toki.

0: Mä en nyt muista oikein, että onko teillä, Ville, sellainen tilsu kotona. Eikö teillä ole aika isot ikkunat?
1: On.
0: Joo, ja sä oot
1: joskus... muutamia aika isoja ikkunat.
0: Kyllä. Joo, ja sä oot joskus sanonutkin siitä, että vähän joutuu verhoa vetelee joskus eteen, ja sit joskus kyllästyi siihen, ja oli vaan sillä, että ihan sama, että antaa naapuriin kattoa, kun pyörättelinen vilkkuu.
1: Kyllä.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Mutta tässä oli mielenkiintoinen. Johannes oli tämän meille tähän linkata, että Annen ikkunoista kytetään jatkuvasti sisään. Todella karmivaa. Ja Anne perhe siis rakennutti talon, jossa on suuret nykyaiset maisemaikkunat. Kun perhe muutti sisään, ikkunoiden takana alkoi tapahtua. Anne ihmettelee aikuisten ihmisten käytöstä. Ja Anne perheineen muutti joulukuussa valmistuneeseen taloonsa ja rakennusvaiheessa upea talo oli kiinnittynyt ohikulkijoiden huomiot. Päät kääntyivät ja jotkut saattoivat jopa pysähtyä seuraamaan. Tämän ymmärrän. On hyvin mielenkiintoista seurata, miten rakennusprojektit etenevät. Sitä Anne ei ymmärrä, että nyt perheen muutettua uuteen kotiinsa ihmiset pysähtyvät yhä talon edessä kulkevalla kadulla toljottamaan ikkunoista sisään. Etenkin ilta-aikaan.
1: No silloinhan tietenkin pimeällä näkee paremmin, jos on sisällä valot.
0: Anne kertoo yllättyneensä, että tuijottelu jatkui yhä muuton myötä. Tontti on leveä ja sen edessä menee tie. Talo on rakennettu pellolle ja kun korkeuseroja ei ole, sisälle näkee helposti. Lisäksi talo sijaitsee tiheästi rakennetulla alueella, jossa tontit ovat pieniä. Ihmiset käyvät koko tuon 18 metrin matkan ja päät kääntyvät 90 asteen kulmassa tuijottamaan. Välillä ihmiset pysähtyvät talon eteen kaverin kanssa juttelemaan ja osoittelemaan taloon päin. Kyllä se tuntuu jotenkin hassulta.
1: No toi on vähän niheetä ehkä.
0: On se kyllä vähän. Vaikka mä tietysti tässä olisi helppo myös sanoa silleen, että tehkää aita tai tehkää sitä tai muuta. Tietysti, mutta siinähän menee sitten tietysti tämä koko perkeleen isojen ikkunoiden
1: idea
0: siinä sitten pois. Mutta musta tuntuu, että Suomessa on aina ollut sellainen kulttuuri, että tykätään käydä kattelees. Mä en tiedä, kuinka paljon muissa maissa sitä tehdään, mutta mä kyllä muistan jo ihan silleen niin kuin pienestä asti, että joskus niin kuin porukakin saattoi tehdä semmoista, että me oltiin autolla jossain liikkeellä, ja sitten oli joku mielenkiintoinen asuinalue, niin sitten niin kuin ajettiin siellä hiljalleen autolla ympäri katsellen, että minkälaisia taloja siellä on.
1: Joo, kyllä mäkin olen tehnyt tuota.
0: Ja mä tiedän sen, että esimerkiksi, mikä vähän välillä kyllä häiritsee, on esimerkiksi se, että omalla mökkitielläkin on näkynyt sellaista, että ihmiset käy silleen vähän niin kuin
1: kurkkimassa.
0: Tai jos siitä mennään niin kuin lenkillä vaikka ohitte, niin jos siellä sitten on jotain, niin aika selkeästi sinne pihaan katsotaan.
1: Katsellaan.
0: Ja niin kuin näin. Ja kai se on semmoista tietysti inhimillistä uteliaisuuttakin, mutta toi just, että niin kuin pysähtyy jonkun kanssa eteen ja jutellaan ja sitten osoitellaan, että kato, ne on tehnyt noin ja noin. Se on kyllä vähän perseestä.
1: No toi on kyllä vähän perseestä.
0: Se on kyllä vähän.
1: Mä ymmärrän sen, että jos sä nyt kävelet, esimerkiksi meilläkin on siihen kadulle ikkunat ja sitten on isot ikkunat, jos ei ole verhot ylhäällä, niin sitä nyt sitten näkee varsinkin sisälle pimeällä, kun valot on sisällä, niin kyllä mä sen ymmärrän, että jos sä nyt kävelet, niin sä saatat, että harva sitä kattoo pelkästään jalkoja, kun kävelee. Sitten sä katot eteenpäin ja sulla saattaa silmät sitten käydä siellä niinkö ikkunan puolella ja katsoa, että mitä siellä nyt sitten tapahtuu. Sen mä nyt niinkö ymmärrän, mutta se, että just pysähytää ja ollaan, että kato, niillä on tossa muuten tommonen kaappi ja onpa kiva näköinen keittiö tai mitä nyt ikinä.
0: Niin
1: se nyt on vähän jo hanurista.
0: On se joo, ja sitten vaikka ne olisi ihan iloisia asioita, mitä siellä sitten puhutaan, mutta että ihminen siellä sisällähän ei voi tietää, miksi te siinä olette tai muuta, niin sitten siinä ehtii kaikki huoneimmat skenaariot käydä päässä, että ne varmaan haukkuu ja nauraa meidän taloa ja näkee mun pyllyn, joka täällä vilkkuu, kun niin kuin menen. Mutta mä väitän, että tämä on myös alueellista. Siis sillä, että tämä oli niin kuin joku oma kotitaloalue selkeästi, missä sitten ehkä ei olla niin paljon niin kuin totuttu siihen, että on ikkunoita ja mahdollisuuksia katsoa sisään. Kun itse asun sellaisella alueella, missä on siis paljon kerrostaloja. Mm. Ja varsinkin ilta-aikaan on kävelyteitä eri tavallaan kohdissa ja eri korkeuksilla ja on ylämäkeä, alamäkeä ja kaikkea muuta. Niin periaatteessa, jos sä nyt olisit semmoinen täyspervo, niin sä pystyisit niinku ihan selkeästi katsoa tällä, että okei, kyllähän tätä aika moneen kämppään näkyy vähän edes sisälle. Ja näin. Mutta musta tuntuu, että ihmiset aika vähän sit, jotka asuu sellaisella alueella itse, niin kattoo niihin
1: sisällä
0: kämppiin. Mm. Että jotenkin ei mulla ole tullut silleen mieleen. Osakseen kävelen kyllä myös niin masentuneesti, että en huomaa tuijottaa sinne sisuksiin. Mutta ehkä tollasella alueella, jos ei siinä ole jotain muita vastaavia taloja kauheasti, ja sä kävelet, että siinä on isot ikkunat,
1: niin
0: mistä tulee valo,
1: niin
0: se sitten kiinnittää huomiota.

0: Mulla on yksi edellinen asunto, missä asuttiin, oli tämmöinen kadun tasolla oleva kämppä, jossa oli myös sitten isot ikkunat semmoiselle niin kuin pihatielle, missä sitten ihmiset käveli päivittäin, meni niin autoilla ohja jne. Niin sen mä muistan, että siinä mua vähän harmitti ja jotenkin ärsytti se, että jos joku niin kuin pysähtyi siihen meidän ikkunan eteen, tiedätkö vaikka tupakalle tai oottelee jotain taksia tai jotain muuta vastaavaa.
1: Joo, mä muistan.
0: Ja sitten tyyliin istui siinä jossain niinkö räystäällä siinä niinkö meidän ikkunan eessä. Se mua vähän niinkö ärsytti.
1: Joo.
0: Et vaikka se nyt oli se pihatie meni suoraan siitä meidän niinkö ikkunan alta.
1: Joo.
0: Mä muistan, että jos siihen vähän niinkö jäi jössöttää joku ja silleen tiedätkö kaverin kanssa jauhamaan joskus puoleen yön aikaan.
1: Tämä on asia, mikä ihmisten kannattaisi muistaa yleisesti, ainakin varsinkin kesäaikaan, noin niin kuin aika paljon, kun ihmisillä on ikkunoita auki ja kaikkea, niin kannattaa miettiä tarkkaan, että missä käy niin kuin elämänsä isoimmat ja haastavimmat keskustelut esimerkiksi yöaikaan läpi, koska olen monesti itsekin saanut niitä
0: kuunnella sitten.
1: Niin, kuunnella sitten ja kuulla kyllä kaikenlaisia faitteja ynnä muita vastaavia ja vähän liian ehkä yksityiskohtaisestikin, niin kannattaa muistaa, että sitä ei kyllä kannata tehdä.
0: Joo.
1: Mutta toi on ihan totta, että periaatteessa tuossa taloyhtiössä, missä sä käyt, et sä omista niinku ollenkaan sitä ulkopuolta etkä muuta, niin sehän on kyllä ihan totta, että on siinä semmoinen, että miksi sinä oot tuossa minun parvekkeella nojailet.
0: Niin. Se mua ei niinku haitannut, että siitä meni ihmiset ohi ja saattoi, tiedätkö, vilasta sisälle. Se nyt se ei haitanut, mutta sitten jos joku niinku parkkeerasi siihen ikkunaan eteen, siihen kadulle, niin se sitten jossain vaiheessa alkoi vähän jotenkin risoa.
1: Joo. Muistan kyllä. Itsekin olen siitä heilutellut siitä ikkunasta aikoinaan paljonkin. Tuo vaan.
0: Joo, kyllä.
1: Sitten sä oot, en.
0: Ei kukaan. Mä helvettiin siitä.
1: En. Sama on se, jonka kanssa sä aloit just tekee radio.
0: Ei
1: saa. Ei niin, se oli. Mä unohdin se pelkästään.
0: Joo, mutta sen mä muistan, mutta ei nykyään nyt hirveästi haittaa, että jos joku vilasee sisään.
1: Joku sanoi, että Kalliossa yksi lähikorttelin asukas, ja täällä Helsingissä siis yksi asuinalue, niin Kalliossa yksi lähikorttelin asukas on asentanut kämpän sisälle valvontakamerat, jotka kuvaa kadulle. Katutasolla kämppä.
0: Okei.
1: Aivan, että hän niin kuin näkee myös siihen ulkopuolelle sitten. No mitä siitä hyötyä? Haluatko hän katsella niitä ihmisiä?
0: En tiedä.
1: Että onko se sillä, että jos sä kyylät mua, niin mä kyylän sua sitten.
0: Täältä näin ilman, että sä tiedät sitä.
1: Niin.
0: En tiedä.
1: No okei. Okay. No en.
0: Siinä joku on. Mutta muistan kyllä sen, että silloin kun tätä nykyistä kotiamme, niin oli vielä rakennusvaiheessa, niin käytiin sitten pörräämässä ja pyörimässä tuossa asuinalueella niin kuin autolla, että ajettiin aina hiljaa ohi. Niin se varmasti näyttää hieman ehkä epäilyttävältä, että tiedätkö, ajat eka tonne ja sitten tonne ja sitten vielä kerran tonne ja sitten vielä kerran takaisin silleen hyvin hiljaa, kun ei kehannut hypätä jostain syystä niin kuin autosta ulos ja mennä katselemaan, että mikä on meininki rakennustyömaalla, että se saattoi näyttää oudolta.
1: Kyllä varmasti. Ja varmasti siellä joku ihan ryöväriaikeissakin.
0: No ihan varmasti, joo, kyllä.
1: Tehdä vastaavaa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, ovat nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma!
3: Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Kurikka.
1: Mitäs kurikka?
0: Kurikka on ottanut
1: käyttöön.
0: Mieta on ottanut käyttöön. Kuule, sanon on mennyt ja Notta sanon ristus koululaisille, että kurikka on ottanut käyttöön kotiintuloaikasuositukset lapsille ja nuorille.
1: Jaha.
0: Kotiintuloaikasuositukset ovat nimensä mukaisesti suosituksia, eivät velvoittavia määräyksiä. Niiden toivotaan auttamaan vanhempia rajojen asettamisessa. Eiks kuitenkin tällaiset ihan yleiset, jotka kotiintuloaika asetukset ja neuvot, niin eiks tämmöisiä kuitenkin ollut aikaisemminkin?
2: On varmaan ollut jotain ohjenuoria ainakin.
0: Niin.
2: Ja sit varmaan joissain vähän ehkä, no ehkä just kurikan tyyppisissä kaupungeissa, vähän pienemmissä paikoissa, niin voi olla jotain ehkä tämmöisiä yleisiä.
0: No mutta jos siellä on 3 lasta, niin eikö niitä voi vanhemmat kesken sopia siellä, että,
2: niin, että
0: mitä tehdä?
2: Ja minne tehdään. Mennään ja...
0: Niin.
2: No, mutta luulis, joo.
0: Näiden tietysti tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia, huolta ja kasvatustyötä tarjoamalla yhteinen linja kotiintuloajoista. Mutta tässä on hyvä kysyä, kun täällä on parikin faijaa studiossa, niin oletteko henkisesti valmistautuneet siis siihen, että jossain kohtaa teidän pitää alkaa keksiä hatustanne sitä, että mikä se kotiintuloaika on?
2: No en ole, mä koen, että siihen on vielä itsellä kuitenkin vielä niin pitkä aika, että en ole vielä hirveästi miettinyt.
0: No mutta sano mulle esimerkiksi, että mikä on 9-vuotiaan kotiintuloaika?
2: 9-vuotiaan?
0: Niin, mikä on 9-vuotiaan kotiintuloaika?
2: No kyllä pihalta on hyvä tulla 7-aikaan kotiin. Puoli 7.
0: 6-7. Mitä Johannes?
3: Oma ikä jaettuna 2+7. Eikö se olikin eri juttu? En ole tosiaan miettinyt, että mikä olisi.
0: Niin, mutta
2: 9-vuotias. Kyllä mä sanoisin, että 9-vuotias, niin jos on yksin pihalla kavereiden kanssa, niin kyllä 7-aikaa olisi hyvä.
0: Et sä 9-vuotiaan tullut 7-aikaa kotiin.
2: 9-vuotiaan.
0: No et ole 9-vuotiaan tullut 7-aikaa kotiin. Varsinkin jos sanoit sillä, että sä tiedät, että ne on jossain tässä korttelissa, missä sä oot.
2: No ehkä, no joo.
0: Mun mielestä
3: onko sä miettinyt, Viki, että on nykyteknologiaa enemmän kuin esim. Meidän nuoremmissa, että jotain tämmöisiä etsi-appeja?
2: No onhan niitä kaiken maailman, jos on joku kellopuhelin, niin sähän näet, missä se pyörii se lapsi.
3: Niin. Että onko se mitään väliä monelta on missä, kun näkee vaan missä?
0: Meneepä tytär vauhdikkaasti, tuolla Tuusulahan vähän.
1: Jumala. Mäkin miettii,
3: että... Kyllä. Pitääkin laittaa pikajuoksu kouluun tollanen, herra jumala.
2: 80, hä?
0: Herra jästä. Herra jestas. Miten ne sanoit? Liikunta vaan 8. Herra jestas.
2: Kyllä, tolla
0: nopeaa. Smuinu painaa 80 Tuusulan välillä. Tällä hetkellä ilta 9. Ei ole tullut kotiin vielä. Niin, mutta mulla siis, mä sanotaan sen takia, että mulla on ainakin sellainen olo, että vaikka meillä ei ollut mitään...
2: Ja tänne aika moni laittaa, että meidän 9V, niin 7.
0: Okei. Okay. Mulla on, siis tää on, mä uskon teitä. Minä olen asustanut yhtäkään.
2: Että mihin aikaan on ollut.
0: Mulla on semmonen mähmänen niin kuin ajatus vaan siitä, että oli ihan tosi pitkään kello 9. Niin kuin tosi pitkään oli kello 9 viimeistään koti. Sitten yhtäkkiä se pomppasi silleen, että joo, tuu 2 yöllä. Silleen, että mulla on sitten välistä hävinnyt kaikki se, että miten siihen oikeasti päädyttiin. Että pitikö oikeasti olla 7 jo 9-vuotiaana? Okei, 9-vuotias, no se on se joku
2: kolmosneljäsluokkalainen.
0: Niin.
2: Kolmosluokkalainen.
4: Mulla on ollut ehkä 8.
0: Ehkä 8 kuulostaa jotenkin järkevämmältä.
2: Yli 8 varmaan harvoilla on.
0: No ei varmasti yli 8, mutta mä sanoin, 8kin on siinä, 7 kuulostaa.
2: Kesällä ehkä eri. Se varmaan ehkä. No mä sanoisin, että 7.
0: No. No, mutta ei mitään, sä oot huono isä.
2: Mä olin lepsu isä, että tuskin se pitäisi, jos sanoisi, että mä oon vielä tunnin pitempään, niin varmaan sen kun oot.
0: Sehän on siis ihan oma taiteenlajinsa sitten myös saada se muksu sieltä, niin, just kun sieltä alkaa tulee niitä erilaisia puheluita, että Sakari saa olla vielä vartin, saaks mäkin olla vielä vartin, ja sit sä siitä punnitset silleen, että onks tää nyt, jos mä tässä nyt annan periksi, niin onko tämä koko elämääni määrittävä lepsuuntuminen,
2: todella,
0: joka lopulta kostautuu minulle joskus 30-vuotiaana. Mitä Kaisa sano?
5: Tuli vaan mieleen, että mä kerran pienenä, tai mulle sanottiin, että tuu 8. Ja sitten kun mä olin siellä kylässä kaverilla, niin mä rupesin miettimään, että oliko se 8 vai 9, niin varmuuden vuoksi tuli 9 kotiin sitten. Se oli väärin.
0: Tuli joo, 8. No mutta näinkin voi käydä. Näinkin voi käydä. Mä siis itse vaan muistan sen, että meillä oli yllättävän hyvä, mulla oli siis kuitenkin toinen sisko paljon vanhempi, hän oli vähän niin kuin raivannut sen tien ehkä sit jo sen osalta, ja hän oli niinku tötöllyt, niin sitten mä ja mun toinen sisko, me jotenkin silleen mukavasti päästiin, että se sanottiin heti, mä muistan silleen pikkasen päälle 10-vuotiaana, niin se alkoi jo se saarna siitä, että te saatte vapauksia, mutta jos siihen vapauteen niinku luottamukseen ei vastata, niin sitten se niinku tili menee nolliin. Niin sit mä olin aika silleen kyllä muistaakseni tunnollinen sen kanssa, että jos mä muistan, että oli joku sellainen ihmeellinen välivaihe, että tiettekö se kotiintuloaika oli tyyliin vaikka kun 1 yöllä. Tai joku tällainen näin. Ja sit mä olin ihan silleen, että jos mä oon kerran yhteen asti, niin se on ihan sama mihin aikaan mä tyyliin tuun.
2: Mä aloin miettiä, että milloinhan mä oon, milloin mulla on just mennyt vaikka niin kuin, että voi olla vaikka 1:30 yöhön.
0: Niin, kun tätä mäkin, että muistaaks mä vaan, muistaaks mä väärin vai? Bailattiinko me koko yö jossain?
2: Koska siihen aikaan, kun itse ollut niinku teini-ikäinen ja on niinku opetellut kaleksia juomaan ja ollut kotipileissä ja kaikkea tällaista.
6: Kaleksia.
2: Ja juonutkin vähän sitten kaleksia. Kyllä mä sanoisin, että se on ollut sitä niinku yläasteaikaa, niin kyllä mä varmaan... Sitten kun mä muistan, että Kemissä on kuitenkin semmoinen kuin Hullun mylly ollut semmoinen baari.
0: Joo.
2: Missä on ollut semmoinen terassi, missä on käynyt Suomen niin kuin isommat eturiviartistit. Ja me oltiin sitten aina siellä siinä puistossa ympäristössä.
0: Niin.
2: Niin ei nyt varmaan ole sitä keikkaa aloittanut niin kuin, tiedätkö, 9:00.
0: Ei.
2: Että se on ollut varmaan jossain niin kuin 11 korvilla ehkä. Niin aina on kuitenkin kuullut ne biisit ja bändit. Niin kyllä se on varmaan niin kuin jossain kohtaa 7-8 luokalla, niin se on mennyt sitten silleen, että... 1:30 yön jälkeen joskus 1-2 aikaa. No,
0: niin, koska mulla ainakin siis tämmönen muisto, että siinä semmoisessa viittä vajaa vopojessa, 14-15 jotain, niin silloin on ollut kuitenkin silleen, että mä muistan, että jos on ollut vaikka uusi vuosi, niin 12 ei tarvinnut tulla vielä himaan. Mutta sitten kuitenkin siinä oli joku semmoinen, että mä muistan, että mä oon mun kaveri ollut tulossa meille yöksi ja sit mä oon sitä hoputtanut. Sillä on ollut kieli jonkun tytön kurkussa ja mä oon ollut sillä, että mennään jo, että vanhemmat suuttuu. Jos mä myöhästytään ja sitten kaikki kusee ja sitten sitten ollaan kiireydytty kotiin. Et siinä on varmaan ollut just joku yksi tai joku, mutta se on niinku outo juttu, koska silleen mun mielestä, jos joku on yhteen asti yöllä jossain, se on melkein sama tuukse 2:00. Se ei ole ihan sama tuukse 4:00 vai 1:00.
2: Mutta niinkö 1:00 ja 2:00, joo.
0: Se on melko sama kyllä.
2: Mutta mikä Kurikassa nyt sitten on kotiintuloaika suositus?
0: Täällä oli, että ala-asteikista suositellaan tulemaan kotiin yö 1 aikaan suurin piirtein.
2: Ei. No mutta okei.
0: Ei siellä tapahdu mitään. Ei siellä tapahdu
2: mitään varmaan. Siellä on Juha Miedon patsis ja varmaan joku kauppi.
0: Nehän vaan tyytyväisiä, kun sieltä, oho, ne on yli 7 ulkona. Että onpa hyvä, että siellä on varmaan tämä tekemistä kylillä. Ei, tässä oli alakouluikäisten kotiin tulee suositella arkisilta 7 ja viikonloppuisin sekä loma-aikoina 8:00. Yläkoululaiset voivat suositusten mukaan viipyä tunnin pidempään. Alle 18-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden kotiintuloa suositellaan arkisin 9:00 ja viikonloppuisin sekä lomilla 11:00.
2: No
0: En minä.
2: Kurikassa nyt 7:00 jälkeen illalla niin maks 5 autoa ajelee jotain rattia pitkin.
0: Niin. Ja siinä kyllä ärsyttää sitten, kun katsoo Etsit-toimintoa. Ja like, fuck!
6: Tuusulaväillä.
0: Se oli se yksi auto. Ei siellä ole kuin korkeintaan 2 autoa, mutta toinen niistä on paha.
2: Niin.
0: Se on vähän niin kuin Pac-Man, sillä täytyy ajella sitä karkuun siellä Kurikan raitilla.
2: Mitä täällä on? Mä katsoin vaan, että Kurikan nähtävyydet. Täällä on Juha Miedon patsas tietenkin.
0: Joo.
2: Sitten täällä on kaiken näköisiä perinnetaloja, liikuntahallin museo. Mm. Sitten täällä on tämmöinen kusikivi.
0: Kusikivi, joo, tästä on puhuttu.
2: Onko?
0: Joskus.
2: Okay.
0: Joo, on. Kyllä. Kyllä. Ei siellä nyt ihan hirveästi
2: niin
0: ole. Että varmaan ne raapii ovea joskus 5 aikaa iltapäivästä.
2: Pääseekö sisälle?
0: Pääseekö sisälle ja...
2: Joo.

0: Tässäkin ollaan oltu jonkinlaisia ennustajia joskus. Musta tuntuu, että me ollaan vähän puhuttukin tästä silloin. Tämä oli tällainen kimmoke-aihe joskus. Mä muistan, että puhuttiin siitä, miten tämä tietynlainen nuorisopuhetyyli on levinnyt myös Kehä Kolmosen ulkopuolelle. Tästä on siis vuosia aikaa. Sitten puhuttiin siitä, että se on tietyllä tavalla huvittavaa, että sä olet jostain Kuusamosta.
1: Joo, Äänekoskelta.
0: Niin, Äänekoskelta. Ja sit sä oot silleen niin kuin, että broh ja veli ja mä vannon ja eiks näin. Koska internetin kautta ne kuitenkin tulee sinnekin Äänekoskelle asti, jos on tullakseen. Niin silloin mä muistan, me vähän jotenkin sivuttiin tätä aihetta, koska nyt näin on tapahtunut, että nuorten vakavat rikokset ja roadman-ilmiö näkyvät nyt tilastoissa Pohjanmaallakin.
1: Aha.
0: Mikä on ilmeisesti Yle Uutisten mukaan nyt niin tämä tilanne, että maaliskuun alusta lähtien esimerkiksi koulupoliisin toiminta on osa koko hälytys- ja valvontatoimintaa. Poliisin mukaan siis tässä tämä kaikki niin kuin nuorten vakavat rikokset, ryöstöt, kiristykset, ne on lisääntyneet Pohjanmaan poliisialueella. Ja poliisin mukaan taustalla on muun muassa tämä roadman-ilmiö, jossa nuorisojengit käyttävät väkivaltaa muita nuoria kohtaan. Poliisi puuttuu ilmiö uudella tavalla ja liittää koulupoliisityön osaksi kaikkien partioiden arkea. Ja mä en voi sille mitään, mä ymmärrän, että tämä on siis vakava aihe, totta kai. Ja näin, mutta siis jotenkin se, että niinku, minkälainen on pohjanmaalainen roadman, että onko sekin Jussi-kuviossa se?
1: Niin, kyllähän toi on aika semmoinen isku sille maakunnan imagoon.
0: No on,
1: jos siellä
0: se
1: on ollut puukkojukkareita
0: niin,
1: ja niin, tällä Pohjanmaalasta.
0: Niin, yhtäkkiä joku on skiimaski ja pufferi päällä siellä,
1: niin, kyllä.
0: Siellä viemässä.
1: No, peli anna sun rahat.
0: Niin, nottaristus.
1: Niin, kyllä varmasti on niin.
0: Nyt Juha Miedon mämmi ei ole ainoa mämmi, mitä siellä myydään todennäköisesti myöskin. If you know what I mean.
1: Yes.
0: Niin joku tekee, mutta se voi olla. Ehkä häjyt 3 saadaan tästä vielä. Vielä
1: uutta
0: sitten,
1: versiota.
0: Niin, uusi versio, missä sitten mämmiä pitkin Pohjanmaalta myynyt Elias on ajautunut suureen roadman-kierteeseen ystäviensä kanssa. Ja North Facein toppaliivit viuhuten menee pitkin Pohjanmaalta siellä sitten. Ja siitä tulee sitten häjyt 3 elokuva.
1: Joo, kyllä mä
0: tiedän. Ja kaikki huutaa sitten, että missä on?
1: Joo.
0: Missä on alkuperä? Missä on Edelman? Ja niin poispäin. Miksei se ole tässä elokuvassa mukana? Niin kuin joku sanoi, että Ristus oli leffa, bro. Se olisikin kyllä. Se on, mä näen jo se Solar Filmsin logon ja sen alle tulee Ristus oli leffa, bro. Häjyt 3.
1: Veli, mä vannon. Notta, mä vannon, veli. Toinen tämmönen rikosuutinen, mikä osu tuossa silmään, oli tää, että siis tamperelainen kauppia. No.
0: Eikö Mietaan Kola ole ainut? Se on totta. Hänhän mainosti suurta kolaansa.
1: Kyllä.
0: Niin.
1: Minkä oli synttärilahjaksi jostain saanut.
0: Joo. Nyt kalpenee Jussi Mietaan Kola. Täältä tulee Pohjanmaan roadmanit. Ai saakeli.
1: Joo.
0: Joku on ottamaan vannon.
1: Ottamaan vannon.
0: Ristussa oli leffa, bro.

0: Kellohan lyö yksias. Malcolm Todin Earrings käynnistää tämän lauantain yleäksi viikon lopun. Tervepä terve taas kanssa kansalaiseni. Riina Lehtola täällä taas sulle seuraa pitämässä seuraavan 4 tunnin ajan. Se olisi heinäkuun eka viikonloppu ja eka lauantai. Aika rientää. Tässähän on kohta jo kesäkin ohi. No ei ole vielä. Onhan meillä monta kesäviikonloppua vielä jäljellä. Onko porukka ruississa? Mitä? Jos oot viettämässä ruissiviikonloppua tuolla Turun Ruissalossa, niin kerro. Onko siellä ruissin taikaa vai tuleeko sillä vettä kuin Esterin peestä? Nimittäin täällä Pasilassa ainakin äsken jyrisi ja kovaa. Kerro yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että oletko ruississa? Onko siellä hyvä meininki? Tai jos et ole ruississa, niin mitä teet? Missä meet? Miten teet? Kerro mulle ihan kaikki. Yleensä viikonloppu, se päivystää täällä. Ja tänäkin lauantaina Yle X viikonloppu on varusteltu hyvällä musiikilla. Sitä tarjoilee seuraavan vartin sisään ainakin Martin Garrix ja Ed Sheeran. Tuoreella kappaleellaan Repeat It. Ja kohta kuullaan myös Ellinoralta Kultainen sukupolvi.
1: Yle X. Yle X viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Ennen näitä kuitenkin vielä Eveliinalta ja Nelli Matulalta onnellinen.

0: on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
1: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
2: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
3: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
4: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
2: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Juha laittaa viesti Yleäksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että Riinan säänurkkaus se alkoi taas. Kyllä vaan kuulkaas, viime viikonloppunahan mä täällä metsästin sääraportteja teillä, kun brändäsin tällaista niin kuin Yleäksi viikonlopun Suomen nuorinta kansanradiota. Mutta odottelin tuossa, tai viikko sitten odottelin kesämyrskyä. Sitä ei silloin kyllä tänne päin tullut, vaikka kovasti lupailivat. Tuli näköjään viikon myöhässä. Mähän sanoin myös, että täällä Pasilassa tulee vettä kuin Esterin pyllystä. Niin Antti laittoi viestiä, että tiedätkö muuten, mikä se Esteri on, minkä perseestä tulee paljon vettä? Se on joku tällainen siis vanhassa paloautossa käytetty vesipumppu, jolla sammutetaan tulipaloja. Sain ihan kuvan kerran, on muuten härveli. Meikäläinenhän on viettänyt tämän koko viikon mökillä, hyvin kaukana sivistyksestä. Ja oikeastaan nyt vasta pikkuhiljaa palailen taas tähän ihmiskunnan pariin ja hygienian. Koska siellä mökillä, missä mä oon koko viikkoni viettänyt, niin siellä eletään ihan niinkin korutonta elämää, että ei ole esimerkiksi juoksevaa vettä ollenkaan. Ennen kuin avaudun huonosta henkilökohtaisesta hygieniasta, niin lisää, koska siitähän te varmasti haluatte kaiken kuulla yksityiskohtia myöden, niin kuunnellaan hyvää musiikkia. Sitä meille tarjoilee mun ehkä tällainen festari-artisti. Mä väitän, että kaikilla, tai vähintäänkin tosi monella, on joku semmoinen artisti, jonka keikalle on ensinnäkin festareilla aina pakko päästä, vaikka sen olisi nähnyt niin kuin 10 kertaa. Ja sitten, jos musiikkia, tai tämän kyseisen artistin musiikkia jostain muualta kuulet, niin vähintäänkin aina pääset niin kuin mielenmaisemissa sinne festari-fiiliksiin.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Mulle tää on Vesta ja tässä on Vestan kappale Helmi.

0: Arti yli yksi. Kuuntelet YleX viikonloppua. Riina Lehtola sun seurana täällä tonne viiteen saakka. Joku laittoi YleX WhatsAppissa viestiä, että ääni vähän särisee. Toivottavasti osasin itse korjata asian. Jos en, niin ilmoittakaa siitä mulle YleX WhatsAppissa 044-421-6888, niin hommaa jonkun, joka paremmin näistä asioista tietää. Mä oon tosiaan ollut koko viikon mökillä. Lähin sinne tuossa maanantaina jo ja torstaina myöhään illalla palailin takaisin tänne sivistyksen pariin. Ja melkoinen maanpinnalle palautuminen tää on ollutkin. Silloin kun oottekö useamman päivän elänyt paikassa, missä mikä on niin, niin keskellä ei yhtään mitään, että kun koetat paikantaa itses Google Mapsilla, niin siinä näkyy vaan semmoinen valkoinen läntti. Niin sit tiedät, että nyt ollaan korvessa. Ja mä rakastan sitä. Ihan Aatamina ja Eevana olen tuolla kuule mennyt ja bongaillut kaiken maailman sammakoita ja metsälammikosta tulevia vesiliskoja, 300 erilaista koppakuoriaislajiketta ja siinä on ollut, jos jonkunlaista pienellä ihmisellä ihmettelemistä. Ja yhtenä päivänä, kun mentiin käymään kaupassa, joka sekin siis useamman 10 kilometrin päässä sijaitsee, niin siinä vaan tallusteli lampaita keskellä tietä. Miettikää. Sheeps on the roads. Aivan siis jotenkin. Siinä miljöissä, siinä unohtuu kaikki huolet. Mutta ne huolet tulee takaisin, kun tuut takaisin tänne niin kuin PK-seudulle. Ja väitän, että mä oon normiolosuhteissa ehkä jopa niin kuin korostuneen hygieeninen. Tai niin kuin tarkka omasta hygieniastani. Mutta ei tollasessa miljöissä, niin sillä ei ole mitään väliä. Mua ei todellakaan kiinnosta, että onko peseytynyt viikon aikana, saatika harjannut hiuksiani. Koska sen verran voin kertoa, että en ollut. Eilen kun tulin kotiin, tai tuossa torstai-illasta kun tulin kotiin, niin katsoin itteni peilistä ekaa kertaa kunnolla tämän niin kuin kuluneen viikon aikana. Ja mun hiukset oli muodostunut sellaiseen, sitä ei oikein voi edes kutsua enää takkuiseksi, vaan se oli niin sellainen niin kuin yksi iso kuiva pyöreä villakasa. Teikö semmoinen, mitä huovutetaan? Meni puoli tuntia saada siihen joku käsitys ja niin kuin jakausta muistuttava asia.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Nyt musiikkia Shakiralta ja Burna Boylta. Tää on Die Die.

Kettomasan Onko jossain soi YleX viikon lopussa, missä minä, Riina Lehtola, kerroin just, että olen viettänyt koko viikon erämökissä kaukana sivistyksestä. Ja nyt en kyllä sitten tahdo saada enää normaalista elämästä ja arjesta kiinni, en sit millään. Mulle riittää siis se muutama päivä siihen, että olen tippunut sivistyksen ulkopuolelle, niin mietin tässä, että mitäköhän mulle tapahtuisi, jos lähtisin johonkin selviytyjiin. Kysympään vaan. Sitä ehkä luulisi, että viikko ilman ärsykkeitä toimisi sellaisena niin kuin lataavana asiana ja sellaisena, että nyt olisi jotenkin aivan uudelleen syntynyt ja levännyt olo, mutta ei Jeesus, mä en ole ikinä ollut näin väsynyt. Oikeasti, ihan totaalisen poikki. Mä heräsin eilen aamulla ja melkein itkin, kun en meinannut päästä sängystä ylös. Kaikki äänet, melu, häsä tuntuu ihan 1000 kertaa pahemmalta mulla. Sosiaalinen ahdistus ottaa saman tien vallan, kun astelee ulko-ovestani ulos. Ja ehkä se kertoo siis siitä, että mun hermosto on jo siinä pisteessä, että sille ei vaan voi antaa yhtään ylimääräistä siimaa. Että vähänkin kun löysää ja antaa sen levätä, niin menee aivan tilttiin ja errortilaan. Ja sitten se on silleen, että ei mua ole enää edes olemassa.

Mut kyllä minä saan vielä elämästäni kiinni. Lupaan sen sinulle. Kohta musiikkia Portion Boylta ja Komioilta. Koko Suomi tanssii. Ennestää kuitenkin Sam Smithiltä Unholy. Tässä on mukana myös Kim Petras.

0: Kello löi just 1:30. Kuuntelit Yle X viikon loppua, jossa aivan näillä näpysköillä käynnistyy jälleen kesäkumibiisien levyraati. Tänään kuultavat kesäkumibiisit on 6 vanhinta olemassa olevaa kesäkumibiisiä alkaen vuodesta 1996. Ennen näitä 90-luvun hittejä niin on kuitenkin hyvä tasapainottaa, ja sen takia minä Riina Lehtola tarjoilen sulle tähän väliin vielä aivan uutta ja tuoretta musiikkia. Sitä meille tarjoilee Martin Garrix ja Ed Sheeran. Tämä toukokuun puolessa välissä julkaistu kappale on nimeltään Repeat It. Mulle tulee tästä kappaleesta ja sen lyriikoista semmoinen tietynlainen melkein pakonomainen ajan pysäyttämisen tarve mieleen. Ja omasta mielestäni tämä kokoonpano toimi tosi hyvin.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

sitten on aika käynnistää jälleen Yle X viikonlopun kesäkumibiisien levyraati. Tänään vuorossa ne kaikista vanhimmat, eli kesäkumibiisit vuosilta 1996-2001. Monelle tämä on jo tuttuu kauraa, mutta jos nyt satut olemaan niin epäonnisessa asemassa, että nämä kaikki loput 26 kesäkumibiisiä, mitä me ollaan täällä Yle X viikonlopussa jo tähän mennessä kuunneltu, niin ei hätää. Jos ne on mennyt ohi, sä pääset kuuntelemaan ne myös jälkikäteen Yle Areenasta. Kuuntelet sieltä kahden edeltävän Yle X viikonlopun lähetykset, niin pääset perille. Mutta jotta sä voisit nyt kuitenkin nauttia livenä tästä tämänpäiväisestä, niin kertaan sulle, että miten tätä hommaa ollaan täällä pyöritelty. Tänään kuultavien biisien aikana, tai sen niiden jälkeen, annat ykkösen ja kympin väliltä sille pisteet, mitkä se kyseinen kesäkumikappale sun mielestä ansaitsee. Ja sitten laitat ne pisteet mulle yläksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja sitten kun kaikki 6 biisiä on kuunneltu, niin katsotaan, että mitkä 3 löytyy teidän arvion mukaan sieltä mitallisijoilta. Mutta aloitellaan taas sieltä vanhimmasta päästä. Tällä kertaa kyseessä on se kaikista vanhin kesäkumibiisi ever. Hetki jopa mietin, että pitäisikö tästä syystä jättää se viimeiseksi, mutta no, ei sekoiteta meidän hyväksi todettua pakkaa täällä. Eli nyt päästään kuulee ensimmäinen kesäkumibiisi, mitä on koskaan tehty. Ja sehän on kesäkumibiisi vuosimallia 96. Sen tarjoilee meille sellainen yhtye kuin Reino syö akryylimassaa. On muuten ensiluokkainen nimi tällä bändillä. Toimi salanimenä Raptori-yhtyeestä tunnetulle Ismo Heikkilälle ja Juho Peltomaalle. Ja tässä on mukana myös Movetronista tuttu solisti Päivi Lepistö. Eli ihka ensimmäinen kesäkumibiisi vuodelta 96. Reino syö akryylimassaa ja Päivi Lepistö kappaleella Kumia ja nahkaa.

0: Ja tässähän kuultiin ihan ensimmäinen kesäkumibiisi, mitä on koskaan tehty. Reino syö akryylimassaa, feat Päivi Lepistö, kumia ja nahkaa. Ja näin käynnistyy Yle X viikonlopun kesäkumibiisien levyraati. Last Hurrah. Tänään kuunnellaan ja pistetään ne viimeiset 6, mitkä on enää kuuntelematta. Muistarina vielä siis, eli sun tehtävä on pisteyttää 1-10 se kesäkumibiisi, mitä kuunnellaan. Ja sitten laittaa oma arviosi mulle Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja kun niitä biisejä kuuntelun jälkeen mulle laittelet, niin laita mielellään mukaan myös joku vuosiluku, että mikä kesäkumibiisi on kyseessä, tai sitten vaikka esittäjä tai biisin nimi, niin pysyn paremmin kartalla, kun käyn näitä tuloksia läpi. Mutta mennään eteenpäin. Mennään vuoteen 97. Nyt ei olla Kontulan kentällä, vaan kuuntelemassa sen vuoden kesäkumibiisiä.
1: Yle X. Viikonloppu.
0: Sen meille tarjoilee Nuoret kemistit ja Nylon Beat. Vuoden 1997 kesäkumibiisi nimeltään Kesägummitus. Geellä.

selkeästi nämä vanhemmat kesäkumibiisit toimii teidän mielestä. Moni on sanonut yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että hirveän nostalgiset olotilat tulee näistä. Tässä kuultiin siis kesäkumibiisi vuodelta 97 nuorilta Kemisteiltä ja Nylon Beatiltä Kesägummitus. Kuuntelet yleensä viikonloppua. Täällä käynnissä kesäkumibiisien levyraadin viimeinen osa. Riina Lehtola sun seurana täällä. Nyt on aika siirtyä vuoteen 98.

0: Tässä kuultiin siis.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Wow, se lähtikin käymään suoraan. Eli tässä nyt 99 vuodelta. Kesäkuun biisi Juustopäiltä. Kumi muumi.

0: Yle X viikonlopun kesäkumibiisien levyraadissa saatiin just 90-luku pakettiin. Äsken soi siis kesäkumibiisi vuodelta 99. Nyt olisi aika siirtyä seuraavalle vuosituhannelle, eli vuoteen 2000. Sieltä löytyy kesäkumibiisi, jonka meille esittää seremonian mestari. Tämän kappaleen nimi on Vinyyliä ja kumia. Tässä on mukana fiittaamassa myös Annina.
1: Suomen ykkösvalistajat.

0: Tässä kuultiin kesäkumibiisi vuosimallia 2000. Seremoniamestarin ja Anninan vinyyliä ja kumia. Laittakaa mulle YleX WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että mitkä pisteet tämäkin kyseinen kappale sun mielestä ansaitsee ykkösen ja kympin väliltä. Vimosta viedään taas YleX viikonlopun kesäkumibiisien levyraadissa. Nämä menee aina ihan vauhdilla. Tämä tulee vuodelta 2001 ja tämän nimi on Kuuma Kissa. Sen esittää meille KMA ja Mariko.
1: YleX. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Kohta mä pääsen taas tekemään suuria ja haastavia laskutoimituksia, kun katsotaan, että mikä kesäkumibiisi vie tämän päivän osalta. Meidän levyraadi.

Ja näin me saatiin kaikki Yleäks viikonlopun kesäkumibiisien tämän lauantain kesäkumibiisi levyraadin biisit soitettua. Nyt Post Maloneilta ja Morganilta I Had Some Help.

Lounin ja Morgan Wallenin I Had Some Help soi Yle X:llä. Kello löi just 2 ja me saatiin kuunneltua Yle X viikonlopun kesäkumibiisien levyraadin viimeiset ehdokkaatkin läpi. Vielä hetken verran minä eli Riina Lehtola lasken näitä teidän antamia pisteitä läpi ja sitten katsotaan, että mikä kesäkumibiisi liittyy nyt viimeisenä sinne voittajien klaaniin. Ja nämä voittajat pääsee sitten huomenna vielä soittoon täällä Yle X viikon lopussa ja kilpailemaan tästä kaikkien kesäkumibiisien voitosta. Mulla on hyvää musiikkia tarjota teille tässä, kun ootatte näitä tuloksia. Ihan kohta kuullaan presidentiltä Doom Loop, mutta ennen sitä kuitenkin aivan uutta musiikkia Louna Onlineilta. Louna Online on siitä poikkeava artisti, että hän on oma kustanne artisti. Eli hänen takanaan ei ole mitään isoa levyyhtiötä. Syytähän on se, että artisti haluaa päättää itse, että mitä tekee. Ja se, mitä hän tekee, on selkeästi just sitä, mikä toimii. Nimittäin hänen suosio, se sen kun jatkaa vaan kasvuaan. Biisit kerää Spotifyssa miljoonia kuuntelukertoja. Louna Online eli Laura Kukkonen sanoo, että hän haluaa tällä toiminnallaan rikkoa popkulttuurin normeja ja päästää naiset irti siitä häkistä, johon popkulttuuri on heidät laittanut. Louna Online on upea. Hän on ihan yksi mun lempiartisteista nykypäivänä. Ja tää uusi biisi, tääkin on upea, kuulostaa ihan artistilta itseltään, mutta mun mielestä tässä on ehkä hitusen herkempi meininki kuin mitä näissä hänen aiemmissa biiseissä on ollut. Tässä siis ihan uutta musiikkia Louna Onlineilta. Tän nimi on Kevät tulee kun sä saavut. Eikä, ei olekaan. Tämä on Kevät tulee kun sä palaat. En tiedä mistä tämä saapuminen tuli. Unohdetaan se.

0: Meillä on nyt yleäksi viikonlopun kesäkumibiisien levyraadin viimeinenkin voittaja selvillä. Ootteko valmiina kuulee, mikä hetki sitten kuuluista biiseistä pääsi tänään mitalisijoille? Ja mikä näistä lähtee sitten vielä ottaa mittaa edellisistä voittajista? Julkistetaan tuttuun tapaan taas kolmanneksi yltänyt, eli pronssi sieltä löytyvä kesäkumibiisi ekana. Ja sieltähän tänään löytyy sellainen kesäkumibiisi ja vuosi kuin tän 1997. Nuorten Kemistien ja Nylon Beatin kesägummitus. Onnea sinne kovasti pronssista. Ja sitten olisi aika paljastaa, että kuka se tänään vie voiton kotiin. Täältä löytyy taas kärkikaksikosta kaksi biisiä ja tehdään niin, että minä kerron, mitkä vuodet ja biisit löytyy sieltä ja sitten sen jälkeen vasta kerron, että kumpi näistä sen voiton vei. Täältähän löytyy Klamydiaa vuodelta 98, kesäkumibiisi nimeltään Onnesta soikeena. Ja toinen kesäkumibiisi, mikä tänne kärkikaksikkoon on kivunnut tänään, on se ihan ensimmäinen. Eli kesäkumibiisi vuodelta 96. Reino Suoja, Akryylimassaa ja Päivi Lepistö, Kumia ja nahkaa. Ja näistä kahdesta nyt sitten korkeimmat pisteet on kerännyt. No se ihan eka. Reino Suoja, Akryylimassaa ja Päivi Lepistö. Kumia ja nahkaa vuodelta 96. Onnea, tämä on valtava voitto. Varmasti heille itselleen erityisesti. Vuonna 96 tapahtui merkittäviä asioita. Tämä ihan ensimmäinen kesäkumibiisi julkaistiin ja sitten minä synnyin myös.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Kohta päästään kuuntelemaan tämän vuoden kesäkumibiisiä, eli Olgan Teenage Dreamia. Ennen sitä vielä Jukka Poikaa ja Stand Back.

0: diktaattori niin. Jamal on kyllä niinku ei ihan mut sitä, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengin kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

näin. Sitä vaan saatiin kuunneltua ja pisteytetty viimeisetkin kesäkumibiisit läpi ja sieltä teidän äänestämänä eka kesäkumibiisi vuodelta 96 liittyy nyt tonne voittajien klaaniin. Sieltähän löytyy nyt tämän lisäksi sellaiset kesäkumibiisivoittajat kuin vuosi 2003, Mordon Boys ja Peitä lohikäärme. Sitten sieltä löytyy kesäkumibiisi vuodelta 2012, Duo ja Panisin. Sitten löytyy vuodelta 2017, Tyynysotaa Vilma Alinalta, Nelli Matulalta, Sini Jaseminilta ja Ida Paulilta. Ja sitten sieltä löytyy tämän vuoden, eli 2026 kesäkumibiisi, joka äsken kuultiinkin, eli Olga ja Teenage Dream. Mä jotenkin tykkään siitä, että näistä voittajista löytyy nyt sekä uusin kesäkumibiisi, että tää tänään voit on vienyt kaikista vanhin. Eli Kumia ja nahkaa vuodelta 96. Ja näähän tosiaan sitten huomenna vielä sunnuntaina ottaa mittaa toisistaan täällä Yle X viikon lopussa, kun meillä on sitten vielä kesäkumibiisien levyraadin All Stars. Ja sitten selviää, että mikä se on se todellinen The kesäkumibiisi. Ja mua vähän harmittaa, että tää loppuu. Tää on ollut jotenkin siis tosi hauskaa ja kivaa, tää kesäkumibiisien levyraadin pyörittäminen teidän kanssa, mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan. Nyt Beemiltä kaiken arvoinen ja sen jälkeen mä haluaisin puhua teille sellaisesta asiasta kuin vaaleanpunaisista laseista ja rakkauden sekoittamasta päänupista.

Kello lähenee 2:30 Yle X viikon loppu ja Riina Lehtola sun seurana täällä tonne 5:00 saakka. Eli semmoset 1,5 tuntia olisi meillä vielä yhteistä aikaa, eikä ole kuin 2,5 tuntia. Minä se en osaa laskea, en ollenkaan. Mutta mä törmäsin aamulla tällaiseen Me naisten juttuun, missä suomalaiset oli kertonut, että mitä aivan crazy he on tehnyt rakkauden takia. Ja yksi näistä kertojista on esimerkiksi mennyt ensi treffeille Bangladeshiin. Et seuraavan kerran, kun sun Tinder-deitti sanoo, että ei voi alkaa tapailla, kun teidän välimatka on 1,5 tuntia, niin tässä olisi hänelle sitten vertailun kohdetta. Eikä tässä vielä kaikki. Tämän saman reissuaikana tämä samainen tyyppi on myös mennyt tämän deittinsä kanssa naimisiin. Eli siinä on ollut hyvät ja onnistuneet ensitreffit, kyllä mä vaan sen sanon. Tänä päivänä tämä kyseinen pariskunta myös siis asuu yhdessä Iisalmessa kahden lapsensa kanssa. Oliko vaihtoehtona Iisalmi ja Bangladesh ja valkka sitten Iisalme? Ei kai siinä. Mutta en kyllä tiedä, oisko musta tohon. Että pystyisinkö oikeasti, että vaikka kuinka ajattelisin, että jolo, että you only live here once, niin en silti välttämättä kykenisi lähteä ulkomaille yhden deitin takia. Mitä jos se deitti on ihan täys peelo? Niin ootko sitten viikon jumissa sen kanssa sen takia, kun ei viitti maksaa monta sataa enää enempää siitä, että pääsisi aiemmin kotiinkaan kuin mitä oli suunniteltu?

Daran Bankaranka soi yleäksi viikon lopussa. Keskusteluaiheena on tämmöiset suuret eleet, mitä ihmiset tekee rakkauden takia. Yksi niistä on se, että porukka lähtee toiseen maahan treffeille jonkun tyypin kanssa, mitä et ole välttämättä ikänä edes nähnyt livenä. Joku suomalainen oli mennyt ensitreffeille niinkin lähelle kuin Etelä-Aasiaan, tarkemmin vielä Bangladeshiin. Ja mä pohdin, että itse en välttämättä kykenisi tuohon. Vaikka kuinka onkin sitä mieltä, että elämä se on lyhyt ja tehty elämistä varten ja kyllä täytyy heittäytyä ja elää täysillä JNEYMS, niin ei silti. En ehkä uskaltaisi. Ei siinä kohtaa, kun on se riski, että sä oot vieraassa maassa jumissa jonkun aivan täysin uunon kanssa ja ei natsannu ei sit yhtään. Sitten sä oot siellä pari viikkoa, kun on kerran lentoliput ostettu ja maksettu, niin minkäs teet? Ihailen kyllä niiden ihmisten rohkeutta, kun tollaista tekee omastakin ystäväpiiristä näitä löytyy ja he on lähtenyt ulkomaille tapaa jotain aivan ventovierastakin. Toki mietin sellaista tilannetta, että voisin ehkä niin kuin myös nähdä tämän mahdollisuutena, jos olisi muutenkin lähdössä lomalle ja lähtisi vaikka silleen, että olisi vaikka pari kaveria mukana jo niin kuin valmiina, koska ei missään nimessä niin, että lähdet dateille ja otat joku kaverin, yhden kaverin mukaan, koska sit siinä voi käydä myös niin, että sul klikkaakin tämän datein kanssa ja sit tämä ystävä jää koko loma-ajaksi niin kuin yksin. Ei sekään kivaa ole. Mutta sit jos olisi useampi kaveri messissä, niin sittenhän se on win-win. Ihan sama, miten tossa käy. Et joko sulla niin kuin klikkaa ja on kemiaa ja löytyy vetovoimaa tämän deittis kanssa ja pus koko viikon kaksi ja sitten sun ystävät viettää semmoista railakasta kaverilomaa siellä. Tai sitten jos ei natsaa ollenkaan, niin ei muuta kuin kaveriporukalla sitten kaverilomaa viettämään. Kyllähän sekin toimisi. Kohta kuullaan Lilja Lundénilta Ketju poltetaan sillat, mutta ennen sitä vielä Lauri Haavia Perhonen.

puhuttiin täällä YleX viikonlopussa siitä, että porukka lähtee vaikka toiselle puolelle maapalloa deittien perässä. Tähän liittyen Karita laittoi viestiä YleX WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ja hän sanoo, että Jyväskylästä Hyvinkäälle oli jo tarpeeksi lähteä yökyläilemään miehen perässä. Word, olisi kiitollinen. Seuraavaksi me päästäisiin YleX viikonlopussa keventää mieltä ja syntilistaa, kun polkastaan käyntiin ohjelmaosio nimeltään tunnustuskoppi. Hommahan toimii siis niin, että minä, Riina Lehtola, tunnustan sulle jotain hiukan ehkä nolookin tai ehkä vähän jotain häpeää aiheuttavaa. Ja koska ei ole olemassa ilmaisia lounaita, niin sitten sinä, rakas kuulijani, tunnustat vastavuoroisesti mulle jotain takas. Koska kesähän on rakkautta täynnä ja teemaankin sopii, niin mä ajattelin, että tänään nämä voisi olla tällaisia rakkaustunnustuksia. Eli mitä typerää, ylimitoteltua tai muuten vaan jollain tavalla yliampuvaa sä oot tehnyt rakkauden takia. Mulla on mielessä itselläni aika mehevä ja ehkä tämä on niinku tunnustus, mutta samaan aikaan myös moka samassa paketissa, minkä aion tänään jakaa teille. Marssijärjestys tässä YleX viikonloppu tunnustuskopissa on sellainen, että mä aloitan ja sä lopetat. Eli ensin minä ja sitten sinä. Jos sulla nyt kuitenkin on jo tässä välissä mielessä joku hyvä rakkaustunnustus, minkä haluisit anonyymisti meille jakaa, niin nakka tulee se YleX WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Ennen kuin mä jaan teille, että mitä on ihastuspäissäni tehnyt, niin Steve Lacy tarjoilee tuoretta musaa kappaleella The Feeling.

Kello lyö kohta varttia vaille 3. Meillä on käynnissä YleX viikonlopussa ohjelmaosio nimeltään Tunnustuskoppi. Tänään aiheena rakkaus, eli mitä typerää tai yliampuvaa on tullut tehtyä rakkauden nimissä. Tässä ohjelmaosiossa minä tunnustan ensin ja sit tunnustatte te kuulijat. Ja ootteko valmiita? Minun oma tunnustus se tulisi tällä kertaa tässä. Tästä tapahtumasta on siis yli 10 vuotta aikaa. Enää en jaksaisi nähdä näin paljon vaivaa yhtään minkään asiaa eteen elämässä. Mutta silloin sitä vielä jakso, kun oli nuori ja vähän hölmä. Mulla oli siis tämmöinen työkaveri, joka asuu melko kaukana meidän silloisesta duunipaikasta. Ja minä 18V olin kovin ihastunut tähän kyseiseen työkaveriin, ja hän usein töissä päivitteli sitä, että hänen on hirveän vaikea päästä niin kuin aamuvuoroihin kulkemaan, koska hänellä ei ollut autoa silloin käytössä, ja meidän aamuvuorot alkoi jo 6:00, ja julkiset ei oikein liikkunut. Ja minähän tässä sitten oikein tilanteen näin tulleen. Ja tällaisen valkoisen valheen väänsin, että jostain syystä väitin, että olen tulossa sieltä päin seuraavana päivänä töihin, mitä en siis todellakaan ollut. Ihan eri suunnasta olin tulossa. Ja että mähän voin ihan hänet siitä tulla hakemaan ja ottaa kyytiin, että ilman muuta, että ei ole mitään ongelmaa. Olin siis juuri saanut ajokortin tuolloin ja hän sitten sanoi, että okei, että jos ei sitten vaan ole liikaa vaivaa. Minä sanoin, ei tietenkään ole, että älä yhtään kuule höpsi. Seuraavana yönä kello 4:30 lähdin matkaan hakemaan häntä matkan varrelta. Olin niin jännittynyt. Ja niin kuin muutenkin siinä vaiheessa vielä hyvin epävarma niin kuin kuskina, että sitten kun hänet sinne kyytiin sain ja lähdettiin sitä matkaa tekemään, niin mua jännitti siis niin paljon, että mä siinä paniikissa ajoin ojaan, kyllä. Ei tullut rakkaustarinaa tästä. Ja töistäkin oltiin muuten reilusti myöhässä.

nyt on sun aika laittaa oma rakkaustunnustuksesi mulle Yle X WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: One Republicin I Ain't Worried soi Yle X:llä. Tätä ennen kuultiin Etalta Million Dollar Smile. Tänään Yle X viikonlopun tunnustuskopissa jaetaan rakkaustunnustuksia. Mä jaoin äsken häpeällisen tarinan yli 10 vuoden takaa ja nyt olisi sitten kuulijan tunnustuksen vuoro. Tänään valikoin teidän lähettämistä tunnustuksista tällaisen tarinan. Sain nuorena poikana sovittua treffit yhden upean mimmin kanssa. Ja mä totta kai olin liioitellut oikein olan takaa omia kokkaustaitojani hänelle. Ja hän sitten näiden tietojen pohjalta halusi ehdottomasti, että minä laitan ruokaa näillä treffeillä. Ja se menikin ihan penkin alle. Päätin Beef Wellingtonin vääntää, eli semmoisen hyvin haastavan pihviruuan, mitä en ollut koskaan edes yrittänyt tehdä aiemmin. Ei. Ei. Palohälytin soi, osa ruuasta palo ja osa jäi raaks. Hyvin pian tälle mimmille selvisi, että se Gordon Ramsay, mikä minä väitin olevani, ei ollutkaan se totuus. Ihan kiva treffit oli, vaikka daami lähtikin nälkäisenä kotiin. Toisia ei kyllä tullut.
1: Yle X, viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

0: Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Soi Yle X viikon lopussa. Tätä ennen kuultiin Taylor Swiftiltä Elizabeth Taylor. Kiitos jälleen tunnustuksia lähettäneille ja erityiskiitos tälle äsken kuullulle tarinalle, missä kokkailutreffit meni pahasti penkin alle. Jos nyt kävi sillä tavalla ikävästi, että lähetit oman rakkaustunnustuksesi mulle, mutta se ei nyt valikoitunut tänne koko kansan korville kerrottavaksi, niin ei hätää. Mä lohdutan sua sillä, että mun mielessä se pysyy ikuisesti. Se ei poistu sieltä enää ikinä.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Nyt musiikkia Aksel Kalalta ja Arekselta. Tää on tyhjää. Kun ei tarvi

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo ja Drop Dead soi Yle X:llä, missä kello on 3 yli jo. Aika se rientää kyllä kovasti. Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola sun seurana täällä vielä parisen tuntia. Jos nyt jostain syystä on päässyt sillä tavalla käymään, että vasta tuli taajuuksille ja jostain hyväksymättömästä syystä on nämä Yle X viikonlopun tämän lauantain pari ekaa tuntia jäänyt kuulematta, niin ei mitään hätää. Tämän ja kaikki muutkin Yle X viikonlopun lähetykset pääset kuuntelemaan jälkijunassa Yle Areenasta. Eli missaa et lopullisesti yhtään mitään. Tähän seuraavankin tuntiin mahtuu paljon hyvää musiikkia. Vartin sisään soi Sabrina Carpenterin Hauster. Tor. Toi on jostain syystä mulla sit vaikea sana. Haustor, Hokan Blackbird ja ihan kohta myös JVG:ltä Jääpä hän.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Ennen näitä kuitenkin Slater tarjoilee meille musiikkia kappaleella Dance.

0: Kuvittelepa sellainen tilanne, että sä menisit naimisiin ja kuvittele sen jälkeen, että sun häät olisi niin iso spektaakkeli, että koko maailma ensinnäkin seuraa niitä. Ja uutismediat eri puolilla maapalloa pitää jotain live-seurantaa sun häistä ja koittaa niin kuin kaikin voimin saada jotain tietoa niistä ulos. Ja kuvittele myös, että nämä sun monta päivää kestävät häät sulkee New Yorkin kokoisessa kaupungissa helkkarikatuja ja valtaa koko kaupungin. Kuvittele sen lisäksi, että sun häät on sellainen asia, mihin on ottanut kantaa semmoinen pieni lafka kuin Valkoinen talo. Jos haluat tietää, että miltä tommonen tuntuu, niin kysy Taylor Swiftiltä ja hänen tuoreelta aviomieheltään Travis Kelceltä. He nimittäin tietää.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Käydään näitä häitä läpi ihan just sitä ennen kuitenkin hokalta Blackbird.

Tuhannet sitten toisensa, reilun 1000 häävieraan ja koko maailman seuratessa tätä. Nämä New Yorkin Madison Square Gardenissa järkätyt häät, niin ne on ollut melkoinen spektaakkeli. Itteni ainakin laittanut miettimään, että eikä maailmassa tosiaan niin kuin muuta tapaa. Hääjuhlien ohjelmasta ja sisällöstä on tihkunut aika vähän tietoa ulos. Näissä monipäiväisissä juhlissa on ollut massiiviset turvatoimet ja sen verran on kerrottu, että puhelinten käyttö on kielletty kaikilta tuolla bileissä. Ja pitää sanoa, että tästä kiellosta pidän kyllä kovasti. Pystyy ihan eri tavalla keskittymään, kun ei ole puhelinta siinä häiriötekijänä. New York Timesin mukaan kaupungille on haettu lupaa katujen sulkemiseksi tämän areenan ympäriltä näiden häiden aikana. Ja tosiaan reilut 1000 henkilöä on saanut kutsun näihin megabileisiin. Ja tämän vieraslista täynnä totta kai mitä nimekkäämpiä julkimaita. Noiden hääjuhlien ohjelmasta ja sisällöstä ei kuitenkaan ole ihan hirveästi tietoa, mutta ilman tarkkaa ohjelmakarttaakin niin lienee sanomatta selvää, että ihan tosi yliampuvaa ja kermasta menoa on ollut. Ja tämä Madison Square Gardenin valotaulua, niin tähän on komistanut myös heidän tämän hääparin nimikirjaimilla koristeltu teksti ja New Yorkin Manhattanilla sijaitseva ikoninen pilvenpiirtäjä Empire State Building, niin sekin valaistiin näiden häiden kunniaksi siniseksi ja kyllä mä sanon, että aika prameeta touhu on. Näitä juhlia on pidetty aikansa kuvana eriarvoisuudesta. Ja onks tää nyt ihmekään? Omasta mielestäni niin ei todellakaan ole.

Backyard. Popin megastara Taylor Swift ja hänen tuore aviomiehensä Travis Kelce on eilen sanonut alttarilla tahdon. Tai he on ehkä sanonut ennemminkin I do. Mutta sen myötä saa

kohta musiikki Helmi Marleenalta, juhannusvalssi. Mutta sitä ennen vielä Sabrina Carpenteria ja House Tour. Mulla on joku kirous tämän artistin ja biisin nimen kanssa.

Kello lähenee 3:30. Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola, sun seurana vielä semmoset 1,5 tuntia. Jos mä koskaan menen naimisiin, niin ootan vähintäänkin samaa mun häiltä kuin mitä popin megastaran Taylor Swiftin ja NFL-pelaajan Travis Kelsin juhlat on ollut. On nimittäin ollut prameet. En oikeasti siis oota. Mulle 50 vieraa häätkin on siis jo niin kuin isot mittakaavassa. Tällä parivaljakolla niitä vieraita oli reilusti yli 1,000. Ja toi 50kin, niin se olisi ihan semmoinen niin kuin max-vierasmäärä mulle. Ensinnäkin, jos mietitään karkeasti, että 1/2 tosta, eli 25, olisi niin kuin mun puolelta tulevia, niin mulla olisi kaikki työ saada edes ne 25 kasaan. Mä rupesin miettimään, että yli 1,000 ihmistä, oliko niin kuin 1,200 saattanut jopa olla heidän vieraslistalla niin kuin porukkaa. Niin mistä te niin kuin revitte noi kaikki? Okei, on kyseessä 2 megastaraa. Että kyllä heillä varmaan niin kuin ihmisiä ympärillä on paljon. Mutta silti mulla ei ikipäivänä täyttyisi edes varmaan 100. Niin en ymmärrä. Mun häät, ne tulee olemaan intiimit. Tosi nätit, mutta tosi intiimit. Joku kaunis miljö, kaunis puoliso, artisti esiintymässä ja en halua mitään perinteisiä hääleikkejä, en mitään morsiamme varasteluja tai en yhtään mitään tuollaista, ei. Mutta yhden haluan, se on tämä kenkäleikki, koska se on jotenkin mun mielestä aika hauska, siitä mä tykkään. Ja sitten siellä tarjoltaisiin ruokana tyyliin pizzaa. Pizzabuffet olisi kova. Mimmoiset olisi sun ideaali häät? Olisiko ne semmoiset pienet ja intiimit vai olisiko ne aivan hirveä halo, niin kuin näillä kahdella oli? Laita mulle viestiä yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja kerro mulle, millaiset ne olis sinun unelmiesi häät. Kohta musiikkia Emmalta ja Matildalta, älä mee. Ennen sitä kyllä vielä. Nicky Jor ja Sunroof.

0: Mä kysyin teiltä, että millaiset olisi teidän unelmahäät?
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Unelmahäät. Ja tälle Raisa pistää Yle X WhatsAppissa viestiä, että hänen ideaali häävieraiden määrä olisi semmoinen 5. Ei kun Raisa sama. Mä samaistun. Äiti, mummu ja sisko ja sen lapset.

Kyllä näyttää siltä, että te olette aika samaa mieltä mun kanssa, että häiden pitää olla intiimit. Ja kyllä vaan, mä oon ihan samaa mieltä. Täytyy olla intiimit. Mulle riittäisi 10 vierasta, että olisi silleen niin kuin minun lähimmäiset parisukulaista, puolison lähimmäiset parisukulaista. Sitten muutama paras ystävä ja polaa. Paketti valmis. Olisi ihan eri tavalla aikaakin niille vieraille, kun ei tarvitsisi koko, niin kuin, tai sen yhden illan aikana niin juosta jotain 100 ihmistä läpi. Mä oon ihan samaa mieltä. Tai siis niin kuin, miksi? Miksi kukaan haluaa 100 vierasta häihin? Koska eihän siinä kerkeä rentoutu itse ollenkaan. Tähän ne laittaa yleäksen WhatsAppissa joku viestiä, että me mentiin naimisiin maistraatissa kahdestaan 19,6 vuotta sitten. Ok, tarkka. Paikalla oli kauhean innokas toimistovirkailija, joka oli määrätty meidän todistajaksi. Odotti vain, että pääsisi äkkiä pois. Kiva, varmaan oikein tunnelman luoja. Ja vasta maistraatin jälkeen mietittiin, että miten kerrotaan asia sukulaisille ja porukoille. No, päätettiin pitää vuosi myöhemmin kristilliset pikkujoulut, jossa oli pappi paikalla. Näin selvisi suvulle ja kavereille. Kova! Tykkään!

0: 54 Ultran Talk to You soi Yle X viikonlopussa. Sitä ennen kuultiin Viiviltä ja Robin Packalenilta Ihana kipu. Me päästään ihan kohta jälleen tutkailemaan Suomen kartan tapahtumakalenteria. Lähdetään metsästään jälleen, että missä pikkupaikkakunnalla on menomeisinkejä just tänä viikon loppuna. Sitä ennen kuitenkin tuoretta musiikkia Benjaminilta. Benjamin on taas dropannut tämmöisen varsin kuuman ja seksiä tihkuvan kappaleen. Koska sen jos jonkun, niin penkku taitaa.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Tässä siis uutta Benjaminia ja Hela Hoito.

0: Suomen kesähän on täynnä tapahtumia. Tänäänkin viikonloppuna yksi Suomen isoin festari käynnissä, nimittäin Ruissia juhlitaan tuolla Turussa. Mutta kuis perillä oot pienempien paikkakuntien kesätarjonnasta? Tässä Yle X viikonloppuohjelma-osiossa arvutellaan joka viikko yhtä tapahtumaa jostain päin Suomeen. Tänään me vaihdetaan farkut verkkarihousuun ja lähetään Pohjois-Karjalaan. Sieltä tarkemmin Joensuuhun. Joensuu ei mikään ihan piskainen paikkakunta jo ole, mutta kumminkin sinne me nyt mennään. Eli jos satut olemaan Joensuussa, oot menomeiningeissä, oot kartalla, mitä siellä kotikaupungissa nyt just tapahtuu tällä hetkellä, niin nyt on sun aika ilmoittautua Yle X:n WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 ja sanoa, että paikalla ollaan. Ja mä annan tästä tapahtumasta nyt sen verran vinkkiä, että tämän tapahtuman nimi on Nimimuunnelma toisesta Joensuun festarista, mikä on huomattavasti tätä tunnetumpi.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Ennen kuin lähdetään todenteolla arvuttelemaan, että mikä tapahtuma kyseessä, niin Crazy Abrahams tarjoaa meille musiikkia kappaleella Hit the Wall.

Mä kysyin YleX viikon lopussa, että onks Joensuu hereillä ja onhan se. Nyt loputkin joensuulaiset hereille. Nimittäin me YleX viikon lopussa tarvitaan teitä kertoa, että mikä menomeininki siellä on. Mikä tapahtuma järkätään siellä tänä viikon loppuna? Annan pari vihjettäkin, niin jos niiden pohjalta olisi helpompi saada kiinni, että mikä tapahtuma on tänä viikon loppuna kyseessä. Ja siellä paraikaa käynnissä. Kerroin jo tuossa, että tämän tapahtuman nimi on tämmöinen muunnelma Joensuun toisesta huomattavasti tunnetummasta tapahtumasta. Lisävihjenä sen verran, että musiikkitapahtuma on tässäkin kyseessä ja he on brändäytynyt tapahtumana, joka on avoin kaiken ikäisille ja vanhemmillekin musiikin ystäville. Tämä tapahtuma kertoo, että he ei seuraa trendejä, he seuraa hyvää musiikkia.

Näillä vihjeillä joensuulaiset juoksevat kertomaan mulle Yle X:n WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että mikä meno, mikä meininki, missä on bileet ja mitkä bileet ne on. Ja vielä parempaa, jos olet paikan päällä, niin kerro reaaliajassa meille, että mikä meno, laita vaikka ääniviestiä tulemaan. Nyt mouhousta ja valvon.

0: vaan. Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Mintun maailma on mun, soi Yle X viikon lopussa. Kello lyö ihan just 4. Me ollaan täällä selvitetty joensuulaisten voimin, että mikä tapahtuma on para-aikaa käynnissä siellä Pohjois-Karjalan keskuksessa. Ja kyllähän se sieltä vaan löytyy. Tapahtuma, mitä me etsittiin, on Joensuussa tänä viikonloppuna järjestettävä Ilovaari Rock. Tämä festari ei trendejä seuraa, se on suunnattu kaikille, jotka arvostaa hyvää musiikkia. Rehti ja rehellinen meno, niin kuin Pohjois-Karjalassa kuuluukin. Nopeimmin tän taisi arvata Minna, hyvä Minna, uhu Minna. Mä voisin laittaa sulle vaikka Yle X sukat tästä palkkioks.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Nyt musiikkia Southstarilta. Tää on Miss You. Ja juuri saamani tiedon mukaan, niin Soni Kyläliuhala on mahdollisesti piipahtamassa tänne studioon ihan tuota pikaa.

Uuden musiikin X:n Soni Kyläliuhala, se ei osaa pysyä pois täältä studiosta. Ei sitten millään. Hänhän on yksi Yle X viikonlopun entisistä juontajistakin. Eli ehkä hän haluaa kynsi hampain pitää tästä ohjelmasta kiinni. En ihmettele sitä ollenkaan, koska onhan tämä ihan maailman paras ohjelma ikinä. Joten Soni, tervetuloa studioon vaan ihan tuota pikkaa, ja ehkä tänne studioon saakka pääset.

0: Annirella ja sä kuuntelet YleXää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Sonia odotellessa musiikkia Anilta ja Sara B:ltä kappaleella Tuhlaaja poika, mutta ennen sitä kuitenkin Keijun ja Momon 10.

Kello näyttää jo yli 4 yleäksi viikonloppu ja Riina Lehtola, sun seurana vielä vajaan tunnin verran täällä. Kohta ilmeisesti myös uuden musiikin X:stä tuttu Soni Kyläliuhala on sun seurana täällä, koska hän ei osaa pysyä täältä pois, ei sitten millään. Tämä on nimittäin jo toinen kerta, kun tämä kyseinen herra pyyheltää tänne yleäksi viikonloppuun. Viimeksi hän piiloutui, kun mä olin käymässä vessassa, niin hän piiloutui tuonne pöydän alle, niin toivottavasti nyt tällä kertaa niin tämä sisääntulo ei ole yhtä traumatisoiva. Kuunnellaan tässä välissä kuitenkin uutta musiikkia, sitä tarjoilee Tyla ja Zara Larsson. Tämän kappaleen nimi on She Did It Again.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Tiesi heti, hei, nyt tuli toimineeksi kun idiootin kuovi meni.

0: Gasellit ja Imu soi Yle X viikon lopussa, kun tänne studioimu on saapunut myös Soni Kyläliuhala. Mitäköhän säkin taas täällä teet?
1: Mä tulin tekemään tärkeitä asioita ja sit sä pakotit mut tänne koppiin.
0: Eiku hän tuli kuulemma tekemään töitä tänne, maanantain töitä. Mä sanoin, että tehdään nyt tätä Yle X viikon loppuukin ensin.
1: Sun pitää ymmärtää, että kato, kun mä olin viime maanantain pois, niin mulla on jäänyt semmoinen vajaustila töiden tekemisessä.
0: Onko sun niinku 2 maanantaita tässä tehtävänä?
1: No, tää voi olla nyt toinen. Yleensä mulla on 7 maanantaita, mutta nyt vaan poikkeuksellisesti 2.
0: No, mutta sullahan on ihan tuoretti ja ihan silleen pirteä tilanne.
1: Eikö? Tosi tuoreella jalalla muutenkin. Siis niinku tuore, raikas.
0: Oikein tommonen niinku, jotenkin fresh.
1: Eikö?
0: Me oltiin eilen Soninkaan vähän vapaa-aikaa viettämässä yhdessä.
1: Otettiin skidirimppa.
0: Otettiin. Me ei aina ihan hirveästi niin kuin nähdä tolleen vapaa-aikaisin, koska me nähdään töissä ihan liikaa. Mm-hmm. Mutta eilen me nähtiin.
1: Kyllä. Meni Kärmänderoksen keikalle. Kyllä
0: mentiin. Mä olin töissä, mä olin täällä, mä olin Pasilas. Ja sit yhtäkkiä tämä kyseinen herra laittaa mulle viestiä, että hän tulee taksin kanssa pihaan. Ei ihan hirveästi antanut vaihtoehtoja mulle.
1: Mm. Ja sitten me mentiin, kuulkaa, tilataksilla 2 ihmistä ja 50 kiloa egoa. Ja sitten me painettiin sinne, mikä tuo Allas Siipuol, se semmoinen häkkyrä siinä. Kyllä. Helsingin keskustassa. Sinne sitten, ja oltiin kuitenkin taas niinku osattu, tai olin kuitenkin taas osannut, tästä otan ehkä syyn omille niskoille.
0: Mä
1: katsoin sen keikan alkamissa ja pikkasen vihkoa.
0: Juu.
1: Me oltiin siellä joku 1,5 tuntia etuajassa ja ei päästy edes sisään vielä siinä kohti koko alueelle, niin me mentiin maailman pyörä.
0: Joo, kato, mehän ei jääty täysin niinku peukalla keskellä kämmentä, vaan mehän lähdettiin siis turreina.
1: Kyllä.
0: Tähän Helsinki Skywheel.
1: Kyllä.
0: Oli uskomaton kokemus.
1: Ai
0: Jesus. Kyllä mä sanon, että sitä on ihminen jotenkin aivan uudelleen syntynyt.
1: Se on upeata, kun niitä gondoleita on erilaisia. Siellä on saunagondoli, siellä on semmoinen VIP-gondoli, joka on käytännössä sama kuin se toinen gondoli, mutta vähän tummennetuin laseilla.
0: Oi kyllä, ja sitten siellä oli se meidän gondoli, missä haisi hikiä ja juotin kaljaa.
1: Siellä haisi kondomi.
0: Oi Sam.

0: Drake käskee Janisen pitää turpansa kiinni, kun Janis shut the fuck up. Se on Yle X viikon lopussa.
1: Tässä pitäisi tehdä suomi-versio. Justina pie pääs kiinni.
0: Pieni Justina pääs kiinni, kun ei kukka jaksa sinun kuunnella. Riina Lehtola ja nyt myös Soni Kylä Liuhala. Sua viihdyttämässä täällä vielä noin 40 minuutin ajan. Yle X viikon loppu käynnissä siis.
1: Kuulitko muuten tuosta anteeksi Janis-juhlasta, jonka Drake järjesti?
0: En ole tällaisesta kuullut.
1: Yhdysvalloissa ja Kanadan puolella järjesti itse asiassa samaan aikaan, samana viikonloppuna tuossa reilu viikko sitten, tällainen niin kuin Janis-party.
0: Joo.
1: Koska Drake on halunnut tällä osoittaa pahoittelunsa kaikille Janis-nimisille, koska tietysti tuosta on tullut iso kesähitti tuosta kappaleesta, joka tietysti saa ihmisiä hokemaan sitten Janis shut the fuck up koko ajan.
0: Joo.
1: Ja jos sä oot Janis, niin tietysti se voi olla vähän ikävää.
0: No totta kai.
1: Mut, no, muuten varmaan ihan kivat bileet, näitä järjestettiin useammassa kaupungissa samaan aikaan. Siellä oli kuulemma buffet-pöytä, siellä oli arvontoja.
0: Hei, siis kun niinku rakastan. Miksei mun nimi on Janice?
1: Se on varmaan huomattu, että niinku Janice-nimisten keski-ikä on siellä noin 60 korvilla. Niin tästä johtuen sitten oli tosiaan bingoa ja raastepöytä.
0: Siis tämähän on melkein yhtä iso spektaakkeli kuin aikoinaan Robin Pakkalen niin häitä pidellyt Antti Järviset.
1: Uff,
0: se oli hieno aikaa se.
1: Eikö Robin muuten mennyt häihin tässä naimisiin?
0: Meni
1: tässä
0: muuten.
1: Kesällä? Vai onko se vasta tulossa? Kesähäistä kuitenkin
0: puhuttiin. En minä muista, mutta kyllä ehkä mielestäni on menossa.
1: Käyköhän samalla tavalla robbarihäissä kuin tosiaan näissä Drakein anteeksi Janis-bileissä, että Drake ei tullut itse paikalle ollenkaan.
0: aika dick move, sillä että mä nyt järjestän tällaiset niin kuin anteeksi pyyntöjuhlat kaikille Janiseille all over the world, ja sitten mä itse tuun paikalle.
1: Kyllä.
0: En mua kiinnosta
1: oikein. Hän, joka loukkasi, ei kuitenkaan tuu pyytämään anteeksi.
0: Ja sitten hän loukkasi uudelleen.
1: Jep.
0: Kiva. Totta, sä saavuit ehkä, Soni, tänne studioon kreivin aikaan.
1: Okei. Okay.
0: Koska sä pääset nyt ottaa osaa Yle X viikonlopun ohjelma-osioon nimeltään Paha valinta.
1: Okei.
0: Tähän toimii niin, että mä annan yleensä kuulijoille kaksi vaihtoehtoa, joista heidän täytyy sitten valkata kaksi. Eikö se vähän niin kuin vähemmän heidän mielestä inhottava. Nämähän on molemmat inhottavia. Ja nyt säkin pääset ottaa osaa tähän. Ihan sika hienoa.
1: Mä oon tämmönen esikärsijä.
0: Kyllä.

0: Haven ja Katin Aragonin I Run soi Yle X viikon lopussa ennen tätä kuultiin Young Heartedia ja Sun numero. Nyt vuoron saa Yle X viikonlopun paha valinta -ohjelmaosio. Tämä toimii siis niin, että minä, Riina Lehtola, annan sulle jälleen kaksi vaihtoehtoa. Näistä huonoista vaihtoehdoista sun on sit pakko valkata vähän vähemmin, omasta mielestäsi vähän vähemmän huono. Vaikka et haluiskaan, niin silti on pakko valkata. Sitten on pakko kertoa se mulle Yle X WhatsAppissa numerossa 044 421 6888. Ja tällä kertaa valintavuoron saa myös kanssani paraikaa studiossa istuva Soni Kyläliuhala, joka tuli jälleen. Mä sanon jälleen kutsumatta paikalle.
1: Crowd goes mild.
0: Eikö tosi kiva, että tulit oikeesti.
1: Ei, ihanaa.
0: Oikeesti ihanaa, että oot täällä.
1: No niin, ei siitä sen enempää. No anna sitä kysymystä.
0: No minä nyt kerron nämä valinnat tässä ja sitten katsotaan, että mitä mieltä täällä enemmistö on.
1: Mm-hmm.
0: Onko valaamis?
1: Aina.
0: Tällä lauantain paha valinta vaihtoehdot, ne tulis tässä. Menisikö sä mieluummin yhtäkkiä elämässäsi 10 vuotta takaisinpäin? Silleen, että sä eläisit ne vuodet tismalleen samalla tavalla uudelleen kuin mitä oot tähänkin mennessä elänyt ja sä tiedostaisit sen koko ajan. Vai menisikö sä yhtäkkiä elämässäsi 10 vuotta eteenpäin niin, että ne 10 mennyttä vuotta olisi tapahtunut, mutta sulle ei olisi mitään tietoa niistä?
1: Nyt wow.
0: Wow.
1: Toi okay, on wow. Paha. Okay, toi on wow. Todella paha.
0: Okei, okay, wow.
1: Okei, okay, eli saman tien tästä niinku pyytämättä ja yllättäen piu, tosta 10 vuotta taaksepäin, niin mä joudun elämään 10 vuotta täysin tietoisena siinä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta kyllähän mä pystyisin vaikuttamaan siihen.
0: Et sä pysty.
1: No, eli olisinko mä vähän niinku vankina omassa päässäni?
0: Sä olisit vähän niinku vankina omassa päässäsi.
1: Toi on ihan
0: hirveetä.
1: Vaikka
0: sä kuinka oisit silleen, että mä oon oppinut virheestä, niin mä haluan tehdä tämän eri tavalla. Ei pysty.
1: Eli mä olisin vähän niinku out of body experience.
0: Kyllä.
1: Mä joutuisin vaan seuraamaan, kun mä toilailen.
0: Kyllä. Tai vaihtoehtoisesti sä menisit 10 vuotta eteenpäin niin, että kaikki muut olisi elänyt sen 10 vuotta sinä mukana, mutta sulla ei olisi mitään haju, mitä on tapahtunut. Wowza!
1: Tää on oikeesti sairaus.

0: Mirella ja Lauri Haavin Pidä kiissoi Yle X:llä. Tän lauantain Yle X viikonlopun paha valinta ohjelmaosiossa, niin me laitettiin Soni ihan rullalle. Mä käskin siis valkata, että menisitkö mieluummin elämässä yhtäkkiä 10 vuotta eteenpäin ilman, että sulla olisi muistoja, mitään muistoja niiltä viimeiseltä 10 vuodelta, mutta ne olisi silti kaikki tapahtunut. Vai 10 vuotta taaksepäin niin, että eläisit ne vuodet uudelleen tismalleen samalla tavalla, mitä oot nytkin elänyt. Ja tiedostaisit sen koko ajan. Eli tavallaan olisit oman pääsi vankina, mutta et pystyisi vaikuttaa mihinkään.
1: Tässä nyt pohdittuani yhden Mirellan verran, niin siis kyllä se on pakko valita se 10 vuotta eteenpäin. Koska vaikka siis viimeisen 10 vuoden aikana näin henkilökohtaisella tasolla on tapahtunut paljon ihania juttuja,
0: niin
1: ikäviä juttuja lisäksi, niin siis se olisi niin, mikä tämä on, se olisi niin kiduttavaa, se olisi sellaista vesikidutusta, se olisi vaan niin kuin, jos mä en pystyisi vaikuttaa mihinkään ja mä vaan kuvittelen, että sä katsoisit jotain leffaakin vaan 10 vuotta putkeen.
0: Ei kun mieti.
1: 10 vuotta putkeen.
0: Mä en edes ajatellut tollasia pieniä asioita. Mä ajattelin lähinnä silleen, että sä oot sun vaikka ex-kumppanin kanssa uudelleen. Ne kaikki tunteet on jo kuollut sun päässä.
1: Niin.
0: Mut silti se on vaan niinku pakko sitä käydä ne vuodet uudelleen läpi. Sitten olisi aivan järkyttävää.
1: Niin, sä vaan tuijotat sitä salattua elämää. Niin, silleen, se ihan käsittämätöntä. Siis niin 10 vuotta kotikatua putkeen. Mä en halua sitä. Mä oon valmis luopumaan 10 vuodesta, kun että mä ottaisin 10 vuotta kärsimystä. Eihän kukaan ei se kestä kenenkään pää.
0: Kautta. Joo, ja siis kyllä mä mietin sitäkin, että voihan tuo tavallaan olla ihan mielenkiintoista, että jos nyt tästä silleen hyppäisit 10 vuotta eteenpäin ja kaikki niin kuin asiat olisi tapahtunut, mutta sä et vaan tiedä niitä, niin mieti mikä palapeli sun loppuelämä on. Sä voisit niitä sitten pikkuhiljaa yhdistellä.
1: On.
0: Ihmiset tulisivat, että sä oot lopullisesti vaipunut psykoosiin.
1: Plus täällä oli, mennään myöhemmin noin.
0: Chori oikeasti, chori.
1: Chori. Laitetaan tuulta pureesi ja sitten käydään läpi vähän näitä yleisövastauksia.
0: Kyllä, teillä on vielä hetki aikaa. Yleensä WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Antti Paalase takatukka ja sen on tuulta purjeisiin soi YleX viikon lopussa ja nyt time is up, hyvät ihmiset.
1: Ding, ding, ding.
0: Dang, dang, dang. Tän lauantai pahavalinta vaihtoehdot oli, että meetkö 10 vuotta elämässäsi taaksepäin niin, että muista. Mites se? Unohdin itsekin jo.
2: Menet 10 vuotta taaksepäin niin, että et voi vaikuttaa mihinkään ja sun pitää elää täysin se sama elämä, minkä sä oot elänyt. Mutta sä oot täysin tietoinen, että sä oot jo elänyt.
0: Juu, sä oot niinku ikään kuin oman pääs vankina. Tai sitten meet 10 vuotta eteenpäin niin, että kaikki muut on elänyt sun kanssa ne 10 vuotta, mutta sulla ei ole mitään muistikuvaa niistä. Mä oon niin suuri ajattelija, että mä unohdin jo välillä itsekin, että mitä kaikkea mä oon ajatellut. Ja kyllähän se nyt Soni siltä näyttää, koska me oltiin ehdottomasti sitä mieltä, että me mennään 10 vuotta eteenpäin, että me ei haluta enää ikinä mennä 10 vuotta taaksepäin, elää niitä samoja virheitä uudelleen, no fucking way. Niin kyllä meidän kuulijat on samaa mieltä.
2: Joo, enemmistö on päätynyt tähän samaan ratkaisuun. Mä itse perustelin tätä just sillä, että se olisi ihan hirvittävää kidutusta. Ei sen takia, että olisi jotenkin nyt toilailu ekstra paljon viimeisen 10 vuoden aikana, mutta se, että sä joudut katsomaan sitä teatteriesitystä 10 vuotta ilman, että sä voit vaikuttaa millään tavalla. Sä et voi tavallaan, sä oot mielessä vanki, niin se olisi mun mielestä paljon pahempi kuin se, että mulla olisi 10 vuoden amneesia ja mä olisin yhtäkkiä 40. Ja pakko nostaa vielä näistä esimerkiksi tää Juhan viesti.
0: Ei, kun tää Juha oli tosi hyvä.
2: Koska ihan niinku samaa mieltä, että vähän kuin olisi hauskaa huomata, että on joko naimisissa, vankilassa tai haudassa.
0: Niin mieti oikeasti, kun sä valkkaat tänne, että okei, mä menen 10 vuotta eteenpäin, niin sitten onkin pelkkää mustaa.
2: Kyllä.
0: Sä, että ai, mä oon kuollut.
2: Jaha.
0: Vai, missä kyllähän vaiheessa mä kuolin.
2: Niin. Mut kun ei ole mitään muistikuvia. Niin. Kauhea
0: mistä
2: tilanne.
0: Mistäs minä sen tiedän? Tai sit istut just jossain sellissä silleen, mitäköhän mä tein?
2: Se, mä vannun, mä en tehnyt sitä kyllä. Sä
0: mä
2: teit,
0: syytön.
2: Sä tunnustit.
0: Mä oon syytön. Oh. Joo, ja sitten Raisa laittaa tänne, että tismalleen samat perustelut kuin Sonilla. Niin. Ja sitten haukkuu minua raukkaa pientä. Että ilkeä Riina, kun kysyt ihan liian vaikeita. Mhm. Mun mielestä tää oli tosi hyvä ja herättelevä kysymys.
2: Oli. Tää siis harvoimmin vetää päätä näin pahasti kierroon. Mutta kyllä mä huomaan tossa, että kuitenkin se semmonen, että mä oon valmis luopumaan elämästä, jos se elämä on vähän helpompaa.
0: Totta. Mutta tiedätkö mitä mä rupesin äsken just? Niin. Näitkö oikein, kun alkoi silleen kun rulla?
2: Nyt alkoi raksuttaa.
0: Joo,
2: mä
0: kyllä.
2: Huomasin. Oikein diisseli hörähti käyntiin.
0: Oikein valot sytty tässä yläpuolella. Niin siis sitä aloin miettimään, että kun ihminen on, varsinkin minä, on silleen tosi huono muistinen, niin jos menisin 10 vuotta taakse, niin olisiko mä niinku jatkuvasti silleen, ai tää meni tälle. Mä oon kertonut tämän ihan eri tavalla kaikille.
2: Oh, sitten, wow. Niin kuin, ei helvetti, mä olin sittenkin väärässä.
0: Eikö tää, toi olisi ihan hirveä.
2: Kelaa kaikki, kun sä oot, niin jotkut parisuhteet on kaatunut siihen johonkin erimielisyyteen. Sitten sä oot, mä muuten oikeesti tein sen.
0: Ja sit kun sulla on ihan eri tavalla tiedä, niin kuin tilaa katsoa sitä asiaa, vähän niin kuin ulkopuolelta, sä oot silleen, eikö mä oon ollut ihan hirveä mulkku.
2: Muun muassa näistä syistä en haluaisi katsoa sitä 10 vuotta.
0: Eli me olemme yksimielisiä siitä, että ei ikinä.
3: YleX. YleX. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: tilasi Sakarin kotiin huumeita.
1: Kettaman comes and goes ja Sonin DJ-pöytä.
2: Kyllä näin on. Siinä irlantilainen upea musiikin tekijä sekä Tiski Jukka ryttyyttää tyrää, mutta tiedätkö mikä on ryttyyttänyt minun tyrääni tässä?
1: Voi ei, kerro.
2: Ihmiset busseissa.
1: Eikö vihaan ihmisiä busseissa? Vihaan busseja noin niin kuin ylipäätään.
2: Viime aikoina.
1: Julkinen liikenne, yök.
2: Sä vihaat kaikkea.
1: Niin toi.
2: Sä oot vähän semmoinen vihanyssykkä. Sulla on niin paljon käsittelemättömiä asioita.
1: Sä oot täysin oikeassa, Soni. Mutta meillä olisi tässä 10 minuuttia vielä aikaa yleensä viikonlopussa, niin kuunnella tätä sun vihaa.
2: No ei tää siis, tää on vaan niin kuin mun mielestä mielenkiintoista, että kun kesä saapuu, niin ihmiset alkaa jotenkin peiloilemaan busseissa paljon enemmän. Ainakin omasta mielestäni. Ja tässä on viime aikoina ollut vaikka minkälaisia niin kuin upeita. Tietysti on niin kuin yksi ryhmä on maalaiset.
1: Oi, oi, oi.
2: Ja kun maalaisilla on sellainen tapa, että kun he saapuvat pääkaupunkiin, niin ne kailottaa puhelimeen bussissa.
1: Kyllä ja lujaa.
2: Joo.
1: Morjenet.
2: On.
1: Minun se, täällä isolla kirkolla. Niin.
2: Kyllä, ja kun etitään sitä jotain paikkaa, niin minä olen tässä nyt jossain näkyy joku kirkko, niin kuinka monta pysää? Mikä katu?
1: Niin oliko tämä nyt se Mikaelin kirkko, tämä näin? Onko mä ota kuva? No ei tämä toimittaa mun luuri.
2: Ja kun herra jästäs, kun se kaveri puhuu älypuhelimeen, silleen, että sulla on siinä ne kaikki karttasovellukset.
1: Sulla on tavallaan se Google Maps ihan siinä sormen alla.
2: Ihan älytön.
1: Ihan
2: joo, tällaiseen törmää.
1: Tykkään.
2: Sitten tuossa oli tulossa duunia viime viikolla. Täällä oli joku etäpäiväilijä saakeli Dösässä. Siis sillä oli siellä takapulpetissa niin kuin koko etäkonttori. Sillä oli siis läppäri siis, sylissä.
1: Joo.
2: Sitten sillä oli pädi ja sillä oli puhelin.
1: Sillä oli kunnon niin kuin, työpiste.
2: Oikeasti, joo. Kun sillä tuli, se oli jossain selkeästi jossain Zoomista.
1: Se oli toimisto, sähköpöytä mukana. Se oli kaikki.
2: Se oli ihan älytöntä, kun se oli levittäytynyt siellä ruuhkabussissa.
1: Sillä
2: niin kuin varannut 3 penkkiä
1: ja siis
2: siitä.
1: Anteeksi, oliko nyt kyseessä tämmöinen niin kuin kaupunkiajon runkopussi?
2: Joo.
1: Niin kauan hän ajatteli, niin kuin, että hänellä on tästä aikaa tehdä.
2: En tiedä. Mutta siis
1: dynaaminen.
2: Todella dynaamista.
1: Tykkään.
2: Ja sitten tänään oli kunnon Mexican standoff bussikuljettajan ja asiakkaan välillä, koska kun oltiin saapumassa pysäkille, niin sieltä hyppää kaveri ja yrittää etuovesta ulos.
1: Joo.
2: No kuljettaja on sitä mieltä, että bussista poistutaan joko keski- tai takaovesta. Ja hän yritti sitä tälle kaverille niin kuin selventää kovalla määräävällä äänellä, koputteli sitä pleksilasia silleen keskeltä ulos. Ja tämä kaveri ei reagoinut mitenkään. Sillä oli luuri päässä. Voi olla, että se ei huomannut, mutta se puhui niin kovaan äänensä kuljettaja, että mä oon satavarma, että se
1: ei
2: kuuli.
1: Ei sitä vaan kiinnostanut.
2: Sitä vaan nolotti sitten se tilanne.
1: Se oli
2: vaan
1: silleen fuck this guy.
2: Mutta kun se kuski ajaa siihen pysäkille, siihen ihmiset yrittää päästä kyytiin, niin kuski on periaatteen mies. Hän ei suostu avaamaan yksiäkään ovia ja se bussi seisoo siinä pysäkillä. Ulkona on ihmisiä levittelee käsiä siinä keskiovella ja takana on ihmisiä levittelee, että mitä tapahtuu. Ja se kuski huutaa sille äijälle, että keskeltä ulos. Ja niin kauan kunnes se kaveri luovutti, kääntyi sit lopulta, raotti vähän kuuloketta, oli vaan silleen, tä?
1: Ei, niin kun sit,

0: Pidän.
1: Jep, ja sit hän
0: painoi sen keskellä. Periaatteen äijä. Pidän. Mm-hmm. Siis tällaisia ihmisiä tarvitsisi tiedätkö enemmän olla maailmassa.
1: Mutta ihmiset siis, jos ei ole kesällä ohjelmaa, niin ostakaa vuorokausilippu paikalliseen julkiseen liikennevälineeseen. Tai sitten, jos asutte vähän kauempana, niin menkää johonkin kaupunkiin ja ajelkaa se päivä niillä julkisilla liikenneneuvoilla. Niin se on oikeasti viihde.
0: Se on ihan siis suurinta viihdettä. Ja mä oon siis huomannut itse, kun mä jonkun verran tollaisia niin pitempiä bussireissuja on joutunut elämässäni tekemään. Joo. Niin siellä varsinkin näitä niin puhelimeen kovaa ääneen puhuja, niitä on ihan hirveän paljon. Ne on varmaan teikö täältä Helsingistä tulossa kotia ja sitten kertoikin kuulumiset. Mutta välillä ne on ihan siis mielettömiä niin kuin draamoja, mitä sitä on todistanutkin. Ja mä oon välillä tosi niin kuin intona ja mukana näissä jutuissa ja sitten koko ajan vähän katson, että toivottavasti se nyt huomaa, että mä oon niin salaa kuunnellut sitä.
1: Pitää tässä pyytää se numero, että voitko kertoa, miten tarina sitten päättyy.
0: Niin.
2: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.
0: Nyt Elli May tarjoilee meille vähän herkempää musiikkia. Susta löysin kodin. Soni, mä en ole löytänyt sitä kotia ikinä.

0: näin. Se on kuulkaas tullut aika tämänkin yleäksi viikonloppu lauantain päättyä. Harmi. Täällä on ollut taas niin paljon kivaa. Kiitos Soni, kun tulit vikaksi tunniksi mukaan.
1: Pahoittelut.
0: Eikö se on aina ilo saada sinut tänne vierailemaan. Sinä oot nyt jo toista kertaa täällä.
1: Niin, koska sä pyydät mua tänne. Ihmiset luulee, että mä vaan pakkaudun tänne. Sä pyydät mua tänne.
0: Niin, totta. Oikeasti minä olen täällä rukoillut polvilla, niin että tunny. Viimeksi Soni piiloutui tuonne pöydän alle. Onneksi tällä kertaa ei ihan niin hirveä säikäyksen.
1: Mulla oli kotiapannut hukas.
0: Niin oli. Mutta me kiitämme, kumarramme ja laitamme lähtömusiikkia AB:lta. Tässä on paina play, paina stop.
2: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
3: Paina play, paina stop. Paina play, paina stop.
4: Ok, pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: lähteä pistää se eka hoitoon vähäksi aikaa ennen kuin tuo mies backiin.
1: Mikä se oli kasiallista, joo.
0: Nimenomaan. Rest in peace, ihan niin kuin isoimpia räppilegendoja koskaan.
1: Nimenomaan. RIP ODB, mutta tässä on heti sulle Method Man ja Redmanin ensimmäinen kimppalevy. Blackout, sieltä löytyy tämmönen tokasinkku kuin The Rock Wild. Mä tiedän, että tää on sun lempibiisejä. Joten tällä mennään. Lyömättömät 1999 spessu menossa nyt.
2: Let's go.

0: No hoho.
1: Heti isoilla lekoilla. Lähetään. Metal Man ja Redman tosiaan olivat varmaan tässä vaiheessa vuonna 99 uransa suurimmassa suosiossa.
0: Kyllä.
1: Molemmat oli niin kuin omilla tahoillaan tehneet jo niin kuin isoja juttuja, tehneet kimpassa. Ja sitten tämä heidän kimppalevy oli todella odotettu. Ja sehän myi kuin saippua heti, kun se tuli.
0: Kyllä. Ja Kollit oli nuoria silloin. Silloin ne oli semmoisessa niin kuin mainstream primissa aika vahvasti. Ja tota, kyllähän niin kuin myös niin kuin kun tota biisiä kuuntelin, niin kyllähän tuo aikaa kestää. Toi, niinku noin räppityylit ja tommoset niinku ihan sairaan kovaa kamaa.
1: Edelleen niinku toi biisi voisi tulla tänä päivänä, se on edelleen ihan törkeen kova biisi.
0: Jep.
1: Juurikin näin. Tuota, siitä on helppo siirtyä toiseen levyyn, joka määritteli hiphopin pitkiksi ajoiksi. Ruokus Recordsin Soundbombin 2 oli levy, joka ainakin mä muistan silloin, kun Suomessa tää otettiin vastaan silleen semmosena niinku melkein raamattuna, tiedätkö?
0: Joo.
1: Et se on niinku tyylin kaikki, ketä tällä levyllä oli, niin heistä tuli niinku myöhemmin jotain.
0: Kyllä.
1: Kaikista tuli isoja artisteja.
0: Kyllä, tää on levy, mistä B24 isoveljet puhuu jatkuvasti, että tää pitää tietää, pojat.
1: Se on nimenomaan jengi, se oli nimenomaan kaikki osassa ulkoa, ja sitä niinku tiedätkö, kuotattiin vähän niinku samalla tavalla kuin jotkut kuottaa raamattua.
0: Kyllä, hiphop raamattu.
1: Tuota, myöskin tää seuraava kappale tulee osoittamaan semmoisen yhden pienen patternin tässä tulevassa ohjelmassa, jota juuri aloitit kuuntelemaan. Aika moni biisi on löytynyt Tony Hawk Pro Skaterin soundtrack.
0: Ai hitto, siellä on helmiä. Pitäis melkein pitää taas joku videopeli spesiaali musiikki lähdössä, koska niissä on vaan niin loputtomasti loistavaa musiikkia.
1: Nimenomaan, kuten tämä seuraava biisi, B-Boy Document 99, tämä on siis The High and Mighty, mukana Mad Skills ja Mos Def.

0: kuulen kyllä niin kuin muutamankin suomen räppärin tyylejä näissäkin lainassa.
1: Joo, kyllähän noista kuulee ja kuulee ihan ruotsin räppäreitä ja aika monia muitakin räppäreitä, mutta niin kuin sanottiin aikaisemmin, toi oli semmoinen hiphopin raamattu. En tiedä onko enää silleen, mutta ehkä sen aikakauden semmoinen niin kuin, mikä vesileima silleen, että mitä hiphop on.
0: Kyllä, se siis tiettävästi, niin kun puhutaan UG-hiphopista, niin se on eniten myydyin UG-hiphop-levy koskaan, ja kyllä se niin kuin tietyllä tavalla teki semmoisen blueprintin, että mitä semmoinen, niin kun erotetaan tiedätkö, niin kuin parturäppi ja sitten UG-räppi, niin siitä se blueprintti tuli. Kun

0: saatiin vähän tota noin niin ekstra tota uploadit tuolta, no, mutta se on hyvä, että tiedätkö, jengi muistaa, ne huutaa tuolla oven ulkopuolella.
1: Kyllä näin, ja Ylellähän on paljon siis ihmisiä töissä, jotka ovat syntyneet väri mustavalko TV-aikoihin, joten 99 musiikkitarjonta on todella tuttua.
0: Ja DMX yleensäkin saa jengissä tuommoisen tota, reaktion aikaan, tiedätkö, kun bileet on päällä, niin sitten bileet on päällä, ettei se sitten biletetä. 5 vuotta sitten keskuudestamme poistunut DMX, toi Partyappi on edelleen semmoinen biisi, niin kuin sä saat... Se on mennyt niin sukupolvelta toiselle.
1: On joo, ja siis tota, DMX:llä on kans, sillä on monta helmeä biisiä, mikä on vaan semmoinen.

0: semmosia, mikä ei tule ikinä kuolemaan musiikin historiasta pois. Ja sit myös lämmin suositus katsomaan joku DMX:n live-keikka silloin, kun hän oli vielä primissansa ja ei ollut vielä ehkä noi vahvat huumeet vienyt miestä liian pahasti, vaan että käykää katsoa se, kun se mies rukoilee, huutaa, itkee, nauraa, kun se elää vaan täysin siellä lavalla ja kun se murisee.
1: Siinä on vahva tekemisen meininki, se on ihan totta. Ja niin kun näkee, että kun jengi menee ineen, niin kyllä. DMX on, niin kun, se on hyvä esimerkki siitä, kun mennään ineen.
0: Joo, ja Jay-Z hän sanoi siitä myös, että yksi inhottavimpia hetkiä hänen koko urallansa oli se, kun hän esiintyi DMX:n kanssa samaan aikaan ja huomasi, että hän esiintyy vikana ja DMX esiintyy toka vikana. Ja sitten kun hän katteli sitä keikkaa sieltä backkärin, niin kun, tai sieltä niin kun lavan takaa siitä pikkuvälistä, mistä aina katsotaan sinne lavalle, niin se, kun eka koko yleisö murisee ja huippii ihan pystyyn, niin että koko stadion heiluu. Sen jälkeen DMX ottaa paijan pois, kaikki naiset alkaa kirkua. Sen jälkeen DMX alkaa itkeä ja rukoilee. Ja sen jälkeen koko stadion rukoilee.
1: Jep, nimenomaan.
0: Ja sen jälkeen tulee ne isoimmat bangerit. Ja siihen lopetetaan se keikka johonkin murinaan. Ja sitten Jay-Z, että joo, okei, no niin mä menen sitten.
1: Se on aika paskanakki, kelle tahansa mennä.
0: Joo, siis
1: siihen perään.
0: Tietty hulluus on vaan niin kuin vahvuus artisteissa aina. Kanye West on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä. Voi olla monta kertaa, että sen jätkänkaan menee ihan niin kuin patajumia, että fuck you forever. Mutta sit sä kuulet jonkun vanhan Kanye-biisin ja sä oot taas, että ei sitä voi vaan kieltää. Tää mies on nero.
1: Myöskin Kanye livet on legendaarisia. Nekin on todella, todella eeppisiä. Että
0: kyllä.
1: Yksi merkkipalu elämässäni, haluan nähdä Kanye joskus liven.
0: Kyllä. Ja jos sun lapsessa on vähän semmoinen hullu tyyppi, joka tykkää räppäillä, niin there might be something good going on.
1: Anna se räppäillä. Seuraavaksi siirrymme isolta lavolta tavallaan TV:seen. No ei oikeastaan, The Roots-bändi tunnetaan nykyään totta kai Jimmy Fallonin taustabändinä tuolta Jimmy Fallonin Late Night Showsta, mutta vuonna 1999 he olivat yksi maailman suurimpia räppibändejä kuitenkin.
0: Kyllä.
1: Things Fall Apart-levy oli heidän se suuri kaupallinen menestys, mikä niin kuin löi läpi isosti mainstreamissa. Muun muassa tämä ensimmäinen sinkku, joka kohta kuunnellaan, You Got Me, oli he voitti siitä Grammyn. Ja myöskin tämä sama Things Fall Apart-levy oli ehdolla Grammylle, mutta hävisi ainoastaan Slim Shady LP:lle.
0: Joka tietysti on varmaan koko vuoden ylivoimaisesti isoin asia. Ja seuraavan ehkä 5-10 vuoden aikana Eminem dominoi 10 vuotta koko planeettaa tyyliin.
1: Tämä pitää paikkansa myöskin äsken mainitulla Soundbombin kakkosella. Eminem oli totta kai mukana. Eminem on aika monella levyllä mukana tässäkin listauksessa. Että
0: kyllä, mutta tiedoksi kaikille, jos Roots ei ole tuttu, niin kyseessä on MC:nä tässä bändissä on Black Thought, joka kyllä ei ole eläessään vetänyt yhtään huonoa verseä. Joka ikinen verse on aina ihan sairaan kova.
1: Heittämällä maailman parhaita räppäreitä.
0: Kyllä, en laske ehkä omaan top 3, top 5 räppäreihin, mutta se on aika mahdoton jättää jostain top 10 pois silleen ihan vaan, vaikka ei se musiikkikaan resonoisi, mutta kun sä kuuntelet sitä taidon määrää ja sitä filosofiaa ja sitä syvyyttä siinä lyrikassa ja muuta, niin siellä on paljon tietoa ja viisautta.
1: Juurikin näin. Tämä You Got Me -biisi oli silleen vähän niin kuin kontroversiaalinen aluksi. Mä muistan, Jill Scott nauhoitti alun perin tähän näin nämä kertsit, ja sitten labelin painostuksesta ne nauhoitettiin uudestaan, koska label halusi jonkun isomman artistin siihen, jolla olisi niin kuin enemmän vetoapua, ja siinä vaiheessa niin kuin myöskin Erykah Badun tokalevy oli tulossa vuonna 1999, niin Erykah Badu laitettiin laulamaan nämä kertsit. Ja tästä tosiaan Grammy heilahti, ja olikohan muistaakseni viime vuonna vasta itse asiassa Eve, joka on tässä biisissä kanssa mukana, niin sai vasta niin kuin tälleen postuumisti oman Grammynsä tästä kappaleesta. Mutta

0: Believe You Got Me on kappaleen no, nimi.
1: Tätä on nuorena tullut C-kassusta kuunneltua luureilla ja itkettyä se.
0: niin se vaan on. Mutta siis, joo, mä en pysty kuvailemaan kuinka monta kertaa mä olen kuunnellut ton biisin putkeen joskus nuorempana. Koska yeah. Ja mulle Things Fall Apart oli se levy, millä mäkin löysin Rootsin aikana, että ei se välttämättä tullut kaikille, mutta minulle se oli. Tässä alla soi Mobb Deepin Murder Music-levyltä Quiet Storm, joka on siis varmaan yksi Mobb Deepin isoimpia biisejä koskaan, siis ihan niin kuin kaupallisella menestyksellä ja muuten. Ja Murder Music itse asiassa on Mobb Deepin eniten myynein levy kaikista. Kyllä. Mikä on sinällään hämmentävää, että jos itse miettii mun Mobb Deep-kuuntelua, niin hyvin harvoin tulee kuunneltua tätä levyä.

0: Deepiks Quiet Storm on ulkona käynnissä ja sinun korvakäytävissäsi, kun kuuntelet lyömättömien vuoden 1999 levyjen parhaimmistoa. Kellatte, tämä on niin kuin yhdeksäs tämmöinen ekskursio hyviin levyihin, mitä me ollaan tehty.
1: Kelaappa sitä, jep. Tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan 9 kertaa tyritty meidän aikataulut jotenkin sillä lailla, että on pitänyt tehdä tämmöinen hätälähetys. Ja ollaan kyllä onnekkaita siitä, että meidän aivotoiminta on niin korkealla tasolla, että me keksitään näin hyviä kattoteemoja näillä hätälähetyksillä.
0: Tämä pitää paikkansa.
1: Hei, haluan vielä lisätä tähän mobdeepiin vaan se, että silloin kun aikoinaan 2000-luvun alussa kävi just jossain Pipefesteissä teltta-alueella, niin se oli niin hauska huomata, miten mobdeepillä oli vaikutus Suomi-faneihinkin täällä perämetsissä. Kyllä. Jossain tuolla Vuokatissa. Että sä näit, että siellä on se yksi porukka, jolla on kamohousut ja kamorootsit, timbalandit jalassa, semmoiset yli isot hupparit, ja sitten ne on vaan semmosia niinku nuoria roadmaneja meidän ikäluokasta, vaan semmosia niinku living the crime life tyylisiä tyyppejä, joiden pahimmat rikokset on ehkä niinku joku pössyttely ja
0: kaljan varastaminen kaupasta.
1: Jep, ja kävellä punaisia päin.
0: Just näin. Se oli se 20 tyypin joukko, joka näytti Mobb Deepin levyn kannalta joka paikassa.
1: Kyllä.
0: Erittäin totta. Ja pakko myöntää, että kyllä sitä edelleen näkee. Aina kun semmoisen näkee, niin on heti silleen vaan niin hyväksyvä nyökkäys.
1: Kyllä.
0: Joku pitää edelleen paskaita. 99 oli myöskin vuosi, milloin niin kuin Dr. Dre, hänestä tuli semmoinen, niin kuin voitaisiin sanoa, että household name. Hän oli joka tuutissa tekemässä ja selkeästi niinku sen edellisen, mikä se edellisen,
1: mä jäin miettimään Mobb
0: Deepiä. Kronikki oli se edellinen levy.
1: Niin, Dre, joo. Siis Keep the Heads Ringing -levy.
0: Juuri niin.
1: Juu.
0: Niin, niin sen jälkeen Dre oli tullut isoksi, hän päätti perustaa oman levyyhtiön Aftermathin. Ja alun perin mun mielestä oli tarkoitus, että tästä 2001-levystä, jota seuraavaksi kuunnellaan, sen nimi olisi ollut tyyliin Chronic 2001 tai 2000 tai jotain tämmönen. Mutta koska niin kuin Death Row omisti oikeudet siihen Chronic-nimeen, niin he tyyliin niin kuin laittoi jonkun kokoelman ulos, minkä nimi oli vielä Chronic 2000 tai jotain. Ja Dre ei voinut itse käyttää sitä. Niin sitten tyyliin sen takia. Tästä tuli 2001 tästä levystä ja niin.
1: Ja tää tuli 99.
0: Tuli 99.
1: Mä muistan, kun tää tuli ja tietysti tää ostettiin saman tien ja mietin, että vitsi miten nerokasta tavallaan niin kuin laittaa 2001 tähän. Niin se vähän niin kuin vihjaa siihen, että meidän soundi on teitä kaikkia muita 2 vuotta edellä.
0: Nimenomaan. Se oli sama kuin toi Will.i.am selitti, että hän ei tee musiikkia vuodelle 2020, hän tekee musiikkia vuodelle 2020.
1: Joo. Ja tuli vaan mieleen tästä Dreistä, että hänhän oli tässä vaiheessa vielä vähän niin kuin taloudellisissa vaikeuksissa ja Keep Your Head Ringing-levy oli vähän niin kuin NS flopannut ja että kaikkia ongelmia oli ja muuta. Ja sitten hän päätti pistää kaikki jäljellä olevat massit ja ideat omaan levyyhtiöön ja yrittää blow uppaa se levyyhtiö valkoisen jätkän voimin,
0: yep.
1: Joka oli siihen aikaan ihan unheard of hip-hop-bisneksessä, koska ne yritykset,
0: paperilla mitä erittäin paska muut.
1: Vanilaiset ja muut kaikilla kunnioituksella, niin ne oli aika semmoisia levyyhtiön tuotteita ja semmoisia niin kuin yritetään saada tästä mainstreamimpää valkoisella iholla tyylisiä virityksiä, mutta sitten Eminem oli vaan raakaa talenttia ja on edelleen sitä, joten aika kova muuvi ja viisas muuvi loppupeleissä.
0: No aika hyvä, seuraavaksi kuunnellaan nimittäin Eminem, Exhibit ja Dr. Dre tosta 2001:ltä. What's the difference?

0: Noin, sinne meni. Dr. Dre, What's the Difference, tietysti Exhibit ja Eminem messissä. Tota noin, niin, tosiaan ei ole edes kirjoituskrediittiä Dreillä tuossa noin, koska meillä meni biittiä varmaan Eminem
1: kirjoittanut. Eminemin lyrikat, joo. Yeah. Exhibit on varmaan kirjoittanut omansa.
0: Joo, Exhibit on kirjoittanut omansa.
1: Mutta joo, siis Warren G antoi Eminemille ainakin ihan niin kuin GOAT-status propsit nimenomaan siitä, että miten hyvin Eminem hyppäsi Dr. Drein elämään, kirjoitti Dreille versen paremmin kuin Dre itse olisi kirjoittanut itsellensä versen. Niin kuin, että kyllähän toi on niin kuin selkeästi... Jo ennen kuin Dre on signannut Eminemin, niin oikeasti Dre on merkannut Eminemille ihan älyttömän paljon artistina.
0: Juurikin näin. Ja tuota, siitä lähti monen 10 vuoden dominointi. Hän kahdestaan dominoi käytännössä koko tuota, noin musiikkilaja.
1: Kyllä mä sanoisin, että koko 2000-luku siihen 2010-15 asti, niin se oli vaan Eminem ja sitten kaikki muut.
0: Ja muut tulee perässä ja kattelee.
1: Ja ei ollut edes mun suosikin räppäri, mutta silti niin kuin kättä lippaa. Se ihan uskomaton dominointiera.
0: Nimenomaan. Seuraavaksi siirrymme rock-oopperaan, tai ehkä enemmänkin hip-hop-oopperaan. Prince Paulin Prince Among Thieves on levy, jota niin kuin konosöörit tietää aina kun sanotaan niin kuin isoimmista tai siis kunnianhimoisimmista rap-levyistä, niin Prince Paul, legendaarinen tuottaja, MC, DJ, muun muassa De La Soulin taustalla ollut ja Stetsasonicin DJ:nä, vaikka mitä. Hän teki tämmöisen niin kuin kokonaisen tarinan, josta piti myöskin tehdä elokuva, mutta hän teki myös tämän, aluksi tämän niin kuin levyn, ja tässä on tyyliin siihen aikaan kaikki, ketä rapissa on, niin esittää jotain hahmoa tällä levyllä. Todella, todella hieno levy, kannattaa tsekkaa. Vähän vaikea soittaa sitä välistä jotain, mutta soitetaan tästä noin Big Daddy Kanein kanssa tehty Makulas Theory. Siinä on siis Count Macula.
2: Yes.
0: Yksi pahis siinä tuota, noin, tarinassa, niin kuunnellaan mitä Macula kertoo.
3: Proof that hoes come a dime a dozen, baby.

0: Mäkkilä, he done struck again.
1: Count Mäkkilä on iskenyt jälleen kerran. Kannattaa tsekkaa koko Prince Among Thieves-levy, jos ei ole sitä tsekannut. Seuraavaksi otamme biisin, joka suoraan vaikutti suomiräppiin. Kaikki on varmaan kuullut Palefacen aakkosmurhan. No, seuraavaksi tässä tulee tämä vuoden 99 kappale by Blackalicious, mistä se koko idea alun perin tuli. On siis kyllä kyseessä Blackaliciousin Alphabet Aerobics. Ja tässä räpätään kaikki aakkoset läpi. Ei tämäkään muistaakseni ihan loppuasti mene, mutta aika lailla katsotaan, miten se menee sen alkuperäinen versio.

0: Nas is like, Nas on semmonen, Nasin kolmannen levyn I Am.
1: Nas paita päällä.
0: Kato perkele, niin
2: joo,
0: onkin.
2: Joo, niin just One Mic lukee paidassa tänään.
0: Kyllä, kyllä. Ja on tota noin, varautunut niin sanotusti tilaisuuteen.
2: Joohan tää on mun suosikki artisti koska.
0: Ja tämän me tiesimme kyllä, sen takia Nas pitää soittaa. I Am levy piti alun perin olla tuplalevy, muistatko sitä? Mutta se oli tyyliin, olikaan ensimmäinen tämmönen iso levy, joka niinku oikeasti vuoti MP3:na nettiin. Ja sen takia sitten Nas, ja oliko se niin, että se piti tulla alun perin 98 sen levyn. Mutta sitten, koska se vuoti suuri osa niistä biiseistä, niin hän joutui tavallaan tehdä tämmöisen sitten niinku yksittäislevyn. Ja samana vuonna tuli sitten se Nostradamus-levy sitten loppuvuodesta, mikä nyt ei ollut myöskään ehkä ihan niin.
2: Joo, semmoinen. Ja Nasilla oli nuorena siis tilanne. Se kirjoitti levytyssopimuksen tyyliin just samana päivänä, kun täytti 18. Ja se sopimus oli niinku, että ota tai jätä 10 levyn diili.
0: 10 levyn diili?
2: Joo, ja sit se oli vielä joku tyyli, niinku, että 5% royalteista, 5%, tiedätkö, kaikesta. Niinku, tosi kämänen diili. Ja sit se, että se ota tai jätä hetki, se on, kyllä mäkin olisin ottanut sen 18-vuotiaana, koska kyllä siitä silti olisi saanut statuksen tehdä sitten tulevaisuudessa sitä omaa uraansa.
0: Hänelläkin kävi ihan hyvin.
2: Niin, tossa vaan huomaa just, että hänhän niinku pusersi niitä albumeita silleen niinku sarjatulella, että saa sun diilin vaan loppumaan. Ja silti ihan sairaan kovia biisejä siellä niinku jokaisella albumilla. Ja ekat kaksi albumia tietysti aivan klassikoita, jep, jep, kannesta kanteen. Mut sit jossain vaiheessa alkoi näkyä tuo, että hänen muutamat kovat biisit, että Nas on edelleen The King ja sit vetää sinne vaan väliin jotain. Ei niin hyvin biittejä.
0: Se on tunnetusti Nasin biittikorva. Ei välttämättä aina ole paras, mutta on hän silti ollut aina hyviä tuottajansa.
2: Joo, mutta se kynä korvaa niin paljon.
0: Nimenomaan. Se kyllä, kyllä, juurikin näin. Eminemistä on nyt puhuttu aika paljon. On aika ottaa nyt se Slim Shady LP käsittelyyn.
3: Okay, I'm going to attempt to drown myself.
0: Juuri näin.
3: You can try this at home.
0: Tehkää se kotona.
2: Älkää tehkö. Just like me.
0: Just näin.

0: toinen niistä oli kaveri nimeltä Pharoah Monch. Hän lähti yhteistä nimeltä Organized Confusion ja rykäsi ensimmäisen soololevensä myöskin samana vuonna samalla labelillä Ruokus Recordsilla ulos.
1: Tää biisi on nähty parikin kertaa livenä.

0: Get the fuck up, Shaolin. Get the fuck up, Long Isle. Get the fuck up, worldwide. Get the fuck up.
1: Get the fuck up, Pharoah Munch, Simon Says, Ruokus Recordsin isoimpia hittejä vuonna 1999. Ja samana vuonna samalta labeliltä myös toinen, olisiko nyt kolmas vai neljäs Soundbombin kakkoselta tuttu kaveri, Mos Defin ensimmäinen soololevy Black on Both Sides.
2: Just mietinkin, tuleekohan Mos Defia tai Talib Kweli vielä?
1: Talib Kweli ei varmaan tule tänä vuonna, mutta Mos Defia

0: Shift to Shellshock ja toisen nimi oli Epic.
1: Kyllä.
0: Että tota noin niin... voitko blessata tämän maailman hulluimman biitin pienellä freestylella?
1: Totta kai.
0: Sun aihe on...

0: 2018, kun hän julkaisi tämän kappaleen, tämän levynsä Hempstead High. Ja se oli hänen toka levynsä.
1: Aika hurjaa.
0: Ja tota, tämän jälkeen hän ei ole tehnyt mitään.
1: Ei ole tarvinnut.
0: Mä mietin sitä, että niinku... Hänestä ei lue niinku yhtään mitään missään, että siis mitä olisi seuraavaksi tehdä. Mutta...
1: Nuorena tuomitsin kaikki artistit, jotka lopettaa kesken, ja kunnes itse tein sen saman, että tein yhden levy, joka menestyi aika hyvin ja sain keikkaa ja törkeästi. Ja sit,
0: tämä riittää.
1: Mä en jaksa. Mutta se on kyllä ihan sairas vuori, kun sä teet levyn. Ihmisen pitää kokea semmoinen kyllä 3 vuotta joka päivä, koko päivä tyylinen matka, niin kyllä siinä
0: joo,
1: sitä tulee helposti seinä vastaan.
0: Sitä rupeaa miettimään kerran toisenkin, että...
1: Mikä tässä on tärkeää?
0: Niin, nimenomaan, että teenkö levy? En tee, saatana.
1: Mielenterveys vai rauha?
0: Juurikin näin. Tuota noin, terveisiä Andreelle sinne jonnekin, missä hän onkaan. En tiedä, missä elää. Ehkä on jossain Saksassa varmaan nauttii näistä teostoista. Että tuota noin,
1: niin se voi olla.
0: Siellä mä muistan, että tuo levy meni helvetin isosti. Meni se Suomessakin ihan hyvin. Tuota noin... Odotetaan sitten TLC. TLC viimeinen levy kokonaisena kolmikkona oli Fan Mail ennen kuin Lisa Leftai Lopez menehtyi.

0: alkoi vähän yskiä, niin TLC jotenkin nousi siihen tilalle ja oli kyllä. Ja siis väittäisin, että tää tai Siskon Thong Song on MTV kautta aikojen soitetuin biisi.
1: Varmasti pitää paikkansa.
0: Koska tuntuu, että tää tuli joku 3 vuotta putkeen silleen kerran tunnissa.
1: Ja siis mun niin pitkään, kun MTV loppui tuossa niin vuodenvaihteessa nyt, niin se tuli edelleen sieltä koko ajan.
0: Joo.
1: Että niin kuin, ei se väärin ole. Kova biisi on kova biisi.
0: Näin se on.
1: Se on soitettava. Seuraava kappale on semmoinen, mikä niin kuin oikeastaan, kun lähdin tekemään tätä 1999 vuoden levyt kakofoniaa, katalogia, kollaasia, niin tämä kappale sai mut niin kuin etukäteen semmoiseen niin kuin musiikkikiimaan, että niin kuin viimeinkin pääsen soittamaan tämän biisin, koska normaalisti tämä ei ole ehkä ihan niin kuin semmoista niin kuin lyömättömät musiikkia.
0: Joo.
1: Mutta tämä on mulle ollut niin kuin todella tärkeä, tai niin kuin, kun puhutaan sitä Guilty Pleasure-biiseistä, niin tämä on ehkä ollut yksi niistä. Vuonna 1999 Jordan Knight, joka oli siis New Kids on the Block-bändin nokkahahmo. New Kids on the Block oli hajonnut varmaan muutamia vuosia aikaisemmin, milloin se olisi hajonnut 95-94. Tämä tämmöistä, niin Jordan Knight lähti soolo-uralle ja tämä hänen eka soolo-levynsä, jonka nimi on Jordan Knight, niin siinä heti ensimmäinen kappale vetää aika niin kuin silleen, sanotaanko niin kuin puhdistaa pöydän. Se nimi on Give It To You, sen tuottajana on ollut muun muassa Jimmy Jam, Terry Lewis ja sitten joku tämmöinen, ainakin siihen aikaan tuntemattomampi sälppi kuin Robin Thicke.
0: Ovat tehneet tämmöisen. Siellä nuorena miehenä ollut vääntämässä messissä.
1: Ja tämä Give It To You-biisi on, sanotaan, että niin kuin, kun miettii mihin Justin Timberlake meni, niin tämä oli se blueprintti.

0: Kyllä, tämä sama swingi on kyllä niinku vahvasti siinä tuotannossa mukana.
1: Mikä jälleen kerran kertoo, että niinku Jimmy Jam ja Terry Lewis on niinku edelleen, ne on aina ollut mustan musiikin edelläkävijöitä. He on tehnyt niin paljon kaikkea Michael Jacksonin isoimmat hitit sitten Quincy Jonesin tuotantojen jälkeen ja Janet Jacksonit ja Princen kanssa ne on soittanut. Bell, Biv, Devo, kaikki niin kuin New Jack Swingit ja muut, niin, tota noin, niin jäljit johtaa sylttytehtaalle.
0: Kyllä.
1: Seuraavaksi siirrymme britteihin Blurin. Mä muista, ei tää nyt ihan niin kuin Blurin viimeisiä levyjä ollut, mutta niin kuin lopun alkua niin sanotusti. Tender-niminen kappale löytyy, hetkinen, mikä sitä nimi on, kukaan ei muista. 13 on tämän levyn nimi tottakai.
0: 13 kertaa.
1: Ja tota, vähän hankala levy silleen, niin kuin, että tässä on ehkä Blurin parhaimmat levybiisit ja Blurin paskimmat biisit.
0: Joo.
1: Mutta tota noin niin...
0: Ehkä voimat on loppunut puolessa välissä.
1: Kyllä, tota noin niin, Damon Albarn eros pitkäaikaisesta kumppanistaan ja teki siitä tämmöisen levyn ja varsinkin tämän biisin, Tender-biisin. Ja tää on kyllä tunnetta täynnä ja mun mielestä tää on niin kuin Blurin hienoin biisi koskaan.

0: herkkä tai kipeä tai mitä liian tender voikaan tarkoittaa. Blurin tender kertoo siitä, kun vähän sun koko sielu on vähän kosketusherkkä, tiedätkö?
1: Kyllä.
0: Se on vaikea paikka. Ero on vaikea paikka. Niin, tässä on mukavaa tämmöistä niin kuin jotain, miten voi sanoa, niin kuin vähän gospel-tyyppistä, niin kuin, primitiivistä semmoista fiilistä. Niin kuin, tää on helppo päästä mukaan tänne.
1: Joo, tää jotenkin soi, niin kuin, että sä oot kävelyllä pimeässä metsässä yöllä ja yhtäkkiä näkyy valo jostain. Kyllä, ja sitten menet sitä valoa niin kohti ja siellä onkin nuotiokokko, minkä ympärillä on kitaristi ja 50 muuta tyyppiä ja ne soittaa tätä siellä.
0: Kyllä, Blurin 13... vaikea levy, mutta sieltä löytyy muutama todella kaunis kappale. Seuraavaksi kuunnellaan Chris Cornellin ensimmäistä soololevyä, joka tuli myöskin vuonna 1999. Käydään tässä läpi nimittäin lyömättömien vuoden levyt katalogia vuodelta 1999. Ja sieltä Chris Cornellin eka soolo Euphoria Morning, tai se oli silloin nimellä Euphoria Morning, myöhemmin retrospektiivisesti Chris Cornell muutti sen nimen Euphoria Morningiksi, koska hän saa tähän hänen mielestä se oli niin kuin se alkuperäinen levy, tai niin kuin levyn nimi. Mä en tiedä, mitä sille tapahtui, minkä takia se levyn nimi ei sitten mennyt semmoisena läpi, mutta joka tapauksessa minulla on erittäin tärkeä levy. Siitä heti ensimmäinen kappale ja ensimmäinen sinkku on Can't Change Me, ja todella erilaista, varsinkin niin kuin se kaiken Soundgarden homman jälkeen oli todella miellyttävää kuulla Chris Cornellia tämmöisellä biitellä niin sanotusti, ja niin tässä olikin erittäin legendaarinen pariskunta Alain Johannessen ja Natasha Schneider, jotka tuotti tämän levyn ja myöhemmin ovat tulleet sitten muissakin Desert Rockia tämmöisessä yhteyksessä erittäin hyvin esille, mutta Can't Change Me on kappaleen nimi ja tämä bänne. Yeah.

Chris Cornell, Can't Change Me, Euphoria Morning, tai siis Morning-levyltä. Lisää amerikkalaista rockia. Collective Soulin, olikohan neljäs levy, oli tämä Dosage-levy. Ja sieltä he muuttivat suuntaan oikeaan suuntaan, nimittäin breakbeatit tarvittiin rockimusiikkiin. No niin. Se on minusta aina hyvä tapa tehdä musiikkia. Run on kappale, joka oli Suomessakin aikamoinen hit. Before.

Tomi, sä tiedät, että tie mun sydämeen kulkee breakbeattien kautta. Kyllä. Sen takia Collective Soulin Dosage-levy on myöskin lähellä sydäntäni. Briteistä löytyy alt-rock-bändi Supergrass, joka nimi kuvaa erittäin paljon tämän yhteen musiikkia. Mutta Moving on heidän tämän 99-levynsä ensimmäinen kappale, ja tämä liikuttaa minua erittäin paljon.

0: Supergrass suoraan Briteistä. Tän biisin videohan on vähän niin kuin spessujopavideo ennen spessujopaa, että siinäkin ollaan pyörillä, että...
1: Kyllä, mutta siinä ei tajettu varastaa
0: pyörä. Ei, siinä ei kyllä varasteta pyörä.
1: Enkä mä sano, että meidänkään videossa varastaa.
0: Ei, siinä lainattiin. Tämä seuraava kappale on myöskin Briteistä ja tämä on omistettu suoraan sinulle. Tämä on Hiittiä purkissa.
1: Ai saa.
0: Se esittää meille tanssi- ja lauluorkesteri nimeltä Jamiroquai.
1: Kaunista.
0: Kyllä.
1: Tää onkin ainoa bändi, jonka postituslistalla mä oon silleen, että tulee ilmoitus heti, kun jotain tapahtuu.
0: Ymmärrän ja hyväksyn.

0: Alkuain neljännen eli Synchronized nimisen levyn ehdottomasti isoin biisi oli tämä Canned Heat, valtava MTV-hitti, erittäin hieno levy. Ja tota noin niin, pysymme vielä Briteissä, niin kuin äsken todettiin, niin breakbeat...
1: Ei se väärin ole, siellä tulee niin paljon hyviä juttuja.
0: Se on ihan totta. Breakbeatit kuuluvat rockmusiikkiin minun mielestäni. Ja tota, viime kesänä, itse asiassa melkein tasavuosi sitten, Helsingissäkin käväsy Skunk Anansie julkaisi 1999 heidän kolmannen levynsä. Ja muistaakseni sen jälkeen hyvin pikaisesti hajosivat. Ja tota noin, niin kyllä siinä taisi mennä melkein 10 vuotta, että sitten saatiin taas tyypit samaan studioon ja tekemään jotain. Mutta tota noin niin, Jarlie Big Potato, mä muistan, että tää soitettiin, tää on soitettu aiemmin Lyömättömissä, ja se oli sen takia, kun silloin oli se miten sitä voi sanoa, oli spessu, mutta ei kertoo, että mikä spessu, ja sitten yleisön piti arvata, että mikä spessu se oli. Ja tota noin niin, sitten olikaan, tämä biisi oli varmaan se, mikä niinku loppujen oli se avain siihen, nimittäin tota noin niin, se oli Amen Break spessu sitten loppujen lopuksi. Tota noin niin, Skunk Anansien Charlie Big Potato -kappaleessa käytetään erittäin hienosti Amen katkeja tässä.

0: Skunk Anansie, Charlie Big Potato, ja siis joka kerta, kyllä mä niinku muistan, että tää on eeppinen biisi, mutta sitten kun mä kuuntelen, mä muistan, että kuin eeppinen biisi tää.
1: Johan toi.
0: Noin viulut on ihan älyttömät tossa.
1: Oh.
0: Sä kuuntelet tällä hetkellä Lyömättömien 1999 vuoden levyt spesiaalia. Näitä on tehty tässä aina muutama vuosien saatossa ja olemme päässeet viimeinkin. Mistä me aloittiin? Vuodesta 90 aloitettiin ja nyt me ollaan vuodessa 99 tässä niin kuin melkein 12 vuodessa. Että,
2: joo ja niin, siis pikkuhin. Itse asiassa varmaan ekat 6 vuotta ei edes tehty näitä, koska totta. Oltiin vielä nuoria ja edgejä, nuoria räppäreitä, mut sitten kun alkoi ikä tulee ja vähän väsymys painaa, niin ei vaan voi enää mennä samoilla silmillä seuraavaan päivään. Niin sen takia tehdään näitä spessulähetyksiä näihin väleihin, jos näyttää aikataulu vähän semmoiselta, että ihan mahdotonta vääntää.
0: Kyllä, ja aluksi tämä alkoi semmoisen niin kainalopieruna, ja varsinkin silloinhan niin vielä tehtiin niin ihan ensimmäistä 2 lähetystä muistaakseni, että oikeasti kuunneltiin joku vuoden levy kokonaan.
2: Niin olikin,
0: että, joo. Mä muistan, että ekassa lähetyksessä kuunneltiin NWA:n se yksi vuoden 90 levy kokonaan, ja silloin se oli semmoista. Mutta myöhemmin totesimme yleisön suuresta painostuksesta ja suosiosta, että jengi tykkää, kun käydään niin kuin kaikki läpi. Niin.
2: Kyllä.
0: Tässä on käyty rapit läpi, tässä on käyty R&B:t, popit läpi. Nyt ollaan niin kuin menossa melkein niin kuin tommoseen niin kuin kunnon junttaukseen. Ja tuossa ekalla tunnilla puhuttiin siitä, että aika moni biisi tästä ohjelmasta vuodelta 1999 löytyy Tony Hawk soundtrackilta. Tämä seuraava kappale hämmentävästi löytyy vasta Tony Hawk Pro Skater 3 soundtrackilta, vaikkakin biisi, joka kuullaan sen jälkeen, löytyy kyllä taas sitten Tony Hawk Pro Skater 2 soundtrackilta. Molemmat erittäin isoja biisejä, mutta CKY, eli alunperin tunnettu Camp Kill Yourself nimellä, heillä oli tämä 96 Quite Bitter Beings -kappale, joka oli jo vuonna 99 hitti, mutta jostain syystä löysi vasta sinne THPS 3 soundtrackille, mutta kuullaan se nyt. Tämä on iso biisi ja tämän tahti on heitetty semmosia pannuja, että vieläkin polvia särkee.
1: Ai.

0: CKY96 Quiet Bitter Beings Volume 1 on tämän levyn nimi CKYltä. Ja CKY varsinkin tuli tutuksi silloin internetin alkuaikakautena siitä, että siis tämän bändin rumpalin Jess Margeran veli Bam Margera teki tämmöisiä Camp Kill Yourself -videoita, mitkä sitten niin kuin oli vähän niin kuin semmoista niin kuin Jackassin se on niin kuin prototyyppi jollain tavalla Jackassille, ja sitten myöhemmin totta kai kun Bam Margera ja Jackass teki omia juttuja, niin tämä CKY sai tämmöisen niin kuin hyvän assosiaation siihen Jackassiin, ja sitä myötä niin kuin nousi sitten varmaan ihan maailman kuulluksi sekä internet että niin kuin TVn kautta. En tiedä näitkö, mutta näyttäisi siltä, että olisi vielä yksi Jackass-leffa tulossa.
1: En ole nähnyt, mutta mun mielestä maailmassa ei ole ikinä liikaa Jackassia. Se on jotenkin iso osa omaa nuoruutta, että ne välillä pyörii siellä taustalla ja sitten kun on joku hullu juttu tapahtumassa, niin yitsii sen, että ei saakeli. Aikooko se tuolta hypätä?
0: Kyllä, kaikki Jackass-leffat on niin kuin ehdottomasti semmoista niin kuin viihteen parhautta, mutta kyllä mä niin kuin sitä mietin, että niilläkin kavereilla alkaa ikää olla jo sen verran, että mitenhän niin kuin luut kestää niin kuin sen samanlaisen sekoilun.
1: Samaa mietin, koska nehän on muakin vanhempia ja mä oon iässä, milloin mä yksikin väärä liike lattiatasossa, niin selkä saattaa mennä 8 viikoksi.
0: Juuri näin. Niin se voi olla, että se oikeasti se leffa jää sitten viimeiseksi. Se mun mielestä oli joku Totally Final Jackass.
1: Mutta jos joku lähtee bootsit jalassa tästä maailmasta, niin musta tuntuu, että Jackassit on ne äijät, jotka on vaan silleen, että joo, kyllä tää pitää tehdä.
0: Seuraavaksi Powerman 5000 -bändi, joka valitettavasti ei oikein niinku saanut mun mielestä semmoista suosiota sitten loppujen lopuksi. Olisin suonut heille yhtä suuren valtavan maailmanlaajuisen suosia kuin muille näille Tony Hawk Pro Skater -bändeille, mutta When Worlds Collide on niin kuin mun lempibiisi Tony Hawk Pro Skater 2. Ja niin moni muu, jopa isokin biisi on semmonen, että mä saatan aloittaa radan alusta niin vähän vaan sen takia, että mä kuulun sen biisin niin monta kertaa, mutta tätä biisiä mä en skippaa koskaan. When Worlds Collide.
1: Yes!

0: Powerman 5000, Powerman 5000, When Worlds Collide. Ja hyvää jytää minun mielestäni. Ennen kuin menemme vielä seuraavan tasatunnin freestyliin, mun on pakko soittaa sulle Limp Bizkitin tokalevy, näppärästi nimetty The Significant Other. Oli iso leka, on iso leka edelleen, ja se on tietysti levy, joka vei eteenpäin hienosti tämmöisen niin kuin metallin ja hiphopin, eli nu-metallin sekoituksen, teki sen niin kuin, vei sen maailman kartalle, mutta mä tiedän, että sieltä löytyy semmoinen kappale, joka ei ole ihan niin metallinen, mutta tiedät, että se on MC Sulonen sun mieleen, joten se on pakko soittaa aina, kun sen voi. Limp Bizkitin In Together Now, tässä on mukana Method Man, ja tää on siis DJ Premierin tuottama.
1: Kyllä!

0: Doctor Premierin biitillä. Tota noin. Mikä voisi olla kuulempaa?
1: Niin sepä se. Oliko muuten samalla levyllä myös Break Stuffit?
0: Ja, oli joo, kyllä joo, sama levy, sama
1: se
0: levy.
1: Se oli kyllä niin kuin vuoden se vitsi, silloin mä rakastun Limp Bizkitiin. Mulla oli siis ihan niin kuin, mulla oli se punainen championin lätsä ostettuna väärinpäin aina koulussa päällä.
0: Ai,
1: mä
0: itse
1: olin
0: ysin
1: luokalla silloin.
0: Pakko hommaa. Koska niin kuin, se on itse vibe, se on fitti jo itsessään, jengi tietää mitä se tarkoittaa, kun silloin pitää tota noin, niin, rikkoa tavaroita ja tehdä kaikki on futunuki.

0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Pannaan tää näin. Brittiläiset goottimetallin jumalat Paradise Lostit päättivät yhtäkkiä muuttaa tyylisuuntansa musiikkigenreän kokonaan, kun heistä tuli Depeche Mode 2. Host oli sen levyn nimi, ja tää ehkä niinku vieraannutti paljon vanhoja faneja, mutta sai paljon uusia faneja. Tää levy on kyllä todella hieno levy. Host oli levyn nimi, biisin nimi on So Much Is Lost.

Paradise Lostin muuttuminen brittiläiseksi goottipopiksi, siitä goottimetallista puhuttaa edelleen. Mä oon kuullut baarissa, kun jengi riitelee siitä vieläkin, että niinku ihan perussettiä. Tota noin, samalla asialla oli vähän Anathema, joka myöskin aikanaan aloitti doom metal bändinä, kunnes sitten edellisellä, se 99 heiltä tuli levy nimeltä Judgment, jota niinku pidetään yleisesti Anatheman parhaimpana levynä. Jo edellisellä levyllä Alternative nelosella he muutti jo tavallaan suuntansa pois siitä doom metallista vähän niin kuin semmoiseen, sanotaanko alternative rockiin, ja Anatheman Judgment-levy on sitten jo, niin kuin se on ihan puhdasta rockia, mutta tota noin niin, heillä on innoittajana ollut aika vahvasti Pink Floyd jo silloin niin kuin Doom-aikana, niin tota, tällä Judgment-levyllä se kulminoituu erittäin hyvin. Tämä levy on semmoinen, mikä on tosi vaikea soittaa näin, koska tämän kun aloittaa, niin tämä pitää kuunnella alusta loppuun, ja tämä on se levyn eka biisi, joten mä yritän saada itseni lopettaa tämän niin kuin eka biisin lopussa. Tämän biisin nimi on Deep.

0: Ai ai, tämä Anathaman Deep menisi niin hienosti tuohon seuraavaan kappaleeseen tällä levyllä, mutta pidättäydyn ja en lähde soittamaan sitä tässä teille. Kun puhuttiin aiemmin Dr. Dreen 2001 levystä, niin niin suuri kaupallinen onnistuminen kuin sekin oli, niin se ei saanut Billboardin lista ykköstä. Ja se johtui siitä, että oli yksi toinen bändi, joka vaan otti ja vei siltä lista ykköspaikan. Ja se bändi oli Korn-levyllään Issues.
1: Joka... Ai hitto, Korni oli kyllä valtava tähän aikaan.
0: Kyllä, sanotaan, että niin kuin tässä vaiheessa jo niin kuin Korn oli semmoinen, että se... dominoi MTV:tä, se dominoi radioita, se dominoi kaikkien CD-soittimia, se dominoi koripallokenttiä, se dominoi skeittiparkkeja ja muuta. Ja, niin.
1: Ja Kornista just se, että se meni räppipäille, se meni rockipäille, se meni niinku kaikki tikkas siitä, vaikka se ei ollut siltikään millään tasolla semmoista korrektia popmusiikkia tai silleen.
0: Nimenomaan. Kyllä se oli edelleen mun mielestä nu-metallin kovinta kärkeä, vaikka tää ei ole mun mielestä... Tämä on Kornin toka paras levy, paras on Untouchables, mutta silti tämä levy on pelkkää kulta-alustalo.

0: One ja Tomi, sä tiedät, että meillä ei ollut tapana näissä vuosikatsauksissa tehdä silleen, niin kuin me ei oteta mukaan kokoelmia eikä soundtrackeja eikä tommosia, vaan keskitytään nimenomaan kokonaisiin albumeihin. Mutta vuonna 1999 oli pakko tehdä poikkeus, nimittäin silloin ilmestyi yksi merkittävimmistä soundtrackeista koskaan. Ja se oli levy, joka kuitenkin määritteli aika lailla sen kesän, nimittäin Matrixin soundtracki. On,
1: just mietin, että mikäs leffa silloin tuli.
0: Mikäs silloin tuli. Se on, Matrix on the leffa ja se soundtrack on the soundtrack. Jälleen kerran soundtrack, josta niin kuin, mä ehkä haluaisin soittaa sen Rob Dean Clubbed to Death -kappaleen, mutta siis se on melkein 10 minuuttia, niin en ehkä niin kuin viite soittaa sitä tässä näin. Mutta jokainen voi vaikka mennä itse kuunnella jostain omista laitteestaan. Mutta tota noin, Kornin jälkeen on helppo laittaa myöskin hyvin olennainen kappale Matrixin soundtrackilta, joka itse asiassa ilmestyi 97, muistaakseni Around the Fur oli Deftonesin levy, joka ilmestyi 97, mutta 99 se oli uudestaan kesähitti, nimittäin My Own Summer Shove It on Deftonesin varmasti isoin biisi koskaan. Yes.

0: siihen loppuu Deftonesin My Own Summer Shavit, edelleen voimabiisi. Ja tota noin, niin muistat varmaan, Matrix loppuu erittäin merkittävästi siihen, kun Neo laittaa puhelimen kiinni, kun hän on puhunut koko maapallolle, ja sitten lähtee Rage Against the Machinein ekalta levyltä tämä Wake Up-kappale Kyllä. soimaan. Ja tota noin, niin erittäin yksi ikonisimpia loppuja ikinä. Samana vuonna 1999 tuli myöskin Rage Againstin Battle of Los Angeles-levy. Tätä levyn kantaa mä muistan, että mekin ollaan joskus versioitu jossain. Tota noin, niin, ja sieltä löytyi kappale, jonka nimi on Guerrilla Radio. Ja tämä on tietysti myöskin Tony Hawk Pro Skater 2 soundtrackilla. Ja tota noin, niin, myöskin biisejä jotain skippaa koskaan.
1: Ai hitto.
0: Tää
1: alkaa harkitsee Tony Hawk -tatuointia tässä vaiheessa.
0: Tässä vaiheessa. Juuri pelasin se kakkosen läpi, ehkä menen ja pelaan se kolmosen seuraavaksi läpi.

0: pakko myöskin sanoa, että samalta Rage Against the Machinein Battle of Los Angeles -leveltä löytyy Calm Like a Bomb-niminen kappale, joka oli sitten Matrix Reloadedin lopputekstien tai tämän ikonisen lopun kappale, että tota noin niin.
1: Ja en ihmettele yhtään kyllä. Rage Against the Machine vaan sopii semmoisen niin kuin kunnon Revolution-elokuviin.
0: Nimenomaan, se on tota noin niin, kaikilla tasoilla vallankumous elää hyvin. Odotellessa Matrix Vitosta, semmonenkin on tulossa.
1: Joo.
0: Tota noin niin.
1: Nelonen oli kyllä vähän meh.
0: No, sanotaan, että ekalla kerralla vihasin, tokalla kerralla tykkäsin, että vähän vaikea, mutta tota noin niin. Tässä alla soi Nine Inch Nailsin We're In This Together. Se on The Fragile-levyltä, joka myöskin on isoimpia Nine Inch Nailsin levyjä ever. Ja se tuli vuonna 1999.

0: Nine Inch Nailsin We Are In This Together, edelleen bändin isoimpia hittejä. Ja seuraavaksi mulla on, Tomi, sulle luvassa ehkä vuoden 1999 oudoin levy.
1: Oudon levy. Onko tämä Weird Al Yankovicin viimeinen biisi vai?
0: Edes se ei olisi tarpeeksi weirda. Nimittäin legendaarinen Thin Lizzyn kitaristi, ja siis Gary Moore oli jo siinä vaiheessa tullut erittäin tunnetuksi kitarasankarina ja kitaratiluttelijana ja varsinkin tämmöistä, tiedätkö, niin kuin kitarapalladeista.
1: Muistan siis, Kokkolassa oli aikoinaan semmoinen musakauppo, mistä kaikki kävi hakemaan levy. Olikohan se Mikan musari vai mikähän se oli, missä oli semmoinen tyyppi, joka selitti mulle vaan, että millään mulle ei mitään väliä, paitsi Gary Moore.
0: Gary Moore, nimenomaan kaikkien kitarasankarien sankari. Hänellä oli vuonna 1999, hänellä oli nuorempi tyttöystävä, niin kuin rockitärillä monesti on, ja tämä tyttöystävä oli tämmöinen niin kuin klubbarin mimmi, ja tutustutti hänet niin kuin muun muassa brittiläiseen junkkaan ja Fatboy Slimiin ja muun tämmöisen niin klubimusaan, ja hän hengasti ehkä niin kuin paljon tanssi niin kuin yökerhoissa, niin Gary Moore mietti, niin kuin, että hänkin haluaa tehdä
1: tätä
0: niin kuin, tiedätkö, big beatia, break beatia,
1: ja siitä varmaan
0: elämässä.
1: Fanit tykkäs.
0: Kukaan ei tykännyt siitä. Tätä pidetään niin kuin ehdottomasti yhtenä huonoimmista levyistä, mitä ikinä on tehty. Nimenomaan. Ja tällä levyllä on, siis tämä itse asiassa ei ole niin huono levy, nyt kun katsoo, niin kuin tälleen, kuuntelee reilu 25 vuotta myöhemmin, mutta sieltä löytyy muun muassa tribuutti Fatboy Slimille, biisi, jonka nimi on Fatboy. Ja tää on kova biisi.
1: Tää on ihan Fatboy Slim.
0: Tää lähtee erittäin hyvin. Ei tässä ole mitään hätää.

0: Let's Hear It for the Fat Boy. Gary Moore on tosiaankin tämän takana.
1: Todella, tämä todella oli hyvä biisi. En mä kuullut tätä. Tämä oli hyvä.
0: Minä pidän tästä kyllä, mutta voin ymmärtää, että niin kun Gary Moore itse sanoi, niin kun, että myöhemmin tämä tuntuu aivan hirveältä ajatukselta. Tämä on ikinä ahistanut niin paljon, kun yritti soittaa jengille tätä levyä. Joo. Kaikkea pitää kokeilla mun mielestä.
1: Joo, kyllä. Kaikkea ei silti tarvitse julkaista, mutta mun mielestä tämä oli ihan julkaisuuden arvoinen setti.
0: Kyllä, kyllä. Minusta maailma on parempi kuin äskeinen.
1: Kun Gary Moore lähti klubbaan.
0: Nimenomaan. Levin nimi on A Different Beat. No, sitä se oli. Cassius on ranskalainen, tai siis oli ranskalainen konemuseduo, joka oli hyvin olennainen tässä French Touch Filteri Ranska House Movementissa. Cassius 1999, erittäin metanimi, oli erittäin iso hitti kesällä 1999.
1: Yes.
0: Ja tämän jälkeen tulee biisi, joka on omistettu suoraan sulle. Saatatteko arvata?
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Cassius in the house.

0: Tässä on sitä ranskalaista kosketusta.
1: Ai että.
0: Seuraavaksi brittiläinen kosketus.
1: Ai hitto. Tästä tulee vaan fiilis, että miten siisti nuoruus sitä olikaan.
0: Basement Jacksin debiuttilevy ilmestyy 1999.

0: Basement Jacksonin Red Alert vie melkein loppuun lyömättömien vuoden levy 1999.
1: Siis toi on, spessun. Toi on niin kotibilekkaamaa sieltä mun nuoruudesta.
0: Nimenomaan. Tämä biisi vie jokaisen ekstaasiin. Seuraavaksi aion tehdä, jos mä sanon, että se Gary Mooren A Different Beat on niin kuin erikoisin tai oudoin levy, mitä soitetaan tässä ohjelmassa vuodelta 1999. Joku voisi sanoa, että tämä seuraava on ehkä silti oudompi. Joo. Mutta siis yli 10 vuotta mua on yllytetty, että soita radiossa Aphex Twini.
1: Joo.
0: Ja Aphex Twin on siis brittiläinen legendaarinen, superlegendaarinen jopa elektronisen musiikin tuottaja, joka niin kuin, hän on kunnostautunut monella alalla vähän niin kuin ambientissa, niin sanotussa EDM, eli Intelligent Dance Musicissa. Vähän tekee semmoista niin kuin äkkiväärää musiikkia, mutta niin on todellakin yksi näistä niin kuin elektronisen musiikin kulmakivistä, ja vuonna 1999 tuli yksi hänen niin kuin tunnetuimmista teoksistaan Window Licker, eli ikkunan nuolia niminen.
1: Kuka nyt ei ole joskus ikkunaa nuolassu.
0: Nimenomaan. Niin ajattelin, että seuraavaksi soitan teille Aphex Twinin Window Lickerin, ja siis sinä ihminen, joka nyt mietit, että mitä helvettiä. Voi olla, että sä et ole ikinä kuullut Aphex Twinistä, se on mahdollista. Mm-hmm. Joten pyydän vain, että kestä seurassamme seuraavat 6 minuuttia, ja te kaikki muut, ketkä olette yllättäneet, että Aphex Twiniä pitää soida radioaalalla, niin nyt se sitten tapahtuu. I testify. Nyt minä teen sen.
1: Kyllä se näin on.
0: Kyllä se näin on. Ja nuolla ikkunat.
1: Nyt nuolla.

0: somessasi jotain vikaa, ei ole mitään vikaa, se on vaan Aphex Twin.
1: Joo, ja sit samaan aikaan sitä miettii, niin onhan niinku viimeiseen 20 vuoteen tullut paljon oudompaakin musiikkia.
0: On hyvin paljon oudompaakin musiikkia.
1: Mut siihen aikaan just joku Aphex Twin tai Slipknot tai joku tommonen oli vaan, että ei tämmöstä voi tehdä.
0: Kyllä. Vielä yksi iso leka meillä on. Nimittäin...
2: Hey girls, the boys.
0: Chemical Brothers -yhtyeen Out of Control. Ei vaan, sori hetkinen, Surrender on sen levyn nimi. Tota noin niin... Taitaa olla heidän isoin kaupallinen menestyksensä. Tällä biisillä on joku 500 000 striimiä. Ja en ihmettele, muistan kun kuulin tämän kappaleen ensimmäistä kertaa koskaan Kotkan Meriniemessä. Siellä tuli diskossa ja silleen niin kun, siinä vaiheessa kaikki muu pysähtyi. Unohdettiin mimmit, unohdettiin dokaaminen, oli vaan silleen, mikä tää on?
1: Joo.
0: Mikä tää on? Ja tajusin myöhemmin, se on Chemical Brothers. Täällä vielä viimeinen freestyle ja sen jälkeen me ollaan menossa kesää
1: kohti vuotta 2000.
0: Juuri näin.

0: Chemical Brothers, hey, hey, hey, hey, hey boy, hey girl. Todella, todella iso leka. Ja tässä vaiheessa sinä hyvä kuulija ja sinä hyvä MC Solon, sinun, minun vieressäni on vain yksi kappale, mikä kruunasi vuoden 1999. Silloin alkoi yksi suurimmista suomalaisista tarinoista. Bonfunk MC:n Freestyler oli se biisi, joka määritteli kyllä varmaan suomalaiselle.
1: Mun uran kohokohtia oli se, kun Raymond E. Banks tunnisti mut. Kun mä tapasin sen eka kertaa, mä menin pyytää yhteiskuvaa. Mä en juuri koskaan pyydä kenenkään kanssa yhteiskuvaa. Sä tiedät, minkälainen mä oon.
0: Mä tiedän.
1: Mutta mä reiskan näin, mä, että nyt on pakko. Mä menin pyytää kuvaa, niin se oli vaan, että ei hitto, Solo, no mitä ei. Sitten mä olin vaan ihan ne, yhtä päältä silleen melkein kylmisväreissä.
0: Ymmärrän täysin. Tämä on ollut Lyömättömien 1999 levyt spesiaali. Saadaankohan 2000 spessu vielä tälle kesälle? Kyllä me saadaan.
1: Saa nähdä.

0: saat etkot.
1: Sä sait mut rakastumaan.
0: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
2: I feel so close to you right now.
0: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.

0: life.
1: No siinä starttaili Yleks throwbackia kappale, jota ei kyllä semmoiset hikikomorin nörtit voi laulaa. Siellä I Got Life sanoo E-Type ja tosiaan Yleks throwback käynnistyy juuri, eli 8 asti täällä papana naama meikäläinen Sini siis kesähessuilemassa vomman tilalla. Eli parasta bileen musiikkia sulle etkoille tai mitä nyt ikinä siellä millaista aikaa vietätkään. Niko täällä laittaa WhatsAppissa viestiä, että ai saatana, jos popitettiin tätä autossa 8V pojan kanssa. Huomenna kuulemma täyttää 9 vuotta, joten hänelle tälle etukäteen oikein isot synttärionnittelut. Ja pistetään kuulkaa heti perään vähän rock and rollin meininkiä.

Chikka chikka ja rock and roll lambretta bimbo soi Yle X Throwbackista tosiaan papana naama. Kesä Hessuilee täällä sinun seuranasi kello 8 asti ja toki sitten myöhemmissäkin lähetyksissä, mutta nyt puhumme eritoten tästä päivästä. Tuolla WhatsAppin puolella tosiaan numerossa 0444216888 Tuomikoski on kertonut, että töissä on tylsää, kun sade vei asiakkaat ja toivoi Scooterin 4AM, niin sitä on tulossa sitten tuossa 20 minuutin päästä. Ja biisi toiveita saa tosiaan oikein mielellään lähettää, niin yritän sitten niitä parhaani mukaan toteuttaa. Luvassa on myös tuossa myöhemmin ihan pian Nine Inch Nailsia, The Hivesia, Iggy Azaleaa ja monta muuta. Tässä nyt, no Madonna tuli just uusi levy, niin

ystäväri muuttunut ja mitä kuuluu. Mä en edes muista, millä ystävärillä minä olen viimeksi täällä lähetystä pidellyt, että saa toki kertoa, jos joku sen paremmin muistaa. Mutta kyllä on nyt tällä hetkellä itse asiassa ihan oma tumma väri päässä välillä. Mietit, että pitäisikö sitä johonkin suuntaan värätä, mutta muuten menee oikein hyvin. Ja vielä mainiommin menee varmaan nyt, kun päästään vähän tämmöistä rokkoja tahtia kuuntelemaan. Elastinen pistää.

The Hand That Feeds Nine Inch Nails. Ja ennen sitä kuultiin Elastisen Uniikin Timo Pieni huijaus Stasis ja Spekti loppuviikko, josta Jens Palli kirjoittanut suoraan klubille vuonna 2013 ja tietty kiilakoroissa piti tanssia pöydällä. No sehän on se ainoa oikea tapa tanssia, jos ei sinne vähän paikat vähitään omat tai sitten ympäristön tuhoudu, niin onko se edes juhlimista? Näin on, kuulkaa meikäläinen tätä mieltä. WhatsAppiin voi kuulkaa laittaa kuulumisia, biisitoiveita, kaikenlaista numeroon 0444216888. Merskuikin tuolla suppailee. Seltzerin kerran on vähän kateeksi suorastaan käy. Mulla on täällä vaan energiajuomastudiossa. En kyllä tiedä, onko fiksua tähän aikaan niin kuin sellaista juoda. En tiedä, mikä on se kelloaika, milloin se vaihtuu siihen, että on niin kuin jotenkin paha juttu vetää kofeiinia tuonne keuhkoihin. Mutta toisaalta ei mä kyllä hirveästi kiinnosta. Ja yhtä vähän varmaan kiinnostaa Rihannaa, minkä

sahtia ja makkaraa, vai mistä ikinä Rihanna noissa kirjaimissa laulaakaan, whoever knows, jää ikiaikaiseksi mysteeriksi. Yle X Throwback täällä täydessä vauhdissa, puoli tuntia tätä lähetystä mennyt, kesä hessuilemassa Sini eli Papana naama, sinun seurannasi tuonne 8 asti, eli jos haluat tuolla etkoilla tai jatkoilla, en mä tiedä kuinka, minkälainen hirviö siellä kuuntelee Bile Monsteri, niin täällä minä olen sun seurana parhaita tämmöisiä nostalgiaralleja sun muuta puhetaitoa ei ole, mutta siis milleniaali jytää on luvassa ja kaikenmoista muuta nostalgiaa. Ja tulossa myöhemmin tuossa biisi toiveena Rukilta vanhempaa BTS:ää ja tässä kohtaa sitä aiemmin luvattua skuutteria 4 a.m.

The Hives, Walk, Idiot Walk. Tämä kappale varmaan kertoo aina minusta, kun yritän kerätä mun päivän 10 000 askelta tai montako ikinä niitä nyt kannattaisikaan olla. Yle X Throwback täällä sun seurana, papana naama, kesä hessuilemassa. Mulla on siis ollut todella rankka kesä, kun mä mietin tässä, että jos himmailisi tämän niin kuin heinäkuun, mutta kun täällä lähtee semmoista rallia, että ei kuulkaa, ihminen paikallaan meinaa pysyä, sullakin on menohousut jalassa tai mitä ikinä onkaan, niin WhatsAppiin voi sitä mennä haippailemaan. Numero 044-421-6888. Täällä kuulkaa kova lähetys tulossa. Ihan kohta tulossa. Pistoiven Rupoulia, vähän Lily Allenia, Christina Aguilera. Kaikenlaista kovaa settiä. Tää on Iggy Azalea, Work.

Joo, ei kyllä näillä nykyajan työttömyysluvuilla tollaista kappaletta laulettaisi. Iggy Azalea pistää workia tulemaan ja sitten siihen perään. Meillä on Aisa Keljotti, se on New Way Home.

Tää vanha kunno Iisakkia ennen äänen murrosta. New Way Home ja Yle X Throwback täydessä vauhdissa paapana nämä kesä hessuille. Sinun seurannasi 8 asti. Täällä WhatsAppin puolellakin on jengiä koolla ilona laittaa, että on käynyt just mansikoita itse poimimassa ja pieni tiirusade ei haitannut. Ei ollut niin paljon muita eikä tullut kuuma. Ihana kuulla, siis minä olen joskus kyllä marjoja poiminut. Siinä menee meikäläisellä selkä niin notkolle, että ei niinku pysty. Ja lapsuuden draamat on meikäläisellä, kun joskus äitikässä käytiin jotain marjoja tai mitä liian poimassa ja sitten piti pissalle mennä. Minähän siis en niinku, siis kyykkykusi ei ole meikäläisen taito, kun mä oon siis kaikki tonne omille kengille meni, pissat sun muut, niin en ole kyllä sen jälkeen uskaltanut kyykkykusta siis niinku mitenkään päin, niin täytyy kyllä noin meikäläinen itse jättää noin marjat metsään homehtumaan, niin käykää joku ne sitten poimimassa minunkin puolesta. Mutta se mitä minä osaan on laittaa täältä play seuraava kappale, se meillä on vähän Rankin Pashettia tulossa, Nightwishia, Wish I Had An Angel.

Yo, yo, rock and roll, night wish, ja wish I had an angel. Yleäks Throwbackissa soi, Teemukin pistää tuolla WhatsAppin puolella viestiä, että nyt on kyllä menoa koko ajan. Sehän kuule, kaksi asiaa, mitä ihmisen on ihanin tehdä, meneminen ja eritoten tuleminen. Hei, ihanaa aina olla täällä pitkästä aikaa täällä studiossa. Siis häri tuskin meikäläinen muistaa, mitä mikäkin nappi tekee. Täällä siis studiokin aivan, siis uudet pelit ja vermeet, näppäimistä on aivan kaikki tullut. Täällä jopa näyttää kodikkaalta, niin kun teette sitä tänne näkisi, jos joku jotain videomuotoa täällä katsoo, mutta täällä on siis hirveä himmeä sisustus. Niin kuin, en tiedä missä kohtaa tälle on koristeltu, mutta näyttää siis jopa ihan ihmisen kodilta eikä semmoiselta neonvalovarastolta, että shoutout vaan, kun kaikki on täällä pistänyt tätä paikkoja mukavammaksi. Ja minä pistän ihan tuossa kohtapuoliin tänne soimaan vähän biisitoimena tullutta rupaulia, on Maru Fifea tulossa, Michael Jackson ja kaikkea tämmöistä. Tämäkin seuraava kappale on kuulijatoive BTS:stä vanhempaa tuotantoa, Spinebreaker.

Siellä laitettiin, kuulkaa, selkärankaa mutkalle BTS Spine Breaker, Rocky toivoi jotain vanhempaa tuotantoa, kun on menossa ensi viikolla Saksaan tätä yhtyettä katsomaan BTS. Siis toivoi, että tämäkin saattaisi mahdollisesti siellä soida, niin sormet ristiin ja mitä ikinä. Ja tosiaan, koska tuota yhtyettä voi tuolla Euroopassa nähdä, niin samoin seuraavaa artistia voi itse asiassa tällä viikonloppuna.

No siinä on kuulkaa taas huudettu koko kansa edessä. Christina Aguilera, Not Myself Tonight. Ja sitä ennen kuultiin vähän Lily Allen, Niin, Smile biisin muodossa. Kello on 6, Throwback täällä täydessä vauhdissa. Sini eli Paapana naama tuurailemassa vommaa nyt tälleen taas. Kuulkaa kesähessuna. Tää on kuule mainiota kesäduunia meikäläiselle. Että ihan kuule ilo olla täällä teidän seurananne. Ja tekin voitte olla minun seuranani tuolla WhatsAppin puolella 0444216888. Sinne voi pistää biisi toivetta sun muuta. Tuossa äsken pyydeltiin, että jos vähän Eeriniä saisi, niin sekin on tuolla myöhemmin luvassa. Myös vähän skrilleksiä tulossa. Kaikenmoista semmoista meininkiä. Nyt kuitenkin ihan silleen, ei ehkä niin kuin rankkoja settejä kuin mitä kuin skrilleks tarjolla. Se on vähän tällaista, en mä tiedä, snadikeinunta. Craig David ja Walking Away.

Craig David kävelee. En nyt tiedä oikeastaan mihin. Minä en kävele yhtään mihinkään, koska minä olen täällä studiossa sinun seurannasi tänne 8 asti. Eli yleensä throwback parhaimpia nostalgiakipaleita 2000-luvun musiikkeja, milleniaalihittejä, sun muita kaikenmoisia luvassa. Ja nyt tässä kuulija toivetta luvassa. Jeff oli laittanut viestiä, että papananaama ollessa puikossa uskaltaa toivoa vähän hämympääkin throwback-kamaa. RuPaulin Glamazon olisi aika kova. Siinä on meno ja tunnelma kohillaan. Sopisi vallon hyvin tähän perjantai-iltaan. Minä olen kuule.

Love Blood ja sinä kuuntelet yleensä throwbackia täällä kesähessuilemassa Papana Nama Vomman tilalla tonne 8 asti, siis tarjolla parhaita etko-hittejä, milleniaali-hittejä, nostalgia-hittejä, kaikenmoisia hittejä, ehkä myös vähän shittejä riippuen mausta, mutta meikäläinenhän sitä shitistä tykkää. Seuraava biisi kyllä ehkä siihen kategoriaan menee, vaan tää on tämmöistä niin sanottua kunnon musiikkia, jota toki siis täällä läpi lähetyksen meillä soi. Kaikenlaisia kuule hyviä ja huonoja biisitoiveita saa laittaa WhatsAppiin 0444216888. Meillä on tuossa myöhemmin luossa muun muassa vähän Usheria, Koshinin, Catchy, Beyoncé, Shakira, kaikenlaista hittiä. Mutta tämä on Kisu, mun koti ei ole tää.

Nämä oli kyllä eeppisiä kappaleita, nämä Kisun tämän aikaiset hitit. Mun koti ei ole täällä, soi Yle X Throwbackissa. Toi olisi voinut olla mun kodittomuuseran teemabiisi. Joka on googlettamassa Papana nämä kodit, jos haluatte lukea tästä lisää. Tämmönen pieni shoutout. Seuraavaksi kuunnellaan vähän Skrilleksiä. Tämä on siis, tiedättekö, kunnon tämä? Tämä on siis kunnon kouluampuja musiikkia. Siis nämä on, tiedättekö, näitä tämmöisiä biisejä, mitä mä oon kuunnellut joskus aamu 7, kun mä oon silleen hiihtänyt jonnekin asioille. Tai mille ikinä jotain, en mä tiedä, kelatukia hakemaan. Ja siis, joo, rankka on ollut. Skrillex, kill everybody.

Joo, semmonen. Tää kuulostaa siltä, että robotilla olisi ripuli tuo kappale. Ja tulossa vähän samanlaista piereskelyä, kun saadaan tuossa vartin päästä noin nikkeen. Kuulija toivena vähän pendulumia. Mennään ihan sitten eri reiteille tässä kohtaa. Tämmönen levähtämistauko niin sanottuna. Audio Teboil tai no ei ehkä Teboil Shelly. Mitä näitä nyt on? ABC, kato kaikki brändit nyt täällä Yleisradion puolella mainittu. Tämä

niinku ikävä tällas Maru 5. Ne siis ihan täysin lokkas inentään koko levyn kanssa. This Love oli tuo kappale Yle X Throwback täällä soitossa. Papana naama on siis puikoissa kesähissuilemassa vomman tilalla. Ja mitäs mä oonkaan täällä kertomassa. Luvassa ihan kohta sellaista on kertomassa. Michael Jacksonin soitosko Teräs betoni ja samoin kuulija toivon vähän Nelly Furtadoa. Ja nyt P. Majuri halusi tämän seuraavan kappaleen soimaan ja lähettää myös siskolle ESN ja Bensan katkuisia terkkuja, eli Eerin vanhanainen Hunningollaa.

tässä jotenkin niin, niin kuin rankat sanat, että mulla kesti vuosia tajuta, miten rankat sanat tässä onkaan. Miikkokin täällä laittaa WhatsAppissa viestiä, että nyt jumalauta. Mä oletan, että tämä on positiivinen jumalauta. Otetaan se sillä. Ja ihan sama, minkälaisia jumalautoja haluat lähettää, niin WhatsAppissa sen voi tehdä numerossa 044-421-6888. Tähän väliin vähän Ingridia. Tolleenkohan se löysytään ranskaa? En nimittäin yhtään osaa. Wow, sehän rimmas.

Kissa meemi biisi tietää Riku kirjoittaa tästä kyseisestä kappaleesta Ingrid du es fytu, ja tämä biisihän kääntyy jotakunkin, että oot kusessa tai pulassa tai kiipelissä tai mitä ikinä, että tässä jos jollakin on joku semmoinen niin kuin Dom on mommy fetissi tai joku tämmöinen opettaja hommeli, niin tätä voi sitten kuunnella ASMR:nä ja sitten siitä kiihkon valtaa päästä. Nyt vähän kuulija toivetta, Tero oli pyytänyt vähän vanhempaa pendulumia kova perjantain työpäivän päätteeksi, joten täältä tulisi vähän witchcraftia Teron tätä perjantai-iltaa.

dudulun pistää sieltä menemään. Yle X throwback ja Papana naama kesähessuilemassa. Laurakin täällä. Täällä kehuskelee, että täydellistä että oot taas kesähessynä. Se on ihana kuulla, että tekin siellä tykkäätte. Eli 8 asti olen sinun seurannasi. Ja nyt mennään.

Ja siellähän kuulikin, että Jackson ja Michael pisti You Rock My World, sukat pyörimään niin sanotusti, tai miten tuon varmaan suomeksi kääntäisi yleensä throwback täydessä vauhdissa kello. Oh, kohta kuulkaa, 7 meillä on vähän yli tunti aikaa yhdessä etkoilla menemään, joten WhatsAppiin voi laittaa viestiä 0444216888. Kerro mitä teet, kerro mitä haluat kuulla, kerro mikä meininki. Täällä on nyt semmoinen meininki, että miehet ratsastaa, mutta me ei tiedetä, että missä. Teräsbetoni voi sen meille sitten kertoa.

No siinä oli rankkaa kiljuntaa teräsbetonilta. On muuten mainioita salimusiikkia, voin sanoa, että rauta nousee ja en tiedä laskeutuuko se sieltä koskaan, kun sen verran saa kiekahdella ihminen menemään näiden tahdittamana. Yleks Throwback täällä tosiaan käynnissä, tulossa kohta muun muassa Usheria, Beyoncé ja Shakiran Beautiful Liar. Siinä vasta on kova biisi. Ja nyt meillä on kuulija toivetta luvassa. Venna oli pyytänyt ultimaattista Hot Girl-hittiä toivoa loman aloittajat Vitostieltä. Ja Vitostie on kuule meikäläiselle tuttu, minä tuolla Joroisissa aikoinaan asustelin, niin sitä pitkin aina sai Helsinkiin matkustaa. Joten shout out sinne Vitostie puolelle. Nelly Furtado, man eater.

Sex Badang Jössä siellä tarjoaa Nelly Furtado. Kuulija toivon tullut Man Eater Yle X Throwbackissa. Papana naama kesä hessuilee täyttä vauhtia. Eli 8 asti olen täällä teidän seurananne etkoilemassa. Parasta jytää luvassa sinne asti siis. Ja tämäkin siihen lukeutuu. Usher ja DJ Goddess Falling in Love. Pitbull mukana, kukapas muukaan. Joo, en mä keksi mitään lisää sanottavaa.

Onko oikeasti Pitbullin paras lyriikka Jabba Dabba Doomaker Bedrock? Siis oikeasti mä tuhoudun joka kerta. I love it. Siinä siis Usher ja Pitbull DJ Garas Falling in Love. Ja ihan pian tässä lähetyksessä luvassa muun muassa Three Doors Down ja sitten iskelmäystäville vähän Marko Haavisto Pahavaaniita, Uniting Nationsia ja kaiken muista muuta. Myös kuulijatoiveena Netskyä laitoin juuri listalle sille, joka sitä äsken pyysi. Tämä kappale, ehkä tämmönen aliarvostettu nostalgia-bängeri. Joskus taksissa, ihan tuhannen päissä, niin tämä tuli radiosta, oli silleen siis

No onko parempaa komboa kuin Beyoncé ja Shakira? Nämä kaksi naista, ne vaan kulkee. Jatkaa kehnämistä, menee vaikka Pride-kuukausi ohi, se ei kuule koskaan lopu, sen sanon minä. Täällä on kuulua biisi Toivetta tulossa itse asiassa ihan kaksin kappoin. Tuossa oli Laura aiemmin pyydellyt kuulemma milleniali tädeille pöhinän iloksi Little Mixin Powerin. He ovat keskellä Järvi-Suomea mökillä. Sehän onkin ihana, siis kateelliseksi tässä käy ihminen. Mökkiä kaipailee nyt kovasti itseni ympärille, mutta kyllä tämä täällä studiossa oleminenkin oikein paljon nappaa. Varsinkin kun tällä siis tämmöistä kappaletta saa kuunnella, joka on ehkä yksi maailman silleen kova ääni simmistä kappaletta. Tämän biisin waveform on vaan semmoinen, tiedättekö, suorakulmio.

Tämä biisi on mun playlistillä, missä on niinku kappaleita, jotka vois laulaa kotibileissä karaokeissa, saada sille automaattisesti häädön. Ei edes niinku ekaa varoitusta, se on vaan suoraan niinku ovesta ulos ja menoksi. Mun mielestä tämä ja sitten Ariana Granden Greedy, se on kans semmonen kappale. Nellimatula Robinin Hula Hula, siinä ei kuulkaan niinku korvia säästellä niin sanotusti. Eikä välttämättä seuraavassakaan kappaleessa. Kellohan löi tuossa hetki sitten 7, eli meillä on vielä vähän alle tunti aikaa täällä yhdessä olla Yle X Throwbackissa parhaiden nostalgia-hittien parissa. Ja nyt saadaankin vähän toivetta. Juha-Matti olihan ollut vähän netskiä, joten Memory Lane, se on kappale, joka lähtee nyt soimaan.

Pia Toivinen, Netsky, Memory Lane. Tämä biisi on vähän semmoinen, että kun kuulostaa samalta, miltä tuntuisi Lillun vedessä, mikä olisi jossain semmoisessa tosi oudossa pleikka yksi tanssipelissä, mikä on ilmestynyt vaan Japanissa, mutta sitten sillä olisi semmoinen tosi outo kulttimainen täällä lännessä. Jefu tätä biisiä kuvaili eksoottiseksi lekaksi ja sekin kyllä oikein orastavasti fittaa just tuohon kappaleeseen. Mutta mennään vähän vauhdikkaampiin tunnelmiin tai vähän eri tapaa, siis sanotaanko aggressiivisempiin. Tämä on semmoinen kappale, mitä mä haluan silleen just kanssa ehkä karaokes huutolla olla oikein niin kuin nyrkkirintaa hakkaen, semmoisen niin kuin jotenkin kaljan täyttämällä tavalla. Ehkä one day mä meen jonnekin Anna Kooho sitten vetää tämän. Three Doors Down ja Kryptonite ja sitten heti peräluossa Amerin One.

hyvä juomapeli, jos ottaa sörpyä aina, kun toi laulaa One Thing. Saattaa olla fataali. En suosittele, mutta kunhan heittelen täällä ideoita ilmalle. Brainstormaan, taas on sana huonojakin ehdotuksia. Tiedättehän. Yle X Throwback, tosiaan meillä on joku 40 minuuttia yhteistä aikaa. Tulos muun muassa Olavi Uusivirtaa, Gwen Stefania ja kaikenlaista muuta. Nyt mennään vähän tuonne iskemä maailmaan. Marko Haavisto ja Paha Vaani. Vähän tällaista kaurismäkeläistä meininkiä, kun sehän on niinku kesä sellaista aikaa, että saa sitten mykkänä jonkun sinitaivaan alla seisoskella menemään, olla jotenkin tosi silleen, en mä tiedä, tunteeltaan minimalistinen.

Uniting Nations Out of Touch cover, tai siis no ei tämä varmaan cover ole, vaan uudelleen versiointi tuosta, olisiko se kasarilla ilmestynyt alun perin toi samanniminen kappale, ja tämähän siis tämä kuule soi silloin joskus jollain voisella ja kaikkea. Se musavideo on pinttynyt mun päähän, kun sillä yhdellä naisella on semmoinen niinku toppe, mikä näyttää siltä, että se niinku irtoisi koko ajan, mutta ei se irto, että se kyllä niinku tiisas menemään siellä. Sitä ne kuultiin vähän Marko Haavistoa Paha vaan, jota Miska kehui tuolla WhatsAppin puolella yhdeksi harvoista iskelmäbiiseistä, jotka toimii. Minähän siis jotenkin jollain tavalla rakastan iskelmää ihan todella paljon. Ja no tää nyt ei ehkä iskelman puolelle mene, mutta välillä siis suomi-musiikki on sellaista, että iskelmää meisiä tahteja.

Demi Lovato, Heart Attack. Tämä on myös niitä biisejä, joiden karaoke-laulamisesta saisi instant automaattisen häädön. Ei kuulkaa, se on niinku straight to jail, ei minkään kautta kotiin. Koska sitä kotia ei ole, koska sinä on sieltä häädetty sen möykän vuoksi. Vielä on Yleks throwbackissa tulossa muun muassa Lady Gaga. Kuulija toiveena vähän Gwen Stefani, Antti Tuisku. Aika poppi rintamalla, mennään loppuun asti. Ja tämähän se vasta popin poppia onkin. Danny Saucedo. Tokyo.

liioittele, kun sanon, että tää on yksi parhaat biisejä, mitä on koskaan ikinä tehty. Danny Saucedo Tokio, siitä kuule Tokio kaipaa meikäläinen vähän äkkiä takas. Tähän väliin sitten sitä kuulia toivetta Heli oli pyytänyt tosiaan Lady Gagalta Bad Romancea, koska hänelläkin on menossa hyvin Bad Romancea, joten tsemppiä sinne huonojen romanssien raiteelle ja toivotaan, että Lady Gagasta vähän voimaa sitten.

Lady Gaga, Bad Romance. Tätä mä oon kuule alaikäisenä tanssinut baarissa tuolla Japanin maalla, kun vaihdossa oli. Ja sehän kuule hittaskin lujaa, niin kuin hittas 500 jenin koktailitkin. En tosiaan tämmöisenkään kannusta, mutta kerron nyt vain faktana. Ja fakta on myös se, että meillä soi seuraavaksi vähän Rob Thomasia. Lonely No More on tämän biisin nimi. Ja siis aivan saakeli hyvä tämäkin. Mähän siis rail appaan itteni täällä aivan täysin tähän lähetyksen loppuun, että ei tässä kuule nukkumaan sitten meikäläinen pääsi.

Sitä ei sitä, mä ajattelin, että ne on sama ihminen. Sitten mä oon silleen, onpa sillä niinku todella monipuolinen diskografialla tällä tyypillä, vaikka kyseessä on tietääkseni aivan kaksi eri ihmistä. Ellei ole Rob Zombien alter ego, tämä Rob Thomas, joka tekee tosta seksipop-musiikkia. Who the fuck knows? En minä, joten mennään seuraava, joka itse asiassa myös aika seksimusiikkia. Gwen Stefani, What You Waiting For? Kun meno anthem.

Mitteesiä odota, tyhmä ämmä, sille laulaa Gwen Stefani. Ja mehän kuule painetaan rankasti loppuun asti. Bileet, ne ei lopu, vaikka tämä ohjelma loppuu. Se on Antti Tuisku. Hän menee biitistä sekaisin ja se on kuule

Seikkailu! Se on huudahdus, jota mä tasasin väliä join viljelen mun parhaan kaverin Riikan kanssa, kun me ollaan vähän epävarmoja, että mihin tää seuraava käännös, polku tai ovi meidät vie. Ja kerran se johdatti meidät esimerkiksi Sam Smithin nenän eteen Globenin parkkipaikalle. Kerran se johdatti meidät tuntemattoman Seinäjokisen perheen omakotitalon lattialle nukkumaan. Ja kerran tanssimaan amerikkalaisen bändin festarilavalle Teletappi-asuissa. Ja kesä on sellainen, että siihen kuuluu seikkailu. Se, kun sä et ihan tiedä, että mitä seuraavan käänteen takaa löytyy. Ja sulla on vapaus selvittää se. Koska kesään ei välttämättä kuulu samat vastuut ja aikataulut kuin perusarkeen. Ja vaikka kuuluisikin, niin niistä ei ehkä kanna ihan samalla tavalla huolta kuin yleensä. Ja se on kesässä kaikkeista parasta. Ja sen takia tämä jakso on omistettu ihanille, arvaamattomille kesäseikkailuille, rakkaudelle, pettymyksille, huonoille ja hyville valinnoille, jotka saattaa johtaa esim. Siihen, että sä et ihan tiedä, mistä sä seuraavana aamuna heräät. Ja siitä kertoo tämä seuraava biisi.

The Pretty Reckless, When I Wake Up, starttaisi Anne Lainto Sydän Rockin tänään. Olkoon tämä meidän kaikkien kesän 2026 anthem. Ja aika monille se on sellainen ollut, sillä amerikkalainen The Pretty Reckless ansaitsi 9. ykköspaikkansa Billboardin Mainstream Rock Airplay-listalla tolla biisillä. Ja kiertää esimerkiksi Eurooppaa tänä kesänä, mutta Suomeen asti ei nyt sit ilmeisesti ole saapumassa. Ja se on osoitus mun mielestä jälleen siitä, että vaikka meillä on hienoja festareita ympäri Suomea, jotka nappaa upeita rockibändejä ja artisteja ja on niinku todella etunenässä niiden kanssa, niin mun mielestä me tarvitaan semmonen hyvä modernin rockin festari. Meillä on paljon hienoja metallifestareilla, meillä on paljon hienoja monipuolisia festareita, mutta olisiko meillä tilaa semmoiselle hyvälle rockifestarille, missä on ei niinku niitä vanhoja 1000 kertaa Suomessa käyneitä tämmösiä niin kuin dinosaurusbändejä, vaan nimenomaan tommosia Pretty Recklessin tapaisia yhtyeitä. Voitaisko me houkutella heitä tänne? Mä olen käytettävissä kuratointiin, lavajuontoihin, kaikkeen. Tuun erittäin mielelläni suunnittelemaan tällaista. Mutta nyt keskityn kyllä Anne Laintosyden rockiin, koska niin olet sinäkin päättänyt tehdä tänään. Kiitos siitä. Tää on siis ohjelma, missä kuulet tunnissa tykeimmät rokkiuutuudet ja tarinat niiden takaa. Mä oon tietenkin Anne Lainto, ja jos oot kirjautunut Areenaan, ja jos et ole, niin kannattaa painaa sydäntä, niin tää ohjelma tulee sinne sun suosikit listaa. Ja jos painat vielä kelloa, niin saat ilmoituksen aina siitä, kun uusi jakso tai sisältö on kuunneltavissa. Tänään kuunnellaan muun muassa As-yhtyeen seikkailuja. Tää on suomalainen bändi, joka kannattaa tietää miksi. Siitä puhutaan ihan kohta. Sitten seikkaillaan vähän rakkaudellisissa tunnelmissa. Ja ylipäätään seikkailu on se meidän päivän ja ylipäätään tämän jakson teema. Eli nyt lähdetään seikkailemaan likasten pikkareiden kanssa. Tää on harha.

hieno räminä punkilla ja semmoisella kunnon rautalanka-energialla tarjoilee Likaset pikkarit. Harhaa on uunituore sinkku tältä yhtyeeltä, joka viime vuonna julkaisi Hukkaan heitettyä aikaa -nimisen albumin. Ja nyt jos saadaan uutta tavaraa, ja toivottavasti tää sit enteilee vaikka ensi vuodeksi uutta albumia. Ja tää on yhtye, jota en ole vielä päässyt livenä todistamaan, mutta kovasti haluaisin, että se pitää lisätä tonne mun to-do-keikka-kalenterilistalle. Ihan kohta kuunnellaan Lähiöbotoksilta uutta musiikkia ja muun muassa Juhlat on julkaissut uuden Aallon murtaja -nimisen biisin, mutta sitä ennen vähän raskaampaa tunnelmaa.

Mua välillä naurattaa, kun meillä on siis syksyllä Yleisradio. Suomen Yleisradio täyttää 100 vuotta, hurraa Yle. Ja meillä on tulossa kaikkea upeata metallisisältöä silloin. Ja sit mulle sanottiin, että hei Anne, me nostettiin sunkin ohjelma tänne niin kuin esimerkiksi siitä, mitä kaikkea tämmöistä metallikamaa Yle tarjoilee. Mä sanoin, että ei, mutta kun mä teen niin rockiohjelmaa, että eihän mä niin kuin oikeastaan metallia soita. Että se on Chellin tontti ja se, hän tekee raskain terveisin Chell-ohjelmaa, että siellä soi se. Mutta kyllä mä välillä mietin, että no, itse asiassa nyt kun tätä kattausta katson, niin kyllä täälläkin aika paljon metallia. Metalli estetiikalla leikittelevää musiikkia ihan suoraankin metallia kuunnellaan, että joo, ehkä tää nyt kuitenkin sit kuuluu sinne upeeseen metallitarjontaankin, mitä Yle tarjoilee, ja ihanaa, että tää kaikki kelpaa sulle, koska se ei ole mikään itsestäänselvyys, että ihminen, joka tykkää rockista, tykkää siitä kepeämmästä ja tykkää siitä raskaammasta, mutta henkilökohtaisesti edustan tätä tyyppiä ja toivon, että tämä sinullekin maistuu. Toki voit kommentoida näitä kattauksia ja biisejä tuolla Anne Laitosydän rockin kommenttiosio, jossa sinne pääset, kun kirjaudut mobiililaitteella Yle Areenaan ja sitten pääset keskustelemaan siitä, että kuuluuko metalli Anne Laitosydän rockiin vai onko tää liian kepeetä välillä? Mitä mieltä siitä oot? Otan mielelläni palautetta vastaan. Mutta nyt äsken oltiin siis raskaissa tunnelmissa Don Brokon seurassa, joka on ottanut Architectsin Sam Carterin mukaan tolle True Believers-biisille, jota rakastaan, mutta veikkaan, että tosta minkäännäköistä versioa ei tulla kuulemaan Ilosaarirokissa, mihin Architects saapuu keikkailemaan, ja ootan innolla, että pääsen itsekin sitten tota keikkaa katsomaan, koska Ilosaarirokkiin olen menossa, ja jos sinäkin oot, niin tuhan moikkaamaan. Mutta jatketaan niillä semiraskailla tunnelmilla. Lähiöbotoksia olisi tarjolla seuraavaksi, ja biisi on nimeltään Kyläveli Keijo. Ja tätä he on avannut myös tiedotteessa, ja he ovat kertoneet, että Kyläveli on broidin ja kyläläisen jalostettu muoto, joka kuuluu landelaisten heimoon, ja Kyläveli on sosiaalinen ilmiö, jota tavataan erityisesti pienissä maaseutuyhteisöissä. Jos tämä ei avannut sulle ollenkaan sitä, mikä on Kyläveli Keijo, niin ehkä tämä biisi tekee sen paremmin.

0: kuulostaa tyypiltä, jonka elämä on yhtä seikkailua päivästä toiseen. Kyllä veli Keijo on tää hahmo, josta Lähiö Botox on tehnyt biisi, jonka tahdissa varmaan pitti kyllä pyörii keikalla millä hyvänsä. Ja ainakin tänä kesänä Lähiö Botoxiin voit törmätä Tampereella, Turussa, Helsingissä, Harjavallassa, Imatralla, Korjalla, Järvenpäässä ja Savonlinnassa. Eli ihan tommonen kattava kesäkierto on heilläkin edessään. Kuten myös As-nimisellä yhtyeellä, jonka mä tapasin ensimmäistä kertaa Tampereella pari vuotta sitten Lost in Music-festareilla. He ovat niittäneet jo paljon kansainvälistä mainetta, mutta ikinä Suomessa en ollut heitä nähnyt, oli vaan kuullut paljon hyvää, joten toi keikka piti mennä katsomaan ja se oli tasan tarkkaan kaiken sen hypetyksen arvoinen. He soittaa ihan älyttömän hyvin ja heillä on semmoinen energia ja riemu siellä lavalla ja semmoinen tietty ennalta arvaamattomuus ja semmoinen hyvä positiivinen vaara, mistä mä tykkään. Heidän musiikki inspiroituu menneiltä vuosikymmeniltä, 60-luvun brittirokista, suomalaisesta Dave Lindholmista, mutta sitten se yhdistyy vähän semmoiseen 2000-luvun alun indie-sleaziin. Kuulostaa täysin ajattomalta. Ja kyseessä on siis nelihenkinen yhtye, johon kuuluu 3 veljestä ja 1 ystävä. Ja rakastan esimerkiksi huuliharpisti Panin meininkiä ja tanssia ja sitä huuliharpun soittoa, joka villitsee koko yleisön. Ja nyt tämä yhtye on julkaissut toisen albuminsa ja Max ja Teo tästä yhtyeestä kävivät juttelemassa mun kanssa tästä albumista ja tuosta heidän keikkailusta ja ulkomaan menestyksestä ja Japanin menestyksestä ja siitä, minkälaista tota albumia on tehdä. Toi haastis löytyy siis kokonaisuudestaan jo nyt Yle Areenasta, mutta tänään kuulet muun muassa tässä ohjelmassa tarinan tämän kommentin takaa.
1: Kyllä te varmaan jäätte henkiä. Kyllä te varmaan jäätte.
0: Niin, tätä mieltä oli heidän tuottajansa, kun he tekivät tuota uutta levyä, mutta mihin tämä oikein liittyy, se kuullaan myöhemmin Anne Laitosylän rockissa tänään. Jos äsken oli vähän raskaita tunnelmia, niin nyt kepeätä tanssittavaa 70-luvun fiilistä tarjoilee Blossoms, Meet Me in Love.

tänään kuuluu rakkaus ja siihen liittyvät kesäseikkailut. Mä en tiedä, mitä tässä tää kertojan kohde aikoo hänelle näyttää. Ehkä jotkut soittolistansa, I don't know, tai ehkä pikkarinsa. Upeeta 70-luvun diskotunnelmaa indie rock vibeilla tarjoilee siis brittiläinen Blossoms Meet Me in Love. Toi vähän tuommoista monipuolisuutta Anne Lainto sydänrockinkin soittolistaa, ja sitä pitää erityisesti tälleen kesällä olla, kun tarjolla on niitä hyviä vibeja. Ja semmoista tiettyä hyvää vibea ja kannustusta tarjoaa myös Juhlat uudella aallonmurtaja nimisellä singulla. Tää on siis yhtye, joka julkaisi ton Yöllä taivas kaatuu -albuminsa viime vuonna. Ja sitä kovasti hehkuteltiin, ja yhtäkkiä Juhlat nousi niin kuin semmoiseen suomalaiseen indie-skenen yhdeksi puhutuimmaksi nimeksi. Ja nyt ensi vuonna he alkoivat sitten julkaista jo kolmannen albuminsa, ja siltä me ollaan nyt saatu Aallonmurtaja-niminen biisi, joka pukee kuulemma sanoiksi turhautumisen ja elämän vimman, joka valtaa, kun kasailee sydämensä palasia satuttavan ihmissuhteen jäljiltä. Kesä ei ole aina helppoa. Ja siihen, kun sattuu vielä ikävä ero päälle, niin yhtäkkiä kaikki saattaakin tuntua aika raskaalta ja vaikealta. Mutta tämä on kuitenkin toiveikas biisi, joka sanoo, että vaikka vielä ei tunnu siltä, niin tästäkin selvitään. Antaa aaltojen paiskautua päin. Pahin on jo takana.

hurjaa vauhtia etenevä, upea, toiveikas, kaunis biisi. Juhlat yhtyeeltä Aallon murtaja on biisi, joka osoittaa, että juhlat yhtyeen ei pitäisi olla vaan semmoinen indie-fiilistelijöiden lemppari, vaan kyllä tämä on yhtye, joka voisi nousta semmoiseen mainstream-suosioon tällä soundilla. Ja katsotaan, tekeekö he sen sitten tuolla kolmannella tulevalla albumilla viimeistään ensi vuoden aikana. Rakastan Jack White ja rakastan sitä, miten hän rohkeasti kritisoi amerikkalaista politiikkaa ja tekee siinä sivussa upeata rockimusaa, jossa kitara pääsee pääosaan erityisesti tässä Dollar Bill-sinkussa, joka on uusin sinkku Jack Whiteilta.

Jack White, Dollar Bill. St. Vincent sanoi aikoina, että musiikissa tärkeintä on se, että osaa luoda jännityksen ja tietää, milloin sen pitää purkautua. Ja sen mestari on Jack White, ja sen hän osoitti myös tällä Dollar Bill-biisillä, josta tykkään erityisesti tuosta We Don't Give a Damn Britke-kohdasta, mikä sopii täydellisesti semmoiseen huudatukseen, vaikka siinä vaiheessa, kun on tehnyt jonkun esimerkiksi poliittisen kannanoton. Mutta toinen artisti, joka on todella hyvä luomaan näitä jännitteitä ja tekee sen erittäin seksikkäästi, on Tower Bird-niminen artisti, jolta ollaan kuunneltu sitä Gentleman-biisiä, joka oli myös hyvin sensuelli. Eli nyt kun ollaan puhuttu näistä kesäseikkailuista, niin jos päädyt semmoiseen intiimimpään seikkailuun ja siihen pitää löytää joku hyvä soundtrack, jos on semmoinen hyvä jännite, niin mä sanon, että parempaa vaihtoehtoa kuin Tower Birdin Dog et välttämättä löydä ainakaan uusista biiseistä.

0: Mä täällä aina fantasioin siitä, että kuka voisi kiertää kenenkin kai ja kuka voisi lämpätä ketäkin. Niin kyllä mä sanon, että jos Tower Bird joskus lämpäisi Jack Whitea, niin siinä olisi ihan täydellinen kombo. Mut hitto soikoon, mikä jännite tossa biisissä on. Tuntuu, että aluksi ei niinku lähde ollenkaan sillä lailla, tiettäkö, lentoon. Ja sit lopussa, kun noi kitarat tulee, niin ai saamari, mikä biisi. Ja upea levy muutenkin toi Tower Birdin Gentleman. Suosittelen ottamaan haltuun.
1: Sydän rock.
0: Seuraavaksi kesäseikkoillaan taas vähän sinne metallimpaan suuntaan. Teppä, tilaa Chell sinne sun metallirampille, koska meillä on skeittilaudat mukana ja me ei pelätä käyttää niitä. Seuraavaksi kuunnellaan Sleeping with Sirensia, heidän An Ending in Itself -albumilta. Löytyy paljon hienoja biisejä. Itse on ihastunut tämmöiseen upeen emotionaaliseen Forever Always -biisiin.

It's not a face, mom. Emous elää meissä sisällä, jos se on sinne joskus pesänsä tehnyt. Ja semmoisen se on kyllä tehnyt Sleeping with Sirens -yhtyeeseen. Ja erityisesti laulajan Kelly Quinniin, jonka ääni tulee varmaan olemaan tommonen ihan niinku hamaan loppuun asti. Toivon ainakin niin. Forever Always, upea sinkku 8:lta albumilta. Herran jestas, tääkin bändi on ollut kasassa pitkään. Mut niin on ollut myös tää seuraava suomalainen yhtye. Countless Goodbyes perustettiin Porissa vuonna 2011 ja tänä vuonna he juhlistaa 15-vuotista taivaltaan. He on pitkään tehnyt musaa ja hyvää musaa onkin tehnyt. He ovat julkaisseet uuden Leave the Light On -nimisen biisin, joka kertoo ystävyydestä, joka on ajan myötä hiljalleen etääntynyt eri suuntiin.

Suomalainen Countless Goodbyes, Leave the Light On on uusi sinkku täältä porilaislähtöiseltä yhtyeeltä, joka käsittelee sitä, kun ystävyys loppuu. Ja se on kyllä ollut mulle semmoisia isoja oppia ja hyväksymisen paikkoja elämässä, että on ystävyyssuhteita, jotka kuuluu johonkin tiettyyn ajankohtaan ja sitten ne loppuu. Ja se voi olla ihan ok. Ja sitten voi olla kiitollinen siitä, että olipa kiva, että meillä oli tuommoinen yhteys tuossa kohtaa. Nyt sitä ei ole. Se ei tarkoita sitä, että se joskus voisi palaa, mutta tällä hetkellä tämä homma on katkolla ja sitten sen tilalle saattaa tulla jotain muuta ja sitten sen tilalle voi tulla esimerkiksi kiitollisuus. Tämmöisiäkin asioita Countless Goodbyes tuolla biisillä käsittelee ja hyvä niin, että tämmöisiä juttuja herätellään ja hienoa, että he on aktivoitunut, koska tosiaan pari albumia on julkaissut tuosta pitkästä matkasta huolimatta, niin hienoa, että uutta musiikkia Countless Goodbyes on nyt meille antanut. Nyt me ollaan metallit tältä erää käsitelty Anni Laitosuuden Rockissa tämän ohjelman osalta. Nyt taas mennään vähän sinne rockimpiin tunnelmiin ja kesäseikkailut on ollut meillä teemana tänään. Niistä tietää paljon As-yhtye, josta kuunnellaan kohta vähän haastispätkää. He pääsee kertoa tuosta uudesta albumista, minkälaista sitä oli Lontoossa työstää ja miksi heidän tuottaja oli kauhuissaan se heidän majoituksesta. Mutta sitä ennen kuunnellaan toista kiinnostavaa kesäseikkailua, joka on tapahtunut Kummipojille. Flixbus Mayhem on heidän kappaleen nimi. Ja mun piti oikein tarkistaa, että eihän tää ole mikään kaupallinen yhteistyö, mutta jos tää olisi semmonen, niin tää olisi todella huonoa kaupallista yhteistyötä.

0: isä maailmaa tutkimaan.
1: Tosi kiva ajatus, mutta mä tuun ehkä omalla autolla, vaikka toki kiinnosti tämä Flixbus Mayhem, jota kummipojatkin tarjoili. Hieno kesäseikkailubiisi, ja oman Flixbus Mayheminsä on kokenut myös suomalainen as-yhtye, jolla ei ole kuulemma keikkapakua, vaan he keikkailee Euroopassakin nimenomaan busseilla ja julkisilla kulkuvälineillä, joilla he roudaa myös kamojaan, ja tästä mä puhuin heidän kanssa edellisessä haastiksessa vuonna 2024, kun heidän kanssa juttelin, ja aihetta sivuttiin myös tässä uusimmassa haastiksessa, kun Max ja Teo tästä yhtyeestä olivat kertomassa mulle ton Everybody's Giving Up the Cabaret kakkosalbumin synnystä. Tää on siis kiinnostava yhtye, jossa vaikuttaa kolme veljestä ja yksi ystävä, ja heillä on tämmönen upea, siis semmonen holtiton meininki kaikkeen tekemiseen, josta kuullaan kohta pientä pätkää, mut sitä ennen kuullaan Sunday After -biisistä, josta kuulemma tuli semmonen käännekohta, mikä auttoi tätä levyä löytämään oman muotonsa.
2: Meillä oli itse asiassa viime kesänä, meillä oli Espalla keikka. Ja sitten ennen sitä, sen päivän, tai siinä aamuna, meillä oli tulossa just treenit vielä ennen sitä keikkaa. Ja sitten aamuna, sit mä soittelin, sit mä keksin, että tässä on hauska biisi. Ja se tuli oikeastaan niin kuin kokonaan silleen valmiina niin kuin siinä. Ja sitten sit mä näytin sen niin kuin kaikille siinä treeneissä. Mä en muista, soitettiinko me se jo siellä Espalla. Mulla on sen mielikuva, että mä ainakin mietittiin, että että hän pitäisi soittaa. Mutta se voi olla, että me ei soitettu. Mutta sitten meillä oli sen jälkeen, tosi pian siitä, meillä oli se Fuji Rock. Ja me siellä soitettiin se. Ja sitten se oli oikeastaan, että musta tuntui, että siinä hetkessä niin sit vähän varsinkin niin tajus silleen, että hetken, että tämähän on niin kuin, jotenkin siinä tuli semmoinen inspiraatio. Sit se on tosi vaikea sanoa, että mikä se, miksi, mutta se oli kaikille meille vaikutti niin samalla tavalla. Että koko levy uusiksi, että nyt tehdään niin tämmöistä juttua. Että ei se nyt niin hirveän erilaista se niin kuin
3: sehän ollut. On niin räppiä.
2: Joo. Että ei se olisi hirveän erilainen ollut kyllä se toinenkaan levy. Mitä me oltiin niinku tekemässä sitä ennen, mutta jonkinnäköinen ero siinä sitten kuitenkin oli, koska se vaikutti tolleen.

0: musiikkia Asin uuni tuoreelta Everybody's Giving Up the Cabaret kakkosalbumilta Sunday After oli biisi, joka muutti kaiken ja sen avulla he löysi tolle albumille suunnan. Ja tää on yhtye, joka on esiintynyt 4 vuotena putkeen Glastonburyssa ja 2 kertaa japanilaisella isolla festarilla Fui Rockilla. Ja näistä kaikista asioista puhuin heidän kanssa, Maxin ja Teon kanssa haastattelussa, jonka voit kuunnella Yle Areenasta. Mutta edellistä albumia, sitä ensimmäistä debyyttialbumia, tehtiin The Libertinesin studiossa, mutta minkälaisessa ympäristössä tämä uusi albumi syntyi ja mistä Assin tuottaja huolestui?
1: Tämä oli semmoisessa kuin Fish Factory.
2: Joo, ja ongelma on se, että meistä kumpikaan ei muista enää sitä paikkaa Lontoossa.
1: Joo.
2: Okay. Se on siis joku ihan siellä niin kuin laitamilla.
1: Joo.
2: Niin kuin viimeisimmistä metropisäkeistä.
1: Se oli aika...
2: Mutta se oli joku tosi outo.
1: Oli, ja sitten se kävi vielä silleen, että se sanoi se tuottaja sitten, tai kun me niin kuin löydettiin siitä vierestä, tai suhteellisen läheistä hotellia, semmoinen halpa hostelli, me oltiin siellä yötä, sitten se tuottaja kysyi, että missä te muuten olette niin kuin yövytteet, ette kai te ole täällä niin kuin läheltään studioa. Mutta joo, totta kai, me ollaan tuossa niin kuin parinkorttelin takana, ei kai se ole silleen, että käännytte niin kuin tuosta ovelta vasemmalla, mutta joo, on itse asiassa, no nyt kun otit puheeksi, on muuten silleen, että sinne, että joo, okei, no, kyllä te varmaan jäätte henkiin, kyllä te varmaan jäätte. Mä oikeastaan me ei ikinä tajuttu, mikä se ongelma oli. Kai se oli niinku, vähän niin kuin huonompi alue, mutta ei se nyt meille niinku silleen näyttäytynyt.
0: Oliko se jotenkin dodgy?
1: No oli se ehkä vähän, ja se itse studio oli kyllä, koska se oli semmoinen, että siinä ei missään ei ulkopuolella lukenut oikeastaan, että se on studio. Siinä oli semmoinen niinku, vanhanaikainen kalan kuva, siis se on entinen kalatori, mikä on muutettu studioksi. Ja siinä oli just sellainen onnellinen sininen, sellainen niin kuin vielä sellainen iloisen sininen kala ja muuten täynnä piikkilankaa. Ja itse sisällä se oli niin kuin osittain tosi semmoinen, niin kuin, se oli ihan niin kuin uskomattoman hienoja laitteita. Mutta sitten esimerkiksi kaikki nämä tuolit ja tämmöiset oli semmoisia ihan repeytyneitä. Ja silleen kun ne sanoi, että tulee öisin ketut syömään niitä tuoleja. Ja ne oli silleen vähän, että joo, kannattaa vähän katsoa, mitä kamoja etette tänne.
0: Okei. No niin, eli semmoista glamouria sitten teille tarjottiin Lontoossa. Lisää käsittämättömiä tarinoita Assin seikkailusta kuulet siis Yle Areenasta, sieltä on koko haastis kuultavissa.

Ihania raukeita indie-säveliä tarjoilee French Films Dearly on toinen sinkku, mikä me nyt ollaan saatu tältä yhtyeeltä tämän heidän paluun jälkeen, jota kymmenisen vuotta odoteltiin, ja nyt heidän nähtiin muun muassa Kesärauhassa esiintymässä. Lopetellaan vähän raskaampiin tunnelmiin. Ensi viikolla Anne Laitosydän Rockissa on sit uusintana niitä unohdettuja bängereitä, mutta jos sä kaipaat niitä tuorempia rockibängereitä, niin ota Anne Laitosydän Rockin Spotify-lista seurantaa, koska sinne niitä päivittyy. Ei ehkä niin aktiivisesti kesällä, mutta kuitenkin. Sieltä löytyy tääkin biisi, The Warning ja Ritual. Kiitti, kun kuuntelit jälleen kerran.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. 10 000 ihmiset ovat osoittaneet mieltään useissa Ranskan kaupungeissa seksuaalista väkivaltaa vastaan. Ranskassa raivoa on herättänyt 11-vuotiaan tytön raiskaus ja surma. Tyttö katosi toukokuussa kotikunnassaan Lounais-Ranskassa. Hänen ruumiinsa löytyy kesäkuussa. Tapauksesta epäilty on 41-vuotias mies, joka on ollut aiemmin epäiltynä 2 muusta lapsen raiskauksesta. Molemmissa tapauksissa tutkinta kuitenkin keskeytettiin tai se ei edennyt. Ranskan oikeusministeriä on vaadittu eroamaan tapauksen vuoksi. Tampereella asuva opiskelija ja turvapaikanhakija Vasili Marinin karkotetaan Venäjälle. Venäjältä vajaat 4 vuotta sitten Suomeen sotaa paennut Marinin pelkää joutuvansa vankilaan tai sotaan. Hän uskoo, että Venäjän viranomaiset voivat rangaista häntä aktivismista ja seksuaalivähemmistöön kuulumisesta. Maahanmuuttovirasto ei usko, että Marinin on vaarassa. Hän sanoo olevansa kauhuissaan.
1: I feel terrified that me as not so public person will face those consequences, and I want to here talk on the behalf of every asylum seeker from Russia that
0: Marinin sanoo joutuvansa kohtaamaan kielteisen päätöksen seuraukset. Hän haluaa puhua myös muiden venäläisten turvapaikanhakijoiden puolesta. Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan kynnys venäläisten turvapaikanhakijoiden suojelulle on liian korkealla.
2: Marja Juonala toimitti kello keskiyön eli puolen yön Yle Uutiset. Ja nyt studiossa on Laura Haikala ja tästä käynnistyy 2-tuntinen toiveiden yö -konsertti. Tervehdys jokaiseen kotiin, mökkiin, työpaikalle, tien päälle, kävelyretkelle, missä ikinä kuunteletkin lähetystä, niin mukavaa, että olet siellä mukana. Runsaasti on tullut jälleen toiveita jo etupeltoon, olen niitä tässä keräillytkin listalle hyvän verran. Sanoisin, että ensimmäinen tunti on nyt täynnä musiikkia ja toiselle tunnille keräilen seuraavaksi sitten katetta. Kiitoksia jo siis etukäteen. Ja koska yhteystiedot kerrattiin tuossa ennen uutisia, niin me päästään heti vauhtiin. Maybe haluan kokea kaiken aloittaa tämän toiveiden yön perustelut. Kappale sopii ainakin nimeltään hyvin muhun. Kuumia kesäöitä kaikille kukkujille. Terveisin Markku Hyvinkäältä nyt Oitista. Kiitoksia Markulle. Terkkuja sinne.

Maybe yhtye, mä haluun kokea kaiken, aloitti toiveiden yön, mukavan fiiliksen latasi tähän. Ja voisaisiko ottaa vaikka tämän toiveiden yön eka hidas tähän heti seuraavaksi ja semmoinen pitkän kaavan hidas. Hei toiveiden yöhön, toivoin jo viime kerralla minulle ja edesmenneelle rakkaimpalleni meidän yhteistä mielikappalettamme The Bed of Roses Jon Bon Jovin esittämänä, mutta toivomustani ei täytetty. Ehkä tänään on minun toiveeni vuoro. Istun mökkiini terassilla ja kaivaten auringonlaskua ihailen. Kiitos, jos saan kuulla sen tänä yönä, kirjoittaa Seija.

aina yhtä sykähdyttävä tämä Bon Jovin Bed of Roses. Päälle 6 minuuttia ihanaa romanttista tunnelmaa. Äisy toivoo seuraavan toiveen. Mä en muista Äisyä aiemmin toiveiden yöstä. Mutta se ei tarkoita, etteikö hän olisi joskus toivonut. Hän kirjoittaa, voisit samaan letkaan soittaa Toyotan takana. Kesäkuulumiset. Tällä hetkellä olen Haaparannassa ja viikkoaikaa Porissa muistelemassa teinielämää parasta eppujen kanssa. Näin loppuu viesti. Ja Martti Vaina ja Sallitut aineet esittää tämän Toyotan kappaleen. Toyotan takana kappaleen.

vähän hiljennetään. Jos äsken kuultiin tuossa Bon Jovin kappaleen aikana taitavaa kitarointia, niin sitä on luvassa myös seuraavassa kappaleessa. Tessa mummi on toivonut tätä. Hän on 70-vuotias ja Keravalta. Haluaisi kuulla ihanan biisin Carrie Moore vainaan Still Got the Blues. Tykkään laulaa tätä myös karaokeissa ja lauloin sen eilenkin karaokeissa täällä Keravan Violet-baarissa. Hyvää mesta!

0: Gary Moore, Still Got the Blues, kello on 22 minuttia yli keskiyön. Toiveiden yössä Laura Haikala.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraava kuulijalta saapunut toiveviesti kuuluu näin. Tämä kipale on tullut vuonna 2017 tutuksi Vuokatin Winter Openissa. Silloin olin tämän edellä mainitsemani naisen kanssa siellä sattumalta. Hän siis viittaa tuohon

monimutkaisempaan viestiin, jonka laittoi chatissa. Sanoin sille silloin tälle minun tulevalle vaimolle, että me vielä joskus kohdataan läheisimmissä merkeissä, ja niin kävi. Laulu tuohi korteista kuului siellä mökillä, missä olimme kumpikaan toisiamme varmasti ajattelematta, tai no ehkä ajateltiin, kirjoittaa Tommi Sonkajärveltä ja kappaleen esittää Marko Haavisto ja Karle Viikate.

Laulu Tuohikorteesta. Karle Viikate ja Marko Haavisti esittivät tämän kappaleen. Ja sitten Jarkon vuoro. Tervehdys, alkaa viesti. Toivoisin kesäyön työajoon Oiva Voilta kappaleen Refugee. Kappaleessa on letkeä, hyvä meininki ja piristäisi ajoa kummasti. En muuten tiedä, että lausuinko tuo nyt sitten oikein tuon yhtyeen nimen. Mutta tässä on biisi. Ole hyvä, Jarkko.

0: Oi va voi, ja Katie Tunstall oli solistina tässä Revue-kappaleessa.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Merja kirjoittaa, hei, Tapio Heinonen ja Solent Saara olisi mukava kuulla. Ystävistä parhaa muistolle. Hän menehtyy ihan liian varhain. Suru on edelleen suuri. Kiitos, jos toiveeni toteutuu. Hyvää yötä.

Kuiske kuutamolla kulkee, varjot syliinsä sen sulkee. Yössä Espanjan on suojaamaton sydämeni tavoittanut turvaa.

0: vuos olen tsaara armoton.
1: Tapio Heinonen esitti sulle tsaara kappaleen Merian toiveesta. Kuulijamme anonyymi esittää myös toiveen. You Bring on the Sun esittäjänä London Beat. Jos tykkää kunnon tanssibiitistä kuten minä, todennäköisesti tykkää myös tästä, kirjoittaa hän. Yhtyeellä oli ainakin yksi iso hitti ja tämä taitaa olla se toiseksi tunnetuin. Tuodaan aurinko esiin toisillemme, tehdään toisemme iloiseksi. Kesä on vielä jäljellä vaikka kuinka. Kiva viesti, semmoinen hyvä kehotus. Tässä siis London Beat, You Bring on the Sun.

0: London Beat, You Bring On The Sun.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ekko haluaisi kuulla Dalidan esittämän Captain Sky-biisin ja pohtii tässä menossa olevaa soittolistaa. Varmaan tämä tuli tuossa eilisen puolella viesti, jos oikein muistan, ja sitten sun menomestan musiikkiin sopisi. Oletan, että tämä viesti on siis tullut siihen liittyen. Mutta Ekko, kiitos toiveesta. Nyt soi Dalida, Captain Sky, mukana myös Jean Musi.

Ja Captain Sky, tuolla WhatsAppissakin tiedettiin, että Paula Koivuniemi on tämän myös esittänyt. Jean Musi oli siis orkesterin johtajana, se tuli tuossa aiemmin mainittua. Pirkko kirjoittaa seuraavaksi, heippa Laura, soittaisitko Arto Nuotion Rakkautta Välimerellä? On tullut käytyä saarella 15 kertaa. Hän mainitsee jonkun kyseessä olevan saaren. Mä en ole varma, mihin hän viittaa, kun Välimerellä on kuitenkin muitakin kuin yksi saari. Ehkä kappaleesta se muuten selviää. Kuunnellaan.

0: Aarto Nuotio, rakkautta Välimerellä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Päivi Kautto, Niemi ja kuuma heinäkuu on seuraava kappale. Sitä on toivonut kuulijamme Juri. Kuu vaihtunut loppuvuoden puolelle. No, heinäkuun helinää kaikille hän toivottaa.

Päivi Kauttoniemi ja kuuma heinäkuu. Ja Merja, toinen sellainen kuulijamme nimeltään Merja, kirjoittaa, että mukavaa työyötä, piristettäisiinkö ukkosmyrskyisää kesäyötä kuuntelemalla Kain Kelateria. Kiitos.

0: Kelateria.
1: Kai yhteen Kelateria kappale. Ennen uutisia Tarun toive. Bruno Marsin Lady Gagan Die With A Smile. Koska en ole pitkään aikaan kuullut sitä ja on tärkeä biisi minulle kirjoittaa Taru. Me jatketaan vielä toinen tunti näissä toiveiden yön merkeissä uutisten jälkeen, joten äläpä karkaa minnekään.

0: Albanian pääkaupungissa Tiranassa kymmenet tuhannet ihmiset ovat osoittaneet mieltään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perhettä vastaan. Mielenosoitus oli suurin sen jälkeen, kun päivittäiset protestit alkoivat toukokuun lopulla. Mielenosoituksissa on vastustettu luksushotellia, joka rakennettaisiin Albanian rannikolle muuttolintujen lisääntymiseen käyttämälle luontoalueelle. Suunniteltuun hotelliin ovat kytköksissä Trumpin tytär Ivanka Trump sekä tämän puoliso Jared Kushner. Venezuelan viranomaisten mukaan maanjäristysten jäljiltä on varmistettu tähän mennessä noin 3000 kuolonuhria. Venezuelassa tapahtui kaksi voimakasta järjestystä 24. kesäkuuta. Järjestykset tuhosivat useita rakennuksia ja tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. 10 päivää maanjäristysten jälkeen pelastusryhmät alkavat lopetella elonjääneiden etsintöjä. Marokko eteni ensimmäisenä joukkueena jalkapallon MM-kisojen puolivälieriin, kun se kukisti illalla Houstonissa neljännesvälierissä Kanadan maaleen 3-0. Parhaillaan Philadelphiassa pelaavat Ranska ja Paraguay. Pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sadetta ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla rankkoja. Yöllä sateet vähenevät, mutta yleistyvät jälleen päivällä. Päivän ylin lämpötila on 15–22 astetta. Maan eteläosassa voi sataa päivällä paikoin rankasti.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja nyt jatketaan vielä tunnin verran täällä toiveiden toteuttamista studiossa Laura Haikala. Mukavaa yötä kaikille kesäihmisille ja kesäeläimille. Varmaan kuulellaan jotakin koiria ja kissoja ja muita elukoita siellä jaloissa ja muissa pedeissä siellä yön hämärässä. Helin Toive laittaa tähän ihanan tunnelmalatauksen yöhön kappaleellaan tai kappale toiveellaan Juha Tapion. Jossa lauletaan, kun pihan poikki kuljen, niin jäljet häviää. Tästä kappaleesta muistan aina veljääni, joka on kuollut jo 2008. Kiitos, jos toteutat toiveeni, kirjoittaa Heli. Ja tietenkin valitsin soittoon tämän vähän pidemmän version, missä on Riku Niemi ja Open Strings mukana. Ohi kiitävää.

Juha Tapio, Open Strings ja Riku Niemi. Ohi kiitävää kappale aloitti Toiveiden yön toisen tunnin. Maukka Lahesta kirjoittaa, että haluaisi kuulla tuon Scorpionsin Big City Nights. Mulla on niin hyvä olla mun naiseni kanssa kimpassa. Ollaan ja eletään yöt ja päivät. Terveiset kaikille ihanaisille plus studio. Terveisin Maukka Lahesta. Kiitoksia vaan ja terkut takaisin.

0: Big City Nights ja Scorpions -yhtye esitti. 12 minuuttia yli yksi on kello tänä yönä.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa, ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen, ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime -podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi, ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Isän kuolemasta kohta 3 vuotta. Saisko kuulla Tauskin haavemaan iskän muistoa kunnioittaen? Näin kirjoittaa Riksa. Tauskin kanssa kappaleella esiintyy Helena Miller.

Tauski ja Helena Miller yhdessä esittivät Haavemaa-kappaleen. Tämä meni Riksan isän muistolle. Seuraavaksi Teuvon toive, Manfred Mann's Earth Band ja Blinded by the Light on kappale toive. Tämän bändin kappaleita ei kuule oikein usein. Toivottavasti tämä saadaan kuulla toiveiden yössä. Kiitos, päättää Teuvo viestin.

Manfred Mann's Earth Band, vai pitäisikö lausua Manfred Mann's Earth Band, ja Blinded by the Light oli kappaleen nimi. Jatketaan toiveessa seuraavaa kappaletta. On toivonut kaksikin eri kuulijaa ainakin. Ja ihan aiheesta, jos katselee tuota sääkarttaa, että minkälaista säätä meillä on ollut viime aikoina. Ja ihan kohta saat kuulla, että mikä tuo toive oli. Tänne saapui juuri liikennetiedote, niin se otetaan ekana. Tie 8 Kristiinan kaupunki, esitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Treskvik ja Lolby, eli tie 8 Kristiinan kaupunki, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempaa suuntaa ei ole määritelty, mutta se on välillä Treskvik ja Lolby. Sateeseen ja ukkoseen sopivia kappaleita on paljon tässä maassa, mutta yksi niistä on Laura Voutilaisen Kesäsade. Ilmari haluaisi kuulla tämän laulun, kuten myös Teija. Ja Teija kirjoittaa, että Laura on hyvä laulajakin, ja ei tarkoita siis studiossa istuvaa Lauraa, vaan tätä Voutilaista tietää.

Laura Voutilainen esitti Kesäsade-kappaleen ja näin on satanut myös toiveita Laariin niin paljon, että lista on tälle yölle täynnä. Eli enää ei kannata laittaa viestiä, vaan keskittyä nauttimaan siitä, mitä muut kuulijat ovat toivoneet tälle yölle. Kiitos Ilmarille ja Teijalle Voutilaisen toiveesta ja jatketaan seuraavaan. Tässä ei ole nimeä, mutta viesti kuuluu. Hei toiveiden yö, jos vielä lähetykseen ehtii, niin ihan mahdottoman kiva olisi kuulla Susan Vegan in Liverpool. Ja perustelut. Siinä on kaipuuta ja rockia sopivassa suhteessa, vähän silleen niin kuin elämässä kuuluukin olla.

0: Susan Vega ja In Liverpool oli biisin nimi, joka soi toiveiden yössä. Vielä puoli tuntia jäljellä listaa. Olen täällä sitten kolme seuraavaakin yötä, että mukavat yökarkelut meillä tulossa tulevinakin öinä. Nämä toiveiden yö konsertit aina keskiyöstä kaksi tuntia eteenpäin joka yö.
1: Lievästi keski-ikäiset toimittajamme ovat tehneet tirkistelymatkan nykynuorison pariin.
2: Roolipelien kautta poikasi on johdatettu saatanan palvontaan.
3: Siitä oli varma.
4: Miten media käsitteli nuoria 90-luvulla?
5: Nykyisin on kovasti muotia olla tyttöpoika tai poikatyttö.
6: Tarvitseeko 14-vuotias seksiä?
4: Uusi perjantai-dokkari Ysärin teinit nyt Yle Areenassa.
7: Oletteko te lukenut pornoleffoja vai opasasentokirjoja?
8: Kerrottiinko teille ehkäisystä?
9: Kyllä, paljonkin.
0: Seuraava toive tulee Niinalta. Toivoisin kuulevani Niilon Itseni vihollinen. Kuulin sen ekan kerran viime viikolla ja tykästyin. Täytyy se kuulla muidenkin kuuntelijoiden, kun on niin hieno biisi.

vihollinen. Niilo, ja oikein hienosti svengasi tämä itseni vihollinen kappale. Kiitoksia Niinalle. Jos sun vuoro. Eilen meillä oli ihanat häät, minusta tuli anoppi. Mieheni ja uuden vaimon isä on taivaassa. Olisi mahtavaa kuulla Adelen Set Fire to the Rain -kappale. Toivoo Jossu.

0: Adele Set Fire to the Rain -kappale. Hei toiveiden yöhön. Oltiin ystäväni Maken kanssa Vaasan rantarokissa vuosituhannen vaihteessa ja sieltä ystäväni bongasi elämänsä rakkauden. Oltiin Nylon Beatin Jonnan ja Erinin kanssa samassa hotellissa. Oi sitä nuoruuden ihanuutta. Toiveena Nylon Beatin Satasen laina. Siitä tulee nuoruus mieleen. Terveisin Ville, Ali Rekola.
1: Radio Suomi.

Nylon Beat ja Satasen Laina. Yksi erikoisimmista kappaleista tälle yölle on tulossa nyt seuraavaksi. Ja kiinnostava sellainen. Antti kirjoittaa, hei taas Yöradion äärellä, kesäyö ihanimmillaan, nyt kun saisi kuulla Opel Bastards ja Scorpius. Kappale tuo vahvasti mieleen kesäiset yöt, nousevan auringon ja pitkät roadtripit. Tässä ollaan ystävän kanssa matkustamassa läpi Keski-Suomen Karstulassa.

0: Opel Bastards ja Scorpius oli kappale. Tämähän on kotimainen elektronisen musiikin yhtye, johon kuuluvat Timo Kaukolampi, Mikko Viljakainen eli Vilunki 3000 ja Tuomo Puranen. Kiitoksia Antti toiveesta. Mä toivon teille rauhallista matkantekoa, niin kuin kaikille muillekin, jotka tätä kuuntelevat ja ovat siellä tien päällä.
1: Linda Ihmemaassa. Kesän audiodraama sukeltaa Linda Lampeniuksen uskomattomaan elämän tarinaan. Radio Suomessa maanantaina suuri Linda-ilta. Mukana lähetyksessä Linda Ihmemaassa audiodraaman pääosan esittäjä Saaka Sarkola sekä ohjaaja Marja Pyykkö. Lisäksi kuulemme kommentit itse päähenkilöltä Linda Lampeniukselta. Suuri Linda-ilta Radio Suomessa maanantaina kello 18 jälkeen.
2: Radio Suomi.
0: Jäljellä on enää 2 toivekappaletta ja tässä säästin pari biisiä huomisellekin, niin saan kivan alun tuonne listan rakentamista varten. Ja kiitos tässä kohti kaikille kuulijoille. Sain pari viestiä, joissa vähän pohdittiin sitä, että eikö tätä mukaan koko ajan soittella kanavalla tai tätä ja tätä biisiä, että eikö Yöradion kuulija ole tätä jo kuunnellut ihan riittämiin, niin se vaan vaihtelee sitten, että kuka sattuu mihinkin aikaan radion äärelle. Ja voihan se olla niin, että mökeillä on nyt tällä hetkellä aika paljon ihmisiä kuuntelemassa yöradiota ja he eivät ehkä tavallisesti ole niin paljon radion äärellä. Kuka tietää? Mutta nämä ovat sitten hyvin henkilökohtaisia tilanteita, että mitä kukin ehtii kuulla. Radio Suomen vakiokuulijat tietysti enemmän, jotka pitävät radiota pitkiä aikoja päivisin aina päällä. No, jatketaan. Täällä mökin rauhassa vietetään tänään oikeaa tuplajuhlaa. Eilen tuli täyteen 5 upeaa vuotta yhteistä taivalta ja tänään juhlitaan avovaimoni syntymäpäivää. Järvi on tyyni ja tunnelma katossa, joten voisimmeko saada kruunata nämä juhlahetket absoluuttinen 0 pisteen kappaleella hyviä muistoja huomenna suihkuun. Kiitos kun teet tästä yöstä meille entistäkin mieleenpainuvamman.

0: huomenna suihkuun, hyviä muistoja, huomenna suihkuun, hyviä muistoja, huomenna suihkuun.
1: Absoluuttinen nollapiste ja kappaleen nimi oli Hyviä muistoja, huomenna suihkuun. Voisin ne suihkuun mennä tänäkin yönä, jos se sauna vielä on lämmin siellä rantamökillä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Sen verran ollut sateista täällä etelässäkin, että kyllä semmoinen tietty nihkeys jää ihon pinnalle, että suihku tekee kyllä hyvää ennen nukkumaan menoa. Ja musta tuntuu, että takaa vähän ehkä paremmat ja syvemmät unet. Viimeisen kappaleen vuoro. Marjatta Salosta kirjoittaa, että Il Divo Adagio, en ole kuullut soitettavan pitkään aikaan, hän sanoi ja toivottaa kaikille hyvää yötä. Minä kiitän ja toivotan kaikille samoin hyvää yötä.

0: Presidentit Putin ja Trump ovat keskustelleet puhelimessa Ukrainasta. Kremlin edustajan Juri Ushakovin mukaan puhelussa oli esillä Ukrainan tilanteen ratkaiseminen. Ushakovin mukaan keskustelussa huomioitiin myös Trumpin osallistuminen Naton huippukokoukseen ensi viikolla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi aiemmin eilen viestipalvelu X:ssä niin ikään keskustellensa Trumpin kanssa puhelimessa. Kotimaassa Tammelassa saaren kansanpuistossa sijaitsevalta Kaukolan harjulta avautuu näkymä, jota ihailivat jo aikanaan taidemaalarit Albert Edelfelt ja Magnus von Bricht. Tasan 100 vuotta sitten Kaukolan harjun korkeimmalle kohdalle rakennettiin puinen näkötorni. Kaukolan harju on Suomen vanhin puurakenteinen näkötorni ja 21 metriä korkea torni on edelleen käytössä. Sen vihkiäisiä vietettiin 4. heinäkuuta 1926. Näkötornista avautuva maisema on osa valtakunnallisesti arvokasta Tammelan kulttuurimaisemaa. Kuvia tornista Ylen nettisivuilla. Sää jatkuu tänään epävakaana maan etelä- ja keskiosissa, kertoo Ilmatieteen laitos. Sade- ja ukkoskuuroja on näillä alueilla monin paikoin. Lapissa ja maan pohjoisosassa on sen sijaan kuivempaa ja aurinkoisempaa, jolloin myös lämpötila pääsee paikoin kohoamaan yli 20 asteen. Maan etelä- ja keskiosissa tämä sunnuntai vietetään suurimmaksi osaksi 15 ja 20 asteen välimaastossa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi.
2: Ja nyt kun toiveiden yö on päättynyt, niin palaamme taas Radio Suomen soittolistan pariin. Siellä on ihan kiinnostavia kappaleita tulossa. Etenkin odotan Maija Vilkkumaan Satumaa tangoa, joka kuullaan lähempänä sitten noin 10 yli. Mitäköhän se nyt soisi? Tulossa on kuitenkin. Tässä ensimmäisenä Haloo Helsinki ja Voiko enkelitkin eksyä?

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Hän on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.

0: Westlife, If I Let You Go, kello on 2:10. Ennen maailmanpolitiikan arkipäivää uusinta ohjelmaa kuullaan tosiaan tuo Maija Vilkkumaa Satumaa tango.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Voi olla hankalaa olla laulamatta mukana.

Sodan tavoitteena on murentaa vihollista kaikin tavoin. Kotirintamalla voimaa voi tuoda henkinen pääoma, kulttuuriperintö. Siksi myös arkkitehtuuri, taide ja kirjallisuus voivat olla tuhon kohteita. Kun Syyrian Aleppon basaari tyhjenee tai Afganistanin Bamianin kalliobudat räjäytetään, kyse on voimannäytöstä, kamppailusta, sieluista. Tänään puhutaan ihmiskunnan yhteisestä muistista. Minä olen Erja Tuomaala. Tervetuloa mukaan.

0: Aluksi Maxim Fedorov selvittää, mitä Ukrainassa tehdään kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Jälleen yksi rauhaton kesäyö Kiovassa.
1: 15. kesäkuuta, maanantain vastainen yö. Silloin Venäjä iski massiivisesti Kiovaan. Ilmaisku vaurioitti 19 kohdetta kuuluisessa Kiovan luolaluostarissa. Niiden korjaamisen arvioiden vaativan noin 10 miljoonaa euroa ja valtavasti aikaa. Kiovan luolaluostarilla on erittäin tärkeä rooli Ukrainassa. Se on yksi Kiovan ja koko maan tunnusmerkeistä ja kuuluu Unescon maailmanperintöluetteloon. Yksi luostarin pahiten kärsineistä kohteista on Uspenski-katedraali. Se tuhoutui toisen maailmansodan aikana ja se rakennettiin uudelleen sodan jälkeen. Tällä kertaa restauroijien apuna on digitaalinen kopio katedraalista. Digiversion teki vuonna 2023 ukrainalainen hanke Skeiron, jonka tavoitteena on säilyttää maan kulttuuriperintö sodan vaaroista huolimatta.
2: Me основному стараемся цифровизувати, поки туда ще нічого не прилетіло.
1: Yleensä pyrimme digitoimaan kohteet ennen kuin niihin osuu mitään. Unescon edustajat ovat jo käyneet dokumentoimassa katedraalin vaurioita, ja nyt he vertaavat aiempaa tilannetta siihen, mitä nyt on dokumentoitu, muun muassa digikopiomme avulla. Skeiron-hankkeen perustaja Andrei Hrivniak kertoo. Skeiron syntyi vuonna 2016, mutta alussa kulttuuriperinnön digitoinnin rinnalla sen työntekijät kuvasivat muun muassa hääjuhlia drooneilla. Aluksi kulttuuriperinnön digitointi ei tuottanut meille riittävästi tuloja. Sitten saimme apurahan immersiivisen elämyksen luomiseen eräälle museolle ja aloimme kehittää lisättyä todellisuutta, jossa arkkitehtuuri herää eloon. Vuonna 2022 täysimittaisen hyökkäyksen alettua aiheesta tuli entistä ajankohtaisempi ja saimme enemmän näkyvyyttä, Andrei Hrivniak kertoo. Tähän päivän mennessä projekti on digitoinut suurimman osan Ukrainan Unesco-kohteista ja satoja muita kohteita eri puolilla maata, niin arkkitehtuuria kuin yksittäisiä museoesineitä.
2: Деякі ми колись цифровізували тільки дронами, фотограмами.

0: Projektin tärkeimpiä työkaluja kenttätyössä ovat laserskanneri ja GPS-laite. Skannauksen tuloksena syntyy yksityiskohtainen pistepilvi, jonka tarkkuus on noin 3 mm. Sitten valokuvat yhdistetään skannauspisteisiin, tehdään värikorjaus ja luodaan 3D-malli. Skeironin portfoliossa on jo jonkin verran digitoituja kirjastoja, mutta ei vielä Jaroslav Viisan kansalliskirjastoa, joka on itselleni hyvin tärkeä. Jaroslav Viisan kirjasto sijaitsee Kiovan keskustassa Hreshchatyk-kadun päässä. Olen viettänyt täällä paljon aikaa keräämässä aineistoa Ukraina-aiheisia kirjojeni varten. Toukokuun lopussa rakennus kärsi vaurioita Venäjän massiivisessa ilmaiskussa. Kirjaston johtaja Oleh Serbin näyttää minulle iskun jälkeä ja kertoo rakennuksen historiasta.
1: І будувалося саме для бібліотечних потреб. Тобто не так, як інші будівлі, наприклад, на
0: національному. Тема ракеннус ракеннетін алуста алкаен юри кирьястоа варден. Toisessa maailmansodassa Saksan miehityksen aikana tämä rakennus toimi eräänlaisena kirjakeskuksena. Tänne tuotiin kirjoja koko Kiovan alueelta, ne lajiteltiin ja lähetettiin junakuljetuksina Saksaan. Kyse on kymmenistä tuhansista niteistä, joista meille palautui vain osa. Ennen Kiovan vapauttamista vuonna 1943 saksalaiset polttivat rakennuksen ja 250 000 kirjaa sen mukana. Jäljelle jäivät vain seinät. Jälleenrakennustyöt alkoivat jo seuraavana vuonna ja kestivät kokonaisen vuosikymmenen.
2: Kirjastossa on Kiovan ehdottomasti kaunein lukusali. Suurinta osa aineistoa ei voi lainata kotiin, joten olen istunut salin vihreiden lampojen ääressä monta tuntia lukemassa kirjoja. Onneksi sali selvisi ilmaiskusta pienin vaurioin, ikkunalaseja on rikkoutunut ja kattokruunien plafondeja tippunut lattialle.
0: Venäjän tuhoisan ilmaiskun jälkeen kirjasto oli kiinni noin viikon, mutta nyt toimii jo normaalisti. Kirjasto on järjestänyt kansalaiskeräyksen vaurioiden korjaamiseksi ja toivoo lisärahoitusta ministeriöltä. Ainutlaatuisten kokoelmien pelastamiseksi ja suojaamiseksi kirjastolla on kaksi tärkeintä hanketta, maanalaisten kirjavarastojen kehittäminen ja digitointihanke.
1: Це створення мобільної пересувної відповідно станції.
0: Sen lisäksi meillä on Tšekin valtion rahoittama kirjojen restaurointiin tarkoitettu erikoisauto, jota lainaamme parhaillaan alueille, joilla sen tarve on suurimmillaan. Autossa on tekniset valmiudet vaikkapa palaneiden kirjojen korjaamiseksi tai kostuneiden kirjojen kuivaamiseksi, Oleh Serbin kertoo.
3: Jatkan keskustelua Ukrainasta Hanasaaressa. Ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa järjestettiin toukokuussa seminaari kulttuuriperinnön suojelusta. Vieras Kiovasta, Oksana Barsanova, toimii näyttelyjohtajana Ukrainan kansallisessa taidemuseossa. Museo, Luola-luostari ja Maxim Fedorovin lempipaikkoihin Kiovassa kuuluva kirjasto ovat kohteita surullisen pitkällä listalla.
4: As a result of the Russian aggression in Ukraine, at least 1,800 cultural heritage sites and over 2,500 cultural infrastructure facilities have been destroyed or damaged.
3: Ainakin 1,800 perintökohdetta ja yli 2,500 kulttuurilaitosta on tuhoutunut tai vahingoittunut Venäjän hyökkäyksen seurauksena. YK:n kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO selvittää yhteistyössä ukrainalaisten kanssa tuhojen laajuutta. Kokonaiskuva on kuitenkin hankala rakentaa, kun sota jatkuu.
4: They includes religious buildings, historic buildings, museums, libraries. 39 museums are damaged.
3: Lähes 40 museota on vahingoittunut. Suurimmat vaikutukset ovat Harkovan, Hersonin, Donetskin, Odessan ja Kiovan alueilla. Oksana Barsanova on taistellut henkilökuntansa kanssa museon arvokkaiden kokoelmien puolesta leijonan lailla. Suhtautuminen kokoelmiin muuttuu sotakoneen jauhaessa viidettä vuotta.
4: It was very naive as we can see today because we were doing something to protect our

0: Building with sandbags with cement and we fill our windows with them.
1: Olimme alussa naiveja. Yritimme peittää ikkunoita hiekkasäkeillä ja suojella rakennuksia siten. Ei se tietenkään riittänyt. Museossa on yli 40 000 erilaista työtä. Niitä oli alettava evakuoida. Kokoelma on valtava. Urakka olisi ollut vaativa jo rauhan aikana. Vertailun vuoksi Suomen suurimmassa taidemuseossa Ateneumin kokoelmissa on noin 30 000 teosta.
0: It includes very different works. Painting, sculpture, very hard, very heavy sculptures and very huge sculptures sometimes. Graphic art.
1: Kokoelmassa on kaikenlaisia teoksia, maalauksia, veistoksia, erittäin painavia ja suuria veistoksia, grafiikkaa, nykytaidetta. Vaikka maa käy sotaa, ihmisten on yritettävä elää arkea niin normaalisti kuin se poikkeusoloissa on mahdollista. Niinpä yleisö suorastaan rynnii kulttuurin äärelle. Museot saavat lahjoituksia ja tukea. Taiteessa kun häivähtää lupaus valoisammasta tulevaisuudesta.
0: This was exhibition of very famous, well-known Ukrainian artist Alexander Murashka. I can compare him well-known Finnish artist Galin Kalela, the same time, the same era, period.
1: Olot ovat toki poikkeusoloja myös julkisissa rakennuksissa. Talvella museoissa ei ole lämmitystä. Kansallisessa taidemuseossa pulma on myös väestönsuojan puute.
0: Our museums don't have shelters, shelters for public.
2: So no public like a metro
0: station. Yeah, absolutely. Yeah, and in our case, it's a very difficult situation because nearest metro station, nearest shelter is far from museum. It's takes, I think, 10 or 15 minutes.
1: Lähimmälle metroasemalle on vajaan vartin kävelymatka. Museojohtaja Oksana Barsanova antaa esimerkin talven huippusuositusta taidennäyttelystä. Akseli Gallen Kallelan aikalainen Alexander Murashka sai vierailijat liikkeelle. Barsanovan mukaan museoiden halutaan olevan auki.
0: Art and culture are vital lifelines. In challenging times, they offer a space of reflection, healing and connection. They help us process complex emotion when worlds fall short.
1: Taide ja kulttuuri ovat elämänlankoja vaikeina aikoina. Kun sanat loppuvat, ne auttavat toipumista, luovat yhteyttä toisiin ihmisiin. Taidemuseossa riittää korjattavaa ilman sodan vaurioitakin. Pääportaat olivat säröillä jo rauhan aikana.
0: This we should start from early, from very beginning, yeah, because after Schelling, because all our renovation, I think, it's like zero after Schelling, after strike.
1: Me aloitamme korjaukset taas nollasta, aivan alusta. Iskujen jälkeen ollaan jälleen aivan alussa, sanoo Kiovan kansallisen taidemuseon näyttelyjohtaja Oksana Barsanova. Valeri Freland johtaa Sveitsissä toimivaa kulttuuriperintökohteiden säilyttämistä edistävää ALIF-järjestöä. Ajat ovat kiireisiä tavalla, jota harva toivoo.
3: The last decade we had to face the massive destruction of heritage in the Middle East. You will remember what happened in Iraq, in Syria, but also in Africa, in Mali and so on. And that's the reason why we created ALIF in 2017.
1: Viime vuosikymmen oli tuhon vuosikymmen Lähi-idässä, Irakissa, Syyriassa, myös Afrikassa, Malissa ja niin edelleen. Nyt Gazassa, Ukrainassa, Iranissa.
3: Couldn't imagine that I would have to work on the rehabilitation of Mosul, the rehabilitation of Raqqa and so on, but also very quickly to face so many crises.
1: En voinut kuvitella, missä kaikkialla minun pitää tehdä työtä. Mosulista Raqqaan. Maailmassa puhkesi niin nopeasti monia kriisejä ja sotia, lisäksi luonnononnettomuuksia, ilmastonmuutos kaiken yllä.
3: The protection of cultural heritage is not behind us. It is not an issue that we had to face a decade ago. It's ahead of us. We have to work on the protection of cultural heritage and we have to prepare the protection of our heritage because it's definitely one of the major issue that we will face in the coming years.
1: Yksistään toissa vuonna yli 35 selkkausta, päälle lämpöennätys. Kulttuuriperinnön suojelu ei siis ole mennyttä, vaan tulevaa aikaa. Myös Valeri Frelan piti alustuksen Anasaaren kulttuuriperintöseminaarissa. Alif-järjestössä on havaittu, että toisinaan on vaikea saada selville, mikä vahingon on aiheuttanut. Toisinaan kyse on oheisvahingosta, joskus usein tarkoituksellisesta tuhosta. Esimerkiksi terroristiryhmien hyökkäyksistä historiallisiin kohteisiin.
3: I would like to underline the fact that sometimes it's difficult to identify if cultural heritage has been damaged.
1: Miksi myös muistomerkkejä ja monumentteja halutaan vahingoittaa? Esimerkiksi Ukrainassa Venäjä murentaa myös omaa historiaansa.
3: They wanted to fear local people, you know, to tell them that we are the best, we are the strongest, and so on. And also they wanted to eradicate a certain culture, which is, for instance, in Timbuktu with the mausoleum, a certain way of being a Muslim.
1: You know? Freeland vastaa, että syitä on monia. Halutaan luoda pelkoa, näyttää kuka on paras, kuka on vahvin. Toisinaan halutaan juuria pois toinen kulttuuri. Esimerkiksi Timbuktussa suuri mausoleumi viestii islamia ja tapaa olla muslimi. Uskonnonvapaus halutaan kitkeä, toisenlainen identiteetti hävittää. Tätä nähdään nykyisin paljon.
3: And when you destroy culture, you destroy part of our humanity.
1: Kun tuhoaa kulttuuria, tuhoaa inhimillisyyttä. Asiat on laitettava toki tärkeysjärjestykseen.
3: Most of the time when I meet with some journalist, they ask me, but are you sure that the people think that it's a priority to protect their heritage? Don't you think that it's more urgent to deal with health, with food and so on?
1: Toimittajat kysyvät joskus, voiko kulttuuriperinnön suojeleminen olla etusijalla, kun kyse on terveydestä ja ruoasta. Ei toki koskaan, mutta joka kerran kun käyn konfliktialueella, näen ihmisten itkevän, kun heille tärkeitä paikkoja on tuhottu.
3: I can see them crying because they lost their heritage and crying when this heritage is recovered, when this heritage is restored. So it's the signal that it is so deeply human.
1: Sitten näin ihmisten itkevän jälleen, kun kohteita on korjattu. Se kertoo, miten syvistä tunteista on kyse. Yksi sotatantereiden lieveilmiöistä on ryöstely. Mukaan kahmitaan, mitä saadaan.
3: In a very famous site, which is Marie site, very looted today. And you can see that from satellite imagery, you know, where you can see that there are some holes everywhere on in the site which show that it has been looted.
1: Nykyisin Tel Hariri tunnetaan nimellä Mari. Se oli merkittävä kaupunki Eufratjoen varrella Mesopotamiassa. Marista ryövätään paljon esineistöä. Satelliittikuvista näkyy, miten maassa on reikiä, kun arkeologista kohdetta on tyhjennetty, selvittää Valeri Freland sveitsiläisestä kulttuuriperinnön suojelujärjestöstä. Tässä ohjelmassa on puhuttu aiemmin varsinaisista konfliktialueista. Valtaosassa maailmaa kulttuuria voi kuluttaa rauhassa. Epävakaa aika asettaa kuitenkin paineita myös museoiden turvajärjestelyille. Joakim Eige Barane on Oslon Munch-museon turvallisuuspäällikkö. Keskustelin myös hänen kanssaan Hanasaaressa. Nykyään museoiden uhkakuva on monimuotoisempi kuin aiemmin. Esimerkiksi aktivistiryhmät haluavat tempauksillaan huomiota. Käsi saatetaan liimata teoksen suojapintaan tai julkisia rakennuksia töhriä maalilla. Joakim Eike Baranen mainitsee esimerkkinä ympäristöaktivismin.
4: Picture for museums today, this is broader and more complex than many people assume, maybe. It's really just one category. But environmental activism has received a lot of attention in recent years because it's highly visible and symbolic.
1: Munk-museo joutui vanhan rakennuksen aikana taideryöstön kohteeksi.
4: But still it's a concern, obviously. I come from the Munk Museum. We have been the target of art robberies several times, not in the new museum, but previous, and so that is always a concern, even though we see that the increased security in large.
1: Vuonna 2004 varkaat saivat saaliikseen kaksi arvotyötä. Maalaukset löydettiin 2 vuotta myöhemmin ja varaskaksikko tuomittiin vankeuteen. Taidemuseot joutuvat muiden julkisten laitosten lailla varautumaan myös digitaalisiin hyökkäyksiin ja kyberuhkiin. Tämä tunnistetaan myös Oslossa.
4: We see that cultural institutions, we need to think about resilience, crisis preparedness and protection of cultural heritage as part of a larger societal context.
1: Geopolitiikan muutokset tuovat monenlaisia haasteita yhteiskunnille. Laitosten arkistoja tai sivuja lamautetaan. Joakim Eike Barane puhuukin museoturvallisuuden erilaisista kerroksista.
4: It's always a layer of secure layers of security working together, which includes physical security, surveillance systems, access control, our personnel procedures, preparedness, and of course close cooperation with police and authorities.
1: Fyysinen turvallisuus, valvontajärjestelmät, henkilökunnan työtavat, kaikenlainen valmius ja yhteistyö viranomaisten kanssa, Barane luettelee. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on tarjota levollinen hetki vierailijalle. Oslolainen turvallisuuspäällikkö puhuu 99% filosofiasta. Munkissa turvajärjestelyjen näkymättömyys on hyve.
4: One important thing for me is a good museum security is often about trying to be as invisible as possible to the visitors. And in at Munk we have this 99% philosophy that 99% of the visitors are just there to enjoy the art and have a good time. And we want them to experience as little as possible.
1: Valtaosa vieraista haluaa nauttia taiteesta ja pitää hauskaa. Emme halua pilata sitä kokemusta. Keskitymme turvatoimissa siihen 1%, josta riskejä voisi tulla. Avoimuus on tavoite äärimmäisten turvatoimien sijaan. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä viikolla. Ensi viikolla Heikki Eiskanen tarkastelee, mitä Ankaran huippukokous kertoo sotilasliitto Naton tilasta. Erja Tuomala kiittää. Heille jää heinäkuuta.

0: Samuli Edelman ja kappale Sinun kanssasi. Kello on nyt 2.41.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta vielä on yötä jäljellä. Ja mitäs muuta on vielä jäljellä?

0: Kyllä kelpasi tässä yössä kuunnella Rikki Tikki Big Bandia ja Sattuu ja tapahtuu oli biisin nimi.
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.

Bananarama ja Cruel Summer. Anna Kokkosen vuoro, ei kakkonen vaan kokkonen. Maailma on ihana, kello on 2:53.

Ennen kello 3 Yle Uutisia vielä aikaa yhdelle kappaleelle. Sen saa vuorossa oleva Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla. Ja uutisten jälkeen sitten sekahaku uusinta ohjelma. Onkin yön viimeinen uusinta ennen sitten koittavaa varhaisaamua ja sunnuntaipäivä alkaa sitä valjeta.

0: Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen Helsingissä sekä presidentti Alexander Stubbin Kultarannassa. Keskusteluissa ovat esillä maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Kiinan ja EU:n väliset suhteet. Alkon myymälät saavat olla tänään sunnuntaina ensimmäistä kertaa auki. 35 myymälää palvelee nyt myös sunnuntaisin kello 12.18. Laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otettiin käyttöön eilen yli 100 Alkon myymälässä. Osa Alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta ilta 8 tai 9. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Kreikan toiseksi suurimmassa kaupungissa Thessalonikissa sammutetaan maastopaloa, joka on levinnyt lähelle sen esikaupunkialueita. Paloa lähimpänä olevien 3 esikaupunkialueen asukkaille on lähetetty tekstiviestillä evakuointikäsky. Puolen yön aikaan palolaitos ilmoitti, että 76-vuotias mies on pidätetty epäiltynä palon sytyttämisestä. Jalkapallon MM-turnauksen mestarisuosikki Ranska etenee puoliväli eriin, kun maa voitti Paraguayn niukasti lukemin 1-0. Ranskan maalin laukoi rangaistuspotkusta Kylian Mbappe ottelun toisella puoliskolla. Mbappe nousi osumallaan turnauksen maalipörssin kärkeen tasoihin Argentiinan Lionel Messin kanssa.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Sekahakutansseissa soivat tällä kertaa kuuntelijoiden toivekappaleet ja ihanan kesäistä tunnelmaa onkin luvassa. Ohjelman toimittaa Jenna Bokeberg. Ja Haikalan Laura kiittää myös tästä yöstä ensi yönä jälleen sitten toiveessa.